0: Добро утро, уважаеми зрители! Започва Breaking Bad от Илиенци. Това е моят партньор, Уолтър Уайт.
1: Доктор Уайт, да. Готови ли сте, докторе?
0: Защо сме в този вид, Емо?
1: Защото малко ще се обърнем към молекулярна кухня днес и ще покажем как може да си направим невероятно вкусен сладолет. В домашни и в не толкова домашни условия.
0: Чек, сега това опасно ли?
1: Много.
0: Защо?
1: Ами защото работим с азот.
0: С азот?
1: Няма да ти казвам какви са градусите при него.
0: Я покажи как става тази работа.
1: Моля ти се, сложи ръкавите ми. Защото аз ще взема азота. Тук е нашата смес за сладолет, която след малко ще ви покажем. Не след малко, след половин час.
0: След малко, да, след малко.
1: Как да си я приготвите.
0: Разбрах, че ще правим три рецепти за сладолет.
1: Точно така. Готов ли си да бъркаш?
0: Да бъркам аз. Къде бъркам?
1: Ти си този, който бърка. Сега, аз сипвам. Не сте, искам си внимателен.
0: Бъркам ли?
1: Не се притеснявай, защото ще разбереш кога.
0: Бъркам ли?
1: Чакай, спокойно.
0: Страх ме.
1: Спокойно.
0: Не, бе, страх ме, човек.
1: Спокойно.
0: Не, край. Нещо нередно става тука.
1: Почвай да бъркаш.
0: Бъркам, бе, той е ток и пик.
1: Ама не така, чакай, ще излезе настрани. Добре, получава се.
0: Получава ли се?
1: Дръж, не спирай. Чакай, сложи още малко.
0: Искам да взривим студиото. Абе, човек, точно си мислих, че работя на сигурно място. Баба ми така се успокои и изведнъж гледай какво се случва.
1: След малко ще ви покажем защо всъщност се получава и как се получава магията.
0: А то наистина се получава,
1: на
0: жени,
1: това замразяване. Да, не дей така да пискаш навсякъде, наистина трябва да работи след малко тук.
0: Може добре, аз ще изчистим.
1: Очилата за какво са според теб?
0: То наистина се случва. Гледайте, вижте, уважаеми зрители. След малко три рецепти от Breaking Bad. Спокойно. От Илиенци.
1: Спокойно. Успокой топката. Да, получава се замразяването. Не правете така от дома. Ние сега ще почистим и ще ви покажем как да си приготвите уникален сладолет вкъщи.
0: Аз се превъзбудих, не знам как да продължа, затова предавам щафетата на Оля и Яно.
2: Браво, момчета, виждам, играете си на сладоледа джиница. Обаче ще стават ли за ядане, друг въпрос.
3: Уолтър Уайт.
2: Ние тук с актьорите Боряна Мануилова и Антони Пенев ще гледаме красиви кучета шампиони и ще отидем на сляпа среща с книга. Това е нова мода сред читателите. В рубриката Новото 20 премиера Христова ще гостува личният гримьор на Мадона, Ким Кардашин и Кейти Пери. Джина Брук ще покаже терапията на звездите и тайните на безупречния холивудски грим.
4: Та тайната може и да не е грим, може и да е скалпел.
2: Ще разберем и кой стои зад забранената музика. Едни партията, които събират хиляди души и се превръщат в градска легенда. Електронният продуцент и диджей Гораст Попов Горо ще е при нас за микса между изтока и запада и любовта на живота му мина.
5: Какво е баща ти да ти е шеф? Ще разберем от фамилия Гергови. Часове преди техния концерт ще усетим сценичната треска с Лео, Рей и Кай. Три талантливи момчета в класиката и синове на диригента Росен Гергов. А сега при нас пристига сладоледаджията.
0: Сладоледаджията, обаче вижте сега какво нещо. Един реквизит, как може хем да си химик и изведнъж вяра, надежда, любов.
2: Ето, доктор Кацаров.
0: Дойде си на място. Как сте, докторе?
1: Кой има нужда от преглед?
2: Приятно ти е, нали? Приятно ти е.
0: Приятно ми е, да.
2: Да, да, върна се.
0: Плувам в свои води.
2: Така, най-добре спрести очица.
0: Да.
2: Здравейте отново.
0: Добро. Между другото, имам един любим епизод от Вяра, надежда, любов, когато се събират на събрание и той, нали, е гинеколог и имат някакъв проблем и той си седи, колеги, къде бъркаме?
2: Да. Спомня го, това беше смешно.
0: Това беше извън кадър и аз един път го разказах на Петър и от тогава цяла България знае, че съм бил аз, че съм го казал. Страхотно. Благодаря ти.
2: Така, като говорихме за бъркане, сбърка ли според вас някъде Мадона с най-новия си клип?
4: Е, при Мадона няма грешки.
2: Според
4: мен при Мадона няма грешка. Тя може да си позволи абсолютно всичко, винаги го е правила. Изключително въображение има.
2: Много интересно, после като дойде Джина Брук, ще я попитам и тя какво мисли за клипа.
0: Да, искам.
2: Тя няма да е изненадана, разбира се. Що ще звъним, тя ще идва. А тя няма да е изненадана от това, което видяхме ние в този клип, но
4: интересно, че Мадона...
2: Посланието какво? Какво разбирате ние?
4: Като каза за гримьорка,

0: така доста обстойно анализира много моменти от клипа. И също така там можем да видим Кейт Мос, Къмбърбач, Сабрина Карпентър.
1: Малко положението е и ние още го можем.
0: Още го можем, да. Дъщерята на Мадона е финалния кадър, мисля, че на клипа.
2: Аз знаете, всяка се май не стигнах до финала. Много дълго ми се видя, да. До финала не успях да го гледам.
1: Също харесваш го, но не го догледа до финала.
2: До самия финал не. Не, наистина. Нещо сигурно трябва да правя друго. Но е божествено. Уникално е. Факта, че е номер едно и не знам кой ще детронира някога, ще се родили такъв.
3: Всъщност такова нещо последно беше направила Бейонсе, тя също правише такива малко по-дълги по време на албумите и Ренесанса. Първо основателя на този жанр е Майкъл Джексън, който прави Трилър, което за времето си беше абсолютно скандално да гледаме всъщност късометражен филм, който е и музикален видеоклип. И доколкото знаме, една от най-скъпите музикални продукции остава и до ден днешен Трилър. Това, което е интересното, е, че Мадона има много референции към миналото. В клипа изкачат стари Мадони. Да. Мадони, които помним от Волк, с костюма, с ретата.
1: В този клип и въобще при тези артисти, и това страшно много ми харесва, има една откровенност. И те много често от своите грешки, от своите дефекти правят ефект, бидейки автентични. Това е нейния стил. Аз съм такава, това са моите грешки, ако искате.
0: Мадона е една. Мадона си е Мадона.
2: Точно така. Вече казвам малко по-късно, нейната гримьорка ще е при нас.
3: Както се казва,
2: лице.
3: Long live the queen.
2: Да, точно така. И ще разберем всякакви подробности за това на какво се дължи свежият и вид. Предполагам ще ни издаде.
3: Като говорим за грешки, аз искам да ви питам, според вас грешка ли е, че Ед Ширън планира нова пауза в кариерата си? Той беше направил една пауза в кариерата си вече през, ако се не лъжа, 2011 година беше спрял за 2 години. Сега казва, по време на концерт казва, това вероятно ще бъде последното ми гостуване тук за известно време. След края на турнето може да си взема почивка и просто да се посветя на ролята си на баща.
0: Според мен не е грешка.
1: Аз мисля, че той със сигурност, бидейки един от най-известните артисти, музиканти в последните години, той счупи всички рекорди, направи толкова много дуети, турнета по цял свят. Предполагам, че всеки един човек има нужда от пауза, от това да се обърне към себе си. Това може би ще ни даде някакво ново творчество на Ед Ширън.
3: Да, много
1: може
3: възможно.
1: Може би е изчерпан.
0: Той не се сбогува с публиката.
4: Но той прави пауза.
0: Пауза.
5: Да. Генерално една артистична пауза е нужна за всеки.
0: Абсолютно.
5: Ето да кажем, примерно, при актьорите. Има мъдри актьори, които се оттеглят за 2-3 години, примерно, и след това се връщат, защото те през това време трупат друг житейски опит, посвещават се, примерно, или на семейство, или на пътувания, или на различни хобити. И след това, като се върнат, защото ти, бидейки актьор, трябва да разказваш. Не само актьор, артист, трябва да разказваш през твоя поглед живота и твоя опит. И тази пауза ти дава възможност да имаш такъв поглед и да достигнеш нови открития.
0: Хубаво е, когато паузата е пожелателна и е заради да се концентрираш върху други неща и върху живота. Лошо е, когато нямаш работата и е принудителна и заради това, защото тогава ни депресии става деца много лоши.
5: Точно. Има много непременни хора, между другото, такива бодри, непременни, които на всяка цена трябва да са в някакъв проект. И ако не са в някакъв проект, те се чувстват нищожни. Което не трябва да е така. Не трябва твоята ангажираност да ти се отразява на самочувствието.
0: Така
2: е. Едва, ама не е ли важно, за да се движиш напред, да видиш отпред впред, не винаги той ще е най-добрия за теб, но това те движи. Опит, грешка.
5: Разбира се, аз съм преди обед, например.
2: Ако седиш и не минаваш, защото подбираш много, ще си останеш там.
5: Да, така е.
2: Не, говорим в момента за вашата професия.
3: Понякога хората просто трябва да си плащат
1: за актьорите. Да, в България, според мен, артистите много често са принудени да правят много неща едновременно. Ние този лукс ще се оттегля за 2 години, за да получа едно вдъхновение, за да опозная света или пък да подготвя някаква роля година и половина.
5: Не, говорим за големите световни мащаби.
2: Да, да. Тук не можете. Съжалявам.
3: Ами не го мислете, Ед Ширън, а с неговата... Неговите, как да кажа, имотите му и парите, които има, се изчисляват на между 350 и 400 милиона долара.
2: О, ще се почине колкото
3: иска. Така че 2 години
2: иска,
3: ще се оправим.
1: Ще понема
3: да
1: къде да се оттегли.
0: Да се оправим къде тръгна, къде почна той.
5: Да, и ще си почиваш сега ли котето и така, ако има кота.
1: Ама се не са ли твой?
0: Има кот.
5: Всички котенца.
3: Като говорим за котенца, за една опера чух, кой иска да...

0: подели тази новина за котката и операта в Турция.
1: Ами, ако искате, мога да прочета точно какво се е случило накратко.
2: Искаме, да.
1: На очакванията, значи котка открадна шоуто по време на балетно представление Ромео и Жулиета в
0: Измир.
1: В град Измир. Неочакваният гост се появи на сцената в най-драматичния момент, докато Ромео лежи мъртъв, а Жулиета скърби за него.
2: Ето,
0: как се появява тази котка изобщо на сцената? Ти каква психика трябва да имаш, за да не мръднеш?
1: Той не мърда.
0: И да не се смееш.
1: Той е потънал. Той е там. Но искам да ви кажа, че на мен са ми се случвали подобни неща. Гълъб е падал на сцената. Какви ли не животни?
2: Къде долита?
3: В театрите много често има гълъби.
1: Да. Особено в българските.
3: Да,
0: ясно.
1: Българските театри.
0: От дупките по покрива,
1: явно. От някъде
2: за котето.
1: Да, извинявай.
2: Къде се е появило?
0: Да.
1: Не, просто има едно такова правило, че то не е правило. Дете и животно излезели на сцената, хората не гледат нищо друго.
0: Да, така е.
1: Така че тази котка наистина със сигурност откраднала абсолютно всичко.
0: Особено в Турция, където котки има навсякъде и са на много голяма почет.
4: А в българските театри, освен животни и всякакви, има и суджуци, знаете ли тази работа? В един театър, един провинциален театър, отива един режисьор да гастролира, да прави постановка с местната трупа и казва на сценичните работници: пуснете ми първа чига, втора чига, и те му пускат първа. Той: не бе, пуснете ми втора чига. Те дигат първата, пускат му трета, обаче така и не пускат втора. Той: абе, малумни ли сте, пуснете втора чига, тя се намира между първата и третата. И те такива гледат, слеза: оф, добре, ще пуснем втора. Пускат втора и там наредени суджуци, брат.
2: Те си ги сушат.
4: Еми да, да си мезят после са.
0: Това е много подходящо сега, съгласи се. Топе, има въздух, има цялото нещо.
4: Така че суджуци, гълби, котки, какво ли още не. Сега обаче се пренасяме в обзор, където морския бриз този уикенд отстъпи място на елегантната походка, шампионския дух и стотиците развълнувани четириноги участници.
5: Международната кинологска изложба събра на едно място едни от най-красивите представители на различни породи, техните стопани и любители на куче от цялата страна и чужбина.
6: Плаж море, аз съм по жълта рокля на централния плаж на обзор, но това няма никакво значение, защото само на няколко метра от нас се провежда най-голямото изложение на Българската федерация по кинология. Над 200 кучета от 18 държави се състезават по красота, стил и издръжливост. Няма да ви кажа колко хиляди струва поддръжката на тях, но може би ще разберем от собствениците им, така че напускам плажа и се насочвам към самото състезание.
7: Тук няма холивудски звезди, но определено привличат всички погледи. От миниатюрни любимци до внушителни гиганти. Рингът в обзор събира четириноги красавци, готови да впечатлят както публиката, така и международните съдии.
8: Това е африканска порода, специална и не лае.
9: Една охотник.
8: Не лае?
9: Не лае.
8: Как така? Не лае. Издава друг звук, но не лае.
10: Това е принц Хокси, роден в Южна Корея. Мое кученце, собствено. Живее в град Добрич. Не е стана национален шампион на България. Предстои му, надяваме се, много дълга и богата кариера. Той е роден да е изложбено куче. Купен е специално за изложби, както нали вече казах, от Южна Корея. Развъдника, от който съм го купила, развъжда точно с такава цел. Това е единственото бяло куче в България, пекинес. А козината я поддържаме с много средстване, специална козметика и най-вече с много любов.
11: Това е Атлант, национален шампион на България, гранд шампион и днеска стана балкански шампион на България. Това е по-голямата му дъщеря, тя се казва Аура. А другата е пак негова дъщеря от друга майка, тя се казва Китана. Той е на 3 месеца, на 3 години и половина. По-голямата му дъщеря е на 11 месеца и малката е на 4 месеца.
12: Интересното за нас двамата е, че ние се
9: запознахме на изложба в Асеновград, понеже баща ми също има кавказски овчарки. Той може би е най-щастлив от всички, защото вижда, че човека до мен също имат еднакво хоби, интересите са еднакви, може да излизаме заедно и всичко е прекрасно.
7: Освен събирането на двойки, оказва се, че кинологията у нас достига и световно ниво.
12: Аз се занимавам с кинология от 50 години. Много години се занимавам, още от младежка възраст. И моя път кинологията е много дълъг. Като съм почнал още по време на предишния строй там, който беше, тогава не беше чак толкова организирано, не беше така на световно ниво провеждали мероприятията. Те се бяха по-затворена система и се провеждаха само български мероприятия. Понякога имаше и мероприятия между соцдържави, но общо взето по-слабо, отколкото сега. Сега сме членове на FCI, което е международна организация с около 100 члена от цял свят и с около 100 годишна история. И което ни дава големи възможности за развитието на кинологията и в България.
13: Съдия съм от 25 години. В България съм за първи път и мога да кажа, че качеството на кучетата тук е перфектно. Това, което забелязваме, е изразителността на кучето. Всяко поемане на въздух променя тялото и ние забелязваме това. Държим на високия стандарт и ги сравняваме.
7: Грациозната походка и увереното представяне не са случайни. Зад всяко успешно дефиле стои хендлерът, човекът, който превръща подготовката и доверието в истинско шоу на ринга.
14: Аз започнах като много малка, тъй като на изложбите винаги има детски конкурси накрая за дете с куче. И всъщност започнах оттам, влизайки с кучета на тези конкурси. Впоследствие това се превърна в едно прекрасно хоби. А последните породи, с които работих, бяха далматин, коргита, стафорширски бултериер и тази госпожица, която идва да се представи отблизо.
15: Няма разделение между кучета, всяко куче е специално, независимо от порода, размер, възраст и каквото иде. Всяко куче е уникално само по себе си. И това е това, което трябва да наводя, че всяко куче е различно и трябва да имаме различен подход към всяко едно от тях. Това е интересно при кучетата. Доста тренировки са направени с него. Стопаните също помагат в обучението, като слушат съвети, които са ми дали преди това. И така се получава едно наистина послушно куче. Получава много награди. Всяко добро поведение ние го възнаграждаваме, било то с лакомство или с игра. Те трябва да разберат кога ние сме доволни от тях.
7: А любовта към кучетата понякога няма граници. За Каролина пътя до обзор започва чак от Перу, Лима.
16: Решихме да пътуваме толкова надалеч, защото тук ни харесва. Аспен е европейски шампион, а Бианка – български. За да дойдем до тук, се подготвяхме с документация месеци и сега се радвам, че се държаха на ниво. Junior Grand Bulgarian Champion today.
17: Прекрасни, прекрасни гледки. Вижте сега света колко е малък. Да. Доказваме веднага.
18: Когато се прибирахме от Рим с колегите от представлението, което играхме там, в същия полет беше тази дама, последната, която сега показахте, с двете кучета. Вътре в самолета с двете кучета беше.
5: Те как се държаха?
18: Ами много културни и възпитани бяха, изключително красиви, да.
17: Много.
18: Аз много обичам кучета. Много просто имам куче на 12 години, казва се Бауми.
17: Бауми?
18: Да, майка ми му даде това име. Цялото му име е Баумгарднер. Нищо, че той е между пинчери и чихуахуа. Снежно бяло. Аз си го купих от продавалник сама, без да питам мама. Тя не искаше куче, защото е имала и знае колко боли да трябва да се разделиш с него. Тя имала на времето южно-руска овчарка, смесена с кангал, което всъщност е изкуствена порода, създадена по времето на Сталин за лов на хора от лагерите. И той е бил много зъл. Много. Към хора. Към кучета не, но към хора да. И те са му купували даже на морници, обаче той като се е прозявал и ги е разцепвал на две, толкова е бил мощен. 94 кг. Пиер.
0: И как се изхранва 94?
18: Много малко е ядял. Много малко се е хранил. Варяла му е месо, чисто месо, пилешко. Но аз не съм се срещнала с Пиер. Затова сега аз имам Бауми. Майка ми не искаше, защото години наред след раздялата с Пиер е сънувала, че той плаче за нея гладен. И така, Бауми.
17: Ти трябваше да убедиш майка ти
18: го. Изобщо не съм я убеждавала. Поръчах го от продавалник, звъннах на човека, отидох до Княжево, той от една кола, от един багажник ми го свали и ми го подаде. Аз казах, ама какво е то? Ми такова смесено.
17: Каквото такова.
18: Той беше една шепа. Прибрах го и мама само каза, Бауми.
17: Край.
18: Любов.
5: И го кръсти.
17: И сега Антони го разхожда.
19: А, ние сме в много сложни отношения с Бауми.
18: Да, така. Харесват се, но не
17: има изпитателен много. Срок.
5: Добре, защо не го доведете? Защо на кротичко?
18: Не мога да го взема.
17: Айде утре, Бауми.
5: Добре.
19: Той е роден да бъде показан по телевизията, според мен.
18: Може да плаче от време на време.
5: Какво да прави? Е, нищо, това не ни пречи.
17: Ето, Бауми, утре си поканен.
5: Айде, уредихме си кучеца.
17: Сега излизаме в кратка пауза.
5: А след малко за най-новата мода в четенето, сляпа среща с книга.
0: Очакваме при нас и човекът известен с леопардовите ризи и забранената музика Горо.
17: И личната гримьорка на Мадонна, която измисли нов нюанс на червеното само заради нея. Джина Брук, останете с нас.
20: BTV Radio. За да знаеш всичко.

става каквото ще правя, каквото искам пък да става.

0: Ето ни отново след рекламата и понеже тези седмици темата е само една световно първенство по футбол, при нас е Боби Орлинов.
1: Капо Верде, Капо Верде!
2: Хора, спорта е просто много велико нещо. Това, което Капо Верде направи срещу Испания, е приказка. 0-0 срещу европейския шампион, срещу един от хегемоните в световния футбол. Футболисти на Кабо Верде, които голяма част от тях не са известни, успяха срещу играчи, които имат златна топка, които са звезди на Барселона, Челси, Манчестър Сити, европейски грандове, успяха да ги спрат. Кабо Верде е държавата, която е най-малка по площ някога в историята на мундиали, втората най-малка по население. Кюрасао е първата, друг голям дебютант. Много геройски матч. И
1: имаха
2: матч,
1: и своите шансове.
2: Те имаха шансове срещу европейския шампион, при положение, че бяха абсолютно отписани. Но голямата звезда от този двубой е вратаря на Кабо Верде, Вожиня. Човек, който успя на 40 години да сбъдне мечтата си. Този, който сега го виждаме, е друг. Той е резервният вратар, той не игра сега в мача. Това пък е вратаря на Монтана, който изпадна от първа лига през миналия сезон. Обаче си е национал на Кабо Верде е на световното първенство. Това тук е снимка от представянето му на Марсио Роса. Но Вожиня, който имаше 50 000 последователи в Инстаграм преди мача срещу Испания, сега има почти 6 милиона за няколко часа направи. Направи мача на живота си и нещо още по-готино. Този човек никога не е бил популярен. Неговата кариера е минала в отбори, които дори футболните фенове не ги знаят. Последно игра във втора лига в Португалия, сега даже няма клуб. На 40 години дори не си е мечтал, че ще може да играе на световно първенство, камо ли да бъде срещу Испания и да стане големия герой на този двубой, така че това е една приказка, която тя се написа пред погледите на милиони фенове.
3: И се спазва тенденцията това световно да е машина за последователи към футболисти, които до вчера не сме чували.
2: И показва всъщност колко голямо като мащаб е световното първенство, защото това е в крайна сметка едни 90 минути, които донесоха милиони последователи на Вожиня. Той се разплака, те му показаха след това неговия профил, за да види колко последователи е направил. Той изобщо не успя да повярва какво се е случило, но ето че и това нещо стана факт.
0: Така, много интересна е историята, абсолютно случайност е при него. Голмайсторът на САЩ е станал американец по случайност.
2: Да, Флориан Балогун, който в първия матч на Съединените американски щати успя да вкара 2 гола. Той е от нигерийски произход, родителите му са в Лондон, когато майка му е бременна в седмия месец, заминават за САЩ и след това американските власти не им дават възможност да се върнат на английска земя. Причината е, че вече бременността е в напреднал стадий и това би могло да бъде опасно. Така Балогун се ражда на територията на Съединените американски щати, получава американско гражданство.
0: Но не живее там всъщност.
2: Не живее там, обаче пък неговата звезда изгрява сега на Мондиал 2026. Един друг футболист, който макар и да не е сега активен, Златан Ибрахимович, който Златан си е Златан, знаете.
3: Златан си е Златан.
2: Златан Ибрахимович, който сега е анализатор за Fox по време на световното първенство, той е популярен и с музикалните си пристрасти. Той беше, тук виждаме кадри от Сан Ремо, където беше водещ. Там беше поздравен с песента «Ютро е», което на Сан Ремо беше абсолютно... Те не знаеха хората как да реагират, чувайки тези балкански ритми, но беше част от
1: голямото шоу. Знаят, знаят, правят се!
2: Може би се правят, но точно с такава песен, само че с лепа брена, Златан Ибрахимович беше поздравен в студиото на Фокс от друга голяма звезда, Тиенри Анри, легенда на френския национален отбор. Естествено, Златан прие много така при сърце, започна да пее, да щака с пръсти, да пляска. И ето го момента. Много се развесели Златан Ибрахимович. Това пък Майя е, според мен...
0: Това е песен...
1: Пуцай куме!
2: Това е песен, според мен, на която над 90% от българските мъже, слушайки я, са си казвали: Ти знаеш колко много те уважавам.
4: Много те уважавам.
2: Много те уважавам. На фона на тази песен са го казвали. Още едно доказателство, че американците знаят как да си правят шоу и ето, че то се показа за пореден път.
0: Но ми харесва, те му казват, добре, кажи за какво се пъти. Ама няма значение, няма да разберат. Песен за любов.
2: Да.
0: Леко изнервен.
4: Усеща се.
2: Защото те го прекъсват.
0: Те го прекъсват.
2: А той вече сърцето му играе.
4: А не музика за разбиране, това е за усещане.
2: Ибрахимович е много голяма фигура и той много добре успява вече и като шоумен да се проявява. А пък в комбинация с Тиенри Енри, две големи футболни легенди, те дават много така добавена стойност на цялото шоу, което правят Фокс.
0: Аз съм гледал документалният филм за него, който разказа странното му детство ден днешен. Много драматични истории, през много перипетии минал, през много лишения минало семейството му, за да му осигури най-обикновените стоножки в началото дори. Ми направи впечатление и в момента кой е? Страхотна история.
2: И книгата на Ибрахимович е уникална, може би една от любимите ми спортни автобиографии, където той наистина обяснява за много тежкото си детство, за това, че всъщност на него дори майка му и баща му са от различна религия. Майка му е православна християнка, баща му е мюсюлманин, те се разделят, баща му на всичко отгоре и алкохолик. В Швеция, когато отива Ибрахимович с такава фамилия, никой не го приема. Той трябва да бъде 10 пъти по-добър от шведите, за да може да спечели мястото си. Но пъти му е такъв, че се превръща в една много колоритна фигура.
4: Абсолютен войн. Абсолютен войн. Мен любимата ми история, когато ни отива в Ювентус, аз съм Павел Недър, Дел Пиеро, всички легенди на италианския футбол на серия, и той влиза и при всички тези звезди, влиза и казва: аз съм Златан, вие кои сте? И общо взето този характер го превръща в този войн, който е.
2: Те много подценяват. Той от Аякс отива в Ювентус, там много подценяват, казват: но ти къде си мислиш, че ще играеш голям футбол? И когато става грандиозният трансфер в Ювентус, Ибрахимович е на първите страници на всички медии. Той специално Торино се връща в Нидерландия, отива на тренировъчна база на Аякс. И даже кадрите ги има и на филма. Показва първата страница, че е направил грандиозен трансфер и буквално пред лицата на абсолютно всички така ходи и им показва, че голямата мечта му е сбъдната. А пък, въпреки че тогава му се сбъдва футболната мечта, неговия агент Мино Райола, който почина, за съжаление, преди няколко години, на самата среща много колоритна, защото питат го Ибрахимович, нали, ти още не си се доказал в големия европейски футбол, какво искаш допълнително? И той каза: аз към едно Ферари. 100% ще стана звезда на Ювентус, освен, нали, голямата заплата, аз искам и едно Ферари. И президента на Ювентус тогава му подарява един ключодържател на Ферари. И му казва: като станеш голмайстор на серия, тогава и истинското Ферари.
4: Ще ти му кача ключодържателя. Между другото, когато напускаше Пари Сен Жермен и феновете казах: Златен, остани, той ще остана. Само че сменете Айфеловата кула с моя статуя. Няма проблем, ще остане.
0: Разкошен е. Сега, със сигурност Ферари могат да си купят кои главните съдии на световното, защото с какви заплати ще си тръгнат? Не, заплати, хонорари.
4: Какви заплати? Това е над 100 000 долара.
0: 100 000 долара?
2: Да.
0: Ти са 100 000 долара. За колко сирени срещи обаче?
2: Трябва да са започнали от груповата фаза, където главният съдия получава 3 000 долара на матч.
0: На матч.
2: Елиминациите са 10 000 долара и т.е. ако свириш матч от груповата фаза в елиминации и на финал,
0: тотала ти е
2: над 100 000 долара, което...
4: Милиарди хора гледат тези събития и това е огромно напрежение, така че даже ми се струва малко. Честно казвам. Еми 3 000 на матч. Това не е толкова много сравнено с заплатите на...
5: Като се има предвид, да, звезди какви хонорари взимат, те реално са звезди също, да, тези вратари.
4: Целият свят ги гледа в момента.
5: И е нормално да имат високи хонорари.
0: Еми, груповете му после се дига, става по-важен, по-важна срещата, може би
4: пропорционално. Да, си може да обърка нещо, да. Тогава знаем какво се случи с съдията.
2: Ай, то няма да са в крайна сметка всички, реално само най-добрия ще може, защото финала е един, за да може да стигне до там, но това е мащаба и елитните съдии също е една отбрана група от хора, експерти, които нормално да получават според мен и такива заплати. Друго нещо интересно, понеже ние показахме, нали, балканските ритми на Ибрахимович, обаче Пък в България се оказа, че има един футболист, който на неговата сватба не е имал балкански ритми, имал Майкъл Джексън. Става дума за Илиян Илиев младши, сина на легендата на българския футбол Илиян Илиев и бивш национален селекционер, разбира се. Та Илиян Илиев дигна много готина сватба, а ето и колко са се постарали с неговата любима.
0: Да... Бивши подаръчна гимнастичка, националка. Да.
2: Илиан Илиев, който през миналия сезон беше част от ЦСКА, сега не го знаем къде
0: ще отиде. Май Черно море иска да се върне.
5: Това е хореография.
0: Да, това е хореография едно към едно.
5: На много време.
0: И след малко правят страхотно и трилър в другия клип.
4: Еми вижте, много това е добри. Обмена на култура. Балканската музика изнасяме и внасяме друга и всеки се забавлява. Е, това е истински обмен на култура.
5: Много са яки.
0: Е, разкъпни се двамата. Лежим, че много се обичат и след като имат и общ идол Майкъл Джексън, няма да имат никакви проблеми.
2: Аз го поздравих вчера, Илиан, и му казах за нашата предиоба, трябва да дойдеш и да видим да не си забравил стъпките, така че като имат път към София, понеже той вече не е в ЦСКА и няма да бъде в София, обаче не го знам кой му е следващия отбор, така ще дойде и може да видим да не е забрал някои от стъпките тук в студиото импровизирано, да видим как ще се справи.
0: Да ни направи лунната походка.
2: Според мен пък това, че той показа и такива готини умения, не само танцуване, защото той също е един от много техничните футболисти по принцип и в българския футбол, така че ето, че краката му могат да се справят и с различни предизвикателства, не само с футболна стопка. Но поздравления на влюбените, много да се обичат и, както казах, ние си ги чакваме тук в футболното, тук в студиото на предиобът, да покажат умения. И двамата.
4: И двамата.
2: И двамата. Еми, те в двойка бяха страхотни. Та, така.
4: Сега, ние поговорихме много за футбол, минахме и към любовта. Не искам да отекчаваме с Боряна, защото виждам, когато заговорим за футбол.
6: На мен ми е много интересно.
4: Интересно ти да слушаш, но все пак искам да преминем към друга тема. Ти ходил ли си, между другото, нищо чаната ни е тук, ти можеш да ми кажеш, ходил ли си на срещи на сляпо?
6: Не, никога не съм ходила на срещи на сляпо.
4: А взимал ли си книга на сляпо?
6: Книга на сляпо съм взимала, да.
4: Знаеш ли какво? Ти знам, ти знаеш ли какво е това книга на сляпо?
7: Чувал съм, но тя знае по-добре от мен.
6: Ама сега аз не говоря, може би, за този метод, който ние сега предстои да обсъдим, а просто не съм знала каква ще бъде книгата.
4: Не само ще го обсъдим, а ще го видим. Габи Стоименов, нашия репортер на преди обед, разбра, сега ще ни разкаже повече и след това ще го обсъдим.
8: Днес сме в читанията в центъра на София, но ще говорим за една нова тенденция в четенето – избор на книга чрез сляпа среща. Какво всъщност е сляпата среща с книга?
9: Почти същото, като да се срещаш на сляпо с човек, но в случая е книга, т.е. някой друг избира за теб подходящ за теб книга в случая и ти решаваш, когато вече я отвориш и се срещнеш с нея, дали тя ти е подхожда. Най-добрият случай, когато я прочетеш, разбира се. Всъщност така, един читател разширява кръгозора си, светогледа си, защото много читатели залагат винаги на един и същ жанр. Примерно четат само трилъри, само романтични книги, а пък ние се опитваме да ги предизвикаме.
8: За да се подсили елемента на изненада, дори заглавието остава в тайна.
9: Ето така изглеждат. Няма единствено, от което не може да видим, е всъщност заглавието и корицата, но може да видим обикновено какъв жанр е книгата и имаме подсказки. Ние много често ги обявяваме по усещане, в което човек може да се припознае, за да не е пък съвсем насляпо. Все пак трябва да има нещо, за което той да се хване. Например, книгата ни за май, сляпата среща, беше под наслов ново начало, защото нас ни накара да се чувстваме все едно човек. Винаги може да започне от начало.
8: От подарък за моминско парти до размяна на книга с непознат. През последните години срещата на сляпо с книга се превръща в хит в социалните мрежи в целия свят. А почитатели на мистериозните книги не липсват и в България. Вече трета година Борислава събужда читателското си любопитство поне веднъж месечно.
10: Самата изненада, когато разопаковаш кутията, Наистина е много яко. Може би емоциите на хората, които участват в лотари, е същото каквото ние като запалени читатели изпитваме, когато разопаковаме всяка сляпа среща. Истината е, че едни от най-хубавите книги, които ми станаха любими след това, ги открих именно в слепи срещи.
8: Любителите на книгите създават своя онлайн общност в TikTok, BookTok, където освен, че споделят любими заглавия, задават и читателски тенденции. При една от най-новите активности, читателите се събират и всеки от тях пречупва заглавията през призмата на личното си преживяване.
0: Ето, ти се оказа, че го правиш.
6: Ама не съм го правила така с непознат. С непознат много любопитно звучи. Иначе преди няколко седмици една моя приятелка бяхме на кафе и тя ми каза, нали, абе, има една книга, ти трябва да я прочетеш и ми я даде. Нали, в този смисъл съм взимала на сляпо, без да знам какво ще ми се даде. Но така, с непознат не съм, звучи любопитно.
0: Много хубава инициатива, защото наистина така ще се докоснеш до книги, които не би посегнал иначе.
6: Точно така, да.
2: Ами, една книга, която тя не би посегнала, пък аз я препоръчвам, Нан Драгаси, книгата Открито. Уникална. Наистина.
6: Добре, ще чакам да я дадеш.
2: Освен да, да, ще се приготвя за да на сляпо. Аз разкрих заглавието, да не е точно като в видеото, но наистина, ако не сте я чели, препоръчвам, тя е много отвъд тениса, напротив. Тя показва за психологията на един емигрант с луд баща, който иска да го превърне в тенис звезда и в крайна сметка успява. За сметка на много психологически травми и за сметка на това, че книгата му започва с това, аз станах номер едно, но продължавам ден днешен да мразя тениса като спорт.
0: Да,
6: много силно.
2: Защото това в крайна сметка е нещо, което изпитва и детската психика, и човешката, и усещането, че ти си сам, гледате супер много хора, е нещо много психически много специфично. И тук вмъквам само на бързо, че днес пък за първи път на един същи турнир Григор Димитров и Иван Иванов. Бъдещето на тениса в лицето на Иван Иванов, номер едно при юношите, човек, който спечели Уимбълдън и US Open миналата година, и настоящето в лицето на Григор Димитров, бивш номер 3 в световната ранглиста. Те са на един същи турнир в Дъблин, турнир на трева, един от подготвителните за Уимбълдън, и дай Боже пък да могат да се срещнат на корта. Това би било много интересен сблъсък на поколенията.
4: Матч на приемствеността.
5: Ще е трудно да си избере човек кой да подкрепя, ако има такъв матч. Единия почва обаче много назад в...
2: Не, наравно. Наравно почва, той на Григор Димитров му падна ранглиста, така че те си започват абсолютно...
5: Толкова ли му е изпаднала чакът?
2: Ами да, падна му ранглистата и той реално сега не се знае дали ще може да играе на Уимбълдън. Той трябва да получи или покана за турнир, или трябва да мине през квалификации, което още не е много ясно. Тази седмица реално ще се разбере.
4: И той като е чиран, ако почивка си е дал сега.
5: Искам меним палци и на двамата да стигнат много надалеч. Ами, искате ли да поговорим за... Дара не сме говорили отдавна.
4: Между другото не сме говорили за Дара.
5: Да, от вчера не сме говорили за Дара. Тя продължава да пише музикална история. Новия хит, Бангаранга, не просто се радва на успеха, оглави престижна международна класа си, остави Джастин Бибър, Ники Минаш и Ариана Гранде.
4: Тя даже не ги знам.
5: Прахта. Дара сподели новината със своите последователи. В Австрия, австрийският топ 40, парчето Бангаранга е на първо място, след най-популярните летни хитове в Швеция, начални позиции в една популярна стриминг платформа. Много расте международния интерес към българската звезда. Вече 19 милиона гледания има парчето в YouTube и изглежда лятото на 2026-та ще бъде озвучено от Бангаранга. Аз честно да ви кажа, очаквам Дара да изкочи с колаборация с някой световно известен.
6: И аз мисля, че ще се случи.
5: Мисля, че е въпрос на време.
6: Страхотно. Че е въпрос на
0: време. Там нещата и дано.
4: Ами тя вече влезе в този клуб, така че е въпрос, да, на, въпрос на време.
6: Стискаме палци.
5: Щеше много добре да стои в тая продукция на Мадона, между прочим.
6: Ами да.
5: До Сабрина Карпентър и останалите млади звезди, които Мадона.
0: Ще кажа на Джина Брук да и подслушаме.
5: Да, на Бангаранга.
7: Ние вече забелязваме в България как в спорта, в изкуството и в музиката много българи излязоха извън границите на нашата държава. Много чужденци идват тук, но и ние излизаме. И може би е време един български артист в музиката да излезе на световната сцена, защото от младото поколение все още нямаме такъв случай, който наистина да стъпи сериозно и да бъде популярен навсякъде. Имаме Dua Lipa, Ел Банка, има откъде ли не вече хората успяват да покорят световната музикална сцена, така че мисля, че ние заслужаваме едно такова нещо.
5: Има много талантливи българи за малкото население, което сме останали.
0: Леко ме притеснява хита на Шакира Дай Дай. Нещо много настъпва, но не мисля, че ще бие Бангаранга.
2: То Бангаранга се звучи като химн на световното, може да бъде по-рано.
0: Може да бъде абсолютно
4: Бангаранга. Ако се правиш Дай Дай срещу Бангаранга, Дай Дай ще стане Земи, разбираш ли?
0: Бай-бай.
4: За съжаление ще ви кажем и ние сега на вас, а утре чакаме.
6: Само той от моето семейство не е идвал тук.
4: Чакаме, ще сложи една папионка.
6: Добре, ще сложи папионка.
4: Добре, слагаме папионка на Бауми. Благодарим ви за днес.
5: Благодарим ви, очакваме ви утре.
4: Кратка пауза. След малко ще взема назаем една от ризите на госта ни. Той е известен с тях в TikTok и не само. Човекът зад забранената музика. Диджей, който пуска по целия свят. Горо ще е при нас.
5: Студиото ни пристига личната гримьорка на Мадона, Кейти Пери, Ким Кардашиан и още куп знаменитости. Джина Брук ще покаже тънкости на грима и терапия за свеж вид в рубриката Новото 20 с Мира Христова.
0: А Емо Юджи от сутринта прави лабораторни експерименти в кухнята на Дашев, за да ни покаже три вариации за домашен и здравословен сладолед. Останете с нас.
4: Breaking Bad от Илиенци.

0: Здравейте! Започва новото 20. Днес при мен е дамата, която е виждала без грим звезди като Кейти Пери, Ан Хатуей, Кейт Бланшет, Дейвид Бекъм и над 10 години е личен гримьор на Мадона. Какви са тайните на красотата зад кулисите и как се създава емблематичният холивудски грим, любим на кралицата на попа, ще разберем сега от Джина Брук. Джина, здравей! Много се радвам, че си при мен на гости.
1: Много ви благодаря за поканата. Благодаря ви.
0: Кажи ми, защо си в България?
2: What brings you to Bulgaria? Oh, well, what brings me to Bulgaria is the Bulmed in
1: България съм по покана
2: за най-големия,
1: най-голямото събитие за медицинска естетика в България.
2: And so it's one of the best events for
1: beauty. Едно от най-добрите събития за красотата.
0: Искам сега да те върна малко по-назад. Как започна да гримираш? Какво те спечели в гримьорството?
1: Well, I never wanted to be a makeup artist. Честно казано, никога не съм искала да стана гримьор.
2: Но somehow I landed. I was a painter.
1: И някакъв случай така се случи. Аз бях художник.
2: Beauty, but
1: попаднах в красотата. Иначе кариерата ми винаги е била около развитието на продукти.
0: Знам, че ти си гримирала една жена за специална фотосесия и тогава нещо се случва. Идва човек, който ти предлага да направиш нещо, което изтласква цялата ти кариера нагоре.
1: Точно така, да. Да, така беше. Обадиха ми се от агента ми. Обади и каза, че Мадона иска да работи с мен.
0: Как се почувства?
2: I was shocked.
1: Честно казано, бях шокирана.
2: But I didn't think it was going to happen.
1: Не мислех, че ще се случи. Нямах никакви очаквания просто.
0: Нека започнем сега и с визията. Разкажи ми какъв грим ще покажем и след това ще ми разкажеш и за работата ти с Мадона, за нейния първи грим.
1: Работя с много други клиенти. Не е само Мадона, наистина, но за мен няма значение кой е. И звезда, и красива жена, което и да е. Винаги се фокусирам върху красивата кожа.
0: Нека започнем сега. Какво си решила да ни покажеш? Любима холивудска визия ли ще бъде и на кого?
1: Това, което искам, е красива, блестяща кожа. Така че започвам с подготовка с хиалуронова киселина, с молекулните им тегла. И наслагвам различни тегла на хиалуронова киселина. Ниско тегло с ниска маса за освояване в кожата. След което продължавам с средно тегло хиалуронова киселина. Това е като една голяма чаша вода. И след това третата стъпка е високото тегло, което помага да се запечата вътре влагата. И така всъщност започвам с грижата, подготовката на кожата.
0: Разкажи ми сега, докато подготвяш кожата за съществената част, разкажи ми за работата ти с всички тези звезди, с Мадона, с Ан Хатуей. По какво се различават една от друга?
1: Честно казано, всички са еднакви. Нищо различно няма. Всички искат да изглеждат и да се чувстват добре. Всички искат едно и също нещо, наистина.
0: Каквото?
1: What do they want?
2: They want beautiful skin,
1: искат красива кожа. Искат да изглеждат възможно най-добре. Така че това се стремим ние да постигнем. Затова ни назначават, затова ни карат да работим с тях, да изглеждат като най-добрата версия на самите тях.
0: Разкажи ми сега и за... Много често си била зад кулисите на всички червени килими, концерти, турнета. Разкажи ми някоя история зад кулисите. Какво се случва? Ако има някакъв проблем, как успяваш да превърнеш всичко в 5 секунди в красота?
1: Едно от най-стресиращите живявания някога беше под сцената с Мадона. Накараме да изменим иглите, докато се преобличаше и си обуваше бутушите. Това беше много стресиращо изживяване за мен определено, защото знаеш, че ако допусна грешка, може да стане катастрофално. Така че всеки път, когато слизаше, държах в ръцете си просто миглите готови с лепило и ги залепвах по очите. 2 секунди на око. Много стресиращо, но сега мога да залепвам с затворени очи мигли.
0: Като заговори сега за мигли, преди години си правила мигли от норка за Мадона от диаманти на стойност $10,000. Разкажи ми как ти дойде тази нестандартна идея.
1: How did the idea come up?
2: Yes, so the idea came
1: Идеята всъщност беше, защото тя преминаваше през диско фаза и си казах, че ще е добра идея да се добавят и диаманти, за да може, когато се отразява от очите и светлина, да могат да присветват за публиката. Опра Уинфри всъщност чу за тези мигли от норка и ги поиска. И така решихме да създадем специално за всички да има достъпно. Отворихме в цял свят, почнахме да продаваме мигли и диамантените мигли всъщност станаха най-скъпите продавани на 10 000 долара един бройката.
0: Добре, това звучи много интересно. Разкажи ми сега, ние си говорим само за дами, красиви жени. Кажи ми за Дейвид Бекъм. Как се гримира един мъж? Какво е специфично при него, за да изглежда естествен?
1: Много ще се изненадате при Дейвид, повече грим слагам, отколкото при жени.
0: Какво му слагаш?
1: Ще обясня. Когато работя с Дейвид, цялото тяло правях тена. Това отнема много време. Много повече време това да се създаде едно красиво лице. Подчертавам мускулите по корема, така че определено беше артистично изживяване, така да се нарече.
0: Кое е най-важното в работата с такива звезди? Ти неведнъж си споделяла, че личното пространство е едно от най-важните неща при тях. Никога за тези години не си искала автограф.

0: и какво трябва да правим.
1: So the trends is very much about
0: са за възстановяване, регенериране, да се използва грижа за кожата, която работи за кожата. Фокусираме се върху минималистично, не да прекаляваме и да усложняваме нещата. Както виждате, и тук има просто вида на втора кожа. Идеята не е да изглежда сякаш носи грим.
2: А кои са най-честите грешки, които допускаме, докато се гримираме?
0: Толкова са много, откъде да започнем, имаме ли време до края на предаването? Много грешки. Много хора имат твърде тежък грим. Много често, когато хората си правят грима, се фокусират не върху цвета. Не мислят за това какво ще обличат. Ако ще обличат нещо оранжево и съвсем различно, друг цвят червило просто не се допълва. И ружа като различен не се допълва. Не изглежда красиво. Например, ако носите розово на цвят, е хубаво всичко да бъде в същата тоналност и гама, за да бъдете изпипани.
2: Какви стенки сега ще поставим на дамата? Нека започнем и с очите вече.
0: Добре, започваме с очите. В общи линии, много простичко, е лек цвят с пръст. Нанасяме тук с леко подобване, съвсем простичко. Изтегляме малко блясък.
2: Кои са тънкостите на грима? Кой прави един грим брилянтен?
0: What is the secret tip?
1: The secret tip is not overcomplicating.
0: Тънкостите са да не се прекалява и усложнява. Ако, например, погледнете надолу, когато правите грим, искате да се фокусирате върху най-добрите черти
1: и да ги
0: изтеглите.
1: So you look at your face,
0: те да се виждат. Поглеждате си лицето и се чудите кое най-много ви хареса. Очите, носа, устите и което и да е то, съсредоточавате се върху него и го подчертавате. И така изглеждате като най-добрата версия на себе си. Това е тайната.
2: Добре, има ли задължителни стъпки, които трябва да правим винаги по време на грима? Започваме винаги с основа или пък с фондютен, с коректор?
0: Много хора започват с фондютена, защото дава една база, на която да се работи. Един чист лист, така да се каже. Но аз винаги започвам с вещите. Но да, за телевизията винаги е хубаво да се съсредоточим върху кожата.
2: Кое е по-предпочитано? Блясъкът в лицето или по-скоро матовото излъчване?
0: Glow or match? What is preferred?
1: Well, it really depends on the person.
0: Много зависи от човека. Аз лично предпочитам блясък. Предпочитам блестяща кожа.
2: Сега какво следва? Какво ще направим на нашия модел? Сенки, поставихме само тези. Достатъчни ли са?
0: Никога не е достатъчно. Винаги може.
2: Добре, имаме още малко време, за да ни покажеш и финалната визия.
0: Ще ви дам един пример.
1: So I'm gonna give her a little bit of a blush.
0: Малко блъш. Ето тук. Очертавам. Изглежда като е много, но не се притеснявайте. И се съсредоточаваме върху блестящата, красива кожа, без да е прекалено, без да се претоварва.
2: За Ан Хатуей на червения килим, такъв тип визии ли създаваш?
0: За всеки. За всеки така правим грима. Никой няма нещо специално. Това е техниката, която се използва за всеки. Защото всеки е еднакъв, в крайна сметка.
2: Тежкият грим вече се избягва, предполагам, но какъв е твоят съвет към младите момичета, които обичат да поставят повече грим на лицето си? Към какво да се съсредоточат?
0: Ако искате повече, съсредоточете се върху една черта, едно нещо. Ако искате да изпъкват устните и веждите, да. Но твърде много грим на очите и твърде много на устните е прекалено. Тоест едно нещо съсредоточавате върху него и карате то да изпъкне.
2: Хайде да видим на финала резултата. Да ни кажеш какво да показваме, устните какви ще ги направим и след това ще ви кажем и какво ще видим по-късно.
0: Така, за устните предпочитам два различни цвета да използвам всеки път. И като се използва два отделни цвета, помага устните да изпъкнат. Ако използва

0: само един свят, а понякога изглеждат плоски.
1: Какво е мнението ти за моливите за усни? Очертаването им.
2: Задължително обожавам моливи за усни. Честно казано, аз използвам само тях. Това ми стига.
1: Без никакъв бос гланс?
2: No.
1: Не. Не. Защо избрахме за финал да ни кажеш това червено червило?
2: Не с червеното определено, не с червило, не с червеното. And why did you choose the red lip here?
3: Because we're just gonna give her.
2: С червеното червило имаме безвреме, вечна класика. Съсредоточаваме се върху вечната класика и красота. Нещо, което винаги може да се използва.
1: Добре, както виждаме, вече сме готови. Диди, моля те, погледни към камерата да покажем и финалната ти визия.
2: Добре. Леко оранжево, за да може да се даде дълбочина в цвета.
1: Смесваме два цвята.
2: Mixing the two colors. Ето така можете да видите как има релеф и не е плоско.
1: Добре, хайде, Диди, сега обърни се към камерата да видим финалната ти визия. Почти сме готови. Окей.
2: There we go. Добре, можете да видите лек цвят, за да изпъкне устата.
1: Ето, виждаме разликата, каква беше преди, как започнахме и какво постигнахме сега. Много ти благодаря за грима, а вие останете с нас, защото веднага след рекламата ще ви покажем коя е процедурата за лице, по която буквално целият Холивуд поудя.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново и след рекламата вече ви показахме как се прави грим на звездите от Джина Брук. А сега ще ви покажем терапията, която се превърна в абсолютна мания сред световните знаменитости. Джина, кажи ми какво представлява тази терапия, как тя помага на лицата ни и какво съдържа?
1: Това е известна австралийска марка, която използва кислородно напрежение, за да се даде специализиран серум до по-дълбоките слоеве на кожата. Специалното при него е, че незабавно преобразява лицето и кожата. По-стегната, по-хидратирана и по-здрава кожа за 30 минути видимо.
0: Как работи тя? Разкажи ни малко повече.
1: В общи линии виждате тук спрей, че излиза, витамин А, Е, Д, алоэ вера с ниско молекулно тегло на хиалуронова киселина. Виждате, че коктейл от витамини поднасям с ниско молекулно тегло на хиалуронова киселина по-дълбоките слоеве на кожата посредством кислород под налягане.
0: Защо е толкова важен кислородът за кожата?
1: Кислорода възстановява клетките, преобразува кожата. Той е много лечебен даже. Ако го съчетате с специален коктейл, ще преобрази кожата изцяло. Това е номер едно предпочитаната терапия в Холивуд. За Оскарите, за Грами. Дори звезди, които самите те имат кампании за грижа за кожата, ние им даваме такава терапия за другите. Защото те знаят, че това дава незабавни, невероятни резултати. Защото нямаш 3 седмици в продуктово турне. Нуждаеш се от нещо, което да доведе до осезаеми, незабавни, мигновени резултати. И не е просто за звезди. Ако някой има специално събитие, сватба или бал, ето това е препоръчително.
0: Знам, че Мадона има този апарат във всяка една от къщите си и я носи навсякъде преди турне или концерт, ти ли я запали по нея и какво толкова я впечатли?
1: Аз се представих тази марка. Да. Честно казвам, нямаше нужда от убеждаване изобщо. Една терапия и вече беше пристрастена.
0: А технологията напредват изключително бързо. Как се е променила грижата за лицето ни?
1: Грижата за кожата и за лицето се променила съществено. Хората вече не искат да чакат резултати от продуктите. Искат да видят подобрението веднага и нямат време понякога да чакат за резултати. Така че за марки като тази австралийска марка за грижа искат незабавни резултати. Просто хората нямат време вече. Така е. И знаете, особено по-младото поколение, да, знаете, че много малко търпение има. И с нещо такова, това е неинвазивна процедура. Именно към това се насочваме. Хората се връщат към естествения вид, по-красивия вид и искат терапия, която не е инвазивна.
0: Какво се случва в момента с кожата? Виждаме, че тя леко почервеня. Какво прави този уред?
1: В момента с коктейла витамини го инфузираме на дълбочина в кожата. Това е отлично за хора с розацея, псориази, седем и дори акне. 24 часа всъщност след терапията можете да видите колко по-плътно изглежда кожата, особено при акне. Много помага за успокояване на кожата.
0: Веднага ли се повлиява?
1: Това е невероятната основа, за която да се положи след това грим.
0: Какви грешки допускаме най-често в ежедневната си рутина за грижа за лицето?
1: Най-често срещаните грешки са, че хората използват твърде много продукти, което лишава кожата от естествените и масла. Това е проблем, защото това ще предизвика пъпки. Тоест трябва да се опрости рутината и да бъдете постоянни и да се придържате към нея.
0: Измивните гелове подходящи ли са да се ползват и сутрин, и вечер, тъй като има и такава теория, че е важно да ги използваме и сутринта?
1: Аз лично предпочитам кожата да диша вечерта.
2: Но за повечето хора те предпочитат серуми преди лягане. Но е важно кожата да почива от време на време. Много хора, особено в ентертейнмента, те използват PDRN, те използват страшно много продукти. И това специални продукти, към които хората се насочват. Колко стъпки трябва? Те възстановяват.
0: Колко стъпки трябва да бъде почистването на лицето ни?
2: Не повече от 3.
0: Какви трябва да бъдат те?
2: Трябва да има основно за почистване, ексфолиат или хидратант. Или може 3 стъпки на хидратация. И това стига също.
0: Кое е твоето златно правило, за да изглеждаме на 20 винаги?
2: Не мисля, че трябва да изглеждаме на 20 винаги. Хората трябва да приемат своята възраст, защото часовникът не се връща обратно за никого. И всеки трябва да се чувства добре в кожата си и да е уверен.
0: Каква е красотата на бъдещето? Как ще изглеждат кожите ни, лицето ни след 5 години, например?
2: Красотата в бъдещето е биологията. Да се грижиш за кожата си отвътре навън.
0: Лятото наближава. Кажи ни за финал, кой е твоят съвет, как да поддържаме кожата си, какво трябва да правим? Има ли нещо различно?
2: Особено през лятото, правилото, че по-малкото е по-добре, е още по-валидно. Хората не съзнават, че въпреки, че е горещо, те са трябва да хидратират кожата си постоянно.
0: Нека видим сега и финалния резултат на визията. Какво направихме, как се почувства кожата. Разкажи ни малко повече какво направи.
2: Ако погледнете, ще видите от тази страна. Докосни и виж. И от тази страна погледни и виж. Усещаш ли разликата? Да. Какво усещането? По-хидратирана. Да, това е по-плътна и по-пълна. По-хидратирана, изглежда като най-добрата версия на самата себе си. Това е идеята. Не да изглеждаш като друг, а да бъдеш най-добрата версия на самия себе си.
0: Много ти благодаря, Джина. За мен беше изключително удоволствие да ни бъдеш на гости.
2: Благодаря ви за поканата.
0: След малко още рецепти за сладолед от момчето в студиото и още как един баща и трима сина свирят класика в пълен синхрон на сцената. Останете с нас!
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Какво е баща ти да ти е шеф? Сега ще разберем на живо от Александър Ботев.
1: Включваме го от зала България, където до вечера трима сина и техният баща ще са солисти и диригент в пълен синхрон на сцената. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, колеги! Добро утро, скъпи зрители! Точно така, баща, диригент и трима синове солисти. Атмосферата е уникална. Предлагам ви да чуем.

0: Невероятни Кай Цигулка, Рей Виолончело и малкия Лео, който е на 10 годинки пияно. Росен Гергов и синове, добро утро.
1: Добро утро.
0: Как сте, момчета?
2: Добре сме, добре сме.
0: Кажете ми сега, директно тръгваме към Кай като най-големия представител от тримата синове. Ако не беше музиката, сега слушайки те, просто това беше мед за ушите ми, но ако не беше музиката, ти с какво друго би се занимавал?
2: Бих се занимавал с коли, като пилот на автомобили, щом аз много харесвам коли, много харесвам да карам на коли. В Австрия вече ми е разрешено да пилотирам коли, в Австрия само с баща ми. Да.
0: Лео, тук виждам, че се смея. Лео, ти по-рано ми каза, ако не беше музиката, кое би било? Ти какво правиш в свободното си време?
3: Ами, ние нямаме много свободно време. Ако имаме, играя на тенис, играя си на игри върху компютъра или се виждам с някакви приятели.
0: А Рей по-рано ми спомена, когато го попитах за друга професия и каза, че в момента той си е челист и нищо друго. Нали така, Рей?
4: Така е. Аз никога не мислях до сега да съм нещо друго от челист. Това просто аз съм челист.
0: Между другото, поздравление за изпълнението. Въпрос, разбира се, и към Росен Гергов. Маестро Гергов, трима синове, как се управлява тази партитура?
5: С много дисциплина, с много, бих казал, перфектна организация на времето, тъй като ясно, че ден има определен брой часове, които трябва да се изпълнят по възможно най-ефективен начин. Тоест, след училище, строга дисциплина с упражняване, колкото е възможно по-дълго. Разбира се, трябва да се направят домашни, трябва да остане малко свободно време за някакви техни други дейности. Това е, бих казал аз.
0: Тук няма как да не добавя, че жена ви всъщност е цигуларка. Въпросът е, кой дирижира партитурата вкъщи?
5: Аз бих казал, чисто музикално, тъй като жена ми е доста заета, тя преподава и свири в различни формации и оркестри. Тоест, тя през по-голямата част от деня не е вкъщи. Аз съм този, който съм повече вкъщи се занимава децата, тъй като те все още имат нужда от така наистина надзор и строга ръка, за да може да се развива по възможно най-добрия начин.
0: Но пък са страхотни и свирят наистина уникално. Поздравления за тази дисциплина, за това възпитание. Връщам се тук при Кай да ми кажеш по-рано, когато си говорихме. Всъщност, освен музиката, освен това, че би бил пилот и да управляваш коли, ти ми каза, че си и полиглот и учиш много езици. Сподели на нашите прекрасни зрители колко езика знаеш и какви учиш в момента.
2: В момента знам 4 езика и гледам както баща ми да знам поне 7 езика. Баща ми знае 7 езика. Знам японския, немския, българския, английския и сега в училището уча френския и гледам да уча и италиански някога. И някога би било интересно и испански, и китайски, може би, такива езици, да.
0: Лео, ти си сега само на 10 годинки и даже искам да ви кажа, че Лео утре има рожден ден. Всъщност той в момента е на 11 години и утре прави 12.
5: Да, да, правилно.
0: Нали, да, ти със сигурност имаш голям празник утре, но ми кажи, кога за пръв път седна на пианото, както те видяхме преди малко в пълна светлина?
3: Аз първо свирих на пиано, като бях на 4. И да, това беше...
0: Защо ти харесва толкова пианото? По-рано, като си говорихме за пианото, ти каза, че наистина много обичаш да свириш.
3: Защото аз исках да свиря на трио с моите братя и много обичам пианото, защото е не много трудно, не трябва много да си мисля за всичко, да.
0: А японския или българския ти е по-лесен да го говориш?
3: Българския.
0: А по-ли ти харесва българския?
3: Да.
0: Рей, при теб как седи въпроса с езиците?
4: Той двете са хубави езици, ама да, аз също знам 4 езици сега. И на мен също по принцип сега български вече ми стана по-лесно. Когато бях по-млад, японски по принцип ми беше по-лесно, защото говориш повече с майка ми, ама да.
0: А как се справяте, момчета, с сценичната треска? Това е напълно нормално, почти всеки човек го има.
2: Това при мен вече изчезна като цяло. Едно време малко, нали, нервозитет, всичко, адреналин, идва всичко в главата ми. Ама сега просто свира както свира вкъщи, упражнявам се, свира за хората. Яко ми е много и с баща ми, особено с братите ми, един концерт да правим, това е изключително супер.
0: А каква е рецептата да ти е спокойно? Да го кажеш на другите млади музиканти, които те гледат в момента?
2: Да се упражнява достатъчно. За да всичко, за да бъде в ръцете и направо като станеш в 3 часа сутринта, на цак да го свириш.
0: Ето, Кай го каза. Господин Гергов, до вечера ви предстои едно много интересно събитие. Разкажете ми малко повече за него.
5: Ами, Росен Гергови синове, това е за четвърти път се случва. Много благодарим на нашите прекрасни колеги от Плевенска филхармония, които са ни подали ръка от самото начало, които всъщност благодаря и на тях. Те, моите синове, успяха толкова много опит с оркестър, което е абсолютно безценно за тяхната връзка да съберат. Както и, разбира се, нашите партньори от Софийски музикални седмици на Мочил Георгиев за поканата, това е да свириш в България всяка година почти. Това е просто абсолютно дар за нас. Както и, разбира се, нашата публика, която всяка година става все по-многобройна. Ние сме изключително щастливи. Наистина, миналата година беше много пълна залата. Днес мисля, че също залата е много добре посветена. Заповядайте, скъпи зрители, заповядайте. Чуйте талантливи деца, които наистина страшно много се трудят, страшно много работят и преследват своите цели и своите мечти. В програмата ще чуете Бетовен II концерт за пиано. След това ще чуете Шостакович концерт за чело номер 1, който е едно много емблематично произведение с оркестъра свири Мануел де Фая, Танц на огъня, към 150 годишнината на композитора, отразуван по този начин. И да завършваме с Брамс концерта Цигулка, който е също едно от най-големите произведения за Цигулка. Заповядайте, ще бъде празник на музиката.
0: Много благодарим, майстор Гергов, за тази покана и, разбира се, като казахме да чуем, предлагам на момчетата нещо от вас за финал, каквото искате да изпълните. Както по-рано. Може ли това?
5: Или Халдорсен, и светте Халдорсен по-добре.
0: Каквото те си решат за финал.
5: Една вариация.

0: Е, прекрасни момчета, благодарим, благодарим на цялата компания.
1: Ние с Лео бяхме отстрани, защото сега пиано няма тук. Връщаме се обратно към студиото.
0: Благодарим ти, Саша, за тази чудесна среща. Талант до талант. Талант до талант, а тук има и друг талант, който няма трима сина, но има три рецепти за сладолед.
2: Точно така.
0: Все още, другото, все още нямаш трима сина.
2: Аз обожавам ходя на пиано, на уроци по пиано.
0: Така ли?
2: Това ще кажа, да.
0: Ти ли ходиш?
2: Да.
0: Как си е пръстите ти на пиано?
2: Ама виж, какви са ми прекрасни пръстите на пиано, бе. Слушай сега.
0: Извинявай, не исках да подценявам така.
2: Точно.
0: Аз съм уверен.
2: Винаги са ми казвали колко красиви ръце имам. Ти сега гледай какво направи.
0: Просто ще го оставя.
2: Просто не мога повече.
0: Просто ще го оставя. Сега докъде докарахме къса степ, ми кажи.
2: Дай да довършим този сладолед.
0: Дай да довършим този сладолед.
2: Пет пъти вече. Сега. Само да кажа на зрителите, тази смес, която ти сътвори, директно си я готвим на тиган. Сега ще ви покажа много яко как, спокойно, не е нужда да бъркаш. Ти като те дето тичат хамстерите, като влезеш и почне не спираш.
0: Трябва работа да има, трябва работа да има. Трябва да се успокоя малко. Слушайте.
2: Сега, тази смес, която реално ти сътвори, ето я тук, слагахме директно в тигана. Слагаме на умерена температура. Готвите от двете страни, след това зимата е така и магически я слагате веднага върху чашка и притискате. И гледай сега магията, ето тук може да държиме я така 30 секунди някъде, даже по-малко. И тя се втвърдява и става уникална кошничка, която вие може да си направите. Това е супер готино според мен, защото аз винаги съм обожавал фуниките и винаги като си взимам сладолед, го взимам с фуника. Никога не го взимам с кошничка или нещо такова.
0: Без фуника сладолед, без сладолед.
2: И хоп, хоп, ето имаме уникална, красива, готина, сладка фуника, която може да си ползвате. След малко ще направим. Айде да правим сладолеите.
0: Добре, правим сладолеите, фуниките.
2: Пак ще трябва да наливаме. Ние тук се стоплихме пет пъти вече.
0: Добре. Ти, между другото, запознат ли си с едни от най-скъпите сладоледи в света? Чакай се.
2: Не, но мога да си представя. Дали не са от някакви маймунски работи?
0: Не, не са от маймунски работи. Защо маймунски работи? С японски работи достига японското джелато, има едно специално, което достига до $7,000, почти $7,000. Вътре има всякакви съставки. Между другото, в рекорда на Гинес е вписано, обаче аз знам един много по-скъп сладолед. Той се намира между първо и второ авеню в Ню Йорк, някъде в Upper East Side. Това тук няма в България представителство, това мога да кажа. Една джелатерия Serendipity. Виж какво хубаво. Serendipity, което се превежда горе-долу като щастлива случайност. И там има сладолед за $25,000. Може да си представиш.
2: Вау. Да, има това е една порция ли? Колко? Една топка? Чакай, по-бавно бърки. Много бързо бъркаш, ще го разбиеш.
0: Извинявай.
2: Бавничко нежно.
0: Извинявай. Чух $25,000, как
2: се,
0: да казвам.
2: Ти се побърка, да?
0: Да. Малко.
2: Се разбърка направо.
0: Плътно.
2: Ето сега, виждате как почва с тях. А, така, бавничко бъркаш. Ти трябва да имитираш реално машина за сладолед. Бавно. Айде, бавничко, давай.
0: Ето виж, нашите колеги ни показват дубайски сладолед. Ние сега ще ги надминем.
2: Ние правиме балкански сладолед.
0: Ние балкански, ние затова не сме с ръкавици като тях. Но в началото бяхме. То си стана.
2: Не стана, къде ще ходи?
0: То си стана.
2: Ето, вижте как почва да се замразява много лъсино.
0: Гледай, какво нещо. Я? Не, няма.
2: Още малко ще го стегнем.
0: Добре. Виж?
2: Реално преди малко, драги зрители, ние го бяхме направили, но понеже студиото е доста топличко, той се отпусна горкия, но сега ще го довършим. За едната база за сладолед ще използваме с орехи и малко ром. Лекичко по-бавно.
0: Леко, бавно. Така.
2: А другата ще я направим с ягоди и третата ще я направим с шоколад.
0: Добре, аз само те питам, с азота мога ли да изтудим бира?
2: Ми може да пробваме.
0: Ако някой ни цака с топло бира.
2: Още е, че стъклото мога да се спука. Стъклото мога да се спука, ама иначе...
0: Нали, ти си прав.
2: Ето, сгъстяваме вече сладоледа до желаната консистенция. Може би още малко ще му сложим.
0: Съвсем малко. Айде за последно. Много ни хареса това нещо.
2: И след това ще го довършим единия. Завидите как. Чакай само, лекичко.
0: Така,
2: леко да не ти замръзе ръцете.
0: Така, бавно.
2: Давай си. А, така, браво. Това вече е перфектно.
0: Това терминатор така го замразиха, нали?
2: Много добре.
0: Гледай какво става.
2: Гледай
0: какво става тук. Уважаеми зрители, това си едно семейно преживяване. Така че не се колебайте, ходете до най-близката бензиностанция, питате за течност и точвате.
2: Мисля, че... перфектно. Мисля, че ще е доста ефектно, ако посрещнете някой вкъщи по този начин.
0: Ще, честите.
2: Ти ще се опиташ следващия път, като ти дойдат гости.
0: Казват ти отгоре, че сме семейство. Би да, ние сме двама братя.
2: Абсолютно.
0: Двама братя от една майка и баща. Просто да. На различни места сме отрастали.
2: Така, сега смесваме ги по-отделно. Може би ще трябва още малко да стегнем сместа, но е така ще я направим все пак.
0: Абе, да има, да има леко така.
2: То така си стана като джелато точно. Не.
0: А искаш ли фуниките?
2: О, да, фуниките ги дай, да.
0: Добре, давам ми фуники.
2: Ето го.
0: Оля, знам, че иска с фуника, Яна с кошничка.
2: Слагаме към единия малко пюре от ягоди.
0: Така, слагаме ягодки.
2: И малко пресни ягодки, защото защо не?
0: Значи, слагаме сос от ягоди и пресни ягоди.
2: Да, да,
0: ги. Ако искаш, са и други ягоди да сложим.
2: Ще ми нарежеш ли малко черен шоколад?
0: Как искаш да ти го нарежеш?
2: На ситно, колкото
0: на,
2: можеш.
0: На ситно? Човек, да. Защо ме изправиш пред такива трудности?
2: Така.
0: Аз съм жената в семейството, Вемо.
2: Не, напротив, аз сега ти показвам технологии, които да използваш, когато ти дойдат гости.
0: Добре.
2: Задължително искам да си поръчаш един азот всяка седмица да имаш вкъщи.
0: Аз без на... азот повече не живея.
2: Да имаш по един в, на терасата и ако се наложи... Мале, виж колко яко става. Вау.
0: Гледай.
2: Вау, вау, вау, супер.
0: Така, нарязай го това нещо.
2: Добре. Значи,
0: единия
2: ни е готов. А, не, идеално е. Давай, слагай го тук сега при единия шоколад, при единия сладолет. Ето го нашия ягодов сладолет.
0: Къде е тук?
2: Да, виж колко е готин. Виж колко е як. Уникален е.
0: Гледай, уникален.
2: Наистина е уникален.
0: Ето тази дума се употребява много често, но в случая тя си е на място.
2: Абсолютно на място и няма какво да, да кажем. Сега единия ни е готов.
0: Така, слагам.
2: Дай направо ще го слагам тук, да не го мърдаме 10 пъти.
0: Не, това наистина си това, такова
2: пържи. Мале, много яко. Много яко и като си направите сами фуниките, просто аромата, разликата няма нищо общо. Наистина.
0: Къде е Яна, къде е Оля, да видят за какво става въпрос тук?
3: Колеги, много хубаво мирише при вас.
0: Мили мои, вижте.
3: От фуниките ли?
0: От фуниките, а сладоледа, това е просто друго царство. Разбирате ли? Сега ще ти развалите обяда, но това е положението.
3: Така,
0: е,
3: нищо. Какво е това? Нека. Ситното червено.
2: Нали, сушени ягоди. А вижте какво направихме, гледай.
0: Имаме, имаме.
2: Гледай, гледай, гледай.
3: Е, Петър е работил на водна баня.
4: Къде се и...
3: Стана ли?
0: Стана, как да не стане?
3: Този път се получи, добре.
0: А вижте, имаме сос от ягоди, имаме ягоди и имаме и ядливи ягоди. Не, това е лъжи.
2: Ами те мисля, че всички са
3: ядливи, нали?
2: Всичките са ядливи, но
0: по-ръска от ягоди.
3: Да,
0: три различни неща от ягоди.
3: Така, и сега ще напълните тези фуники, ли?
0: Искаш ли да бъркам тук?
2: Да, искаме такова.
3: Искате ли да правим нещо или не?
4: Трябва да бързате.
2: Е, така.
3: Тук нещо да знаете, че...
2: Сега ще стегна само и този.
3: Не знам. Много, едно много топ, внимай.
0: Айде малко.
3: Яй, пак
2: това. Яде ми лъжичката.
0: Взимам лъжичката.
3: Ще запазиш, ще запазиш.
0: Вижте.
3: А, няма страшно. Вижте се даже без очила.
2: Айде бъркай.
3: Нямаш доверие.
2: Не бързо, лекичко, лекичко.
0: Лекичко е.
2: Да.
3: Виж какво ще ти. Чуваш ли? Чуваш ли?
2: Да.
0: Колко топки кака?
2: Още малко му трябва. Виж как почва да кристализира хубаво.
3: Така. Добре, а можем ли да го направим както? Виждаш ли по улицата има ни студени плотове, разливат течността и почва
2: да...
3: И тя се стеда.
0: Това обаче може да си го преш вкъщи, разбираш?
2: Само че аз не съм тайландец.
3: И ще пречи ли ти, бе, Емо?
2: Не, бе, шегувам се. Защото нали е тайландски това се води?
3: Да, тайландски се да.
2: Не съм тай.
0: Искам да ви кажа, че ръцете ми замръзнаха. Аз тук се правя, че всичко е наред, обаче ми замръзнаха ръцете.
2: Дай да го сервираме и този.
4: Минус колко градуса?
3: Как го сваля наистина?
4: Течния азот.
2: Айде, този го сваляме.
3: Браво, добре, получи ли се.
0: Ето, вижте, уважаеми зрители, как се стане работа.
2: Хоп, като джелато. Много яко.
3: Е, пак го докарате до това да не можем да опитаме, а?
2: Ма как няма да опитвате, бе?
3: Еми, трябва го плетнете първо.
2: Ма, естествено, ще опитате всичко.
0: Ти не стига, че си почива до сега и изведнъж ще идваш и трябва да
3: плетнете. А, ти да не е по мое желание.
2: Гледай. Ужас, просто не искам да коментирам.
3: Айде, давайте тогава, бързо.
2: Яще.
4: Яна.
3: Бързо. Утре Луиза Макариев ще ни бъде на гост, а ти ще ходиш при Нюсе.
0: Ще ходя при Нюсе, да, значи бях, ще ги покажем на уважаемите зрители. Уважаеми зрители, разбрахте, ето продължаваме ние да си правим семейна сладолета.
3: Вие грижете се за себе си,
0: ако може за някой друг, ако може Яна Донева да няма да вкъщи, за да ви говори по цял ден. Хубаво е. Вкусно ли е?

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Македонските провокации край нямат. Въпросът е как ние да отговорим на тях. Да убием нахалника с презрение и неглижиране или с активност, която обаче понякога провокира нахалството, безпочвената омраза. Това ще попитам сега лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов.
1: Здравейте.
0: Колко е валидно това, което примерно аз прилагам в живота? Всякакви омразници, всякакви хора с патологии, ги оставяш просто да си съществуват, да си пишат там, нещо да правят.
1: В личните отношения едно, в междудържавните отношения е друго. Нали, когато някой ви досажда в личния живот, невъзпитане, грубияне, можете просто да го игнорирате, да му блокирате телефона, да не му обръщате внимание. Но когато в една държава, и то съседна нам държава, в която живеят едни хора, които са същите като нас, като език, история, култура, правителствата там години наред умишлено култивират тази омраза. Това, което видяхме вчера, не е плод на действията на някакъв луд човек, който го е напекла жегата в Скопие, отишъл запалил две дипломатически коли. Това, което се случва, не е за пръв път. Буквално, ако спомняте, преди няколко месеца беха счупени витрината на посолството. Беше нахлуто и беше потрошен културния център в Скопие. Беше запален българския клуб Битоля. С пистолет стреляха по прозорците на българския клуб в Охрид. Има издадени присъди срещу Драги Каро в Велес и те от преди няколко дена и срещу Любчо Георгиевски в Битоля, само защото в интернет, забележете, са изразявали своето мнение по това има или няма македонска нация, има или няма българи в Македония. Тоест тази политика, която се провежда от десетилетия наред в Скопие, води до подобни ексесии. Даже намирам реакцията на Българското външно министерство за много мека.
0: Е, извикане е посланничката.
1: А да, това е и какво, колко пъти ще викаме посланничката на Скопие, за да връчваме някаква нота и да протестираме, че има агресия спрямо българите. Трябва да се разбере нещо много ясно.
0: Направим? Какво бихте предложили?
1: Ще ви предложа, ще ви кажа. И ще ви дам конкретни примери. Как се е случвало във времето. Когато 2018 година изработихме рамковата позиция, тя беше приета от правителството и от парламента единодушно. В тази рамкова позиция много точно бяха описани нещата, които Скопие трябва да промени като политика. Говора на омразата. Първото нещо. Говора на омразата. Защото това, което говорят медиите в Македония, което говорят всякакви коментатори в мрежата, то е директно насаждане на омраза. Погледнете коментарите, които се появиха веднага след този палеж в социалните мрежи. Браво, така им се пада на на татарите. Браво беше най-мекото. Придружено с обиди, псовни и така нататък. Те сами си го направили и така нататък. Тоест, когато ти едно общество култивираш омраза към цял един народ, тук не става въпрос за лично отношение, става въпрос за омраза към българския народ. Докато в техните учебници продължава да пише, че българите са татари, окупатори, фашисти, които са избивали едва ли не милиони македонци, че половината територия на България е македонска, че в България има някакво македонско малцинство, което България унищожава. Докато това продължава като политика, няма как да очакваме други прояви в Скопие. Не един или два случаи са случаите на бити и малтретирани хора. Помните, случая беше преди има няма половин година с вашия колега Владо Перев, който в магазина, разпознат от един подобен гамен, човек на 75-6 години е Владо Перев, с един удар му беха счупени очилата. Няма няма наказани. Спомнете си подпалвача на клуба в Битоля. След целият този дипломатически натиск, който се упражни, включително от Брюксел, подпалвача

0: посолството. Извинявайте, те са паркирани до входа на посолството. И не са автомобили, които разнасят кисело мляко или пощата между София и Скопие, а са автомобилите на военното аташе и на търговския ни представител.
1: И, ама били паркирани неправилно според този гневен гражданин.
0: Ами то по тази логика трябва да запали сигурно половината от автомобилите в Македония, защото там паркирането е нещо ужасно. Но то отива и запалва два автомобила с дипломатически номера на българското посолство.
1: Да, това беше, как да кажа, тъжна шега.
0: Тъжна, никва шега. Да, така е. Но всъщност тъжното е, че това не е инцидент. Това е буквално, ако погледнете Виенската конвенция за дипломатическата служба, Виенската конвенция за консулската служба, това са двата основополагащи документа, по които се движи световната дипломация, това директно е провокация, атака срещу държавата
1: дори
0: България.
1: Дори сега чух в новините, че президента Йотова има информация, че много е възможно да бъде някак отстранена и българо-македонската комисия. И срещу нея имат нещо против.
0: Разбира се, че имат, защото аз ви напомних за рамковата позиция от 2018 година и за договор от 2017, когато България много ясно си наложи интересите. Първо, създаване на тази комисия в договора за добросъседство, която трябваше да изясни спорните проблеми, защото Скопие се опитва, фалшифицирайки историята, на базата на това, че те фалшифицират българската история, да създават прецеденти, да създават омраза и напрежение. Те не им харесва на новото правителство на Груевски, на Мицковски, не му харесва това, че трябва да се разчепка историята и да се види кое е лъжа, кое не е в тяхната пропаганда. Най-вероятно те ще се опитат да я закрият. България трябва да си втвърди позицията. Първо,
1: какво да направи?
0: Какво?
1: Колко ще ви, по-твърда
0: ще ви
1: позиция?
0: Блокаж
1: на преговорите
0: не,
1: за...
0: Ние нямаме позиция. Имаше един български министър-председател от 22-а година, който ходеше и обясняваше на скопските правителства, че той ще направи всичко възможно, въпреки рамкова позиция, въпреки договор, да ги пусне да започнат преговори. Същи този български министър-председател от кабинета си, служители от неговия кабинет, изпращаха на Скопие по имейл позициите на България, с които при преговори ни трябва да защитаваме нашите интереси. Това и беше изнесено на закрито заседание в парламента от шефа на ДАНС. И няма последите.
1: А днес какво да направим?
0: Ще ви кажа. Първото нещо, което е, първата крачка е направена. Извикане македонския посланник и му е връчена нота. Втората крачка е утре, в първи работен ден. Парламента трябва да излезе с... Това е малко по-сериозен ход. Трябва да излезе с обща декларация, с която осъжда този акт на тероризъм.
1: Възможно е да го направи. И?
0: Добре е да го направи. Второто нещо, което е...
1: И те ще се стреснат.
0: Вижте,
1: те ще затреперят.
0: Не, вижте,
1: като ги слушам сега
0: най-важно,
1: изказванията, въобще няма да им...
0: Вижте, няма.
1: Да ни обърнат внимание.
0: Следващото нещо, което е, България много ясно трябва да интервенира пред нашите партньори в НАТО и в Европейския съюз. Ма много ясно и много категорично, защото все още немалка част от европейските ни партньори стоят на два стола. Буквално стоят на два стола. Ми погледнете ги една част от бившите югославски републики. Хърватско, Словения. Виждаме нюанси в австрийската политика, в унгарската политика по темата.
1: Да, при Орбан. Това беше при Орбан.
0: Ами каква е гаранцията,
1: той,
0: че...
1: Той на практика плащаше на македонците за да плащат на лобисти в САЩ.
0: Не само това. Не само това. Една част от медиите в Скопие, които плюят
1: и до ден днешен,
0: те са унгарска собственост. Те са собственост на Унгария, на унгарски фирми.
1: Да.
0: Да. И не само
1: надяваме
0: това.
1: Надяваме се, че Австрия, при Магер
0: Австрия
1: няма
0: също,
1: да е така, но
0: докладчика в Европарламента, какъв е австриец. Втора година подред се опитва да пробута Скопие да започне преговори.
1: Да, но френското предложение пречи и вие го знаете.
0: Не, френското предложение...
1: Те, каквото искат да правят, няма да мръднат и на Йота.
0: Френското предложение не е достатъчно. Аз още преди...
1: Ама няма да мръднат и на Йота.
0: Така. Само,
1: докато
0: че,
1: не се изпълнят.
0: Само, че да ви задам въпроса. Ако, примерно, Скопие са малко по-хитри, като своите северни сръбски съседи, откъдето се учат, защото те са ученици на Белград.
1: Така?
0: Ако те са малко по-хитри и направят това, което направиха сърбите, официално признават българско малцинство. Само, че с поставени хора го контролират. Така е в Сърбия.
1: Кого контролират?
0: Сръбските власти от 20 години след Милошевич на практика контролират всичките структури, чрез които така нареченото българско малцинство в западните покрайнини, в Сърбия, представлява българската общност. Погледнете им изданието, погледнете кмета на Босилеград, погледнете...
1: Добре,
0: така. Ако тези са малко по-хитри, скопяните...
1: Признават ни, вписват в конституцията.
0: Пускаме ги да влязат в Европейския съюз, те влизат
1: после...
0: със същия си нрав и започват отвътре да създават проблеми. Още по-големи на България, но и на целия Европейски съюз. Затова казвам, че не е достатъчно само те да клекнат по темата за...

0: признаването на българите в Конституцията. Аз казах, езика на омразата. Той се култивира през образователната система и през медиите. Това нещо...
1: Това означава много дълъг път, господин Каракачанов.
0: Ами, вижте.
1: За да култивираме нов начин на мислене, на говорене,
0: защо мислиме, че
1: десетилетия.
0: Трябва... Да, правилно. И какво да направим?
1: Ми, те ще се стоят... А нали пък ние сме заинтересовани Македония да е член на Европейския съюз?
0: Ама вижте,
1: нали
0: сме пък заинтересовани? Не, не сме заинтересовани. Не, напротив. Нито ние, нито Европейския съюз сме заинтересовани в Европейския съюз да влезе една държава, която влиза с открито враждебна политика спрямо свой съсед. А забележете какво казват не само България. Забележете какво казват. Ние като влезваме в Европейския съюз, няма да спазваме Преспанския договор с Гърция, ще си върнем старото име и така нататък. Да. Тоест ти вкарваш един троянски кон, един взрив в Европейския съюз, който така или иначе се клати от икономически проблеми, от идеологически проблеми, от войните, които обграждат
1: Тоест,
0: Европа.
1: Тоест решението е блокаж докато до, станат... до пълна победа.
0: Не, докато не станат нормални хора, извинявайте, и ние и всеки
1: 20,
0: един...
1: 50, 100 години.
0: Ими 100. До тогава обаче не знам дали с политиката, която водят да преследват българите, но да толерират албанското малцинство, след 20-30 години няма да се наложи да преговаряме с албанците, а не с Мисковски и с компанията антибългари.
1: Добре, сега обаче очевидно това е много дълъг път и няма да го извървим тези.
0: Тоест трябва да сме по-категорични и да обясним, че на нашите партньори в Брюксел, че не могат да стоят на два стола, защото на практика ние вървиме по украинско-руския сценарий. Натам, какъв е проблема при тази омраза, която...
1: Да нападне
0: която...
1: Македония, както нападна Путин Украина, за да ги превъзпита.
0: Той Путин не нападна Украина и така, защото се буди...
1: Е, да, за да ги превъзпита, защото са
0: преди... Някой преди това дълго време създаваше едни проблеми между тези държави. Някой тормозеше мълчинството руското, някой
1: създаваше... Не е ли също Тоест, Македония?
0: Някой ни бута по този път. И някой, дали е умишлено? Но аз забелязвам абсолютно всички симптоми на украино-руския конфликт в много по-малки мащаби, слава Богу, много по-меки мащаби, да се прехвърлят в отношенията между България и Македония.
1: Добре, приемаме, че е така.
0: Знаете, и както
1: Но
0: знаете...
1: Но ние какво можем да направим?
0: И както знаете, вижте, ми да си използваме правото, че сме пълноправен член на Европейския съюз и сме партньори, да поставяме нещата много по-ясно, а не само да се задоволяваме да обясняваме, че те не спазват общите права на човека, че не спазват
1: Плана Макрон. Като вие правите тази аналогия, която е много сериозна, а какво пък вие очаквате от тази война, която се води? Всъщност две войни се водят. Две войни се водят. Как очаквате да свърши? Ето, видяхте днес, Лукашенко се извинил на Зеленски, защото Лукашенко... казва, украинската военна мощ е много голяма. Той просто
0: сравнение,
1: се страхува.
0: Сравнение с Беларус, което...
1: Е, що, руснаците пък там не... Няма ли
0: не,
1: да помогне?
0: Не, аз говоря за какво ги сравнява. Вижте, той Лукашенко казва и друго, че няма никакво намерение да напада Украина.
1: Да.
0: И то, между другото, повече от ясно, защото украинските военни възможности към момента, като изключиме руските ядрени ракети, които са на територията на Беларус, украинските военни възможности са по-големи от тези на Беларус. Така че аз му вярвам, че той няма намерение да предизвиква военен конфликт.
1: Но от друга страна пък зад Беларус стои Москва.
0: Естествено, че стои, както зад Киев стои цяла Европа.
1: И според вас как ще завърши?
0: Как ще завърши? Ми, честно казано,
1: тази трагедия
0: не виждам скоро да завърши по един нормален начин, при който спират да се колят между себе си едни хора, които са еднакви. Не виждам, защото просто и двете страни, и политиците в или по-скоро управляващите в Кремъл и управляващите в Киев нямат интерес войната да спре до тук. Едите не са си изпълнили ангажиментите, т.е. амбициите, които са заявили за цяла източна Украина, Донбас, Запорожие и така нататък. А другите, говоря за политиците в Киев, няма как да сключат един договор, при който губят едни големи територии. И въпреки, че последните няколко месеца забелязваме едно активизиране на украинските атаки с по-далекобойни средства, по-далекобойни ракети...
1: До Москва?
0: До Москва. До Орал. Доста зад Москва. Буквално до пределите на европейския континент. Нанасят удари. Не виждам това как ще доведе до прелом във войната, защото тази логика, че ти когато атакуваш инфраструктура, когато атакуваш...
1: Той е в ответ на твоята атакувана инфраструктура.
0: Това, те значи разчитат на нещо, на което и Путин разчиташе, но не се получи.
1: Не на G7 срещата... На нещо подобно ли?
0: Не, вижте, G7 срещата нищо няма да произведе, защото и 20 пакет санкции, те не водят до нищо тези санкции. Войната продължава, но Путин разчиташе, че когато две зими подред удря критичната инфраструктура, удря газохранилища, удря тецове, вецове, т.е. остави Украина без токи и без горива, те ще капитулират, това не се получи. Същото ще се случи сега и в и се случва сега и с ударите, на които, примерно, Зеленски най-вероятно разчита, че когато докара криза с горивата и така нататък, ще има едно недоволство, което ще свали Путин. Това са наивни надежди. Може да се случи точно обратното, защото недоволството в Русия, това поне, което аз наблюдавам, е повече от това, че не се предприемат радикални мерки, за да приключи радикално тази война.
1: Но, казвате, руснаците искат бомби, бомби, бомби, капитулация на Украина и влизане.
0: Когато си по-силен, по-голям и се чувстваш така, няма как да си склонен за това, че ти ограничават, примерно, или имаш проблеми с снабдяването с горива, да кажеш, бе, дайте ние да се предадем. Напротив, общественото мнение ще притиска Путин за по-радикални действия. Се, нека да погледнем фактите. Украина има недостиг от войници. Това е факт. Всички го признават, включително западните партньори.
1: Но пък има излишество от дрон.
0: Русия има 20 милиона запасняци, които са военно подготвени и са мобилизирали от тях до момента само 150 хиляди. Тоест, плюс това е ядрено оръжие. Да ги принудиш да го използват е много глупаво да го правиш. И аз, за съжаление, виждам в някои от европейските лидери желание не да се търси наистина някакъв справедлив компромис, защото когато кажеш, ме върнете Крим, върнете всичко, изтеглете се и платете репарации, няма как този, който напредва на фронта, да го накараш да го направи. Такъв случай световната история няма.
1: А вярвате ли в мирния договор, който ще бъде евентуално подписан между САЩ и Иран?
0: Там е много интересно. Всъщност, след това, което чухме, че е обявено от обяви Тръмп, си мисля, че всъщност още една крачка към многополюсния свят беше направена и хегемонията на САЩ намаля. Защото всъщност какво ни обясни Тръмп, че ще се случи? Че се е случило това, че Ормузкия проток ще бъде отворен и няма да се плащат такси, че Иран няма да има ядрено оръжие. До тук добре. Но само, че то преди войната също беше отворен и не се плащаха такси, а Иран беше известно, че няма ядрено оръжие. Всъщност, това споразумение, поне това, което ни се представя в момента, е, как да кажа, показва повече някаква дипломатическа победа на Иран, а не на САЩ. Защото забележете какво се случва. В договора пише, в проекта на споразумение пише, САЩ и техните съюзници, разбирайте Израел. И Иран и техните съюзници, разбирайте Ливан и хутите в Йемен. Обаче, буквално на другия ден, като беше обявено, даже още същия ден, когато беше обявено проекта за споразумение, който трябва да се подпише утре, ако не ме лъже паметта, или в други ден, Израел каза, Нетаняху каза, не, ние не сме страна по този договор и си запазваме правото да атакуваме.
1: Даже Нетаняху не говори, а говорят неговите министри, така, то много радикално. Ние не сме детска градина, нас не ни обвързва. Нетаняху мълчи договор, за сега.
0: Но споразумение, в което пише САЩ и техните съюзници, т.е. САЩ и Израел, Иран и техните съюзници, но съюзника на САЩ не го приема. Не знам, мен не ми изглежда да е нещо трайно. И всъщност какво се постигна? Връща на някакво статукво от преди началото на войната. Нищо. Даже, ако забелязвате, в проекта за споразумение пише, че тоест не пише никъде, че се забранява на Иран да развива своята ядрена енергетика, тоест проектите си за мирни цели. Предаването на обогатения уран. Нищо няма. Даже Джей Деванс, даже на един журналистически въпрос, вице-президента, не отрече, че се мисли за създаване на фонд от 300 милиарда долара, с които да се възстановява Иран. Кажете ми, кой е победителят от тази война? Тоест, не мога да ви кажа и няма експерт.
1: Благодаря.
0: Аз съм сигурен, че самият Доналд Тръмп, който, както виждате, сутрин казва едно, вечерта казва друго, не е много сигурен дали с подписването на 19-ти ще има траен мир, или е въпрос пак на няколко дни, след които пак да се започнат да се замерят с ракети Иран и Израел.
1: Ще следим, дано не се случи така. Благодаря ви.
0: Преди дни
1: здравния министър Катя Ивкова изнесе шокираща информация за заплатите на директори на държавни болници, които варират от 8 до 40 хиляди евро. Чуйте още и следва разговор с доктор Петър Москов.
2: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. И въпреки това, финансовите резултати, да речем, ако това е някакъв стимул за да управляваш по-добре лечебното заведение, въпреки това, финансовите резултати са отрицателни.
1: Студиото вече е доктор Петър Москов. Помните, той беше и здравен министър. Здравейте!
3: Здравейте, аз още съм щастлив от предишния ви разговор, защото разбрах, че от първа ръка, че господин Лукашенко е решил да не напада Украина и вече всички трябва.
1: Той ще го каза пред Ал Арабия.
3: Живе да.
1: Да, така така.
3: И ние да сме щастливи, защото е хубаво. Така,
1: да,
3: ние,
1: да, и си признах,
3: да очакваме кой се трябва какво казва.
1: Ги превъзхожда във военно отношение. Така, но този разговор
3: извинете,
1: е неизчерпаем, но за днес го изчерпахме. Аз обаче ще ви върна към този разговор.
3: Щастливи го изчерпахме, съгласна ли?
1: Сега, щастие, когато говорим за войни, щастието е неуместна дума. Обаче, държавните болници имат дългове от над 426 милиона евро. И някои директори между 8 и 40 хиляди заплата месечно евро. Сега, както казват хората, как става тая работа?
3: Много е дълъг разговор.
1: Нека да пробваме с някаква кратка версия.
3: Първо да кажа, че да говорим за проблемите в здравеопазването. През разказа за заплащането на директори на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем като пациент, моя проблем като работещ лекар, това е като да говорим за автомобил, който му е счупен двигателя, не му работи спирачката, стъклата му духат, не му работи климатика, но ние разсъждаваме къде сложим ароматизатор.
1: Аз съм последния сиромахомил на планетата, уверявам ви, познаваме се отдавна. Не обичам да гледаме в канчето, но когато говорим за милиони дългове в една болница и за бордове, в които самите лекари признават, че никой не знае какво прави в тези бордове. И чиновниците в министерството. И това всичкото акумулира огромни средства при тези дългове и при този, и тези клиничните пътеки недофинансирани. И тогава става много трудно да приемем тези числа.
3: Разбирам ви какво казвате, но нека да се опитам. Знаете, че аз не говоря пред вас това, което някой иска да чуя. Истината такава, каквато мисля, че е. Първо, не може да става въпрос за разговор въобще за държавните болници или въобще за болниците. Има болници, например, като болница, в която аз работя, която няма задължения, на печалба е, каквото и да и коства това, защото работи реална, тежка и 24-часова медицина. Има лечебни заведения, които са в лошо състояние и за тях отговорност носят техните ръководства. И тук е работа на Министерството да каже какво прави с тях. Има и трети вид лечебни заведения, които и каквито и сте ръководство да им сложите, те ще бъдат на загуба. И работата на държавата в случая, да припомня го Шаризова, че здравната политика е издигната в законов ранг за решение от страна на Министерски съвет, а не на министъра. Тоест тук отговорност носи премиер и Министерския съвет. И понеже аз слушам от сутрин до вечер, като си отворя радио, телевизия, не дай Боже нещо друго, чувам как държавността се връща. Чак ме е страх дали няма да ми удържават и апартамента в този благороден порив. Аз искам да я видя, да я пипна тази държавност за сферата, в която аз работя.
1: Защо
3: аз искам да чуя господин премиера, който има масивно обществено доверие. Дали на мен това ми харесва или не, няма значение. Той има масивно обществено доверие. Да излезе и да каже ясно, че тези лечебни заведения са такива, защото са поставени в такива условия. Че за тези големи областни лечебни заведения, които са единствения червен кръст, който свети някъде нощно време, за тях има само единствено задължения и разходи. А за всички останали около тях, често на съседната улица, има само приходи и права. И няма начин те да не бъдат в нещо друго, освен в постоянна задлъжнялост. И когато вместо да направиш това и да дадеш ясен срок на министерствата, на касата и на всичко, и на собствената си парламентарна група, защото тук няма извинения, коалиционният партньор не иска и нещо такова, ти излизаш и кажеш, виновни са 5-6 директора на лечебни заведения. Да, чудесно, хайде, ще отидем отново на социализма, ще върнем щатна таблица, директора на лечебното заведение не може да получава два пъти повече от секретарката, професора не може да получава повече 3 пъти от санитарката. Честито, нито вие ще промените резултата за вашето лечение, нито моята заплата ще се промени от това. Разбирате ли ме? Тоест, нещата са другаде и съвсем друг трябва да е подходът на държавата.
1: Другаде?
3: Държавата трябва да защити собствените си структури.
1: Къде са другаде, например,
3: прослови, тя ги унищожава, чуйте ме, държавата унищожава собствените си животоспасяващи, гръбначни структури на здравеопазването, след което големите държавни университетски областни болници, тези, на
1: как
3: които се крепи, унищожава ги през финансовата си политика, унищожава ги през невъзможността да наложи еднакви изисквания към всички лечебни заведения, само към тях, и през това, че по никакъв начин не иска да промени това, а виновни са единствено ли само директорите, лекарите, работещите тях или някой друг. Давате ли си сметка защо вашите камери винаги, когато има някакъв проблем, който, за който може би наистина болниците носят вина. Те са или пред болницата, която работя аз, или пред Пирогов, или пред Света Ана в Варна, или пред областната в Търново или някъде другаде. Защото това са единствените болници, които работят и приемат спешно. Извън работното време на собственика, който има бизнес план. И те са казиоват пушения. Те са тези, които трябва да бъдат бити и пребивани. Докато нищо и камък върху камък не остане. А това, което трябва да се случи, за да може и заплатите на работещите, а най-вече вашето лечение да бъде различно като качество, е касата да започне да изпълнява законовото задължение. Законово задължение, което аз и екипа ми сме вменили с тогавашното мнозинство на Реформаторския блок и ГЕРБ. И то е да прави селективен подбор. Ще обясня за 30 секунди. Това означава, че ние в момента имаме 340 болници. От тях са нужни не повече от 100, които да осигуряват качество, да осигуряват непрекъснатост, спешност и поливалентност от това, което ни лекуват. Останалите съществуват не заради нашето добруване като пациенти, а заради собствения си бизнес план. Само в София има 100 болници. От тези 100 болници се финансират миналата година за 800 милиона евро. Чуете ли ме какво ви казвам? Само за клинични пътеки. 30 от тях, ако днес касата прекрати договори с тях, няма да разберат никой друг, освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влезнат в истинските работещите големите болници. И това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските 24-часови спешни и неотказващи болници. Ейто, това е здравна политика.
1: А не
3: разказа, Гошо взима много пари, за да може той в кръчмата да го псува. И след 6 месеца, когато спре да го псува, да види, че отново около него няма болници.
1: Ето сега идваме към политиката.
3: Извинете, доста съм развълнуван, ама знаете, много дълго време водим този разговор с вас и ми умръзна от такива фишеци. Някой взима от колония, не, някой казва на министъра, че взимало много пари. Някакви вчерашни хлапаци безотговорни. Искам да кажа още нещо по тази тема и свършвам. И държа да го кажа, защото другото е откровен отказ от държавност. В едно общество има социална и обществена и професионална иерархия. Има чирак, има калфа, има майстор. Чирака не може да взима и да има статута на майстор. И когато го поиска, това означава, че сме се разделили с разума. Никой във вашата телевизия няма да попита защо изпълнителният директор на вашата телевизия взима повече от стажанта студент по журналистика, който помага нещо в нюсрумови и това е така. Никой студент по медицина не може да учи професора по хирургия на това как да лекува болни. Никоя санитарка не може да казва и да дава съвети на директора на успешно лечебно заведение какво е менеджмент. И дължа да го кажа с абсолютната яснота, че тръгвам срещу цялото обществено мнение, след всичките тия глупости и така нататък.
1: Никой ли да не каже нищо това на нещо, този директор, това нещо, господин
3: Павлов? Не, ако е лош,
1: да
3: той си отива.
1: Е
3: аз съм един от малкото министри, които са вадили пожизнени директори от местата. Ими съм си плащал и съм си плащал цената за това. Но държах да кажа това нещо, защото в едно общество, лишено от социална и професионална иерархия, настъпва анархия. И разказа за това, че толерираме подобни неща, е унищожаване на смисъла,
1: който
3: живеем.
1: Вие казахте,
3: живе.
1: Не са поставени в еднакви условия,
3: да,
1: частните и държавните, да, болници, но мнозинството в миналия парламент отказа, както помните, да приеме това, че в частните болници трябва да участват на търговете. Добре, кажете ми, това не е ли политически въпрос, когато мнозинството отказа? И едно
3: здравеопазването е най-политически въпрос.
1: И тогавашното мнозинство каза, нека да продължава тази работа. Е, малко ще я намалим. Едни за 3 лева ще купуват, други за 30 000 лева, една и същата таблетка.
3: Абсолютно съм съгласен с вас и това е част от цялостната погрешна политика. И въпросът не е в склонянето в таблетката или заплатата на този директор в структурата на системата. Разбирате ли? Тя трябва да бъде взривена и променена, за да може вие да имате сигурността, че като отидете в болница ви лекуват. Имаме 3 милиона и половина души, които са лежали в болница. Вярвате ли го?
1: Вярвам, прочетох.
3: Вярвате го? Сериозно?
1: Не, искам да кажа, вярвам,
3: човек,
1: че на документи...
3: Аз бих могъл да ви разкажа и други приказки, тогава ма нямаме.
1: Да, знам, че е приказка. Обаче това е въпрос на финансов инструмент.
3: Не, това е въпрос на политическа воля.
1: И именно.
3: Точно така. И тази политическа воля, тази политическа воля означава това, което ви казвам. Селективен подбор, 100 болници и грижата за това възрастната жена в Разградско да има лекар до себе си. Грижата за това новороденото в Силистренско да има педиатър, а не безумие от типа на седми хеликоптер. То няма линейка, госпожо Аризова. Ние ще купуваме нови хеликоптери. Няма педиатър на по 100 км около връз. Ние ще строим за 3 милиарда детска болница. Директора на правителствена болница взима 40 000 лева. Не е това въпросът. Въпросът е защо тая правителствена болница стои, а не е превърната с указ на министър-председателя от днес в детска многопрофилна болница, за каквато тя се убила да бъде. А такава ще имаме след 10 години.
1: Аз имам 2 аргумента. Не аз, тези, които не искат това да се случи. Но
3: не, то
1: ми е,
3: винаги има някой, който не иска нещо да се случи.
1: Това, ако нещо се промени в здравеопазването, можем да го приемем като обещанието, което даваха от Прогресивна България Румен Радев преди изборите, че ще се борят с олигархичния модел. Аз, защото за мен олигархичния модел в здравеопазването е...
3: Значи, ако ще борят с директора на Търновската болница, да знаете, че това е поредната свирка. Аз познавам госпожа Евкова, ценя високо нейния административен капацитет и това, че тя познава системата, ще видим следващите ходове, но това не е въпрос на министъра, не е въпрос на шефа на каста, е въпрос на политическа отговорност на
1: мнозинството. За това казвам, да се разруши олигархичния модел.
3: Синя България беше единствената политическа сила, която на тези избори каза ясно, че това, което се задава, е власт, която ще бъде популистка, социалистическа и еднолична. Нямаме никакво основание към момента да твърдим обратното. Защото качественият състав на това управление е, хайде как да кажа, 139 Васил Терзиевци. Кланове на бившата комунистическа номенклатура, които арогантно ни казват, ние пак сме тук и пак сме същите. С същите методи, същите хора. Това не е разказ за миналото, това е разказ за бъдещето. Защото тия кланове блокират възможността на младите деца да се развиват и техните възможности. Второ, всичко, което това управление дава като заявка до момента, е свързано с това да се наказва труда и предприемаческата инициатива. Глоби, санкции, нови регулации, наказания, атомна бомба, щела, не знам си какво там да зриве и така нататък. Това е пролетарския разказ за света. Цените били високи и държавата трябва да ги спре. Разумният човек се пита какво пречи на конкуренцията да направи цените нормални. Само, че тези хора са изстреляни от това. И трето. С Прогресивна България продължава безотговорността в политиката. Безотговорността означава да харчиш пари, които трябва да плащат децата ти. Днес парламента каза с нови заеми.
1: Ага, ама то всички взима сега. Всички до сега всичко беше.
3: Така ли? Вие много защо не взимате хубаво за вкъщи заеми, които не може да платите?
1: Принцип, така,
3: тогава,
1: обаче...
3: и вие по принцип не взимате, защото сте разумен човек.
1: Ама защо може Василев, защо може Желязков, а не може Радев?
3: Това, че този разговор, заради последните 5 години дивотии, го доведохме до норма, която вие, уважаван от мен журналист, може да кажете ми какво толкова, означава, че сме скъсали, разбирате? Скъсали сме с разум.
1: Всеки е взимал заем и сега изведнъж тези да не взимат.
3: Така, всеки един, който е правил това нещо до този момент, е било погрешно. И погрешността е в отказа от отговорност. Отказа от отговорност означава днес да даваш, да раздаваш, да бъдеш добрия, но да плащаш следващото поколение, следващия мандат.
1: След рекламите тези правят продължаваме. Същото. След рекламите продължаваме.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговор ми с доктор Петър Москов. Има ли шанс един надясна кандидатура за президент? И вие въобще може да говорите с другите, обявили се за десни партии?
1: Смисъл в политиката изиска разговор. Аз не бих искал да говоря за дясна кандидатура, за кандидатура различна от кандидатурата на властта. Тоест тази, която партията на господин Радев ще застане зад нея, която най-още също не е ясно кое ще бъде. Но да кажем много ясно. Ако се повторят грешките от предишните президентски избори, които доведаха до преизбирането на господин Радев, а след това и до това, че господин Радев и всичко, което той символизира, аз повтарям, аз говоря от името на Синя България, за нас господин Радев и партията му е идеологически противник. За разлика от ППДБ, които бих искали да управляват с него, или ГЕРБ, които искат просто да не ги бият. Ако се повторят грешките с различни партийни кандидати, за които другите не гласуват, защото са от другия свят, резултатът ще бъде същия. Власт като тази на господин Радев идва за между 4 и 45 години, в зависимост от това дали може да има ясна и смислена алтернатива.
0: Единна кандидатура.
1: Президентските избори. ГЕРБ трябва да бъде част от единна кандидатура. ППДБ трябва да бъде част от единна кандидатура. Синя България трябва да бъде част от единна кандидатура. Гражданското общество, което слуша и приема това, което говоря като оценка за управлението на господин Радев, трябва да бъде един на кандидатура. Всичко останало е тясно партиен разказ, кой в неговата локва ще пляска повече. Резултата беше два пъти мандат за господин Радев, сега е пълно мнозинство за господин Радев. Само идиотите или злонамерените хора правят това. Апропо, не съм съгласен, че с господин Костов, че това управление трябва да се адмирира браво.
0: Благодаря.
1: Държах да го кажа.
0: Добре. Благодаря. Благодаря на вас, че отново избрахте лице. Специално от мен, спокойна вечер.

0: Добро утро в сряда, 17 юни, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. В очакване на бюджета за тази година, парламентът днес се очаква да одобри на второ четене вдигането на тавана за дълга, за да бъдат покрити социални плащания и такива по проекти от плана за възстановяване и устойчивост. На този фон продължава дебатът и сред експерти, и в обществото за това откъде трябва да се режат разходи, за да бъде овладян растящия дефицит. Трябва ли държавните служители да плащат социалните си осигуровки, да се облагат ли банките с още данъци и как да се справим с сивата икономика? Дебат по важната тема за парите ни очаквайте в нашето студио в минутите след 8. И още, ще станат ли по-прозрачни и по правилата обществените поръчки, след като властта представи платформа, на която може да ги следим в реално време.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Първо да си пожелаем един прекрасен и успешен ден. Да пожелаем успехи на седмокласниците, които днес се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Ще ги изпратим към класните стаи на живо в тази сутрин. Добрата новина днес идва от Сливен. 16-годишната Ивона, която се бори с тежко заболяване, заминава за лечение в Сидни, Австралия. Необходимите за лечението е 130 000 евро, бяха събрани буквално за часове, след като разказахме нейната история в тази сутрин. Ще ви разкажем и днес и ще изпратим Ивона към Сидни в минутите след 9. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова, а ето и останалите акценти до края.
0: В минутите
2: има ли незаконно строителство
0: за 10 евро, как се стигна до жестокия побой?
1: 7.30. Кой има интерес от ескалацията на напрежението между София и Скопие?
0: В минутите след 8, реформа в администрацията, трябва ли държавните служители също да плащат осигуровките си, както е в частния сектор?
1: Дебат в студиото, ето и останалите акценти.
2: Има ли незаконно строителство на автомагистрала Хемус? Гост в студиото, бившият регионален министър Иван Иванов. Хиляди седмокласници се явяват на национално външно оценяване. Какви са съветите на учителите? Поредно посегателство върху храм. Кой порога Параклис издигна с дарения? Паметник на бездомното куче. Как инициативата помага на животните без стопани?
1: Сега направете си едно хубаво кафе и останете в компанията на Поли Мечкоева и новините, които са до този час и какво предстои днес. Хубав ден от нас!
3: Добро утро и от мен. Това са новините в 6. Започваме с темата Северна Македония след палежа на дипломатическите коли в Скопие. Днес Европейския парламент ще гласува докладите за напредъка на страни от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. Вниманието е насочено към вота за доклада за нашата съседка. Докладчикът, австрийския евродепутат от групата на Зелените, Томас Вайц, не отчита прогрес на Скопие по европейския път. Това стана ясно обаче, че Вайц е поискал да отпадне от текста поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро на идеята. Те изпратиха писма до всички свои колеги в Европейския парламент, за да ги информира и за инцидента с подпалените дипломатически коли в Скопие в понеделник. След палежа, външното ни министерство привика посланничката на Северна Македония у нас. Все още се изясняват мотивите на 44-годишният извършител. Прокуратурата в Скопие иска най-тежката мярка – задържане под стража за мъжа. Голям ден за седмокласниците и десетокласниците. Над 110 000 ученици се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в 9 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 части. Задачи. Изпитът за десетокласниците започва в 8 часа в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа общо 21 задачи. Учениците трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Трябва да пишат с черен химикал. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. С началото на лятото по традиция започват и мащабните ремонти. Ето информация за всички, които ще тръгват на път. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища. Два са ремонтите по магистрала Тракия. В района на Стара Загора между 218 и 229 км. Там се подменя асфалта. Дейности има и на две места в района на Ямбол, където се монтират нови фуги. Движението там е двупосочно в платното за Бургас, а ремонтите трябва да приключат до края на юни. Ремонт има и на 9-километрова отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции на пътя между Видин, Монтана и Враца. Там се ремонтират общо 57 км и включват на места подмяна на настилката, а на други кърпежи. Работата трябва да приключи до края на месеца. Спирането на конфликта в Близкия изток и прекратяване на войната в Украйна. Това бяха акцентите във втория ден от срещата на G7 в френския курорт Евиан. Там участва и украинският президент Володимир Зеленски.
4: Украинският президент Володимир Зеленски проведе кратък разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Тръмп съобщи, че срещата е минала добре и допълни, че Вашингтон ще насочи вниманието си към разрешаването на войната между Москва и Киев, след като бъде уреден конфликта с Иран. Украинският президент изрази гореща надежда за среща с Владимир Путин до края на.
5: Мисля, че това е много важно нещо. Опитайте се да организирате среща преди зимата. Беше ужасна зима за нас и трябва да разберете, че не искаме да преживеем това отново.
4: По повод Иран, Тръмп разкри, че в подготвеното споразумение категорично е заложено Техеран да не се здобива с ядрено оръжие. И като президент на една от страните домакини на световното първенство по футбол, получи фланелка на германския отбор от канцлера Фридрих Мерц.
3: Европарламентът окончателно одобри търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. В текста са включени предпазни клаузи за промишлени и селскостопански стоки. Брюксел ще има правото да спира тарифните облекчения, ако Вашингтон не изпълнява поетите ангажименти или въведе мита за европейски стоки по-високи от 15%. Специално внимание е отделено на производните продукти от стомана и алуминий, след като през изминал година Съединените щати разшириха списъка с облагани с мита стоки. Към огнището от Ебола в Централна Африка, потвърдените случаи на заразени от редкия щам вече са над 800. От Африканския център за контрол и превенция на заболяванията предупредиха, че епидемията може да стане най-тежката досега. Здравните власти призоваха международната общност да мобилизират повече ресурси за справяне с кризата и предупредиха, че овладяването им може да струва милиарди, ако не се навакса закъснението. Вече повече от месец Демократична република Конго и Уганда се борят с разпространението на рядък щам Ебола на територията им. Според Червения кръст, епидемията все още не е достигнала своя връх. Опасенията са, че може да отнеме една година, за да се сложи край на огнището. За момента потвърдените смъртни случаи са близо 200. Няма одобрена ваксина или лечение за щама. И нещо любопитно за финал. 5-метрова реплика на Световната купа по футбол се превърна в атракция в германския град Халтерн ам Зее. Тежащ близо 1 тон, огромният трофей бързо привлича вниманието на посетителите. Монументът е закупен от собственик на местна бирария, транспортиран е до града с помощта на специално ремарке и е поставен край зона за гледане на мачовете от световното първенство в градината на бирарията. Посетителите не пропускат възможността да се снимат с атракцията, която е почти 14 пъти по-висока от оригиналната купа и 160 пъти по-тежка. Все още не е ясно дали гигантският трофей ще остане на мястото си след края на шампионата, но вече е сред най-популярните атракции в района. А сега вижте каква ще е прогнозата за времето в днешния ден с Алис Борисова. Останете с нас.
6: Добро утро! Времето днес на 17 юни се очертава предимно слънчево в по-голямата част от страната. След обед обаче на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купесто дъждовна облачност. Там предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Има и вероятност за градушки. Иначе температурите днес остават високи, предимно между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас до 24-25 градуса. Вятърът е слаб от северо-запад. Само в Източна България се ориентира от юго-исток. И по морето времето се очертава предимно слънчево. Морската вода е между 17 и 21 градуса. По северното крайбрежие около 22, а вълнението около 1-2 бала. В планините днес няма да бъде особено благоприятно за туризъм. През целия ден и особено в следобедните часове на много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури. Температурата на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. Динамично остава синоптичната обстановка у нас до петък. Сутринта се очакват повече слънчеви часове, но следобед и до полунощ облаци, краткотрайни валежи и грамотевици. В четвъртък се повишава и рискът от градушки. Към неделя и в началото на новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Продължаваме да следим и днес темата за политическата и дипломатическата буря между България и Северна Македония. Поводът е палежа на два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие вчера. 44-годишният извършител е задържан и се изясняват мотивите му за това деяние. Българската държава нарече случилото се безпрецедентно посегателство и застрашаващо живота на дипломатите ни. Властите в Северна Македония пък осъдиха случилото се и обясниха, че на територията им насилие срещу когото и да било няма да бъде толерирано. Според българското външно министерство, случилото се в Скопие е акт на агресия, който застрашава живота и здравето на служителите в мисията ни. Много така остри бяха коментарите вчера. Дори предлагам сега да чуем какво каза президента Йотова и премиера на Северна Македония.
1: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
2: Ние сигурно дека е мой став ист како на и на владата, дека силно го осудуваме, то да ги видиме мотивите, што и како придонесло да се случи ова што се случи во текот на денешниот ден, да видиме што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи.
3: Да, имаше реакции от външното ни министерство. В вчерашния ден беше привикан посланикът на Северна Македония в външно министерство, за да обясни какво всъщност се е случило по време на този инцидент. Тепърва ще се изяснява защо се е случило. Трябва да се изяснят мотивите на извършителя, 44-годишния мъж, който беше задържан на само часове след като подпали двата дипломатически автомобила. Бяха открити и дрехите, които е носил по време на този пожар. Вижда се ясно и на кадрите, които бяха разпространени от властите в Северна Македония, че той залива една от колите с запалителна течност. Така се стига до този инцидент.
0: Колегите могат да пуснат кадрите, да ги видят и зрителите. Ето го как идва към автомобилите. Турбичка носи запалителна течност.
3: Появи се информация в местни медии, че евентуален мотив за този палеж може да бъде това, че се е подразнил на неправилно паркираните на тротуара автомобили. Така или иначе, на официалното политическо ниво този инцидент в Северна Македония беше осъден от всички представители на властта там. Това, което се случи в Скопие, идва на фона на обсъжданията в Европейския парламент. Знаеш, днес се очаква по-късно през деня да бъде гласуван доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз. Появи се информация за това, че е дошло предложение от страна на представител на партията на Зелените в Австрия за това да отпадне ангажимента на Северна Македония по отношение на тази историческа комисия, която знаеш, че от години заседава в опит да изчисти моментите, които са спорни между двете страни. Няма особен напредък в работата на тази комисия. И това може би е обяснимо, като се има предвид цялата предистория и огромното разминаване в начина, по който ние виждаме историческите събития и македонците ги виждат. Така или иначе, дори нещо в тази посока да бъде гласувано днес, няма как да отпадне тежестта на тази комисия, защото това е част от преговорната рамка, която вече беше приета още преди години.
0: Но пък създава напрежение. Така или иначе
3: има създава допълнително напрежение, коментари. Но основния и ключов въпрос остава за това българите да бъдат включени в Конституцията на Република Северна Македония, нещо, което властите там отказва да направят вече няколко години. Ще обсъждаме и в нашето предаване с гостите ни след 7.30. Нина Спасова и Валери Тодоров ще бъдат наши гости по тази тема. Какъв може да е поводът за тази агресия? Политическата класа в страната ли провокира това, което виждаме в обществото? И каква трябва да е реакцията на България в тази ситуация?
0: Да, може това да спъне и европейския път на Северна Македония, защото точката е много критична и тя е обект на дискусия. Все още темата темата е интересна и важна, но това, което наистина трябва да разберем, между другото, ще се провеждат разпити с 44-годишния мъж, който е запалил автомобилите. Честно казвам, пред тези два дипломатически автомобила има още, така че би било доста странно. Много се надявам, че подбудите са му по-скоро битово, от битов характер, отколкото да има политически оттенък, но ти предлагам да чуем още малко от разследването в Скопие.
4: Огромна осуда от лично моя страна и от страна на сите они, пак ти я повторам, политически фактори во държавава на било какво насилие, особено насилие насочено кон еве, овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава, особено таков тип на насилие треба да биде предмет на осуда и е предмет на осуда од сите нас. Нема да дозволиме и нема да толерираме никакво насилие.
0: Да, сега да се върнем към българските теми. Вчера продължих дискусиите и така нападките, разправиите по темата за новия дълг, който трябва да бъде теглен. Дефицит от 2,5 милиарда евро през май месец. Това всъщност управляващите казват, че основната причина за новия дълг това беше аргумента, който беше изнесен пред бюджетната комисия в парламента, когато вчера беше гласуван то увеличение на тавана на дълга на второ четене. Днес влиза за обсъждане в пленарна зала. Знаеш, че до 3,8 милиарда евро. Опозицията, разбира се, поиска да бъде намален дълга, да се тегли по-малко, малко над 2 милиарда. Съответно, не беше
3: единодушна опозицията в своите виждания за това с колко трябва да се увеличи тавана на дълга. Направи впечатление, че продължаваме промяната. Категорично смята, че не е необходимо да е толкова голям. А от ГЕРБ обаче пък Владислав Горанов каза, че трябва да се повиши дори повече тавана на дълга. Така че имаше разминаване по тази тема. Така или иначе, днес предстои и окончателното гласуване на второ четене в пленарната зала. Основният аргумент на управляващите е, че трябва да бъдат покрити социални плащания в следващите месеци, че трябва да бъдат покрити и плащания по проекти, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, средства, които в последствие се очаква да бъдат възстановени на страната ни. Една от основните критики на част от опозицията е, че всъщност няма ясни категорични разчети за това точно по какъв начин ще бъдат похарчени тези средства. А пък от Прогресивна България бързат, за да хванат подходящия момент, в който могат да се договорят по-добри условия за вдигането на тавана на дълга, защото август месец вече не е подходящ период за това.
0: Така или иначе очакваме това решение да бъде одобрено днес, тъй като, както добре знаем, Прогресивна България има мнозинство в Народното събрание, 131 депутати.
3: Няма
0: не
3: да имат
0: се очаква да имат проблеми.
3: Да гласуват това решение със сигурност, но вчера дойдоха и още предложения от страна на Фискалния съвет по отношение на това как да бъде овладян бюджетния дефицит, особено на фона на това, че сме в процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. Това, което те предлагат, е, което чухме като позиция от страна на КРИБ, държавните служители също да започнат да плащат своите социални осигуровки, така както се случва и в частния сектор, и да не бъдат компенсирани с увеличение на заплатите за това. Предлагат от Фискалния съвет и допълнителни данъци за банките, както и сериозни действия в борбата с сивата икономика и в строителството конкретно, и най-вече при тези домашни майстори, които, знаеш, многократно повишиха цените си, никой не ти издава касова бележка.
0: Всичко там е в
3: сферата на услугите. Е страшно това, което се случва, и също така и по отношение на хазарта. А ще обсъдим в нашето предаване в минутите след 8. Какви трябва да са съкращенията в държавната администрация? Също така говорят от Фискалния съвет и за хиляди хора в пенсионна възраст, особено в отбраната и в системата на МВР. Трябва ли тези хора да бъдат освободени от ведомствата? Изобщо откъде може да се реже, все пак като се съобрази това, че става дума за човешки съдби и за хора, които по някакъв начин трябва да покрият и да. Семейния си бюджет.
0: Стана ясно, че в отбраната специално са около 3500 души, които са пенсионери, но тук ще се иска и много, така, много смелост, политическа смелост, защото малко или много хората, които, в смисъл, тук вече става просто за един немалък електорат и чувствителност в държавната администрация, така че ще трябва много сериозна дискусия и много добра аргументация на всички тези съкращения и тези промени. Тема с продължение, пък и очаквам до края на месеца, казаха,
3: че ще видим
0: и бюджета. Там би трябвало да се оформи цялата рамка, за която говорим в момента, за която и опозицията казва, че не може да я види, да види какви харчове ще бъдат правени, включително и свързано с държавния дълг. Тема, която ще си говорим най-вероятно през цялото лято, защото след това предстои обсъждане на бюджета. Една друга тема, която е така много тема на BTV, обрадва в делото срещу кмета на Лом за отстраняването му от длъжност. Той е върнат на поста с решение на окръжния съд в Монтана. А до искането за принудителното му отстраняване се стигна след разследване на BTV, което разкри как дни преди парламентарните избори Цветан Петров призовава работниците на общинско предприятие Чистота да гласуват за определена партия и в полза на кандидат с определена преференция срещу парична облага. Аз изпомням много добре неговото изказване. Един-двама да дойдат с вас, с мене до банката след това и ще се разберем. Основният мотив за отмяната на първоинстанционното решение е липсата на предпоставка, че Петров може да попречи на разследването за умишлено престъпление, в което е обвинен, а именно против политическите права на гражданите в качеството му на длъжностно лице. Разпитани са доста свидетели, над 20, изпълнени са и са направени експертизи и обвиняемият нямат как да въздейства на вещите лица, гласи определението на окръжния съд. Да чувам още малко.
5: Благодаря, естествено съм доволен. Благодаря, винаги съм бил с закона, спазвам законите както трябва.
6: Нито с действия, нито с бездействия, дори по какъвто и да е начин, той е, до момента не е пречил, няма да пречи и в бъдеще. За това са необходими не предположения, а доказателства, някакви, каквито и да било, каквито липсват в това производство.
7: Няма да бъде осъден. Това е подготвяне на почта да бъде оправдан. Това показва корумпирания български монтански съд. Това е.
3: Да, и още съдебни новини. Този път около обвинените за катастрофата на Челпешко шосе, при която, знаете, загинаха 4 души, десетки бяха ранени, след като една от колите се вряза в автобус, а другата в спирка, на която за щастие в този момент нямаше хора. Софийския градски съд задържа под стража Васил Филипов. Той е един от обвинените за тази чудовищна катастрофа. Според мотивите на съда е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Съдът посочи, че събраните до момента доказателства показват, че и двамата шофьори са се движили със значително по-висока скорост от тази, която е разрешена там, като има достатъчно данни относно механизма на настъпване на самото произшествие. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си

0: повишаване на скоростта в район, в който има кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съдът отчете обстоятелството, че този пътен участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като той е бил санкциониран 3 пъти през 26-та година за превишена скорост именно на Челопешко шосе. Това не е имало особен ефект, че е бил санкциониран.
1: Да,
0: както виждаме, нищо в поведението му не се е променило на пътя.
1: Не се е стреснал, да бъдем честни. Вчера беше направен един арест на много известен влогър. Той е много популярен в социалните мрежи, най-вече в ТикТок. Казва се Стоян Колев и е задържан на магистрала Тракия с така подозрение, че притежава оръжие, вследствие на което е направено при това задържане, му е направен полеви тест за наркотици, който е дал положителна проба. Човека е дал след това и кръвна проба, чието резултати се очакват. Всъщност той е бил арестуван, след като гражданин го е видял да демонстрира и да показва през шибидаха на автомобила си оръжие. Оказва се, че това оръжие не е истинско. В смисъл, то е оръжие, което е пневматично, копие на бойно оръжие. Аз изгледах вчера това видео, дори много се изненадах как са го арестували. Той в момента е задържан за 24 часа в районното в Пазарджик, обаче пък видеото му от ареста, не това, което виждам...
0: Е, както подобава на един инфлуенсър, всичко е било
1: изключително
0: на живо.
1: Изключителна система, да. Той явно е пуснал лайвстрим, когато са го спирали. Честно казано, се държи арогантно, не реагира много адекватно на полицейско разпореждане. Няколко пъти е призован да излезе от автомобила. В крайна сметка, нали, трябва да има предвид, че полицаите са органа на реда и техните разпореждания трябва да бъдат изпълнявани и спазвани. Той малко им говори, се едно са били заедно на маса. Така че, но аз се изумих.
0: Очакваме кръвните проби, които трябва да установят има ли употреба на кокаин или не, както показва полевия тест, който е бил направен. И само кратко важна информация за всички, които пътуват по българските пътища. Преди да се разделим за рекламите, ще ви напомня, няма изненада в това, с началото на летния период и старта на по-интензивното пътуване, започнаха и ремонтите по основни пътища. Става дума и за магистрала Тракия, и за магистрала Хемус. По Тракия ремонтите са два в района на Стара Загора, между 218 и 229 км се подменя асфалта. Дейности на две места в района на Ямбол, където пък се монтират нови фуги. Движението там е двупосочно в платното за Бургас, а ремонтите трябва да приключат до края на юни. Такова обещание даде вчера и в нашото студио регионалния министър Иван Шишков. Ремонти на 9-километрова отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции и на пътя между Видин, Монтана и Враца. Ремонтират се общо 57 км и включват на места подмяна на настилки, а на други се правят кърпежи. Въоръжете се с търпение.
1: Да, без да съм пътен експерт, но вчера стана ясно от новата система за обществените поръчки Сигма, че 4 милиарда са похарчени, са отишли към пътната агенция. Това са ми малки ремончета на фона на тези пари. Шегувам се, разбира се, но надяваме се и това, което обеща и министъра тук при нас, че до края на месеца наистина ще спрат тези блокади и ще може да се пътува малко от малко по-нормално.
0: Сега се разделяме за кратко, след това продължаваме с интересни и любопитни теми в панела. А в минутите след 7, убийство за 10 евро. Как се стигна до жестокия побой?
1: Да, 7:30. Кой има интерес от ескалацията на напрежението между София и Скопие?
0: В минутите след 8 очаквайте дебат във връзка с готвената реформа в администрацията. Трябва ли и държавните служители да плащат своите осигуровки?
1: Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 62.

0: 9 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Intro. Добро утро! Слънцето в небето вече изгря и така слънчево ще остане през целия ден в по-голямата част от страната. След обед в планинските райони, главно над Рила и Родопите около Западна и Централна Стара планина, ще се развива купесто дъждовна облачност. Там предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Има и вероятност за градушки. Иначе и днес остава горещо с температури предимно между 25 и 30 градуса. Малко по-хладно е единствено по Черноморието. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас до 24-25 градуса. Вятърът е слаб от северо-запад, като в Източна България се ориентира от юго-исток. Предимно слънчево време обещава и прогнозата по морето, въпреки че там е малко по-хладно. Морската вода е между 17 и 21 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините днес през целия ден и особено след обед на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Температурата на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. До петък в сутрешните часове ще се радваме на слънцето, но след обед краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В четвъртък се повишава и рискът от градушки. Към неделя и в началото на новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. От мен успешен ден. Тази сутрин продължава с още интересни теми.

0: Добро утро, казваме на Алис Борисова, на Петър Бакърджиев. Алис, днес така ме радва с прогнозата. 30-35. Истинско лято, което идва в неделя. 11.40 или 11.24 неделя на обяд идва астрономическото лято. Но то вече, както сме си говорили с професор Рачев, вече си е тук. Сега ще обърнем внимание на вашите сигнали. Изпращайте ги на тази долна черта сутрин @btv.bg. Първият сигнал е от Facebook групата Истината за Стара Загора. Каква обаче е тази истина? Отново много опасно движение с тротинетка. Всъщност човека, който е пуснал Владимир Господинов това видео, много ясно демонстрира това момче, най-вероятно момче, по всичко изглежда така, с колко висока скорост се движи. Това се случва на булевард Патриарх Евтими в Стара Загора. Той кара след него и си снима километража. 70 км в час. Това, което му прави впечатление на господин Господинов, е, че този човек е облечен изцяло в черно. С черна каска, което го прави до голяма степен в тъмната част на нощта буквално невидим и става още по-опасно, но тук отново повдигаме въпроса за карането с много висока скорост. Тези тротинетки не би трябвало да се карат с 70 км в час в градски условия. Тема, която става все по-чувствителна, инцидентите зачестяват, а в цяла Европа вече, казахме и тук в предаването, върви много сериозна дискусия за въвеждане на ограничения. Може би дори някъде ще се стигне и до премахване на тези споделени тротинетки, които може да си наемеш от всякъде на улицата, така че темата те първо ще бъде дискутирана.
1: Следващият сигнал е от Карлово. Янка Семкова пише до редакционната ни поща. Здравейте, BTV репортери, обръщам се към вас в пълно отчаяние от бездействието на община Карлово. На оградата на къщата ми, която се намира на метри от родния дом и музей на Васил Левски, е поставен пластмасов контейнер за смет, който редовно е препълнен. А вчера, на 15 юни, този казан се запали за четвърти път, тъй като в контейнерът е от пластмаса. Той се стопи напълно, предизвиквайки силно и задушливо токсично обгазяване в целия район около къщата ми и около музея. Наложи се спешна намеса на пожарната. При предишен случай изгоряха и паднаха електрически жици. На прага сме на огромна трагедия, пише нашата зрителка. Лятото започва около къщата ми и по пътя на хилядите български и чуждестранни туристи към музея на Апостола се носи неописуема смрад и текат отпадни води. Срам е от чужденците, които прескачат буклуци и дишат токсични сажди, за да видят родната къща на Левски. Зрителката ни е подала две писмени жалби и един сигнал по телефона до община Карлово с искане въпросния казан да бъде преместен, но отговорът на общината по телефонът, както казва нашата зрителка, е бил безумен. Оттам казали, мястото му на този казан е точно там.
0: Аз останах безмълвен. Дори не мога да изкоментирам тази гледка, тази новина.
2: Аз също останах безмълвна, но все пак ще ви преведа към друг сигнал в Дружба 1. Като Фейсбук статуса гласи да разходим храната в Дружба 1 има друго значение. Зрителите вече виждат снимки на екрана. Те са от Георги Стоименов, публикувани в Фейсбук групата Дружба София.
0: И за всички, които ни слушат и по BTV радио, човека си разхожда домашния любимец прасенце.
2: Прасенце.
0: Господин Бакърджиев, според вас е
3: 130.
0: До Коледа колко ще го докара?
3: Не знам. Дружба, какви са критериите? Какво трябва да бъде постигнато? Но ако много го разхожда, няма да вдигне много килограм. Ще трябва да ограничи малко с тези разходки.
0: Ще има само филенце. Да, странна гледка за квартал Дружба, но има и такова нещо.
3: Това е дружбата между човек и животно.
0: Да.
2: В дружба.
3: Да. Румяна Вълковска пише във Фейсбук групата, забелязано в Козлодуй. Така изглежда временната пътна неравност, поставена преди по-малко от година в село Крива Бара, община Козлодуй. Пише временна, защото по споразумение между община Козлодуй и агенция Пътна инфраструктура, община Козлодуй трябваше да изготви проект за постоянни и те да бъдат изградени от АПИ до месец април 2026 година. За състоянието на неравността е уведомен кметът на селото. Още преди месец резултата се вижда и докато штракаме с пръсти на поредния общински празник и на поредната певица, така се осигурява безопасността по пътищата в община Козлоди.
0: Да, и да отидем към една тема, която е много, много тема на Алис, свързана с две животинки, които бяха спасени. Ние разказахме тази история.
2: Точно така, колеги, нека припомним и за нашите зрители. Пред няколко дни, ако трябва да бъдем по-точни, в събота, две животни бяха открити в окаяно състояние, заключени и изоставени от собствениците им в апартамент в столичния квартал Люлин. Ето и зрителите могат да видят видеото от терасата, на което се вижда кучето. Всъщност съседи съобщават, че доста дълго време са чували, може би в рамките на 4 дни, са чували изключително жален вой от кучето. В първите дни не са знаели, че вътре има още едно животно, именно котката. Подавали са много сигнали на 112, но там нито полиция, нито бърза помощ, спешна помощ са реагирали, тъй като сигналите, доколкото разбрах, са били анонимни. И съседи от съседния блок се свързаха с нас, за да сигнализират за този случай. Слава Богу, кучето, което е питбулче, и котката бяха измъкнати от апартамента посредством собственичката, която все пак е отишла да освободи животните, да отключи на доброволците, които са спасили двете животинки. В момента обаче кучето и котката са в ветеринарна клиника и доброволците набират средства за тяхното лечение. В добро общо състояние са, хранят се вече нормално, тъй като не са хранени с месеци, може би редовно. Изключително дехидратирани, в общо лошо състояние бяха намерени животните, но сега са стабилизирани. Все пак доброволците набират средства и за двете животинки се търси дом. Така че се обръщам към всички наши зрители и към вас, колеги. Ако желаете да помогнете, можете да откриете информация, повече информация на нашия сайт, как това би могло да се случи.
1: Да, този случай повдигна още много въпроси, защото се оказа, че на въпросния адрес живее млада двойка, която отглежда малкото си дете при потресаващи битови условия. Всъщност, жената се осмелява да осигури достъп до жилището, въпреки че е споделила, че се страхува от мъжа, с който живее, и от това каква ще бъде неговата реакция. Проверява се и домашно насилие. Оказва се, че детето е отглеждано в наистина много смущаващи битови условия. Вътре има охлебарки, дървеници, букуци, да.
2: Било е заринато из целия апартамент.
1: Страшна е гледката, на която се натъкват хората, които влизат вътре.
2: Много трудно са влезли.
1: Институциите проверяват.
2: Ние сигнализирахме, благодарение на колегата Стефан Борисов, който направи репортажа, сигнализирахме всички институции отговорни да проверят какво се случва.
0: Да, кученцето и котенцето дадоха сигнал за още по-голям проблем, с който се взеха, мисля, че и социалните служби вече. Така че изпращайте ни сигнали тази долна черта сутрин @btv.bg. Господин Бакърджиев, от света на спорта какво
3: не може да си представиш, Алис, колко подходящо се облякла днес. Не знам дали се очаквала, че с този бяло-син екип само преди няколко минути Лео Меси вкара 3 гола на световното първенство по футбол.
2: Аз съм офенка.
0: Аз съм изненадан.
3: Освен това, последния гол беше 78-та минута. Играха в Америка, в Канада по-скоро. На много тежки условия, но то аржентинецата с бяло-синьото рае, 3 гола на Меси и 3-0 за аржентинецата срещу Алжир.
2: Вчера си избрах костюма, така че мисля, че съм го предрекла под някаква форма. Урочастала съм Меси да вкара 3 гола.
3: Да, добре. Давам идеи за следващите мачове. Видя ли, понеже те двамата вчера присъстваха на изпълнението на госпожа Маданска в студиото на...
2: Вчера или онзи ден беше?
0: Ние вчера го гледахме.
2: Ако говорим за Луда по тебе на Камелия, да.
3: Ама оказа, че има второ изпълнение. Така е започнало предаване, така е завършило. Ето как завърши, пък почва и показва, защо още веднъж го излъчваме. Ето го сега пак.
4: А понеже аз съм максималист в живота, Да попитам дали може още веднъж Ники да ни изпее Луда по тебе.
5: За финал ли?
4: Ами какъв по-хубав финал на предаването?
5: Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми тровиш със лъжи душата.
4: Браво. Ай, това браво. Няма да го видим в спортните новини.
6: Не е сигурно. Не е сигурно, с теб сме на емисия, така че...
5: Не, не.
6: Доверете се на продуцента, може да кажем.
3: И сега, видяхме, че пее добре, вземаме и думата и даваме думата на изкуствен интелект. Вчера колегите надградиха това, което видяхме с помощта на изкуствен интелект. Записаха хим в чест на Николета Маданска и нейните изяви в Спортен Нюзрук. Така че сега можете да видите неофициалния хим на световното първенство. Побити ви, разбира се.
0: Шакира да не се разсърди само.
3: Не, не, в друга посока. Не, това е по-скоро R&B такова, модерно звучение. Гледайте сега за какво става дума.

0: Добре, момчета, защо не го оставихте за частта по BTV спорт?
1: Така, трябва всички да го видят това изкуство.
2: Да, то вече се върти в социалните мрежи доста, доста успешно. Много хубав пас. Много се радвам, че по време на световни толкова много спорта има време да си играете с изкуствения интелект. Получило се страхотно.
3: Плашещо. Виж каква музика е създала изкуственият интелект. За мен, който обича музиката, ти, който и провоцираш някакви артистични неща, струваме си, че звучи плашещо наистина.
4: И текст, и музика.
3: Текст, музика, перфектно. Още малко
2: текст, пипнат, музика малко наподобява Папи Ханс.
3: Да, да, това ти казах, че малко в тази посока. Плашещо добре изглежда всичко. Това е само за няколко минути работа с...
2: Да, да, изключително бързо. Това мъж другото, още когато прохождаше, така да се каже, изкуствен интелект, тогава беше направено продължение на песен на Тупак Шакур, който включително на база на всичките материали, които имам, имам по разследването на неговото убийство, дори в тази песен беше възпял кой е неговия убиец. С неговия глас просто е абсурдно, да, по начина, по който хубаво казваш, плашещо е. Но в нашия случай, аз да ви кажа честно, оригиналната Ники Маданска си хареса много повече. Въпреки, че не е моя стил музика, пее като Слави.
3: Да, да, да.
4: Сега ще ви разкажа за една бивша футболна легенда, Дейвид Бекъм. Голямо събитие около него тази седмица. Той вече има звезда на алеята на славата в Холивуд. Много звезди присъстваха по време на официалното откриване на тази звезда. Том Круз беше там, Ева Лонгория, както и семейството на футболиста. Истински празник се превърна церемонията. Едно от най-коментираните очаквано светски събития на седмицата. Събра семейството на футболната легенда, негови близки и приятели, много известни личности от спорта и от киното. Отличието идва в символичен момент, броени дни след началото на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. И точно и по тази причина организаторите замениха традиционния червен килим с зелен, вдъхновен от футболен терен, и като знак за признание за огромния принос към Бекъм за популяризирането на футбола в Северна Америка.
2: Да, и като говорим за футбол, една от най-широко дискутираните, може би, теми около световното, което се провежда в момента, дори колегите от Спортен Ньюзрум, като бяха при нас в студиото, за да анонсираме започването му, подчертаха и отбелязаха много високите цени на Мондиала. Хората се оплакват много, че всичко е безобразно скъпо.
3: Бутилка минерална вода 10 евро, една бира 20 долари.
2: Долара, да. Да. Тук има една интересна статия, съпоставка. В Штатите, както каза, бутилката е 10-10,50 долара. В Канада обаче бутилка вода е 5 щатски долара. Горе-долу там. Тя е в канадски долари, но за да съпоставим, 5 долара щатски. В Мексико водата е 4,55 щатски долара. Няма да ги обръщам в евро, съвсем ще се объркаме. Така или иначе, много скъпо. Има и цени. Храната не изостава по-високите цени в САЩ, се казва в статията. Чурус 11 долара. Геврек 13,50.
3: Сусамен.
2: Може, най-вероятно дори е без сусамен.
4: Това най-вероятно е така наречения прецъл, който е много популярен в Съединените щати.
2: Обаче аз се замислих, господин Бакърджиев, да ходим да продаваме гевреци. 13,50 долара.
3: И на Слънчен бряг ще бъде толкова през август. Горе до, поред мен. Водата със сигурност е 5-6 евро долари.
2: Ако искате, ти ще продаваш гевреци, аз ще правя върта захарен памук.
3: Защото памука... Кафтър чувал с шапка, така да ще видам гевреци.
2: Памука е 12 долара.
3: Кое?
2: Памука, захарния памук. Онова, което му казват, лапнеш нещо, хапнеш нещо. Да. Въздух под налягане с много захар, 12 долара. Цените са потресаващи. Категорично. Много коментари има. Включително и цените на билетите, но това 10 долара, 10,50 да дадеш за вода, не е човешко.
3: малкият пенис е, че те не им разрешават да внасят вода. Тоест трябва да си купиш, не можеш да...
2: Не, това е големия пенис.
3: Да, може да внесеш бутилка с вода в раницата, трябва да си купиш.
2: То, между другото, това си е абсолютна класика, нали? Основното оправдание на концерти, на спортни събития...
3: Съображение за сигурност,
2: нали? Съображение за сигурност, да не хвърлиш, нали, бутилката. А, преди имаше момент, в който ти взимаха капачката. Нали, защото тогава олеква, нали, течността изтича, не може да я хвърлиш много надалеч и така нататък. Но за да избием събитието, вече прибираме води и всякакви течности.
4: Но и да я хвърлиш, поне трябва да е бутилка, която си купил там срещу съответната сума.
2: Там вече с техните бутилки може да замериш колко ти. Но между другото, гледах и ни кадри от един симпатяга в, на световното. Имаше бутилка за алкохол под формата на смартфон. То си беше като телефон, отваря го и пие. Всякакви изобретения има, можем да видим и да се радваме.
4: А сега ще ви срещна с днешната гостенка в Жените на България. Тя е добре познатата и обичана актриса и човек с голямо сърце. Албена Павлова изиграла е десетки роли, но признава, че има мечта на роля, която все още не е сбъднала. А вижте откъс сега, цялото интервю ви очаква на сайта btvnovinite.bg.
5: В новия български сериал «Вяра, надежда, любов» ти виждаме в ролята на лаборант.
6: Лекар.
5: Лекар, моля. Лекар, лаборант, извинявам се. Как се подготви за тази роля? Трудно ли беше да се слее с образа? Защото все пак, нали, лекар, лаборант не е...
6: Ако говорим за нейните професионални задължения, много ми беше трудно. Много ми беше трудно. Едно кръвно, си спомням, в Столичани трябваше да измеря, на, мисля, на Любо или на Стоянка, не съм сигурна. Боже, те ръцете ми се разтрепериха в мига, в който понечих към апарата за кръвно. Много се напрягам, когато имам някакви много конкретни, много специфични физически действия, особено в ролята на Светла Стоянова, защото тя е професионалист. Айде, да. Галабина Чеканова може и да сложи апарата наобратно, нали, на нея работата ни е да мери кръвно, а да готви. Но при тази героиня, Светла Стоянова, това е работа с епроветки, с микроскопи, с такива стъкълца, забравих как се казват, с ДНК тестове. Това изисква прецизност, нали, за да не станеш смешен в очите на зрителите. Една немалка част от тях най-вероятно са медицински лица. Няма нужда да правим някакви карикатури. Много ми беше трудно, много ми беше отговорно. Всеки път имах нужда, това са сцените, които винаги съм имала нужда най-много пъти да повтарям преди снимки, за да бъда максимално убедителна на първо място за себе си. И въпреки всичко го повали са ми се, не ми е лесно, наистина.
5: Да.
6: А иначе в другите и характеристики, като майка, като жена, която има своята драматична биография, не ми е било трудно, защото аз съм майка на две деца, както героината ми. Слава Богу, не съм ги гледала сама в партньорство с най-прекрасния баща на света. Аз съм жена, която е преминала през много неща в живота си. Тоест, тя ми е разбираема, тя ми е понятна до една степен.
4: Епи, разбрахме какви са някои от скритите таланти на Ники Маданска. Очакваме и твоите да ни разкриеш скоро.
3: Е, добре. Ще се подготвя.
2: Да, разсъждахме по темата какво да ни изпееш, но ще остава
4: не задължително
2: на свободата на твоята мисъл да си избереш песен. Очевидно, спортният отдел ще влезе и в друга посока пеенето. Поне Ники, обаче Ники Маданска вдигна много лето, така че внимавайте. Благодаря ви за тези интересни теми. Сега да кажем какво остава до края на предаването. В 7:10 убийство за 10 евро. Как се стигна до жестокия побой?
4: В минутите след 7:30 кой има интерес от ескалация на напрежението между София и Скопие?
2: След 8, реформа в администрацията. Трябва ли държавните служители да плащат осигуровките си? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Започваме с темата Северна Македония след палежа на дипломатически коли в Скопие. Днес Европейския парламент ще гласува докладите за напредъка на страни от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. Вниманието е насочено към вота за доклада за нашата съседка. Докладчикът, австрийският евродепутат от групата на зелените Томас Вайц, не отчита прогрес на Скопие по европейския път. Стана ясно обаче, че Вайц е поискал да отпадне от текста поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро на идеята. Те изпратиха писма до всички свои колеги в Европейския парламент, за да ги информират и за инцидента с подпалените дипломатически коли в Скопие в понеделник. След палежа, външното ни министерство привика посланичката на Северна Македония у нас. Все още се изясняват мотивите на 44-годишния извършител. Прокуратурата в Скопие иска най-тежката мярка за държане под стража за мъжа. Голям ден за седмокласниците и десетокласниците. Над 110 000 ученици се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в 9 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части от 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи. Изпитът за десетокласниците започва в 8, в 1030 училища е с продължителност 90 минути, общо 21 задачи. Учениците трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Трябва да пишат с черен химикал. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размер на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени, Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. С началото на лятото по традиция започват и мащабните ремонти. Ето информация за всички, които ще тръгват на път. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища. Два са ремонтите по магистрала Тракия в района на Стара Загора между 218 и 229 км. Там се подменя асфалта. Дейности има и на две места в района на Ямбол, където се монтират нови фуги. Движението там е двупосочно в платното за Бургас, а ремонтите трябва да приключат до края на юни. Ремонти на 9-километрова отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции има и на пътя между Видин, Монтана и Враца. Там се ремонтират общо 57 км и включват на места подмяна на настилката, а на други места кърпежи. Работата трябва да приключи до края на месеца. Европарламентът окончателно одобри търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. В текста са включени предпазни клаузи за промишлени и селскостопански стоки. Брюксел ще има правото да спира тарифните облекчения, ако Вашингтон не изпълнява поетите ангажименти или въведе мита за европейски стоки по-високи от 15%. Специално внимание отделено на производните продукти от стомана и алуминий, след като през изминалата година Съединените щати разшириха списъка с облагани мита с мита стоки. И нещо любопитно за финал. 5-метрова реплика на Световната купа по футбол се превърна в атракция в германския град Халтерн ам Зее. Тежащ близо 1 тон, огромният трофей бързо привлича вниманието на посетителите. Монументът е закупен от собственик на местна бирария. Транспортиран е до града с помощта на специално ремарке и е поставен край зона за гледане на мачовете от световното първенство в градината на бирарията. Посетителите не пропускат възможността да се снимат с атракцията, която е почти 14 пъти по-висока от оригиналната купа и 160 пъти по-тежка. Все още не е ясно дали гигантският трофей ще остане на мястото си след края на шампионата, но вече е сред най-популярните атракции в района. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, /бизнес.
4: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Добро утро! Времето днес в по-голямата част от страната се очертава предимно слънчево. Следобед обаче на Трила, Родопите и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купесто дъждовна облачност. Там предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Има и вероятност за градушки. Иначе температурите днес остават високи, предимно между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас до 24-25 градуса. Вятърът е слаб от северо-запад. Само в Източна България се ориентира от юго-исток. В планините днес няма да бъде особено благоприятно за туризъм. През целия ден и особено в следобедните часове на много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните стойности там между 12 и 20 градуса. Динамично остава синоптичната обстановка у нас до петък. Сутринта се очакват повече слънчеви часове, но след обед и до полунощ облаци, краткотрайни валежи и грамотевици. В четвъртък се повишава и рискът от градушки. Към неделя и в началото на новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури до 35 градуса. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега към едно потресаващо убийство в град Искър. 50-годишен мъж е починал след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение в града. За инцидента са задържани двама души, роднините на починалия и на един от задържаните обаче не вярват на официалната версия за фаталния инцидент, станал в нощта на празника на града. Защо два дни се е крил случая, има ли и други замесени и вярно ли е, че са изтрити записи от камерите на мястото на инцидента? Сега оттам включваме Маргарита Стефанова с още информация. Здравей, Марки.
1: Марги, здравей.
2: Здравейте, колеги. Ние се включваме тук от центъра на град Искър. Град Искър е център на община. Трябва да ви кажа, че са се събрали страшно много хора от три населени места, които наистина искат справедливост и се притесняват, че част от истината няма да излезе наяве. Какво ги притеснява? Инцидентът е станал по време на тридневния събор на селото в ранните неделни часове. 50-годишният Галин напуска ето това заведение и тръгва по една от съседните улички, когато е нападнат. Сега според твърденията на хората и според прокуратурата, той е ударен не само веднъж, излезе в края на работния ден нова уточняваща информация от разследващите, че е задържано не едно, а две лица, ударите са били много, причинена е смърт по непредпазливост, но тук са хората близки на първия задържан, близки на загиналия, на жертвата, 50-годишния Галин. Вие сте Станимир, чичо на първия задържан. Какво знаете за случая?
3: Знаеме това, което тук седяха Мариан, баща му, брат му и още хора там и то на извършителя. Бащата е бил там на техната маса. И то по едно време идва и казва така.
2: Съдържателят на заведението също точно е задържан според прокуратурата и подведен под отговорност на това заведение. Да. Той идва при вас и какво казва при вашите познания?
3: Идва и казва, стани, татко, че ударих един и го прибих, дай вода, че се е глътнал езика.
2: Ние имаме това видео.
3: Да.
2: Какво се случва между двамата мъже, между 50-годишният мъж, който е жертва, и съдържателят на заведението?
3: Да.
2: Той идва тук и ви казва, и казва, че е прибил човек.
3: Да, да.
2: А защо?
3: Заради едни 33 евро и 50 цента, че си не е бил платил сметката.
2: Оттам нататък какво се случва?
3: Оттам нататък вика нашето момче Марианчо. Марианчо каза, че отива да му отдаде първа помощ, че си е бил глътнал езика. Обаче вече тръгват на там двамата. Какво е станало вече? Нали, има го, че и нашето момче го ударило един път след това. И това е. После остава така, че само камерите показва като нашето момче удра. И той през това време с телефона си е снимал нашето момче. Той го викнал с цел.
2: Съдържателят на заведението снима вашия човек Мариан, което дава основание на полицията,
3: точно,
2: преглеждайки
3: точно
2: този запис,
3: точно,
2: да задържи само Мариан.
3: Точно. Това беше. Това знам, това казвам.
4: Всичко останало се беше покрило. Абсолютно всички камери се опитваха да бъдат скрити от случая. И се остави само запис, който се вижда как Мариан го удря. Защо два дни по-късно този човек е задържан? Защо не още на същия ден задържан? Ми е само задържан за един разпит и са го пуснали. А също, всъщност истинският извършител е той. Защо? Къде бяха органите на реда? Кое му даде това право да седи до толкова часа, толкова късно тук да работи това заведение? От самия площад, където е наел, къде са документите, че са внесени в общината? Колко пари са внесени там? Къде са по документално тези работи? Защо работи толкова късно и шатрата и това заведение?
2: Да попитам,
4: защо нямаше охрана? Защо нямаше полиция?
2: Да попитам, Людмила Иванов, вие сте кмет на близкото село Староселци, откъдето е жертвата. Вие какво знаете по случая?
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. По случая аз разбрах за самия случай, разбрах в неделя след обяд.
2: Какво ви възмущава?
5: Възмущава ни това, че един от извършителите е задържан два дни по-късно.
2: Кръчмарят тук.
5: Точно така. Това ни възмущава. С чии протекции се ползва този човек и защо не бе по-адекватно действието на органите на реда. Възмущавани.
2: Приятелски начала между органи на реда, това ли подозирате и този човек?
5: Не мога да кажа, това
2: нека властите разследват. С какво толкова е заслужил този човек, че така да бъде с пропуснато да бъде задържан, според вас, поне в началото?
5: Точно това искам да се обърна към властите.

0: прозвучали нещо в началото, с надеждата да бъде задържан само по-младия извършител, 22-годишния Мариан.
1: Ние апелираме за щателна проверка по случая. Тук е мястото да благодаря на окръжния прокурор на град Плевен, както и на главния секретар, които реагираха светкавично след сигналите на Борислав Георгиев, депутат от Прогресивна България.
0: Да оставим депутатите, нека да оставим депутатите. Те първо ще разбираме дали новите депутати ще така имат капацитета да свършат работата и да окажат натиск на институциите. Вие сте от град Искър.
2: Да.
0: Какво искате вие?
2: Аз искам да попитам как така е възможно подобна варварска жестокост да се случи на броени крачки от сградата на общината в един от най-посещаваните нощи дни в годината. Бяха ли осигурени необходимите предпазни превантивни мерки? Имаше ли достатъчно охрана и полицейско присъствие, защото аз видях такава само по време на концертите. Сега в момента има много повече полицаи.
0: Пазят ви, да, пазят ви, може би думите ви пазят.
2: А защо не ни пазиха в събота през нощта? Къде бяха те? Искам да разбера. Бяха ли спазени тези мерки? Това е недопустимо.
0: Да попитаме и вашия кмет на Искър, Иван Йолов. Господин кмете, тридневни тържества, тържествата са продължили след този побой. Обвиняват ви хората, че сте замълчали за този случай. Какво знаете вие? Там има камери. Общински ли са тези камери? Защо не е ясно още от самото начало кой какво в каква последователност е направил на този човек? Да получи такава тежка черепно-мозъчна травма и в последствие да умре в болница.
3: Първо, добро утро на вас и на вашите зрители. За съжаление, последните дни в град Искър, в община Искър, ние не можем да кажем, че утрото е добро. Изказвам като човек, не като кмет, съболезнования на близките на убитият Галин. Като кмет на община Искър и от цялата администрация също изказвам съболезнования и категорично заставам зад общината и за това, че ние ще съдействаме във всяко едно отношение на компетентните органи.
0: Но съдействали ли сте в началото? Полицията вас уведомили ви. Вие сте градоначалник на това населено място. Вие трябва да знаете във всяка секунда какво се случва тук.
3: Извършеното убийство, което е извършено в непосредствена близост, но не на централна градска част на община Искър, на една улица, която вие на по-късен етап ще видите.
4: На 30 метра.
3: Там има камери, които категорично не са на общината. Това са частни камери. Тези камери са иззети от компетентните органи. Апелирам към цялото общество на община Искър. Нека да бъдем толерантни, нека да запазим благоприличие на тона. Защото цялото това напрежение, цялата тази омраза, която в момента се прокламира в социалните мрежи, единството нещо, което прави, е да буди напрежение между населените места, между хората, но най-вече нека да отдадем заслуженото уважение към убитият съграждани на община Искър.
0: Какво искате вие?
5: Интересно ми е, че господин кмета каза, че трябва да отдадем уважение на починалия. Тогава защо на другия ден се празнуваше? Защо не се започна разследване още на другия ден? Защото за най-обикновени хора, които взимат някакви неща по за 100 евро забранени субстанции, лежат по 2 часа на земята и полицаите тогава бяха с патрулки пред 5 годишни деца. А за убийство няма. Празнува се, еде се, пие се. Това заведение дори не е било затворено. Защото все пак, нали, там започва конфликта. Трябва да има...
0: Тоест в неделя през деня той е продължил да работи
5: да,
0: това
5: точно, заведение. Да, точно. Не е станало нищо. Ето всички могат да кажат, че никой не е разбрал. Нямаше полиция засилена, нямаше разследване. А пак знаем, че полицията, когато иска, може да затвори цели квартали в София. Само заради едно ПТП. А тук говорим за убийство с особено жесток характер. Дека да питаме общината, защо на другия ден продължи това. Защо? Продължи заведението да работи. Защо? Всички искаме да знаем, да. Защо един е задържан 2 дни след това? Този, който ходил да снима с телефона, го държа 2 дена след това. А не на вечерта, на другия ден си работи в кафето, все едно, че не е станало нищо.
0: Благодаря ви. Ами, много са тук въпросителните в този случай. Най-малкото, защото не са задържани двамата извършители по едно и също време.
3: Това не е в прерогативите на община Искър. Има си компетентни органи, които съответно ще отговорят защо единия или другия са задържани в различни диапазони от време. Но това, което в момента става изключително грозно, да се прави политически пиар и някой да трупа политически дивиденд.
0: Вие смятате, заради... че това е политически пиар?
3: Точно така. Някой в момента се опитва да направи... Да се опитвате, господин Иванов. Опитвате...

0: са в момента.
1: Епископе, вие се опитвате да прикриете извършителя. Защо го правите? Защо го правите?
2: Напрежението очевидно ескалира. Колеги, само да ви кажа, че двамата извършители, не е ясно кой доколко е съпричастен към смъртта на 50-годишния мъж, но те са задържани за 72 часа. Предстои днес прокуратурата да поиска постоянното им задържане под стража. Това, което ни уведомиха, образувано е досъдебно производство за причиняване на убийство по непредпазливост и от двете лица, чрез нанасене обаче на умишлени действия. Предстои днес да разберем повече подробности, а тези хора настояват наистина истината да излезе наяве и за справедливост.
1: Да се спре да се укриват убийци.
3: Ремтимарги, напълно очаквано, възмутени, притеснени и гневни са хората в град Искър и искат да разберат цялата истина около убийството на 50-годишния мъж.
4: Самия факт, като виждаме колко много хора присъстват там, въобще не може да говорим за политизиране. Искат наистина справедливост и това, което ми направи впечатление от позицията на прокуратурата, инцидентът е станал около 4 сутринта. Тема с продължение, така или иначе очакваме и органите на реда да излязат с позиция.
3: И да си свършат работата най-вече. Разделяме се за кратко сега. В минутите след 7.30 ще коментираме поредната ескалация на напрежението по уста Скопие-София. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Кво душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в планинските райони от Западна и Централна България предстоят валежи и гръмотевици. Вероятността от градушки на тези места също е висока. В останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Остава е горещо, с температури предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а малко по-ниски са стойностите по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите ще отчитат около 24-25 градуса. През следващите дни до обед времето ще бъде слънчево, но после отново – облаци, валежи и гръмотевици. В четвъртък има и риск от градушки. Вероятността за валежи намалява в събота и неделя. Тогава и температурите тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.

0: За поредната ескалация на напрежението между София и Скопие, след като дипломатическите коли пред посолството ни в Северна Македония бяха запалени, е следващия разговор. Ще излязат ли наяве мотивите на извършителя, който е задържан, както и защо Скопие обвинява страната ни в хибридна война? В студиото са журналистите Нина Спасова и Валерий Тодоров. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
0: Каква трябва да е реакцията на България вече при тази поредна провокация, която беше окачествена и от президента Илияна Йотова като атака срещу страната ни, защото говорим за дипломатически коли в случая. Припомням, че преди месеци имаше и друг инцидент, при който беше счупен прозорец на посолството.
2: Да.
0: Имаше изразено възмущение от страна на властите. Привикам послани във външно министерство, но това достатъчно ли е, госпожо Спасова?
2: Ами, не виждам какво друго можем да направим. Наистина, от една страна не трябва да се поддаваме на провокацията, защото това е поредната провокация. Непрекъснато се случват такива. Не само атаката на посолството, и атаката на българи, които са там, български македонци. Има и нападения, и осъден беше наскоро един българин от Велес на една година условно за това, че е направил коментар във Фейсбук. Преди това бяха запалени културни центрове, но не виждаме реакция на властите, освен формалното осъждане на инцидента, естествено. До там спира всичко. Дори този човек, един певец, запалил центъра в Битоля, беше написал във Фейсбук, че е горд с това, което е направил. И явно този двоен аршин, че на едните нищо не се случва, другите са наказани за елементарно нещо, дори получават присъди, има значение. И в края на краищата този език на омразата, това непрекъснато внушаване на македонците, че ние сме лошите, това в медиите също, отразяване в медиите, особено последните дни, явно заради предстоящото обсъждане на доклада за Македония, просто беше, се случиха недопустими неща. И в интернет имаше журналисти, които показваха такива нецензурни жестове, имаше обиди, груби, псовни по адрес на България. Всичкото това явно кара македонците да реагират по някакъв начин. Обикновените македонци сега, дали те са инспирирани от нещо или просто случайно той наистина, както каза, защото официално не е ясен мотива му, но той неофициално казва, че е гледал репортаж за неправилно паркиране и че примерът бил с български дипломатически коли и затова станал и отишъл да ги запали. Дали това е така, не е ясно, но факт е, че атмосферата, която създават управляващите в Македония, политиците, ето, това е отражението.
0: Това ли е причината за това, което виждаме, господин Тодоров? Официалните власти в Северна Македония инспирират всъщност този език на омразата и подобни инциденти?
3: Прави впечатление, че винаги, когато има подготовка за обсъждане на проблемите в Северна Македония, особено на доклада за напредъка, се случват инциденти, което така навежда на мисълта, че случайностите не са чак толкова случайни. Разбира се, това е контрпродуктивно. Нека да кажем, че македонското общество е силно разделено. Поне доколкото наблюдаваме обстановката, от страна на опозицията има повече импулси към успокояване, към търсене на път за така влизане в рамките на Европейския съюз, докато очевидно, че управляващата сега партия, особено Християн Мискоски, идеята е, че ще успее чрез натиск върху Европейския съюз и чрез такива показни акции. От една страна те са резултат от този език на омразата. От друга страна показват, че ето обществото реагира негативно на българския натиск и се започва идентичността, езика и така нататък. Ние трябва да свикнем с мисълта, че тази държава дълго време е била в така наречения сръбски свят. Заимствам от така идеята, новата идея за регионална организация, и влиянието на Сърбия върху политиката е много силно. Това е език на омразата. Аз помня в минали времена, когато не моляха да не реагираме на изключително остри статии в македонския печат и в сръбския. В момента плащаме данък именно на този език на омразата, който се наложи изобщо като език на диалог с България. Аз си представям, т.е. опитам се да си представя какво ще се получи, ако случайно в този вид Македония бъде приета в Северна Македония, бъде приета в Европейския съюз. Натиск с този език, с тази омраза, с тези акции ще продължи. И учудващо е, че Европейския съюз досега не реагира достатъчно категорично на тези акции. Това са силови акции, дискриминация на хората, които се идентифицират като българи. Също време Македония говори, Северна Македония говори за идентичност. Даже се обижда, че когато нали, са наричани северномакедонци. Аз не знам как да бъдат наречени тези хора, които се борят със собствената си идентичност. И трябва да е ясно, че след 45-та година има една изкуствено създадена държава с изкуствено създаден език, но която вече пише своята история. Нека да си започнат историята от 45-та година и да не подправят факти от историята.
0: Споменахте важен момент във връзка с влиянието на Сърбия върху политиката в Северна Македония, но вчера разбрахме и, че от представител на зелените в Австрия пък идва предложение за това да се обезсени тази комисия, която от години се опитва да реши спорните въпроси между двете страни. Това влияние как се случва и по какви канали според вас?
2: Винаги има и ще има такива депутати. Македония лобира сериозно и финансово, не само политически лобира. Казват, че тук зад тази австрийска кампания в защита на Македония, включително докладчика, се опита да промени, казват, че се опитал и съм сигурна, че няма да успее да промени текстове, да отпадне една част от текста на доклада, който има предвид точно активизиране на тази икономическа комисия, която в крайна кащата е много важна.
3: Член 12 от договора.
2: Да, тя е включена, тя функционираше вече, създадена преди 8 години, функционира, има 38 заседания, но почти нищо не се случва. Наскоро председателя, съпредседатели от българска страна, Ангел Димитров, каза, че са стигнали едва до 11 век, до средните векове. Тоест до никъде. Тази по-нататъчната част на историята така и не успяват, тя и вече не заседава напоследък, но така и не успяват да се придвижат и наистина се оказва много сложна тема. Но този път в доклада, който е силно критичен и казва, че Македония буксува, че нищо не се случва, че няма реформи, въпреки желанието на Томас Вайц да каже, че не е, че нещата не са точно такива. Вътре за първи път все пак се говори за изкривяване на историята, за фалшифицирани надписи, за заличаването на българин и България от много сериозни исторически документи, какъвто е битлския надпис. Между другото, вие BTV има един чудесен филм на тази тема. Просто наистина за първи път това се случва и струва ми се, че в края на краищата, макар бавно, евродепутатите разбират, че тук става дума за нещо много по-сериозно от един двустранен спор.
1: Господин Тодоров, трябва ли България да втвърди тона и всъщност и да поискаме Европейския съюз да втвърди тона? И казахте случайни, не особено случайни събития. Каква е идеята и каква е целта, която се опитват да постигнат в крайна сметка?
3: Наясно е, че идеята е да създава напрежение и чрез напрежението да се оказва натиск върху Европейския съюз, но да влезе на държава, която има враждебен език. Даже той не е език на омраза, той е враждебен език към съседна държава, да влезе в Европейския съюз. Всъщност това противоречи на принципите на Копенхаген. Така че аз лично смятам, че България трябва доста по-твърдо да реагира. Виждам, че европейските депутати вече също предприеха така по-енергична линия на поведение, защото имаше периоди така на изчакване, на не знам на какво се дължи, по-скоро така с надеждата, че процеса в Македония ще се регулира сам, както виждам, това не се случва даже напротив. задължително от тук нататък вече България, която инициира процеса в Западните Балкани за присъединение към Европейския съюз, трябва да влезе в онази роля, която тя сама избра, и в Европейския съюз просто да поиска по-строго да се разграничат линиите към различните страни, които кандидатстват. Ето, добър ход беше отделянето на Албания и Република Северна Македония, защото в един момент си създаваме проблем с Албания. Защо? Заради поведението на Република Северна Македония. Така че другият обходен вариант е България да сили диалога с съседните на Македония страни, с съседните на нас балкански страни. Мисля, че македонското общество страда от синдрома Милошевич и един голям проблем е, че не бяха изкарани архивите на УДБА. Ясно, че те съхраняват в Белград. Това е, нали, службата за сигурност на бивша Югославия. Мисля, че ако тези архиви бяха изкарани, бяха публични, извадиха се едни циклостилни копия, подбрани и така нататък, което беше така измивен очи, тогава ще се видят влиянията и това ще тушира този процес, който има скрити механизми и който непрекъснато така прокарва про-сръбското влияние. Трябва да е ясно, ние имаме в момента сравнително добри отношения с Сърбия, но е ясно, че години наред омразата към България, преправенето на историята е под егидата на Белград и този процес продължава.
1: Не, изречение, само...
0: В същото време обаче над 70% от хората искат. В Северна Македония искат да влязат в Европейския съюз. В този смисъл, възможно ли изобщо вътре от самото общество да бъде упражнен натиск върху политическата класа, така че да се отпуши целият този процес и да се разреши и основния въпрос, свързан с вписването на българите в Конституцията? Или това буксуване ще продължи още години наред?
2: Вероятно ще продължи. Мисковски казва, че няма, докато те са на власт, няма да впишат българите в Конституцията. Македония поставя своеобразен рекорд в това отношение. Вече 20 години страна кандидат. Наистина не може дори да започне преговорите по тази причина. А хората наистина 70% са за това, но формално и самото правителство казва, че е за влизане в Европейския съюз и затова насочват енергията си и срещу България и настройват хората срещу България. Тоест ние сме виновни за това. Те искат, но ние сме виновни за това да не влизат. Искам и се да кажем, че в доклада е записано не само влиянието на Сърбия, но и на Русия. И че те са наскоро бившия президент Пендаровски на Македония, каза, че всъщност Македония е една прокси държава на Русия и е част от руския и сръбския свят, което, казано от него, прозвуча доста така категорично и сериозно и притеснително. Но за съжаление за сега процесът ще продължи.
3: Пак е насърчително, че опозицията, така повече в лицето на социал-демократите, които управляха преди това, вече доста по-енергично назовава нещата с истинските им имена и за езика на омразата, и за това, че всъщност думите са в една посока, действията са в друга. Да се надяваме, че чисто този политически синдром, който се натрупва, ще бъде преодолян. Макар че очевидно с тази управляваща сила това няма да се случи.
1: Е трудно.
0: Благодарим ви за този анализ. Очакваме днес и доклада за напредъка на Северна Македония в Европейския парламент.
1: Благодарим ви. Сега тръгваме, продължаваме с друга тема, за това как се строят пътища в България, изтичат ли милиони през схеми и корупция и защо десетилетия наред чакаме да настъпи моментът, в който ще се движим по завършени и качествени магистрали. Сега наш гост в студиото ще бъде Иван Иванов, бивш министър на регионалното развитие и член на Националния съвет на БСП. Доброто.
4: Доброто.
1: Добре дошли.
4: Да, благодаря.
1: Продължава вашия, така да кажем, медиен спор с настоящия регионален министър Шишков и точката на конфликт е незаконно, узаконили ли сте незаконния строеж на лот 4 на магистрала Хемус?
4: Да, за съжаление, водиме спор и аз честно казвам, не разбирам защо в крайна сметка потърпевши всичко да трябва са тези, които чакат завършването на автомагистрала Хемус.
1: То потърпевши случай... сме над 50 години, но така е. Кажете, всъщност министър сега... Шишков казва, че сте подписал акт, който разрешава строителството, а имало незаконно строителство. Това нека, се случва, мисля, че февруари.
4: Нека да уточним няколко неща да станат ясни, за да и зрителите и вие да сте наясно. Първо, автомагистрала Хемус има 9 лота. От тях за серия има издадени разрешения за строеж. Два от тях са завършени напълно. Единия миналата година го открихме и се пътува в посока Плевен. Това е между пътен възел Боаза и Дерманци. Има един още, който е в нищото. Построен, завършен и наистина там министър Шишков може да направи една писта за тези, които правят състезания, защото тя е в нищо построена.
1: Няма нещо, с което много да се гордеем, така
4: да,
1: че...
4: Така че и за два лота има така. Лот 4 е разделен на 3. За разрешително за строеж за лот 4 в третия му част, първа, втора, трета, са издавани от различни министри, включително и от мене. Фактологията е следната, че 21-а година, когато се повдига темата, и господин Шишков е заместник министър, госпожа Комитова е министър, се прави един запис с дрон и много други карти и така нататък, които обаче се оказват извън министерството. Защото на практика на база на тези записи е съставен един констативен протокол.
1: Много е дълга хронология, извинявайте, че ви препишам.
4: Министърът ги е взел и ги няма.
1: А министър Шишков ги е взел?
4: Да, аз...
1: Вие знаехте ли, че там е имало незаконно строителство? Между другото...
4: Така, нека да продължа. Ето с документите, с които господин Шишков е взимал тези записи и не ги е върнал.
2: А с каква цел?
4: Нямам представа. Но е факт, че по време на и като замминистър и след това като служебен министър, той не е предприел никакви действия за отстраняване на евентуално съществуващо незаконно строителство. Абсолютно никакви.
1: А тогава по негово време е имало незаконно строителство?
4: По време на кабинета Петков са направени констативни актове, 5 на брой, за различни лотове, не само за лот 4, на база на този запис. И съда, аз нося съдебните решения, българския съд, и аз вярвам на него, този съд в няколко поредни решения казва, че всички тези документи са невалидни, т.е. не са издадени по правилния начин и там не е доказано, че има незаконно строителство. На 28 август... На 28 август...
1: Вижте, няма да можем да мине през цялата документална фактология.
4: Аз набързо ще ви разкажа. На 28 август по заповед на началника на ДНСК се прави една комисия от 15 души, където присъстват представители на ДНСК.
1: 25-та година това.
4: Да, 25-та година на строителя, на възложителя, надзор, проектант и така нататък, където те установяват, че няма налично незаконно строителство. Ако в този период преходни министри, в някакво други управления, други легислатури, там нещо се е случило, премахвано и така нататък, няма писмени доказателства.
1: Добре, аз искам само да обърна, ще помоля колегите да пуснат едни кадри. Извадих ги от YouTube. Те са от февруари. Може да ги коментират спокойно, ще ги видят зрителите. Февруари миналата година. Извинявайте, март миналата година. По всичко изглежда много сериозно строителство, което е започнало, не е започнало месец-два по-рано. Защо към март има толкова много построени
4: Наистина ми е трудно да коментирам дали са правени, кога са правени тези записи.
1: Тогава са качени в YouTube.
4: Не, това са най-вероятно записи, които са правени по-рано. А кога са качени в YouTube, не знае. В министерство, когато ние търсим...
1: Вашето законяване имало строителство, което очевидно, доколкото разбирам, никой не го е видял там на място. Не може.
4: Сега, министърът издава разрешение за строеж на база на представените му изготвени документи преди от институциите при него. Има
1: казвате, преди това комисията ДНСК. Комисията е констатирала, че
4: да,
1: няма
4: е констатирала. Аз не мога да коментирам и не мога да твърдя какво са направили тези хора, защото те с подписите са 14 души са удостоверили, че там няма незаконно строителство. Съдът е удостоверил с своите решения, че всички актове, тези 5 на брой, не са издадени по надлежен ред и не е доказано незаконно строителство. Като мотивите основните на съда са, че няма дата и място на извършване на нарушението, няма и съответно такива мостовия на Хемус в този участък няма. Това е
1: други кадри.
4: Да.
2: А взето ли решение?
4: Неприсъствено, без лицата, които са издавали констативните актове и наказателно постановление, също не са присъствали. Писали са ги на база на нещо, което съда не е установил, какво е ги отменил.
0: Взето ли решение, че... докато вие бяхте министър за това, да бъдат индексирани авансовите плащания?
4: Сега. Нека да завършим Хемус. Просто едно изречение, понеже тук беше направено твърдение невярно, защото всичките твърдения са отношения, които направи тук господин Шишков. Аз съм изненадан защо и не бих искал по този начин да се води комуникацията между двама министри. Един е настоящ, другия е бивш, че е плащано след това разрешение от този кабинет. Няма плащане за автомагистрала Хемус, за лот 4.
1: Казал, че има плащане.
4: Да, напротив, че са платени 13 милиона лева са платени, тук в вашето студио, че са платени 13 милиона лева за строителство на този лот, на четвърти лот. В рамките на моя мандат такова плащане е направено. Направих се труда да проверя, да прозвъня два телефона. Плащане е направено по време на служебния кабинет при господин Найденов. Очевидно господин Найденов и негов екип са преценили, че там няма проблеми, за да направят подобно плащане.
0: А взето ли е решение за индексация така, по авансовите плащания?
4: Ще стигнем и така. По авансовите плащания има приета методика по искане на и по инициатива на Камара на строителите. Това е акт на Министерски съвет. И тази методика, този акт на Министерски съвет, сегашния Министерски съвет може да го отмени. Важното е да се знае и от вас и от зрителите, че тази методика, тя действа за напред. Тя не действа назад във времето, не може да действа. Отделно, нищо не е спирал господин Шишков, защото той каза, тъй като още на 6 февруари, ето е заповедта, нека да видите ваши зрителите, аз съм издал такава заповед, с която съм забранил всякакви индексации, всяки поемане на разходи и каквито да е други действия от страна, които да доведат на отварване на бюджета.
1: Той казва, че индексацията е декември миналата година направена. Кажете, направена ли
4: няма индексация? Няма такава индексация. Тук, това е невярно твърдение. Абсолютно няма. Февруари месец, ето аз ви давам за тази заповед, да я видите, да я държите при вас. Тази заповед впоследствие беше до допълнено служебния кабинет и никакви действия в тази посока не са предприемани. Няма как да бъде индексирано нещо, което няма законно основание да се случи това. Нищо, никакви плащания в тази посока. Проблема е, че в момента Хемус не се строи. И аз, както всеки един, който живее в Северна България, искам да знаем тя дали ще бъде завършена в срок, които са предвидени 29-30 година, но не чухме това твърдение. Такъв отговор. Наистина проблема е, че тук се изнасят неверни данни. Аз работя и моята версия, аз всъщност нямам версия, това е версията на институциите, на тези, които са част от Министерството и ако някой от тях е нарушила, аз не вярвам това да е случило и да е съставил някакви документи, които са неверни, това е огромна престижа на цялото Министерство.
1: Имате ли съмнение, че може да сте бил подведен, може да е имало документи с невярно съдържание?
4: Нека...
1: Като преглеждате фактологията в момента,
4: на база на подписаното и написаното, аз считам, че тези хора не би трябвало да подведат своя министър. Това, ако е така, това означава, че всеки един е заплашен от угрозата, служителите под него да му създават документи с невярно съдържание. Още повече господин Шишков тук и не само във вашата медия съобщи, че е подал сигнал в прокуратурата и да използвам случая да потвърда. Не, никой не ме е търсил от прокуратурата, че аз лично също ще заведа дело срещу него, тъй като той каза, че се преценява да каже имена, пък моето име беше така доста експлоатирано в публично пространство. От него по две направления. Едното за набеждаване, другото е за уронване на престиж, защото наистина много неверни данни се казаха. А всичките документи той също разполага и те са достъпни за български граждани. Аз тук имам тези, които съм намерил в интернет, защото не съм си позволил да взема документи от Министерството, изключение на тази заповед, разбира се. И това, което получих от народни представители, тъй като съм го представил по време на парламентарен контрол в пленарна зала на народни представители, просто ги поисках обратно. Разрешителните за строеж са публични, качени са на сайта на Министерството. Включително и това не е обжалвано. Той е имал срок за обжалване и никой не е проявил интерес да пусне жалба и да каже, не, това разрешение за строеж не е редовно и така нататък. Той е влязло в сила. Това е истина.
0: И последно, какво мислите за плановете на новата власт да строи магистрали на концесия от тук нататък? Видяхме, че такова е виждането на регионалния министър.
4: Може би това е решение в известен смисъл, при положение, че няма средства, както се твърди. Дали има средства, дали няма, ще видим бюджет 26-та година, какво е разчетено в тази посока. Това е едно решение. Въпросът е дали ще има интерес от инвеститори и така нататък. Аз мога да кажа, че интерес имаше по отношение на автомагистрала Черно море по време на кабинета Желязков от турска страна. Те бяха тук до понеже кабинета приключи своето съществуване и тези разговори бяха прекратени. Сега, ако те продължат, има интерес, наистина могат да се реализират.
1: Само към тази магистрала, към други не.
4: Да, към други не. Нито за Петрохана имаше, нито за Рила. Просто нулев интерес в тая посока, и което е наистина предсенително, защото няма средства. Ако български инвеститор в някакъв момент се заинтересува в тая посока, наистина може да адмирираме, ако се намери такова желание, защото в съседни държави, в Гърция всичко е, но там са местни инвеститори, не са чуждестранни, а местни инвеститори, които са построили магистралите в на Гърция. Ние направихме контакт с тях, документацията изготвихме. Мисля, че господин Шишков в момента работи на база на тази документация, която тогава ръководство на Агенция пътна инфраструктура изготви. Но ще видим времето.
1: Ще видим във времето, да, със сигурност един спор между бивши
4: Спора се надявам да бъде решен наистина, ако има някакви такива. Господин Шишков е овластен да отмени всякакви актове, той има тази възможност.
1: Той каза, че ги отмени, включително това за индексацията и за методиката.
4: Нищо не е отменил, защото някакво да отмени. Просто аз ви показвам тази заповед, с която е забранено, и то няма какво да отмени. Разберете, това е нелепо. Няма как да отмениш нещо, което не съществува. Това е наистина нелепо. Нито 500 милиона, нито 1 милиард, нито каквото и да било, няма как да го отмени, защото то не се е случило и е забранено. Нащо отгоре ще в началото на февруари месец.
2: Да. Така, ние че... се надяваме да се движим по европейски пътища.
4: Аз наистина се надявам, защото миналата година на 10% от пътища се ремонтираха, и то по същия ред, в който в момента се ремонтират. Защото и Тракия, и Хемус се ремонтират по така наречените инхауси, които министър Шишков казва, че са лоши, а в същото време ги използва.
1: Да, истината е, че Тракия и Хемус не са спряли да бъдат ремонтирани.
4: Имат нужда от ремонтиране.
1: Ние не виждаме всъщност пътищата, които си мечтаем само за тях. Така че магистрала Хемус на 52 години става тази година. Тема с продължение. Да, сега прекъсваме за кратко за новините и след това следва доста интересен разговор за съкращенията в администрацията, бюджета и трябва ли държавните чиновници да поемат част от осигуровките.
5: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Голям ден за седмокласниците и десетокласниците. Изпитният вариант за седмокласниците вече беше изтеглен. Това е вариант номер 1 по български език и литература. Изпитът за тях започва в 9 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Над 110 000 ученици се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Тестът е с продължителност 165 минути, съдържа общо 26 задачи. Изпитът за десетокласниците започва в 8 и в 1030 училища. Той ще е с продължителност 90 минути, като съдържа общо 21 задачи. Учениците трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Трябва да пишат с черен химикал. Днес Европейският парламент ще гласува докладите за напредъка на страни от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. Вниманието е насочено към вота за доклада за нашата съседка Северна Македония. Докладчикът, австрийският евродепутат от групата на Зелените Томас Вайц, не отчита прогрес на Скопие по европейския път. Стана ясно обаче, че Вайц е поискал да отпадне от текста поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро на идеята. Те изпратиха писма до всички свои колеги в Европейския парламент, за да ги информират и за инцидента с подпалените дипломатически коли в Скопие в понеделник. След палежа външното ни министерство привика посланичката на Северна Македония у нас. Все още се изясняват мотивите на 44-годишния извършител. Прокуратурата в Скопие иска най-тежката мярка – задържане под стража за мъжа. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. С началото на лятото по традиция започват и мащабните ремонти. Ето информация за всички, които ще тръгват на път. Работи се и по магистралите, и по първокласните пътища. Два са ремонтите по магистрала Тракия. В района на Стара Загора между 218 и 229 км там се подменя асфалта. Дейности на две места в района на Ямбол, където се монтират нови фуги. Движението там е двупосочно. В платното за Бургас ремонтите трябва да приключат до края на юни. Ремонт има и на 9-километрова отсечка по магистрала Хемус. Там в следващите седмици ще се подменя настилката. Мащабни реконструкции на пътя между Видин, Монтана и Враца ремонтират се общо 57 км и включват на места подмяна на настилката на други кърпежи. Работата трябва да приключи до края на месеца. От света. Огнището от ебола в Централна Африка. Потвърдените случаи на заразени там вече са над 800. От Африканския център за контрол и превенция на заболяванията предупредиха, че епидемията може да стане най-тежката досега. Здравните власти призоваха международната общност да мобилизира повече ресурси за справяне с кризата и предупредиха, че овладяването й може да струва милиарди, ако не се навакса закъснението. Вече повече от месец Демократична република Конго и Уганда се борят с разпространението на рядък щам ебола на територията им. Според Червения кръст, епидемията все още не е достигнала своя връх. Опасенията са, че може да отнеме една година, за да се сложи край на огнището. За момента потвърдените смъртни случаи са близо 200. Няма одобрена ваксина или лечение за щама. Нещо любопитно за финал. 5-метрова реплика на Световната купа по футбол се превърна в атракция в германския град Халтерн ам Зее. Тежащ близо 1 тон, огромният трофей бързо привлича вниманието на посетителите. Монументът е закупен от собственик на местна бирария. Транспортиран е до града с помощта на специално ремарке и е поставен край зона за гледане на мачовете от световното първенство в градината на бирарията. Посетителите не пропускат възможността да се снимат с атракцията, която е почти 14 пъти по-висока от оригиналната купа и 160 пъти по-тежка. Все още не е ясно дали гигантският трофей ще остане на мястото си след края на шампионата, но вече е сред най-популярните атракции в района. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Валежи и грамотевици предстоят в планинските райони от Централна и Западна България днес. Рискът от градушки на тези места също е висок, а в останалата част от страната се очаква времето да бъде предимно слънчево. Остава и горещо с максимални стойности между 25 и 30 градуса. В столицата термометрите ще отчитат до 26 градуса, а в Пловдив до 28. Във Варна и Бургас стойностите са малко по-ниски, около 24-25 градуса. Вятърът е слаб от северо-запад, а в източна България от юго-исток. Въпреки, че по Черноморието е по-хладно, времето и там ще бъде предимно слънчево. Морската вода е между 17 и 21 градуса, а вълнението е около 2 бала. За разлика от прогнозата по морето, в планините не се очакват слънчеви часове. Напротив, особено след обед предстоят валежи, грамотевици и градушки. Температурите там между 12 и 20 градуса. Утре, преди обед, ще се радваме на слънцето, но после отново дъжд и грамотевични бури. Вероятността за градушки остава висока. Подобна е и прогнозата за петък. В събота и неделя синоптичната обстановка се очертава по-стабилна. Времето ще бъде слънчево, а температурите по-високи. Така се разделяме за сега, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Следващия разговор е за парите ни. Трябва ли чиновниците да започнат да плащат осигуровките си, като всички останали? Време ли е пенсионерите в администрацията да освободят място за по-младите? Има ли смелост държавата наистина да съкрати 10% от собствената си администрация? Разговор в студиото в следващите минути с икономистите Ваня Григорова и Михаил Кръстев и с финансиста Левон Хампарсумян. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Първо да започнем от, разбира се, че с дамата и с решението, което днес се очаква окончателно да бъде прието в парламента за вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Сега има спор, включително и в опозицията, за това какъв трябва да е тавана на този дълг. От ГЕРБ казва твърде малко, от Продължаваме промяната твърде много. Къде е истината, госпожо Григорова?
2: Истината е, че имаме много сериозен дефицит. И този дефицит няма как да се компенсира без заем сега. Но дългосрочно трябва да се предприемат мерки, така че той да бъде намален. Няма да бъде премахнат, разбира се, но може да бъде значително намален, като, например, осигуряването в частните пенсионни фондове вече не е задължително, тъй като там отиват 3 милиарда лева годишно. Тоест, половината от този заем нямаше да се наложи да го вземем, ако едни частни пенсионни фондове не прибираха по силата на закон едни средства от работещите български граждани, без да дават никаква гаранция за пенсиите, които след това ще изплащат. Едно. Второ, премахване на максималния осигурителен доход. Аз знам, че господин Хампарсумян няма да бъде съгласен с това, но така или иначе това са около 5 милиарда лева годишно, които биха се влели в държавния бюджет. Именно тези ключови и, признавам, смели мерки трябва да вземе правителството, така че от следващата година ситуацията бъде балансирана, тъй като вие виждате, започва процедура по свръх дефицит срещу България. Вече официално беше заявено това. Това, което не се знае масово, е, че поради факта, че вече сме в еврозоната, ако не се съобразим с тези препоръки, на нас ще ни бъде налагана глоба в размер на 0,05% от брутния вътрешен продукт.
0: Не се е случвало. Тази процедура.
2: Вижте, зависи какви мерки се предписват. Защото влизането в еврозоната, както господин Хампарцумянт ни го представяше като влизане в клуба на богатите, но не довършваше с това, че ние влизаме там като прислужници, всъщност на нас ще ни коства изключително много и ние виждаме, че още преди тази година да е завършила, те започват процедура. Това е предварително. Тоест, те дори не изчакват годината да свърши и да видят реално какъв ще бъде дефицита, налагат предварително процедура. И това е всъщност загубата на суверенитет. Не липсата на лева, това, което често се коментираше. Загубата на суверенитет е от това, че вече ти предписват какво да правиш, включително могат да ти напишат и бюджет. И тогава защо избираме ние правителства?
1: Понеже на футболен език два пъти подадохте топката на господин Хампарцумян.
3: Не бих взел директно да отговарям на тези неща. Когато обаче кажем за Европейския съюз те, не е те, ние. Защото ние сме част от Европейския съюз, пълноправен член. Това, че може би пращаме най-добрите си хора в Франкфурт, Брюксел и така, това е друг въпрос.
1: А защо не се чувстваме като част от клуба на
3: Брюксел? Ами аз се чувствам, госпожа
0: Григорова,
3: не се чувства. Ами сега, какво да направя, като не се чувства? Просто трябва да по-често да отиде там, да види за какво става дума.
2: Вижте се, господин Хампарцумян е банкер. Нали, той е богат. Той е изключително богат. Сега, аз само няма как да се чувствам част от неговия клуб.
3: Добре, може ли, когато кажете, той е банкер и е богат?
2: Да.
3: Аз съм работил 5 години в Кремиковци.
2: Да.
3: Вие не се стъпвали в нещо, което е такова. Само чиновнически някакви
2: профсъюзни
3: работи.
2: Аз съм стъпвала на много места.
3: Така че аз знам и 2200.
2: Но именно, нали? Поради това, че вие сте се възползвали от кражбата, масираната кражба в България през приватизацията, ви поставя в една друга позиция на така клуба на богатите, който се обогатил обаче не през работа, а през кражба на работещи български предприятия.
3: Ох, леле, добре, че както казва българската поговорка...
0: Конкретните предложения обаче, които направи госпожа Григорова за частните пенсионни фондове и максималния осигурителен доход.
4: А проблема на българското бюджетно образуване през последните години не е приходната част. Приходите са в рекордни стойности, а включително и тази година. Проблема са разходите. Проблема е счупените модели на автоматизация. Проблема е счупеното правило на швейцарското правило, което беше нарушено в предходните години. А сега се борим за да остане. То естествено, че трябва да остане такова каквото е. Но когато спазваме правилата, трябва да ги спазваме и двете посоки. Затова ние имаме проблем в разходната част и глобата, която излиза около 60 милиона евро, евентуално, която би ни наложила Европейската комисия, ние плащаме много по-голяма глоба от това, че предстои емитиране на нови дългови емисии, които ще бъдат в много по-неизгодни условия, тъй като когато емитираме дълг, ние излизаме на международните пазари и търсиме инвеститорски интерес. Инвеститорски интерес е един към държава, която е в свърх дефицит, защото на практика тези инвеститори инвестират в българските публични финанси. Когато имаме държава в свърх дефицит, интерес е един и премията, която те изискват, е една.
1: Лихвите ще ни бъдат много по-високи.
4: Лихвите могат да стигнат на годишна база до над 300 милиона евро, заради това, че сме държава в свърх дефицит и когато излизаме на международните пазари, слава богу, румънската криза почти е приключила и пазарите може малко да поумекнат, но когато ние имаме проблем с публичните финанси, естествено, че самите инвеститори искат по-изгодни за тях условия и по-неизгодни за държавата.
0: Сега настоятелно и от бизнеса и от фискалния съвет предлагат държавните служители също да започнат да плащат своите осигуровки, при това без да бъдат компенсирани с увеличение на заплатата. Стъпка в правилната посока ли би било едно такова решение, господин Хъмпарцумен?
3: Аз не знам дали е правилна стъпка. Би трябвало да се прецени как да се направи. Нали, много вероятно да не може да се направи рязко. И може би трябва да има някаква диференциация, защото на времето това е направено, защото наистина държавните служители взимаха мизерни заплати. Днеска така се изкривиха нещата, че в публичния сектор хората взимат повече пари, отколкото в частния, което не е нормално. Това също трябва да се поправи, но това не става с един декрет. Просто става с доставиш нещата така, че да се анализират, да се направят настъпки и в крайна сметка тези хора, които вече взимат много по-добри заплати, не вярвам някой да намали заплатите в публичния сектор.
0: Но и там има доста сериозни дисбаланси.
3: Еми сигурно има, но тези дисбаланси вече се решават, нали, няма да ги решиме на тази маса, те се решават вече на базата на управление, на добрите практики на управление в съответните учреждения и така. Там имаме много какво да направиме, но то не е някаква профсъюзна работа, то е корпоративен подход трябва да има, за да се види какво получаваме, какво не получаваме. Другото нещо, което е, че би трябвало да престанем да използваме икономическото състояние на държавата за пропаганда или персонални политически такива придобивки и да почнем да се отнасяме професионално към това нещо. Нали, защото има дисбаланси, има неща, които трябва да се оправят. Това никога няма да свърши. Не е въпрос да напишеме 10 точки, които ако изпълниме, ще цъфнем и ще вършим. Но да си използваме преимуществата и да вървиме напред.
1: Интересно да чуем. Да, и като вашата позиция като дългогодишен синдикалист, как има ли нарушена справедливост, според вас?
2: Има тежко нарушена справедливост. И през последните няколко седмици ние чуваме същото, което като пропаганда се налага от всички правителства до момента. А именно как държавните служители били облагодетелствани. Държавните служители всъщност искат да бъдат на трудови договори, така както са всички останали работещи, да имат право на процент прослужено време, на каквото нямат в момента, да имат право на втори трудов договор, тъй като в момента те нямат право. И е категорично невярно, че заплатите им са добри. Заплатите им са буквално мизерни. Когато един инспектор директор получава 900 евро и ти сега го караш, не го караш, ти настояваш, ти обясняваш, че той е паразит и трябва да заплатата му, нетната му заплата да бъде намалена, ти всъщност искаш заплатата да бъде, извинявайте, държавата да бъде обезкървена допълнително. И ако това, да което се повтаря...
1: Ако страна сложим онзи пък директор с 40 000
2: така,
1: евро
2: именно,
1: заплата...
2: Именно. Но, нека да довърша с тази част. Всъщност, тези осигуровки, те искат да си ги плащат. В момента те са в по-лоша позиция, отколкото ако тези осигуровки са в тяхната заплата, защото, обръщам внимание, нека да се чуе ясно, в момента осигурителният им доход е по-нисък. Те поради това получават по-ниски обезщетения за безработица, за майчинство, за пенсии. И категорично невярно е, че някой явно не е гледал данните в НСИ, категорично невярно е, че заплатата в обществения сектор е по-висока от тази в частния. Напротив, отворете просто сайта на НСИ, напълно достъпна е информацията и може да бъде проверена.
0: Какво показват данните там?

0: което означава едно. Това е печалба, която се плаща през заплата, защото така се спестяват осигуровки и данъци поради тавана на максималния осигурителен доход. Едно. Второ, ние имаме 35% сива икономика в страната, което означава, че 35% от приходите, от доходите, те въобще не се облагат с данъци и осигуровки. И ние тук сме се хванали с заплатата на инспектора от 900 лева, като даваме за пример партийни назначения с 10 000 евро заплат, които не са държавни служители и те плащат осигуровки.
1: Измества ли се фокуса от реално там, където се намира проблема, господин Кръстев?
2: Да, категорично се измества, но трябва да се търси баланс. Първо, когато кажем държавни служители, това не е публичният сектор. Публичният сектор е не десетина, но да кажем 8 пъти по-голям, отколкото са държавните служители, които се обсъждат. Тоест, когато си представим, че изведнъж ще започне да се внася ни осигуровки, те не са на тези 700 хиляди души, а са на много по-малко хора. Също така, там проблема не е толкова, че тези хора ощетяват по някакъв начин бюджета на НОИ или че той ще се напълни, ако започне да си внася осигуровки. Проблема е от гледна точка на конкуренцията. На държавата е по-лесно да привлече един талант, един служител, защото разхода за работодател, който държавата плаща, е по-малко, отколкото разхода за работодател, който бизнеса плаща. И затова бизнеса не може да се конкурира с държавата в този сегмент, защото просто трябва да даде повече пари. Този принцип е нарушен и заради този принцип може да се мисли за някакъв баланс. Но трябва естествено да се подходи много по-балансирано и да спрем да се плашим с рязане на работни места, с това кой е паразит и кой не е паразит. Този класов сблъсък е останал много назад в миналото. И в момента един служител дали работи в държавата или работи в частния сектор е въпрос буквално на месец за промяна на неговото работно място. Въпросът е всички да бъдем в равноправно положение при опита да се привлекат тези служители.
3: Въпросът е, че основната критика заради процедурата по свръхдефицит е именно огромните разходи, увеличаващите се разходи в администрацията.
2: Как? Не, разходите са в публичния сектор и те са свързани с автоматизми, които бяха приети много лесно. Сега пък се казва, че е много трудно да бъдат... Тъй като когато говорим за автоматизми, автоматизма е и депутатската заплата. Нали, всички сме окей, учителите да взимат повече пари през автоматизъм, през автоматичен механизъм, но от учителската заплата, тъй като става въпрос, депутатската заплата е три пъти заплатата в публичния сектор. Средната. И депутатската заплата, вече се възмущаваме от нея, че е много висока. Или от това, че заплатите в различни държавни звена са ниски, но когато растат през автоматизъм, изведнъж и депутатската заплата расте. Тоест, не може на парче да се правят нещата. Трябва да видим кой какво работи, кой какво допринася, къде заплатите са ниски, къде заплатите са високи. Затова подхода да се намалят 10% от разходите за заплати е много по-добър, отколкото да се намалят 10% от работните места. Защото има места, на които в държавната администрация трябва да се повишат заплащанията. Има места,
1: и да
2: където
1: се
2: може да
1: служители,
2: точно
1: както е,
2: така.
1: Например,
2: има места, където трябва да се оптимизира и естествено да се намаляват служителите, тъй като ако те не вършат достатъчно работа и ако не могат да оправдават работните си места, естествено, че техният брой трябва да бъде намален.
1: Трябва ли да бъдат освободени от тези хиляди служители, които вече са в пенсионна възраст и за които вчера отново имаше предложение от страна на Фискалния съвет? В крайна сметка да бъдат освободени от системата на сигурността, най-вече Министерството на отбраната и МВР.
4: Вижте, може да има някакви хора с много специфични умения, знания и опит, които се служава да останат. Но броя, за който чуваме, за хиляди там и стотици...
1: Над 6 хиляди.
4: Да, това означава нещо друго. Нали? Защото ако има 10 човека или 20 човека или 50 човека, които в местото, където са ключови, защото знаят еди кози. Но другите, разбира се, че трябва да бъдат освободени или най-малкото трябва тази привилегия върху привилегия да взимат и пенсия и заплата и не знам колко заплати, като се пенсионират. Това нещо трябва да се рационализира и да стане по-близко до икономическия разум, да кажем, отново всякакви резки движения в тези неща, нали, биха събудили, разбира се, и недоволство, и може би нарушили процеси, които дори да не са най-ефективните, но ние други нямаме. Не? И от тази гледна точка просто

0: отново трябва да се подходи интелигентно. А не на 10%, 20%, нали, това е също е подход, но вероятността да бъде много успешен, още в момента, в който казаха 10%, на другия ден излезаха колко много изключения ще имаме. Значи този подход вече е нарушен. Тогава дайте да почнем да мислиме как да го правиме така, защото със сигурност администрацията ни е повече и по-ниско ефективно, отколкото ние като хора, които я изхранваме, бихме искали.
1: Айде да не изхранвате пък точно вие, който и да било. Нали? В смисъл, това е изключително порочно изказване. Хората работят.
0: Аз плащам данъци.
1: Хората работят и те плащат данъци.
0: Да.
1: И те допринасят, да. И вие нееднократно сте се възползвали от техните услуги в активния си трудов живот. И аз очаквах от вас, разбира се, да защитите пенсионерите, защото да изхвърлим така хората с опит би било странно. Ето най-малкото вие сте тук в студиото, за да споделите вашия богат жизнен опит.
0: Последният път, който съм бил на държавна работа, беше преди 25 години.
1: Е, така да е. Именно времето на приватизацията в агенцията по приватизация.
0: И Министерство на икономиката.
1: Така. Именно, да.
0: И не се срамувам от нищо, което съм направил на двете
1: това
0: места.
1: Това е много лошо, че не се срамувате, очевидно не оценявате негативно това така състоянието, до което доведохте страната.
0: Ами преди това вашите хора от БСП доведоха до друго състояние.
2: Лош менеджер ли е от гледна точка на човешките ресурси и държавата? Говорихме за тази несправедливост, от друга страна обаче има много ниско платени позиции, казвате един инспектор, където обаче пък наплива е немалък, а пък хората седат на тези позиции и не си тръгват.
1: А вие откъде, защо казвате, че има наплив?
2: Ами защото има определени позиции инспектори, които като заплата не изглеждат особено.
0: Даже се очудват, че взимат заплата.
2: Обаче, не, да? Обаче така, хората така. Стоят.
1: Ама чакайте, вие наистина не бива да се говори така на Исус. Вие знаете ли колко пъти се обявяват конкурси и не се явява никой? Именно за това са незаетите щатни бройки в администрацията. Защото наистина условията не са привлекателни. И тук няма как да не обърна внимание на казаното от господин Кръстев. Не е вярно, че държавата е по-привлекателен работодател от частника. Да ви, може би преди около 2-3 години...
3: Тя не е по-привлекателен, а е привилегирован спрямо частника, тъй като плаща по-малко за едно работно място, отколкото плаща частника.
1: Ама вие виждате ли колко порочна логика прилагате? Вие казвате, те плащат по-малко, затова са по-конкурентни. Ами кой ще отиде да работи там? Знаете ли, ще ви кажа един много интересен плащате епизод. От 24-та година, когато беше протеста на медицинските сестри пред Столична община. Тогава Иван Василев, който в момента е министър в правителството, беше заместник кмет по финанси. И тогава обясняваше на така протестиращите работещи, че и неговата заплата е ниска. И той също би искал тя да се увеличи, но няма пари. Сега някак чуваме обратното. Вече в друга позиция и някак чуваме, че всъщност заплатите в администрацията били много добри. А когато работеше в Столична община, обясняваше, че не може да намери архитекти, инженери, хора, които са с очаквано добро образование и високо и няма как да бъдат привлечени с 1000 лева заплата към онзи момент.
3: Говорим за различни неща. Едното е позицията на работодателя, държавата е работодател на тези хора и тя е привилегирована, защото отделя по-малко ресурс, отколкото ние частниците отделяме, за да наемем един служител. От друга страна вече са заплатите, където може и заплатите да са еднакви или дори в държава администрация са по-малки. Въпросът е, че там разходът е по-малък и държавата не излиза на равни начала с бизнеса при привличането на тези хора. Това е един принцип, който трябва да бъде балансиран. А колкото до това дали са високи или са ниски заплатите в публичния сектор, на някои места са високи, на други места са ниски.
1: Дайте пример.
3: Не трябва да влизаме...
1: Дайте пример, моля ви, защото така да се говори...
3: Ами ето, за медицински сестри специално са ниски заплатите, особено заплатите имаме недостиг за медицински
1: къде
3: сестри.
1: Къде са високи?
3: Казвам, че в медицинските сестри, да кажем в София, в яслите, са ниски заплатите. В частните ясли са достатъчно високи, защото там недостиг няма.
1: Вие сравнявахте различни части на публичния сектор.
3: Вие къде са високи заплатите?
1: Да, къде са високи заплатите, питам.
3: Заплатите в голяма част от централната администрация са високи, там са доста конкурентни. И аз съм имал проблем с привличането на служители в частния сектор, защото те са свикнали на прекалено добри условия, прекалено високи заплати в централната администрация. За съжаление, това е факт.
1: Кой наричате централна администрация?
3: Централната администрация, 80 000 души, които работят там на ниво експерти, главни експерти, там заплатите са доста конкурентни.
1: Не особено, говоря ви...
3: Ако погледнем по министерствата, вие сте наясно с Министерството на труда и социалната
1: политика.
3: Аз
1: съм наясно с всички министерства, вие не сте наясно с никое министерство, очевидно. Има министерства с високи заплати. И
3: Чакайте. Нали нямаш?
1: Ама, нека да правим разлика между министерство...
3: В крайна сметка високи заплати.
1: Не говорихте ли
3: си? Не, чакам вие да ми кажете.
1: Няма как да говоря.
3: Къде са високите заплати, след като аз не знам?
1: В Министерство на икономиката има много високи заплати. В второстепенните разпоредители, каквито са Агенция социално подпомагане, Инспекция по труда, Агенция по заетостта и прочие, и всички останали второстепенни разпоредители със средства, заплатите са ниски. И аз току-що споменах подобна заплата, 900 евро за експерт.
3: Да.
1: И вие ми обяснявате, разговор, че всъщност това е висока
3: звена,
1: заплата.
3: Ма
1: не, това не са 80 000 човек.
3: Аз не съм казал, че на 80 000
1: човек. Защо го казахте, че това е централната администрация? 80 000 човека. Медицинските не са.
3: Казвам, че в централната администрация.
1: Ние говорим с хора, които не познават въобще държавната администрация и спекулират много тежко.
3: Вие един човек привлича ли да плаща заплата, че ние не познаваме?
4: Съвсем ясна за господин Хампарцумян. Имаше предложение, отново ще цитирам Фискалния съвет, да се обложат допълнително банките с още
0: сега,
4: данъци.
0: Първо да се разбереме какво е Фискалния съвет. Това е една организация, която помага на парламента и на управляващите да взимат решения. Тоест, те не управляват, те дават съвет.
2: Експертни мнения.
0: Дават експертни или не толкова експертни мнения. Банките биха могли да бъдат обложени, бихте могли да ги накарат да платят данък върху печалбата си от до година и така нататък. Обаче облагането на банките с допълнителен данък означава индиректно да отложите техните клиенти с някакъв допълнителен данък, защото банките ще си го изкарат. Така че това...
2: Господин
0: Дянков не разбира много от банки, не ги обича. По някаква причина, може би, защото не са го взели на работа. От тази гледна точка не беха го взели на работа в Съветския съюз. Да, там го беха взели.
2: Така е, че...
0: Също, аз мисля, трябва да излезем от този тон на махленско партийно събрание в предградията. И да говорим професионално какво трябва да се направи, за да може наистина системите в държавата, заплащането в държавата, всички тези неща, които ние смятаме, че имат дефицити, да бъдат постепенно оправени, някои по-бързо, други по-бавно.
1: Всъщност, това... ще се наложи да го кажа в крайна сметка. Всъщност, именно това говорене, прикрито под експертност, е партийно. Господин Хампарцумян е един от хората, които бурно и открито подкрепя Продължаваме промяната и Демократична България. И за това, всъщност,
4: тук
1: се прикрива под...
4: Качество.
1: Не, именно под... Само, че той спомена партийно говорене.
4: Не е политически разговор.
1: Не е политически разговор. И затова, нали, обръщам внимание на господин Хампарцумян, че когато не говорим партийно, ние трябва да видим, че наистина, когато банките правят рекордни печалби, над 3 милиарда за миналата година, няма как да твърдим, че някой просто не бил взет на работа, поради което се вглежда в тези печалби. Не може огромната част от тази печалба да е формирана от такси, които по никакъв начин не са регламентирани. Това
3: Ето
1: е точно
3: вие
1: така.
3: Коментирате неща, които въобще
1: абсолютно не
3: сте запознати.
1: Не коментирам
3: отваряте,
1: точно неща, които са...
3: И виждате статистиката и виждате какъв процент от печалбата на тези банки е от такси и какъв е процента спрямо европейските. И виждате, че първо в България процента печалба на банките от такси е много по-нисък спрямо техните майки банките майки, които са в Европа. И второ, виждате какъв малък процент. На банките имат големи печалби, защото им върви бизнеса. Върви им бизнеса, защото няма друг източник на кредитиране в България, освен банковото кредитиране, защото няма фондов пазар. Защото държавата не си върши работата през европейските фондове. Къде са високи заплатите? В оперативните програми, където бизнеса няма достъп до средствата, а има достатъчно хора заети в тези сектори, които взимат много високи заплати и не си вършат работата. И затова, тъй като банките са единствения източник на кредитиране, както за бизнеса, така и за домакинствата, това е добър бизнес и те генерират печалби.
1: Вижте, когато погледнем... над 2 милиарда лева са приходите от такси за миналата година, за господин Кръстът може да са малко, за мен са много, за работещия български гражданин 2 милиарда лева за миналата година са много, ама за вас са нищо, за Хампарцумян са нищо. Ние от преградията обаче смятаме, че вие от клуба на богатите трябва да бъдете обложени с данъци и осигуровки и да спрете да се възползвате от дефицитите в законите. Силно се надявам днешното правителство и Народно събрание да не се поддават на изкушенията както от страна на бизнеса, така и от страна на банкерите и да приложат и да приемат законите, които са в интерес на мнозинството от българските граждани, а не на олигарсите.
2: Защото
0: нали знаете, има една поговорка, че Господ на бодлива крава рога не дава. Вие сте сираче партийно в момента.
2: Добре, да сложим точката тук на този разговор. Благодарим ви. Очевидно ще е тема с продължение.
0: Сега.
2: Тема, с която, по която ще трябва да си говорим отново с вас. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре!
9: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък бижу от birse.bg.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Така, как да намерим съкровище?
12: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
13: ура! Ще търсим съкровище!
12: Това са те!
14: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
15: Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Валежи, грамотевици и градушки предстоят в планинските райони от Централна и Западна България днес. В останалата част от страната обаче се очаква времето да бъде предимно слънчево. Остава и горещо с максимални стойности между 25 и 30 градуса. В София термометрите ще отчитат до 26 градуса, а в Пловдив до 28. Във Варна и Бургас температурите са малко по-ниски, около 24-25 градуса. Вятърът е слаб от северо запад, а в източна България от юго-исток. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юни и няма да претърпи съществена промяна. По-хладно е по Черноморието, но пък там през целия ден ще се радват на слънчево време. Морската вода е между 17 и 21 градуса, а вълнението около 2 бала. За разлика от прогнозата по морето, в планините не се очакват слънчеви часове. Напротив, особено след обед предстоят валежи, грамотевици и градушки. Температурите там между 12 и 20 градуса. Утре, преди обед, времето отново ще бъде предимно слънчево, но после дъжд и грамотевични бури, главно в планинските райони и източна България. Вероятността за градушки остава висока. Такива са изгледите и за прогнозата в петък. В събота и неделя синоптичната обстановка се очертава по-стабилна. Времето ще бъде слънчево, а температурите по-високи. Така се разделяме за сега. Желая ви хубав и спокоен ден с програмата на BTV.

0: Важен ден за седмокласниците. Хиляди се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Оценката от изпита е важна за приема в гимназиите. В последните минути преди началото включваме сега Райна Зайкова с важни напътствия от учители. Добро утро, Райна.
1: Добро утро.
2: Добро утро, точно така. Аз се намирам в двора на училище Черноризец Храбър в Пловдив. Преди малко изпратихме седмокласниците, които влязоха в класните стаи, а преди това и десетокласниците, които днес също се явяват на матура. Това, което ми направи впечатление в това училище, учителите по литература, като моя събеседник Надя Каназирева, учител по литература и български език, бяха тук и пожелаха различни неща на своите ученици. Той е традиция, вероятно, в това училище. Добро утро, казвам, какво пожелахте на седмокласниците и десетокласниците, на които преподавате?
3: Добро утро. Ами преди всичко успех, да бъдат спокойни, защото са подготвени, да покажат най-доброто от себе си, защото знанията им са стабилни. Работили сме много.
2: Кажете, къде са уловките на седмокласниците? За какво да внимават? Какво им казахте?
3: Аз мисля, че няма никъде уловки, защото винаги тестовете са безкрайно коректно зададени въпросите. Решавали сме примерни задачи, децата познават всички типове задачи. Най-важното е да бъдат концентрирани, да свържат, например, най-много ги тревожи последната 25-та задача от първи модул. Пожелаваха си различни произведения да им се паднат, откъдето да разсъждават върху цитат от изучавана художествена творба. Това ги вълнуваше най-много, иначе не смятам, че езиковите и литературните задачи биха ги затруднили.
2: Много ученици, които питахме преди това, казаха, че не са ходили на частни уроци, а разчитат изцяло тук на подготовката в училище. Вече обаче е ясно по какви теми пишат десетокласниците.
3: Да, стана ясно, че творбата художествената, която се падна на 10-ти клас, е стихотворението на Пейо Яворов „Арменци“. Прекрасна творба, която много докосва, и аз смятам, че те ще покажат това, което знаят за Яворовото творчество и конкретно за стихотворението „Арменци“.
2: Имаше много материал, казахте преди това, за преподаване в 10-ти клас. Стигна ли ви времето? Добре ли са подготвени?
3: За съжаление, наистина обема на материала по литература, специално в програмата за подготовка за национално външно оценяване в 10-ти клас, е доста обемен. Много е трудно да се поберем в рамките с тези 3 часа, които разполагаме в учебната година. Но когато се мобилизираме, когато работим в екип, когато имаме взаимно доверие, мисля, че децата ще се справят. Успяхме да вземем целия материал и мъничко да се упражним.
2: Вие се разбрахте с учителите по литература да чакате учениците си след 7-ми клас, за да видите какво се случва, как са се справили?
3: Винаги ги изпращаме и винаги ги чакаме, защото те са нашата обич, нашето бъдеще и се вълнуваме не по-малко от тях.
2: Добре, благодаря ви. Ще ги изчакаме и ние, за да видим дали се оправдаха очакванията им за това по какво искат да пишат в последния модул.
1: Рени, благодарим ти. След това една разходка из Стария град на Пловдив би била прекрасна за тези млади хора.
0: Да им пожелаем успех. Да.
1: Прекъсваме за кратко и продължаваме след малко с много-много интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време — Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро, това са новините в 9. Голям ден за седмокласниците и десетокласниците. Изпитният вариант за седмокласниците вече беше изтеглен. Това е вариант номер 1 по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в 9 часа. Ще се проведе в 1637 училища в страната. Над 110 000 ученици се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Тестът е с продължителност 165 минути. Съдържа общо 26 задачи. Изпитът за десетокласниците започна вече в 8 часа в 1030 училища и е с продължителност 90 минути. Той съдържа общо 21 задачи. Учениците трябва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, да носят документ за самоличност и служебна бележка и да пишат с черен химикал. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размер на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. Днес Европейския парламент ще гласува докладите за напредъка на страните от Западните Балкани към членство в Европейския съюз. Вниманието е насочено към вота за доклада за нашата съседка Северна Македония. Докладчикът, австрийски евродепутат от групата на Зелените Томас Вайц, не отчита прогрес на Скопие по европейския път. Стана ясно обаче, че Вайц е поискал да отпадне от текста поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро на идеята. Те изпратиха писма до всички свои колеги в Европейския парламент, за да ги информират и за инцидента с подпалените дипломатически коли в Скопие в понеделник. След палежа външното ни министерство привика посланичката на Северна Македония у нас. Все още се изясняват мотивите на 44-годишния извършител. Прокуратурата в Скопие иска най-тежката мярка задържане под стража за мъжа. Европарламентът окончателно одобри търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. В текста са включени предпазни клаузи за промишлени и сълскостопански стоки. Брюксел ще има и правото да спира тарифните облекчения, ако Вашингтон не изпълнява поетите ангажименти или въведе мита за европейски стоки по-високи от 15%. Специално внимание отделено на производните продукти от стомана и алуминий, след като през изминалата година Съединените щати разшириха списъка с облагани с мита стоки. Нещо любопитно за финал, 5-метрова реплика на Световната купа по футбол се превърна в атракция в германския град Халтернамзее. Тежащ близо 1 тон огромният трофей бързо привлича вниманието на посетителите. Монументът е закупен от собственик на местна бирария. Транспортиране до града с помощта на специално ремарке и е поставен край зона за гледане на мачовете от Световното първенство в градината на бирарията. Посетителите не пропускат възможността да се снимат с атракцията, която е почти 14 пъти по-висока от оригиналната купа и 160 пъти по-тежка. Все още не е ясно дали гигантският трофей ще остане на мястото си след края на шампионата, но вече е сред най-популярните атракции в района. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Сега вижте прогнозата за времето с Алис Борисова.

Здравейте! Днес в планинските райони от Западна и Централна България предстоят валежи и грамотевици. Вероятността от градушки също е висока. В останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Остава и горещо, с температури предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме около 26, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 24-25 градуса. През следващите дни до обед времето ще бъде слънчево, но после отново облаци, валежи и грамотевици. Утре има и риск от градушки. Вероятността за валежи намалява в събота и неделя. Тогава и температурите тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Кого душиш тука, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе! Газ-газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
7: Добро утро, отново продължаваме с един потресаващ случай. Богохулство. Поругаха параклис в софийското село Казичене. На записи от охранителните камери се вижда как жена влиза, затваря вратата и започва да обръща иконите. Това всъщност не е първото посегателство върху този храм. Само преди няколко месеца двама мъже откраднаха касата. Какво точно се е случило и установена ли е тази жена? Каролина Занкова, сега ще включим от Казичене пред храма. Кари, добро утро.
8: Добро утро, Кари. Добро утро. Намираме се точно пред храма Преображение Господне. А ето тук се развива и самото действие, когато в събота посред бял ден неизвестна жена влиза в параклиса през ето тази врата и започва да обръща иконите една по една. На записите от охранителните камери се вижда също, че тя взима и свещите и ги разпръсква по земята. Изглежда така, сякаш тя търси нещо. Но повече за самата ситуация ще разберем от Григор Григоров, който е кмет на село Казичене, и отец Стефан. Добро утро, кажете ни първо, как разбрахте вие за инцидента?
9: Ами, звънна ми жената, която заключва параклиса, че всичко е разместено, всичко е разхвърляно. Погледнахме камерите и се вижда това, което е качено по всички групи.
8: Познавате ли тази жена? Виждали ли сте я преди?
9: Не, за първи път я виждаме. Тя беше през деня тук също, брат, кметството стоеше, но нищо, което да е притеснително. И около 16 часа влиза в параклиса.
8: Вие всъщност я виждате на обяд пред кметството?
9: Да, видях я на обяд, защото имах и сватба, която трябваше да се приключи. И слязох надолу и я виждам пред кметството, но седеше на пейките напълно нормално.
8: Как си обяснявате вие този случай? Защо може да го е направила?
9: Ами, какво да ви кажа? В момента нещата са такива, че страшно много хора разсъждават по много различен начин. Сега дали е търсила пари, дали по друга причина, не мога да кажа, не знам. Но не я познаваме със сигурност.
8: Подадохте ли обаче сигнал в полицията?
9: Не, не съм подал сигнал в полицията, защото реално кражба няма. Кражба няма, но дори и да имаше, проблема най-вероятно пак нямаше да бъде решен, защото имахме такъв случай преди Нова година. В джоба ми е отговора на Софийска районна прокуратура от понеделник, че се прекратяват следствените действия. Заради разбиването на параклиса откраднаха кутията с даренията.
8: Вие нямате вяра, че може да бъде разгадан и този случай?
9: Не, че нямам вяра, просто се учудвам на това, че 6 месеца не можаха да открият 2-3 човека, които ние сме дали снимки, видеозаписи. Горе-долу ни беше казано, че живеят тук наблизо в съседни райони, но това е причината, не знам, прекратено е следствието.
8: Отец Стефан сега е също при нас. Кажете ни и вие какъв знак са тези обърнати икони и как църквата разчита подобни деяния?
10: Знак няма никакъв. Просто това е дете, поне като го гледах на записите. Няма морални ценности, няма какво да я възпре, може би за това да е интересна. И глупостта човешка води много от хората, така че това е цялата работа. За жалост го направи, не е приятно, направихме го до свет, всичко е осветено пак, така че живота църковния си продължава. Жалкото е, че в България моралните ценности малко се губят в последно време. А това сега, както е станало, с годините ще задълбочи повече.
8: А разбрахме, че това не е първият случай, в който се извършва подобно деяние в храма. Какъв знак за вярващите е това и възможна ли е прошка тук?
10: О, прошка църквата винаги дава. Стига човек да я поиска. Знака на вярващите, който те дадоха, е коментарите в Фейсбук, там където качихме записите. Така че надежда от тази гледна точка имаме за българина, че държи на святото нещо за България. Това са, аз преди ви го казах, църквата, читалището, училището. Това са трите свети места за всеки българин. Тук в това село това продължава.
8: Благодаря ви. На финала кажете ни и вие, има видеокамери. Предвиждате ли обаче някакви допълнителни мерки след тази серия от посегателства?
9: Ами основното, което искам да кажа, понеже ние в Казичен имаме, в момента имаме 8-9 националности различни. И моето наблюдение, просто искам да стигне наистина до хората, които могат да обърна внимание за това. Страшно много чужденци се наемат от наши фирми, но са чужди граждани. Тези хора в един момент остават без работа и никой не носи отговорност за тях. Държавата просто наистина трябва да проверява това нещо, как се случва и защо става по този начин, защото тези хора, ние имаме тук доста случаи вече, в общи линии в един момент ще станат проблемни.
8: Благодаря ви много за този разговор, а ние се надяваме това да е последното посегателство тук в параклиса, защото, както разбрахте, то е направено с наистина голямо желание.
7: Да, Кари, благодарим ти. Изключително дръзко и нагло посегателство. Аз наистина се присъединявам към думите на Кари. Надявам се да е последното посегателство върху този храм и въобще върху всички български храмове, не само в България.
11: Сега една новина на другия полюс. Добрата новина днес идва от Сливен. 16-годишната Ивона, която се бори с тежко заболяване, заминава за лечение в Сидни, Австралия, още в петък. 130 000 евро бяха събрани за броени часове, след като в предаването ни тази седмица съученици и приятели на момичето призоваха за помощ. Дания Танасова ще ни разкаже как продължава лечението на момичето. Добро утро, Дани.
7: Добро утро, Дани.
12: Наистина е добро утро. Добро утро от Сливен. Тук сме с майката на Ивона, Надя Елева и нейните съученици и приятели, които вече видяхте в благотворителния базар. А първо към вас. Хубав ден е днес. Разбрала сте буквално няколко часа след нашето излъчване в предаването тази сутрин и новините, че средствата са събрани.
13: Първо здравейте на всички зрители на BTV. Да, няколко часа след излъчването и особено след вечерните новини ние видяхме, че цялата сума по платформата беше събрана. И искам да изкажа от името на цялото ни семейство огромната благодарност за тези дарения и за всички, които ние сме докоснали с нашата история, и те реално ни помогнаха да се осъществи заминаването на Ивона за Австралия, което ще стане тази седмица в петък. Лекарите там вече я очакват и започваме голямата борба. Благодарим от сърце на всички. Бъдете до нас с вашата положителна енергия и бъдете благословени. Изключително много благодарим.
14: Разбирам вашето вълнение. А как е Ивона?
13: Ивона се чувства добре. Тя е много силна, много положително настроена и всички вярваме, че изходът от битката ще бъде успешен.
14: Разбира се, от сърце ви го пожелавам. Още веднъж голямо благодаря на дарителите. Казахте, че има хора, които са пускали по 2, по 3, по 5 евро.
13: Да, изключително много ни докоснаха тези дарения, които виждаме, че са някаква много малка сумичка, но всяко едно дарение, без значение от размера му, беше от значение. Е много важно, да.
14: Много ви благодаря. А сега към нейните съученици и приятели. Тези деца, това са децата от 9-я клас, които миналия път плакаха за Ивона, но сега са усмихнати. Събрах от благотворителния базар над 7000 евро. Елица, приятелка на Ивона.
13: Да.
14: Тренирате с нея заедно от деца.
13: Да.
14: Щастливи ли сте днес?
13: Аз съм изключително много благодарна и благодаря от все сърце на всички, които са дарили и най-малкото, което са можели. Не е важно колко си дарил, а това, че си го направил. Ние ще сме до Ивона при всичко, което тя преминава, и се надяваме всичко да е наред в Австралия. Ще се чуваме постоянно.
14: И тя да се върне в клас.
13: Да, тя да се върне в клас и да тренираме отново заедно.
14: Много ви благодаря, деца. Победните новини ще покажем още веднъж този добър пример. Това е, колеги, от Сливен.
11: Благодарим ти, Дани. Сила и кураж за Ивона и нейното семейство и бързо да се пребори с болестта.
7: С цялото сърце пожелаваме да се възстанови много бързо и да се върне при нейните приятели, и да кажем отново благодаря на всички, които подкрепиха Ивона и дариха пари. Сега отиваме в една друга тема, която е много емблематична дата, много емблематична година. Най-старият фармацевтичен факултет у нас към Медицинския университет в София навърши 75 години. За повече от 7 десетилетия в лабораториите му са създадени медикаменти, които са достигнали до хиляди пациенти. Къде се намира България на сцената на научните открития? Наши гости са деканът на фармацевтичния факултет към Медицинския университет София, професор Георги Момеков, и доктор Свилен Стрезов, директор дивизия продукти без лекарско предписание в една от големите фармацевтични компании. Добро утро, господа, и добре дошли.
15: Добро утро.
11: Добро утро и добре дошли. Преди да пристъпим към нашия разговор, обаче, нека да видим едно кратко видео, което показва 50-годишната история на едно емблематично за света лекарство, което е български патент. На официална церемония в Медицинския университет Патентното ведомство награди вчера създателя на едно от най-известните болкоуспокояващи у нас, което вече 5 десетилетия е на пазара.
16: Когато професор Хамин Шехерджийски създава болкоуспокояващия медикамент, не предполага, че той ще стане част от медицинската практика вече повече от 5 десетилетия.
17: Ние го внедрихме преди 50 години. За 5-6 години 50 милиона упаковки бяха произведени и продадени. И той издържал годините не само в България, а в Русия и в Полша.
16: Професорът споделя, че най-трудна е била регистрацията, която изисква колективна и синхронна работа на биохимици и фармацевти.
17: Аз имах голям късмет с моите колеги, с които работих заедно, екипно. Няма ли екип, няма препарати. Сам човек не може да създаде нещо.
16: Професор Шекерджийски е категоричен, че истинската стойност на научните постижения се измерва не с наградите, а с годините, през които те остават полезни за хората.
7: Всъщност фармацевтичният факултет към Медицинския университет София е най-старият и най-големият у нас. За 75 години през него са обучени 12 000 български фармацевти и над 2000 чужди. Първо, честит празник.
15: Благодаря.
7: Много, много важна година, много емблематична. Колко сме дали на света за тези 75 години според вас?
15: Ами не, въобще в този сегмент ние сме дали доста на света, защото и преди промените, но и днес България има развита промишленост за толкова малка държава. целият микс от всичко, което се случва в фармацията, научно-изследователски, клинични проучвания, производство, са няколко милиарда лева, което е един съществен процент от брутния вътрешен продукт. Износа на подобни готови форми в много пазари несъмнено е помогнал на хората да се грижат за здравето си по един много добър начин. И нашата индустрия, включително заводите на чужди компании, които обаче са у нас, на изключително световно ниво, защото те получават и редовни, биват ревизирани от институции като Европейската агенция и като Американската агенция по лекарствата.
7: Да, световно ниво категорично. Господин Стрезов, може да се каже, че в областта на болкоуспокояващите сме така дали много на света, може би дори сме лидер?
18: Подвластен на позитивната емоция от вчерашното събитие, бих искал да кажа, че има поводи да се гордеем това, че сме българи. Случват се неща в България. Продукт да оцелее на пазара 50 години говори сам по себе си за едно доверие на поколения към този продукт. Продуктът е с непроменен състав от самия

0: нужда, толкова по-добре би било за всички.
1: Да, наистина, посланието да сме здрави е най-важното.
0: Най-важното нещо.
1: Каква е разликата в науката преди 75 години и сега?
2: Разликата е...
1: Освен технологично, че сме много по-напреднали.
2: Първо, като че ли днес стереотипите на комуникация между така по-висшите кадри в академията и студентите е малко различна, защото днешните поколения изискват друг подход, като че ли сега сме много по-близки с студентите, но въпреки това има някои неща в науката, които стават непреходни. Много е важно и това се опитваме да възпитаме у нашите студенти. Науките, особено тези, които са свързани с лекарствена терапия, претърпяват проверка на времето и студентите трябва да са научени, че постоянно трябва да отучват неща, които са учили на студентската скамейка, понякога да ги преучат, защото има периодичност в доказателствата и понякога се налага въобще да сменят концептуално всичко, което е в главите. Най-важното е, че науката е една култура на дебата. И мисля, че днес, специално в България, този дебат е по-изясен. Просто ние ги учиме да се съмняват във всичко, което казват дори професорите.
3: А казвате, че някои ценности са непреходни, кои са обаче предизвикателствата, пред които се изправяте. И при обучението на новите студенти, за които казахте, имат своята специфика, включително и в начина, по който се общува с тях.
2: Знаете ли, аз няма да говоря за пари, защото това е едно постоянно мрънкане. Явно, първо в момента субсидиите, държавата прави всичко възможно да изпреварят проблемите. Винаги може повече. Проблема ни е друг. Проблема е, че това са хора от друго поколение. Аз мразя тези термини, джензи и прочие, но това са хора, които не можеш да грабнеш, не можеш да ги заинтригуваш с едни архаиски методи на преподаване. Самия процес на преподаване трябва да има включване на студента като част от екип. Днес се говори за геймификейшн, т.е. да превръща на част от обученията в нещо като игра, което може би звучи несериозно, но всъщност е един много добър инструмент те да бъдат въвлечени на много по-ранен етап. Другия проблем е изкуственият интелект. Аз не го намирам за проблем, защото това е една много мощна сила, която получаваме и може би след време ще е важно не кой какво знае, кой може да пише правилните промптове. Имплементирането на всичко това по начин, който ще бъде полезен, но без да закърнява човешкия мозък е много сложно, още повече, че ние самите се учим, не мога да кажа, че сме добре подготвени и тепърва ще трябва да се подготвяме по-добре, за да можем да сме в крак с времето.
1: Да, доктор Стрезов, ако излезем от академичните среди, към днешна дата хората по-образовани ли са по начина, по който да се лекуват? И всъщност професор Момоков засегна и много важен въпрос. Самолечението през изкуствения интелект, какви са рисковете там?
0: Трябва да се доверявате на изградени професионалисти и хора, които имат нужното образование, за да дадат експертен съвет.
1: Опасно е.
0: Изкуственият интелект, да се доверите напълно, не е правилният подход. А лично аз не смятам, че нивото на развитие на изкуственият интелект е стигнало това, че ние сляпо да се доверяваме, дори напротив, смятам, че прекалено много грешки съществуват и тези грешки могат да бъдат много опасни за здравето на пациентите. Затова здравната система е организирана по начин, който може да имате достъп до фармацевт, който може да ви даде нужния съвет при употребата на лекарства без лекарско предписание или ако е необходимо използването на здравни грижи от страна на GP или специалисти от здравната система. Също така бих казал, че съседката не е изкуствен интелект. Тоест, една съседка казала, не е добър вариант.
2: Да не сте сексисти, съседа също.
1: Съседа също. Никакъв случай негова не слушайте. Да.
3: Кога ще имаме според вас ваксини, лекарства срещу някои от най-така опасните и социално значими заболявания, с които човечеството се бори десетилетия?
2: Вижте, с това, колкото повече получаваме, толкова повече искаме. Днес скоростта за някои от процесите в индустрията стана безпрецедентна, но това пак не означава, че трябва да препускаме.

0: защото винаги, когато се касае за нов продукт, било то лекарство или ваксина, то трябва да мине през една проверка, за да сме сигурни, че баланса между ползи и вреди е добър. Защото, как да ви кажа, и най-гениално създадената концепция, днес 100% вече всички работят с AI, като един AI брейнсторминг и още концепция за създаване на нова молекула, но ако не се мине през класическите подходи, по които ние разбираме дали лекарството работи и дали е безопасно, така че за много... Съвременният човек, виждате, живее в някои от страните в Европа, средната очаквана продължителност на, на живота докосва 90 години, което означава, че ние с доста от болестите сме се справили. Днес проблема е на отговорността. Може би знаете, че Елвис Пресли, когато имало жестоки проблеми с полиомиелита, той е дал възможност да бъде заснет как го вакцинират против полиомиелит. Тоест тогавашният инфлуенсър не е поставил себе си в центъра на света, искал да бъде полезен. За мен това са по-големите предизвикателства. Аз мисля, че и за сега живееме добре, качеството на живот в съвременния свят, в развитите страни е добро. Иначе в медицината нещата се развиват с един безпрецедентен темп. Има заболявания, при които новите терапии промениха облика, начина по който човека живее. Стигмите, знаете, има болести, при които дори външният ти вид те стигматизира, и сега в момента има възможност хората да живеят нормално и всичко да е... Но това е свързано с пари.
1: И по-качествено.
0: И аз така мисля, да.
2: Добре, благодарим ви за този разговор. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас 3 часа и половина. Ще се видим утре отново 5.55.
1: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.

0: Добро, утро, уважаеми зрители! Вие сте с преди обед позитивното предаване с моменти на актуалност.
1: Добро утро в драматичната сряда, срядата на матурите за 7-класниците и 12-класниците. След малко ще си поговорим за това. А какво ни очаква днес? Какво е общото между оперното пеене и китайската кухня? Това ще разберем от китайката Тина, която дойде в София, за да учи за певица, и всички софиянци се влюбиха в вкусните и нудели.
0: А от клечките за хранене хващаме овчарската гега. Това сеща ли се преди години в пак BTV новините? Един овчар, където там е един мине на полето и то обяснява нещо. И от тук така овцете и върху мината е шлингс гегата файтус.
2: Не, това не го помня.
0: Много е хубаво. Колоритно. Така че шлингс хващаме гегата в файтус. Ще ви запознаем с един модерен овчар, който се грижи за 1300 овце. Ето, вижте го този симпатяга. Не е инфлуенсър, не е примерно музикална звезда, не генерира нищо онлайн, ами аналогово си стои в фермата и се грижи за тези малки агънца.
2: Любопитен човек. Не ходи и по молове, виж какво прави.
0: Ти да видиш.
2: Защо?
0: Швинкс.
2: Познаваме от десетки сериали, но днес Луиза Григорова сама създава театрални хитове и дори играе в най-новия от тях, ще ни разкаже малко по-късно.
1: В рубриката Здрави слагаме на фокус проблемите с гръбначните изкривявания, какви са модерните начини за лечение на сколиоза и как да спасим екранните деца. Кога само 5 минути са проблем.
2: Един от най-успешните български актьори в чужбина, Самуел Финци, разговаря с Мария Вълдобрева за работата му в най-древния театър в света, новата постановка в Арханке и равносметката в годината на юбилея му.
0: Велик човек.
2: Велик.
0: Вдъхновение за и за малки, и за големи. А в кухнята на Даша в положението ще е цак-цак. Защото Ево посреща певицата Мирела, едно от новите лица в поп-фолка.
1: И ние тази седмица си имаме приятен коментаторски тандем, този на актьорите и двойка в живота Боряна Мануилова и Антони Пенев. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Имаме си и гост.
1: Балми.
0: Балми, добро утро!
2: Ето, Балми, за когото вчера ти разказваше.
1: Малка
0: Балми, как се чувстваш преди от Балми?
2: Притеснен ли е според вас или?
3: Според мен малко, да.
0: Кой те турмози повече, Балми?
1: Има си папионка.
0: Антони или?
2: Кимни.
3: Какъв е хубав.
2: Прекрасен е, факт, факт. И двамата сте в бяло.
3: Да,
2: машнали сте се. Така, да. Хубавото на Балми е, че никога няма да види матури.
1: Да. Ох!
0: Това е хубаво и за неговите родители.
1: Всички родители на седмокласници, свърши се хора, няма повече частни уроци, каквото се случи днес, това е. Пожелаваме успех на децата, но да им се паднат лесни въпроси и лесни теми. Много, много голяма драма е, тя започва от 6-ти клас, Яна. Уроците по математика започват още от 6-ти клас, уроците по български литература в 7-ми клас. Това е един пазар за 250 милиарда евро, всъщност част уроци вече не са допълнение, част от учебния процес. И преди да стигна до нашите деца, които са на матури, ще говоря за децата, които са с олимпийски медали от олимпиади по математика, по информатика. Тези медали не са благодарение на образованието, което децата получават в училище, благодарение на родителите им, които плащат за школи и за частни уроци.
2: Така, да
1: същата
2: го кажем.
1: Ситуацията и с децата, на които им предстоят зрелостни изпити. Всъщност, вие на времето ходихте ли на занимания? Мални и на частни уроци, като изключим за кандидатстване. Такива системни частни уроци постоянно, всеки клас да се ходи, да се учи.
3: Аз горе-долу системно си ходих на уроци по математика, защото бях много, много слеп по математика. И си спомням, даже това е много смешно, много кратка история. Майка ми и нейна много близка приятелка. Ние сме израснали заедно двете деца, момче и момиче, нали? И те решават да ни запишат на уроци в математическата гимназия, обаче се оказва, че тези уроци са такива, които са за деца, които ходят на олимпиади по математика. А ние двамата бяхме много зле и аз си бях забравила единия ден тетрадката и майка ми влиза там в стаята да ми донесе тетрадката и ни заварва мен и моето приятелче. Ето така легнали на чина и плачем и двамата. И тогава ме отписаха, защото
2: няма да
3: стане. Да. Но си спомням, че да, това е голям разход беше и си ходих системно.
0: Аз минавах тънко, защото имах гаджет от ПМГ и госпожата ми изкарва да реша една задача и аз се решавам по начина, по който решават в ПМГ-то. И тя си помисли, на контролни, тя си помисли, че аз нещо преписвам и някой ми помага и ме изкара, обаче тя ме беше научила, разбираш, аз не само да мина номер и на дъската. И тя е като, добре, откъде се обучаш, викам, имам гаджет в ПМГ.
1: Гледай какво нещо. Петър Дочев не си губи време.
2: Не. Интересът клад и фест.
1: Много добре.
0: Как може? Имаше любов, нямаше келепир, както си мислиш ти, Ана Доня. Нататък продължавам.
2: Ти така го изкарал.
1: И така децата ходят на уроци, за да наваксат и да се справят с изпитите. Това са две заключения, направени пред нашите колеги от Дневник. Едното го прави Нели Колева, която е експерт в Заедно в час, фондацията, която помага на български учители, и Николай Пев, който е основател и директор на платформа за частни уроци. Има една друга страна на частните уроци, че те не са регулирани по никакъв начин, и когато не са в школа, всъщност са част от сивата икономика.
2: И там фактури не се дават, няма касови бележки.
1: Там плащаш или на ръка, да, или по това приложение за плащане. За един срок школата по математика на седмокласник на мен ми струваше 1700 лева.
2: Но
1: за
2: втори лева.
1: Лева, да, защото се платихме за втория срок преди декември.
0: Какво предлагаш? Как да се изсветли този сектор?
2: Начин.
1: Не е моя работа да се изсветли сектора, на държавата е работа да го изсветли.
4: На мен беше толкова семестъра в университета, колкото частните уроци за половин срок.
1: Изчакай, по български и по литература. Всяка неделя частната учителка прави пробна матура, която е с продължение 3 часа. Там плащам 92 евро. Всяка неделя.
2: Иначе съм чувала учители, които са казали на родителски срещи преди години, като ходих на дъщеря ми, няма нужда от частни уроци. Това, което правим тук и казваме, им стига. Цитирам. Що си давате парите?
1: Аз бях свидетел на страшно много учене на теми, преразказване, какво искал да каже автора. Всъщност по литература беше много учене, голяма подготовка.
2: А чувал ли си от това? Който иска да учи, ще го научи и в клас. И без частни уроци. И това съм го чувала. Че е въпрос на желание на детето.
0: Това колко болка стои от вас, винаги, да,
2: минали колко болка,
0: не, сега гледам в очите, гледам в очите, и това не само болка ми, финанси, всичко.
2: А това най-вече.
3: Сега плюс това има деца, които по един предмет са по-добре, по друг са по-зле, ти не можеш индивидуално да обърнеш внимание на тези, които повече не им върви математиката, като сте примерно 26-7 деца в клас. Така че според мен частните уроци са абсолютно задължителни.
1: Важното е, че свърши днес български литература, в петък по математика, успех на всички и родителите.
2: 7 и 10 клас.
1: В петък според мен ще има доста почерпени родители.
2: Днес видях една орда пред 12 училище от родители. Според мен са си взели отпуски, тези хора стояха и чаши си взета да почнат и да се вържа.
4: Върнахте ме в това съседни клас. Това е крайъгълен камък в живота на
2: едно
4: семейство и като цяло.
2: В коя гимназия ще отидеш е най-важното нещо до тази възраст в живота на всяко дете.
1: Това са следващите 5 години, а това е възрастта, в която в 8-ми клас ти излизаш от вкъщи реално, ментално и те поема средата. Каквото сме направили до 7-ми клас като родители, сме го направили в пубертета. За детето са много по-важни приятелите.
4: Важно е, въпреки че ако знаеш, че ще стана актьор, ще я кажа, аз ще просто не се хабете толкова.
0: Обаче днес, според мои математически изчисления, се навършват 101 години от рождението на...
4: На Георги Парцалев, на великия български артист, Хамлет от град Левски. Да. Това е много светъл юбилей. Той завършва гимназия в Плевен, след което учи медицина в Софийския университет. Ето и той е минал през
2: какво ли не. Няма актьорско образование, нали така беше?
4: Да,
2: няма актьорско образование.
4: Да, мисля, че няма. И той е самороден талант, както се казва. И е легенда на българския театър и кино. Слава Богу в сатиричния театър, Алек Константинов, има такава традиция, уважават много личности като него и паметта му се пази и пренася в едните поколения.
5: Значи, у нашу село направиха и на чушма. Ма, тата чушма някак чушмите, ами звит на 12 женски бюста.
0: Разбира си, има големи имитатори на...
2: Кажи му култова реплика на Чичо Манчо с Деца на море. Къде е кил, че техните го търсят да го бият? Нещо такова.
0: Ти го каза, бе.
2: Любимата ми реплика, да.
5: Майка ти, баща ти, те къде са?
2: Не повториме.
0: Не съм абсолютно.
5: Колеги, с какво да продължим? Ние сме се събрали тук на този полукръг, който ме е досва от 3 години и се нищим.
1: Защото
5: и до едно и също го докарваме.
2: Не. Виж сега, имаме сериозен проблем всъщност и то е с тротинетките. Да. И това наистина, като нищо не вика. Да, наистина. Парцалев не доживя да ги види.
3: За него щастие. Случай от вчера, който се... В Бургас се е случило, че една млада жена е с опасност за живота след удар с тротинетка. този път на Велоалея, но сега аз тук от личен опит искам да спомена, че ужасно често, почти всеки ден, аз живея на така по-тясна улица, минават с много бърза скорост тротинетки, както и велосипеди на също доставчици за храна, такива фирми, и карат абсолютно безобразно. Ако има малко дете, то преспокойно може да бъде пометено, и това продължава. Аз не съм, защото сега разбрах, че асоциация предлага пълна забрана на електрическите тротинетки.
1: Не, асоциация се изправя срещу забраната, да, която е предложена, да, от политическа партия. И аргумента на асоциацията е, че то тогава да спрем и колите, защото и там има катастрофа.
5: Защото тротинетките и колите са едно и същото.
3: Да. Не знам дали така, да, е правилно тотално да се забранят, затова не мога да... Но може би трябва да има някакъв по-сериозен закон, който да ги следи тия неща, защото...
2: Трябва регулация някаква сериозна.
3: Трябва да има регулация.
1: Голямата част от инцидентите всъщност с мозъчно-черепни травми, сътресения и проблеми с удари в главата. Най-малкото, което трябва да бъде, е да се спират и да се глобяват тези, които са без каски.
3: Тоест трябва да има човек, който да следи за тези неща на улицата.
1: И полицията.
3: Аз така лично не съм виждала.
0: Освен не, това има тинейджери, които не си купуват на партия галон бира, лёкът си, да, се качват.
3: И се качват по двама.
4: Аз най-често, когато напоследък особено забелязвам някой да прави доста неразумни неща с тротинетки, са хлапета. По някакъв начин те се здобиват с тия тротинетки. Дали ще са от разни такива, които се взимат по улиците и седят напред-назад. После ги хвърлят до някоя кофа или в градинката. И наскоро, между другото, моето дете Йоан щеше... Първо с едно колело имаш инцидент, но също така компаника от хлапети карат много бързо и тротинетки. И са опасни, те ги карат навсякъде. Mm-hmm. В училищния двор го влизат, в... по тротуарите.
3: И човек няма как да реагира, просто защото ти колкото и да се оглеждаш, нали, това не е кола, за която ти да се огледаш хубаво 2-3 пъти, а това е, ти не знаеш откъде ще изкочи. То може да завие от другата улица и да мине.
0: Те понякога се събират и си живеят като рокери, са, да, една лека банда, на една гума, облечени, да, в черно, да, диагоналките, да, ще ти плесне наша мара. Да. Извинявам се, не се сдържа.
4: Ще те смажа.
3: Няма ли какво трябва да се направи?
1: Вижте как са го решили в други държави.
2: Брюксел ги забраниха.
1: Мадрид, Париж и Прага вече са ги изтеглили от употреба, и Брюксел е поредния европейски, да, град. Забранява ги от 2027. Причините са бумът на инциденти.
2: Ами те, аз мисля, че не може. Сега факт е, че нямаме велоалеите. Де факто по велоалеи ли можеха или трябваше да се... Зависи каква скорост развиват.
1: По велоалеи трябва да се намогат само, да, нали, на тротуара.
2: На тротуара не могат. Но те са насякъде,
1: защото няма велоалеи. И по Витушка не могат да бъдат. По Витушка е забранено и за тротинетки, и за колездачи.
3: А има постоянно. Сега, аз лично никога не съм се качвала на тротинетка поради обясними причини. И то е, че съм доста кьопава и ще падна в секундата, в която се кача. Знам си лимитите. Но имам познати и приятели, които ги използват, и ги използват много съвестно и много внимателно, и винаги внимават и не се качват на тротуара. Но по Витушка, например, постоянно се виждат, както велосипеди. Там един мой познат го бяха губили, че кара колело, което леко ме обнадеждава, но пак казвам, то е съвестно момче.
0: Да, принцип на Вичука не може да караш.
1: Аз се радвам, че паднах. Един път се качих на такава под наем, паднах централно на попа, видя ме целия свят, умрех от срам и повече никога няма да се кача.
2: А, така. Да.
1: Паднах като чувал с картоф.
4: Всяко зло за добро.
2: Да, така, на сметка пък да.
4: Ужули ли се?
1: Ами влязах в релса на трамвай. И там.
2: Е, това е груба грешка.
0: Между другото, знам, нали знаете, но и на графа не може да се кара. Нито колела, нито тротинетки.
1: Ай, да, честица, девиска.
2: Честито за главата.
5: Честитка. Сега, тактично ще отместим темата и ще отидем така на малко изкуство и кулинария.
1: Да, какво е общото между оперното пеене и китайската кухня?
2: Оперната певица Тина, която решава да напусне Китай, за да завърши музикалното си образование у нас.
5: Точно така, решава обаче да направи рязък завой и да принесе китайската кулинария в България. Александър Ботюв ни разказва нейната история.
1: Той все по-често интервюира китайски гости и мисля, че скоро може да поиска почетно гражданство на Пекин.
0: Да, но между другото, какво става? Трябва да опитаме връзката, каква му е. Браво, гледаме.
6: Здравейте, приятели! Днес пък ще си говорим за нудли и по-конкретно за традиционни китайски нудли, това, което правя една заготовка тук на тестото в кухнята на Тина, една китайка, която решава да остане и да живее тук в София. Ще разберем нейната история и ще видим какъв е вкуса на тези нудли.
7: Животът в Китай е много разнообразен. Страната съчетава традиции и модерност. Въпреки бързото развитие и технологичния напредък, за много хора семейството и традиционната култура продължават да бъдат изключително важни.
6: С какво се занимаваше в Китай?
7: В Китай работех като университетски преподавател. Преподавах музика и вокално изкуство, преди да се преместя в България. Много хора се изненадват, че съм оперна певица по образование. Работила съм като университетски преподавател, а днес приготвям нудли. Това са много различни професии, но всяка от тях е важна за моя път.
6: Разкажи ни нещо интересно за детството си.
7: Още като дете, много обичах да пея и мечтаях да стана актриса. Именно тази любов към сцената и музиката ме насочи към обучението по вокално изкуство.
6: Защо реши да дойдеш точно в България?
7: Дойдох в България, защото исках да продължа развитието си в областта на музиката и преподаването. България винаги ме е привличала със своята природа, розите и богатата си култура. Освен това, тук открих спокойна среда за живот, която много ми харесва.
6: В един момент Тина решава да се отклони от академичния път и да започне да се занимава с друго изкуство – готварството. Не след дълго тя започва да прави традиционните китайски нудли бианг-бианг.
7: След като се установих в България, започна да ми липсват вкусовете от родината ми. Не можех да намеря храна, с която бях свикнала в Китай.
6: Кое е най-интересното нещо, което ти се случва тук в България?
7: Най-впечатляващо за мен е колко лесно можеш да създадеш приятелства и да общуваш с хората тук. Българската природа е красива, а хората са искрени и открити.
6: Тина буквално обожава родната си кухня, но определено намира и нашата за много апетитна, като особено й харесва една традиционна българска храна.
7: Българската кухня е много вкусна. В известен смисъл тя ми напомня на китайската. Използват се прости продукти, но с много добър вкус. Особено много харесвам баницата. Много лесна, но изпълнена с вкус. В Китай културата на нудлите е много силна и е част от ежедневието на хората. Исках да представя тази част от китайската култура, България, и да покажа на хората автентичните вкусове на моята страна.
6: Липсва ли ти Китай, приятелите там?
7: Понякога ми липсват семейството, приятелите и някои неща от родината ми.
6: Кои културни различия те впечатлиха най-много?
7: Китайците обикновено са по-непреки в общуването, докато българите казват нещата по-директно. Това беше една от най-големите разлики, които забелязах.
6: За какво си мечтаеш?
7: Мечтая да свързвам китайската и българската култура чрез храната. Искам повечето хора да опознаят китайската кухня и традиции. Да опознаят и посетят родния ми град Чунцин.
6: Как би ни описала нудалите с няколко думи?
7: Приятно ухание, вкусно, лютиво, нещо, което искаш да хапваш всеки ден.

0: Сега. Не знаех, че се правят така нудлите. Какъв беше звука
1: за гегата?
0: Гегата.
2: Защото не слушат в началото. Аз съм същисан. Както казаше министър-председателя, един от... Същисан съм. Ами аз това момиче съм го виждал.
1: Къде си
2: го
1: виждал?
3: В центъра на София.
2: Аз съм им ял нудлите, както се казва. Гледай какво нещо.
3: А вижте колко парадоксално. Тя е оперна певица. Другият човек, с когото ги правят, пък е режисьор. Оперна певица и режисьор правят центъра на София китайски нури. А те пък са научили занаята от победителя в шестия мастер-шеф Ивайло Спасов.
4: Значи те може би ги правят като изкуство.
3: Да, това си абсолютно изкуство. Както виждате, има си някакъв челън.
2: Има си челън. И логичният въпрос, кога вие ще започнете да правите нещо в центъра на София така съвместно? Защо ме гледате като изненадани, сякаш...
4: Ние си правим някакви неща.
3: Нещо не е актьорско, имаме предвид.
1: Надали ще са нудли. Ясно.
4: Не актьорско имате предвид.
1: Не актьорско.
4: Искате да отворим някакви принцеси или нещо такова?
2: Обихте.
4: Ами, ако вие ни помагате, с удоволствие от другата седмица почваме лятото да го разработим и от есента да имаме бизнес.
2: Аз добре, че го обсъдим.
4: Принцеси преди обед.
3: Популярни, ще може да възползвате от това. Ще идват хора да купуват от известните актьори.
0: Вие така и така ги питате, къде можем да ви гледаме вас скоро?
4: Ами, ние всъщност утре ли си?
1: Утре
4: и двамата имаме представления, но различни представления. Да, аз съм в комедията, тя е в драмата.
2: Ходете да гледате Боряна, уважаеми зрители.
4: Идете да гледате Боряна къде?
1: На сцена Дерида, 19:30 часа, персона на Бергман.
2: Това е велика драматургия.
1: Велика драматургия, много хубаво представление, независимо представление. Подкрепяйте независимия театър и сектор.
0: Гледайте и Антони, теб къде?
4: Да, ако искате, гледайте ми и мен.
3: Задължително.
4: Да, в театър Сълза и смях имаме представлението Молба за напускане. Представлението е много смешно.
2: Петър Данов.
4: Петър Данов, Филип Буков, Силвестър Шайбата, Антуан Петров, Анди. Аз влязох по заместване в това представление. За мен това ще бъде второ представление. Нещата още са много крехки при мен, но момчетата са много добър екип и представлението е страхотно, така че заповядайте, ще се посмеете от сърце, сигурен съм.
2: Боряна, ще дойде тебе да те гледам.
1: Заповядай.
4: Ти си драматичен, обичаш трагедията и драмата човешка.
0: Не думай.
3: Така, искате ли сега от две млади, все още изгряващи звезди, към една вече утвърдена, 75-годишната холивудска звезда Джейн Сеймур, или известна повече като доктор Куин. Учителката се омъжи за пети път. Пети.
2: Тя и бате Енчо, ти се възхищаваш?
3: Пети брак, 4 деца.
4: Не.
3: Да.
1: Как?
4: Искам да ви кажа, че това аз се свързвам с моето детство и когато чуя доктор Куин, става едно ностальгично. Да, наистина. Просто като бях малък, тя беше част от моя живот, доктор Куин, лечителката.
2: И сега ти ни казваш, че тя е пети срак.
3: И вижте сега,
2: има нещо символично.
0: А тя каква била? Ама не, виж как изглежда, погледни само как изглежда.
2: Доктор Куин, това вие ли сте?
3: Нека не се лъжим, изглежда извънземно, добре, на 75 години, но хубавото е, че петият ти съпруг е лекар, истински лекар. Тоест, до сега се е била предимно с актьори, с режисьори, вече е като една истинска лечителка, се е омъжила за истински лекар. И когато ви е предложил брак, отворил пръстена, той изскочил от кутийката, паднал до някакво легло. Той тръгнал да го търси, влезнал под леглото и не могъл да излезе. Това е история от около продължението. И в крайна сметка...
2: И още е там.
3: Явно не знам. Но... Така, сключили се брак, какво идва да каже тази история, че на 75 години човек, хората, като искат пълно да се умножат.
2: Да се умножат, разбира се, ти ни съсипа детството.
0: Това е много надеждаващо.
4: Вижте, и бате Енчо също.
3: Да, по същия начин, да.
4: И той е от нашето детство и той е така.
3: И преди една година сключи брак. Така, да вие може да изчакате, ако искате, ако не бързате.
4: Да, аз съм съгласен.
3: И на 75...
1: Аз няма да коментирам.
3: Разбрахте. Добре.
2: Абе, любов да има, всичко е любов, както твърди заглавието на великия български филм. С любов излизаме в кратка пауза. Веднага след рекламите обличам защитен гъщеризон. Фащам гегата Шлингс Файтус и влизам във ферма с 1300 овце, за да науча тънкостите и на този занаят. Само това не бях правил.
3: А малко по-късно специалният ни гост е звездата от хитови български сериали, актрисата Луиза Григорова Макариев.
0: Преди 11 Вени Георгиева ще ни каже как да разпознаем признаците на най-разпространеното гръбначно изкривяване с сколиоза. И как да се справим с синдрома екранни деца.
2: Това, както разбрахте, преди 11 часа.
3: Точно.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
6: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Стайл Драй с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 403.
1: Уважаеми зрители, повечето хора броят овце преди да заспят, а човекът, с когото ще ви срещнем, става преди всички тях. Какво накара един млад човек да посвети професионалния си живот на стадо от 1300 рунести добичета и за какво да внимаваме, когато избираме млечни продукти? Гледаме!

0: Благодаря, че ни посрещна в твоята ферма. Чакам среща с съвременен млад овчар. В крайна сметка минах през един биопротокол.
1: Аз обичам да се шегувам някой, като ме пита с какво се занимаваш и му казвам, че съм оператор на животновъден комплекс за древни преживни животни или и тяхните приплоди, или накратко овчари. Ние в момента се намираме в зона, която е под възбрана, цялата област Пловдив. Поради това, че има още отворени 12 огнища от шарката от миналата година. Едно силно заразно заболяване, което унищожи над, може би, стотици ферми в страната и над 20 000 животни.
0: Ти самия беше ли потърпеш?
1: Аз самия съм много потърпеш от ограниченията, защото ние в момента нямаме право да оперираме свободно. Ние нямаме право да продаваме животни извън областта, нито да купуваме животни. Имаме така един по-утежнен режим на работа, но успяхме да се спасим изцяло благодарение на този протокол, който ти каза, че си минал. Ние имаме сух, имаме мокър филтър, имаме абсолютен контрол на достъпа, външни хора не влизат. Ти може би си първият човек от година, може би, който в момента е вътре във фермата, а не си от фермата.
0: Колко овце има тук в момента?
1: В момента има 1300 овце.
0: 1300 овце?
1: Тук, без агне.
0: Добре, как един млад човек решава да води такъв начин на живот, да обуе ботушите, мисля да ходи на почивки, се занимава с други бизнеси или да бъде инфлуенсър? Откъде на къде?
1: Съдбата си знае работата. Аз съм занимавал с много неща през времето. Още когато започнах, бях в ученическите години. Две баби, моите баби ми шиеха къщички за котки, които продавах онлайн. В 12-ти клас взех лафите на моето училище за си храня с учениците. Реших, че е много добра идея. И конкуренцията ми е запалена една вечер на първата седмица.
0: И това е един от първите бизнеси.
1: Това ми е буквално един от първите бизнеси, да.
0: Друг, какво почувства тогава? Как реагира?
1: Честно да ти кажа, бях ядосан, защото отново по някакъв начин в нашата държава посъществува неправдата. Т.е. тия хора не бяха наказани, нямаше никакви последствия за тях. Естествено, цялата тежест, която остана, трябваше да се справя сам с нея, обаче пък живота учи.
0: И как продължи след това твой път към предприемачеството, защото усещам, че имаш предприемачески дух?
1: Точно така. Фикс идеята ми е била да бъда предприемач. Някак си в мен да се занимаваш с частен бизнес и да опитваш да създадеш нещо, да направиш добавената стойност, която да остане в страната, е било на първо място. Баща ми е дал този пример, въпреки че бащината фигура може да е и антитеза. Естествено, всеки, който е вдъхновен, аз съм силно вдъхновен от баща си, защото и той е предприемач. Виждал съм хората как се отнася с него, винаги съм искал по този начин да се отнася с мене. Обаче, това е антитезата, че винаги хората в това положение пък искат да избягат от бащината сянка и се отделят от него.
0: А какви други провали си имал по пътя ти преди да стигнеш до тук?
1: Продавал съм мартиници, имал съм софтуерна компания, която беше хакната и съответно ни протокола, който създадахме, беше източен. Впоследствие пък отидах да си завърша и все пак и висшето образование. Имам бакалавър в УНСС и съм завършил и семестриални две магистратури. И оттам дойде и съдбата може би ме накара. Едната ми магистратура е управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз. И това предприятие трябваше да ми е дипломната работа. Попаднах на едно пазарно проучване, че България е изгубила 90% от животните си за последните 25 години. Буквално 1990 година в България, например, имало 10 милиона глави овце. В момента имаме реално под 700 хиляди. Само за последните 5 години ние сме загубили още 50%. Тъй като когато аз започнах, бяха около 1,5 милиона. В момента са пак наполовина тези животни.

0: Можеш ли да ни осветлиш и да ни дадеш практични съвети как да разпознаваме фалшивите продукти?
1: Живеем в такива времена, в които технологията на преработка и на производство на млечни продукти или заместители е създала абсолютно неразличими продукти. Буквално потребителя няма начин, по който може да отиде в магазина и да прецени един продукт хубав ли или не е хубав. Цената не е определяща. Продават се страшни буклуци на висока цена. Има много лоши практики. Буквално се вкарва, пример ще дам, вкарва се калята в България. Това е един полуфабрикат, който реално е етапа преди моцарела. Изпарва се сухо и се продлага за кашкавал. А това не е кашкавал. Няма нищо общо с кашкавал.
0: Добре, няма ли някакви различими знаци по етикетите, да кажем?
1: Трябва да има. Държавата го е допуснала това нещо. Цената в Гърция на овчето мляко е 45% по-висока от българската. В Гърция, когато ние сме имали 10 милиона глави овце, не знам дали са имали и 5.
0: Ти сами семейен ли си?
1: Аз съм с моята приятелка от 15 години. Още от ранна детска възраст, както се казва, както бяхме първи курс студенти.
0: Добре, какво ти каза тя, когато я довезе за първи път сред овцете?
1: Тя много се радва на агънцата.
0: А твоите родители гордеят ли се с това, което правиш?
1: Аз мисля, че се гордеят. Мисля, че аз съм дете на развеяни родители. Но мисля, че и двамата силно се гордеят с това в какъв човек съм се превърнал. Те винаги са били до мен, винаги много са ми помагали, подкрепили. Интересното беше, че само баба ми на времето, когато направих примерно лавката, за която ти споделих, тя ми каза, ти сега от баничар ли ставаш? А после, като ти казах, че гледам овце, тя ми вика, ти сега какво стана от баничар, отиди на овчар. Но да, винаги съм срещал подкрепа, разбиране и това ми е дало криле да се развивам.
0: Добре, виждаш ли бъдеще светло за фермерството в България?
1: Светлината я има. Въпросът е дали е влака, който идва от тунела към теб или е изхода от тунела. Все още не мога да разберем.

0: Много трудна професия, обаче, виж как не се отказва.
1: Не се отказва.
0: А влака идва срещу него.
1: Влака идва срещу него. Виж колко неща е преминал. Лавката му запаляли в училище, баба му е шила, къщички за котки продава онлайн, хакнали са му софтуерна компания и не се отказва това момче.
0: Възхищено съм такива хора.
1: Поздравим и останал тук. Остава тук и Боби Орлинов, който... Тихо, малком дойде при нас.
2: Не като влак, обаче аз ако тия мачове, които са през нощта, сутрин ви казвам, че като ми звънна алармът, сега наистина един влак ме...
0: Челно.
2: Да, обаче вечерта беше посветена на...
1: Какви мачове?
2: Меси, Меси, Меси!
1: Хетрик, абсолютно неустаряващ.
2: Неустаряващ. И аз и ви гледах и това какво си говорихте и се сетих и Боряри и Антони да ги питам, защото за мен футбол, като гледам, част от артистите ги виждам като артисти, които са на терена. Та, обаче от ваша гледна точка, как е, ние с теб си говорихме и за Франция, какво направи?
3: Да, ами аз съм голям фен по принцип на този спорт и на футбола и се вълнувам много с световното и с мачовете. Вчера гледах Франция и забелязвам, аз като цяло от самото начало си мисля, че Франция е един от големите фаворити за спечелването на световната купа. Те са страшно надъхани. Имат много добри футболисти и да, вчера беше много любопитен
2: за гледане. Но Боряна да го търпи, аз мъжа, моята жена е футболистка и ние си гледаме заедно мачовете сега, не знам.
4: Някога гледам с него, нищо не разбирам от футбол, но съм от Арсенал, защото той е от Арсенал. И вчера даже му казах на Антони, защото той си пусна да гледа мача. И аз му казах, леле, никога не е толкова много цял ден и Боби в студиото и ти после ми говори някакви неща за първи път цял ден слушам за футбол.
0: Така ще един месец.
1: Но пък основното, че едните са срещу другите и обикновено са с различни цветове, което е решаващо.
4: Да.
5: В повечето случаи е така.
4: Гледам.
0: Така, ами да влизаме към любопитните новини. Също знам колко е любопитно, но обясни ни защо са арестували нападателя на Ирак на летището.
1: Защото е нападател. Той е нападател, той
2: нападател. Ами, арестували се го, защото това пък е другата страна около световното. Естествено, нас около цялата еуфория на футболните мачове ни завладява емоцията, но пък има и един втори план, който малко... не толкова влиза в новинарския обмен. Става въпрос за Аймен Хюсейни, един от футболистите на Иран, който са го държали 7 часа на летището, едва ли не с обвинение, че е терорист, разпити, претърсвали са му телефона, багажи и така нататък, при положение, че все пак футболистите са с някакъв по-специален статут, при положение, че отиват на световното първенство. И тук голямата ирония на съдбата е, че всъщност този човек от... както се е родил, има немалко проблеми. Баща му е убит от Ал-Кайда, брат му през 2014 година след атентат на Ислямска държава, той е отвлечен, много драми в семейството и някакси точно на него му се пада да бъде обвинен в тероризъм при положение, че...
0: И да го обърка с някакъв терорист.
2: Много, много далеч от цяло това нещо. Но, за съжаление, по земите, където този футболист и неговите сънародници са родени, от хилядолетия има войни и това е нещо, което ми се струва, че никога няма да се промени. Жалко за него, за съотборниците му и за това, че той и не малко други хора, които се опитват да влязат в Съединените американски щати, за да упражняват професията си, да играят футбол, да забавляват милиони хора, трябва да търпят такова отношение, но...
1: Както си говорихме, нека това да им подвести като мотивация.
0: А какво е станало? Финално пуснали ли са го или не?
2: Да, те в крайна сметка са го пуснали.
0: 7 часа май са го разпитвали.
2: Да, 7 часа
5: разпитвали. Той
0: има на кратко.
1: А, ти ли си, бе?
5: Ние тук бъркахме.
0: На финала.
2: Да. Той просто казва, дай покажи някакъв инстаграм, нещо да видим.
0: Кажи се фолуарите.
5: Ние си мислихме, че...
0: Тук 2 милиона.
2: Ама ти чакай, ти на световното ли си тръгна? Те могат там на летище в щати да не знаят, че има и световно по футбол, понеже докато там тръгнат всички неща около целия форум.
0: Ох, което ми напомня, много извинявайте за леко отклонение. Рене Карабаш написа статус вчера в агенцията по вписвания от Шуа Рене Карабаш и я накарали да отиде да направи ксерокопия и снимки на книгата, за да докаже, че е писателка. Ти, нямам, да. Без коментар.
1: Откъде да знаят хората?
0: Добре.
2: Да. Има такива, не знам, тези чисти протоколи, ама да кажем сега уикенда в Формула 1, като беше Джокович, трябваше да развее карирания флаг на финала и си беше забрал баджа и не го пуснаха. казаха ми, може да си Джокович, ама няма бач. Как
3: всички
2: да
3: сме равни.
1: Предбачен всички сме равни.
6: Помните ли с Федерер също имаше един такъв случай, не го допускат в Уимбълдън, защото да, си, той да си тренирам. Забрал бача и служител му казва, аз съм печелил този турнир. Господин, разбирам ви, но просто има протокол, който
0: трябва. Поздравление, но...
6: Браво, честито.
0: Не мога да повярвам.
4: Да отидем на тенис.
0: Служим ли с футбола?
6: Ще се върнем към футбол, не се притесняваме. Малко тенис, малко футбол.
2: Добре, може последното нещо готино от футбола, да кажем, от тези, които сме избрали, защото са безбройни, естествено. Един много готин кадър на полицай в Бостън, който тотално спечели шотландските фенове. Много интересно е, че това се случва след като Шотландия за първи път от 1990 година вкара гол на световно, успя да спечели. Естествено, шотландските фенове бяха тотално по-отдели и намериха един от полицаите, които са там около стадиона и охраняват. Подадоха му една футболна топка и се оказа, че този американец може перфектно да играе футбол и да жонглира.
3: Пипа я.
2: Как се казва? Пипа я.
3: Вижте, това подкрепя.
0: Браво. Е, той е тренирал, вероятно, дълги години.
2: Не, за да го прави.
3: През спокойно от България може една прилична кариера.
0: Естествено, ще се зарадва.
1: Каква радост е на вкарано гол, но това предизвиква футбола.
2: Не, той наистина, те според мен не са очаквали, че някакъв американски полицай въобще ще може това нещо да го прави.
0: Да е толкова подвижен.
2: И
0: да, защото това не е спорт, който се гледа и се играе в Америка. Всъщност.
4: А защото българските полицаи изглеждат може по този начин.
2: Е, това е вече...
3: Ти откъде знаш?
2: Да, друга
3: тема.
2: Има
3: и добри примери.
2: Има и добри примери.
0: Тениса.
2: Ето, Оля си иска тениса, така че много хубава новина от вчера. Тя буквално се случи малко след като ни приключи...
0: Ти го каза и то се случи. Ти вчера каза...
4: Ти си пророк, Боби.
0: Аз мисля, че помня. Боби каза, Гришо ще влезе на Уимбълдън, освен ако... Не може да влезе, освен ако не му дадат...
4: Защото е паднала много.
0: Wild card.
4: Да.
2: Ами ето какво малко по-късно съобщение получих, че всъщност се получи wild card.
4: След ефир.
2: Да, малко вътрешна информация имах. Обаче... Много е хубаво това нещо, защото Григор Димитров все пак е тенисист, който игра полуфинал на Уимбълдън. Тоест той се е доказал в този турнир и една от най-готините истории, свързани с него, е от 2014 година. Тогава действащ шампион все още е Анди Мъри. Първа ракета на Великобритания, играят на централния корт на Уимбълдън. Григор Димитров е популярен, но още не е доказан на такова ниво и той играе един четвърт финал срещу Анди Мъри, кралската ложа, цялото семейство. Те са сигурни, че Анди Мъри просто ще мина без проблем през Григор Димитров, обаче се случва точно обратното и Григор Димитров побеждава Анди Мъри пред цялото кралско семейство, които естествено аплодират, няма как да не аплодират, но сцените бяха тогава много, много интересни и Григор Димитров завинаги влезе в историята на турнира. Да, след това загуби един полуфинал срещу Новак Джокович, но той се...
3: Чувства много добре на трева.
2: Много добре играе.
0: Дай да не забравяме, че няма как да знаем всъщност колко е добър, защото, например, мача му срещу Синер, той получава контузия, той го води, Григор Димитров води Синер и получава контузия и затова не може
3: това
0: да спечели.
3: Това беше много тъжен момент.
0: Не се знае, знае ли се как е щял да завърши този матч. И ние му стискаме палци, ако има нужда да му изгладим някой ризъм. Добре дошъл, Уимбълдън.
3: Дали това ще бъде последния Уимбълдън?
2: Ох, дано не. Дано не, защото...
4: Заради възрастта ли имаш преди?
3: Еми да, той е на края на кариерата си.
2: Еми да, той казва...
3: Той си го каза, да.
2: Да, че края е по-близо, отколкото началото, което естествено...
4: Тъжно звучи това.
2: Естествено така. Особено сега, дори хора, които не са фенове на тениса, ти все пак през някакъв период от време си бил част от неговата кариера като зрител, като изживял си някакви емоции. И когато виждаш неговия край на кариерата, защото казват, нали, спортистите два пъти, че умират. Един път края на кариерата, втория път, ясно. Но това ще бъде хубаво и най-вече се затваря една цикличност, защото точно по време на сезона на трева Григор Димитров получи контузия, която тотално преобърна и живота, и кариерата му, и абсолютно всичко. И сега той успя вчера всъщност да се завърне на друг турнир, не на Уимбълдън, един от подготвителните, да запише първа победа след 7 поредни загуби от началото на сезона. И то се виждаше едно такова успокоение, си кажа, ох, победих най-накрая. И то дори е странно, защото той играе срещу съперници, които са гледали на Григор Димитров като някаква легенда по телевизията и изведнъж на някакви по-малки турнири играе срещу него. Те самите играчи не могат да повярват. Днес играе срещу човек, който е извън топ 500 на света.
0: Психологически беше много важна тази победа да се случи, защото в този спорт има страшно много психика, но дори и да се откаже, когато и да се откаже, бенефиса му ще бъде грандиозно събитие. И имаме тенисисти като Иван Иванов, за които ще, към които ще насочим вниманието си и подкрепата си.
2: Ами и това, че Григор Димитров постигна тези успехи, не знам вас дали ви е запалил да играете тенис или да се интересувате.
4: Антони играе тенис, да.
2: Значи,
4: или че ти.
2: Ама заради Григор ли? Или?
3: Еми,
0: заради Сабаленка.
3: Час, да, съм предавал.
2: Не, няма право да има любими от жените тенисистки, нали?
4: Е, има право. Тенисистки може.
3: Да, но да, всъщност заради Григор станах фен на този спорт и аз страшно много обичам да гледам тенис. През годините така се повече тая моя страст се отголеми и си гледам тенис и много обичам и да играя.
4: И играе добре.
0: Трябва да го видим това. Като говорим за жени тенисистки, има голяма новина.
2: Серина Уилямс, 4 години по-късно, тя рано вече се завърна на двойки, но голямото завръщане е на Уимбълдън, където пак ще играе двойки заедно с сестра си. Ето там вече ми се струва като наистина един последен танц.
0: Уимбълдън който ще е абсолютно разпродаден. Билетите ще хвърчат абсолютно. Това е шоу, което човек не може да си представи, че...
2: И Серина по много готин начин се завърна всъщност, защото те я питаха, добре, ти си спечелила всичко. Имаш 23 титли от големия шлем. Няма какво да доказваш. Защо се връщаш? И тя каза, ами, то по това време децата са ваканция и не са на училище, нямам ангажименти. Аз си казах,
3: тук ми се отвори малко свободно време.
0: Чиниите съм измила, мога да дойда.
2: Абе, аз пуснал един Уимбълдън с сестра ми и естествено там от Уимбълдън веднага й дават покана, защото тя, нали, няма ранкинг, за да може да играе. И само по нея и това, че играе на двойки, всъщност трибуните се пълнят и когато има мачове на двойки, понеже, нали, за феновете на тениса сингъл мачовете са по-интересни, обаче Серина си е Серина. И показва още една тенденция, че всъщност в спорта в момента няма някаква граница на възраст и до кога може на топ ниво да упражняваш някакъв спорт. Ако си здрав, ако се възстановяваш добре, ако нямаш контузии, хора като, поне си говорим за световното, като Меси и Кристиано, които продължават да чупат рекорди, като Джокович, който е на преклонна спортна възраст, продължава да играе супер, Серина се завръща на над 40 години. Оказва се, че няма абсолютно никакви граници за това нещо.
6: Снощи видяхме Меси как заби хетрика, днес Кристиано, негов ред. Какви сте очакванията?
2: Да, днес единия матч е Португалия.
3: Това е сериозна мотивация за Кристиано след вчерашния хетрик на Меси.
2: Аз съм сигурен, че той 100% допълнително се е мотивирал. Португалия срещу Демократична република Конго е единия матч, който е до вечера. Англия срещу Хърватия е другия, който пък е много чаканица.
4: Тук съм предсказал резултат. Между другото, познавам съм резултата за Франция, имам 3 точки.
0: Да кажем на зрителите, че Яна Донева си
4: не залага.
0: Ние не стимулираме залагания, а игра, която е на самото...
4: Да, тя е чатбот, който ме предизвиква да познавам резултати.
0: И има световно класиране.
2: Залози за удоволствие.
0: На кое място си в цял свят?
4: Няма, малко паднах.
2: Колко?
4: Бях номер 6000, сега съм 8000. Говорим за България, за българските участници в чатбота. В момента съм 8000. Не знам защо слушаш. Да.
2: Ма не, това ти е хубав ранкинг, ако не е тенис.
4: И да, 22 000, така че добре, падам. Да.
0: Изкачваш.
4: Изкачвам се. Но е много забавно, защото наистина...
0: Той е като игра.
4: Да, малко, то е малко и тото, но пък познавам. Много странно. Успявам.
2: Аз очаквам Португалия да спечели и Кристиано да има допълнителна мотивация, защото... Ние сме в тяхната на Меси, на Кристиано по отношение на футбола и то минава тотално границата на спорта, това нещо, което се случва, защото това са две вдъхновяващи личности, които показват, че ти не трябва да гледаш на конкуренцията като на нещо, което да мразиш, да ненавиждаш, а по-скоро да те бута напред, да искаш да си по-добър, защото ако Меси го нямаше, Кристиано нямаше да е това, което е, и обратното. И ако всеки един човек в професията си, сред колегите си гледа по този начин, че твоя конкурент, който реално не е конкурент, а просто ти е колега, ти помага ти да надскочиш себе си, да дадеш малко повече, да се мотивираш. Това е извод, който той е извън границите на футбола и е нещо, което като извод всеки може да вземе в живота си.
4: Точно така.
2: Това е хубавата поука за мен.
4: Така, сега да кажем, зрителите, ти заминаваш за световното.
2: Yes.
5: Наистина ли?
4: Да.
2: Заминавам в Хюстън първо да гледам и мача Португалия, Кристиано.
4: Е,

0: ти, Боби. Благодарим и на вас. Утре отново ще се видим.
1: Благодарим. Благодарим. До утре.
2: Чао на кучето.
1: Чао.
2: Помахай.
0: Чао.
3: Бау, бау.
0: Браво. Да. Браво. Послушник. Браво. Излизаме в кратка пауза. А след това?
2: След това Луиза Григорова Макарев.
4: О, душиш тука, не човек.
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. А, газ, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващата ни гостенка може еднакво добре да изиграе лудичка пърничанка, жена жертва на насилие, коремен хирург и да рецитира Хаджи Димитър.
1: Е, това е диапазон. Извън професията също жонглира с няколко роли на майка, любима и дъщеря.
0: Луиза Григорова Макарев вече е при нас. Здравей, добре дошла.
2: Здравейте, добро утро.
0: И няма как да не отбележим, че имаш много свеж вид.
2: А, благодаря.
0: На какво се дължи?
2: Ами, на правилно хранене, процедури.
0: Така.
2: Да.
0: Ходиш на такива?
2: Да, вчера бях на един много хубав масаж за лице. Така хубаво ме свежна, че ето, сигурно си личи. Надявам се.
3: Mm-hmm. Личи ти от всякъде.
0: Всъщност, ти самата преди малко разказа, това е бил подарък за рождения ти ден, който наскоро мина.
2: Да, от моя много-много близка приятелка, Деси. Затова много и благодаря. Деси, че благодаря ти.
3: Като също беше в гости скоро.
0: Да.
2: Да,
0: семейно.
2: Деси Димитрова, да. Съпругата на Димитър Димитров.
0: Режисира. Прекрасно, наше любимо семейство.
2: Да.
0: Та кажи, как изкара рождения ден?
2: А, моя?
0: Да.
2: Много добре, ето това беше подарък от Деси за рождения ми ден. Изкарах си рождения ден много добре всъщност. Поканих си така, не го бях празнувала от много време. Ние винаги с Мартин изчезваме на някъде, когато дойде време за рождения ми ден и просто пътуваме и сме двамата. И тази година реших, че това ще се промени за сега, за следващата не мога да гарантирам. И си поканих голяма банда приятели. Почти всички дойдоха, беше много хубаво, беше хем така да си починем и да се видим, не беше лудопарти, хем обаче се и забавлявахме, така че съм много доволна.
3: Позволила си празник, защото знам, че неуморно работиш и в театъра, и помагаш на Мартин, и компанията, която всъщност продуцира различни представления, Break a Leg. Да, разкажи за началото на компанията. Кога реши да станеш и продуцент?
2: Ами, всъщност преди вече не знам колко години станаха, може би 3, с Саното и Башар решихме да направим едно представление отблизо. Патрик Марбър, страхотна пиеса, любима моя още от тинейджерска възраст, преди изобщо да започна професионално да се занимавам с театър и да уча в академията. И винаги съм искала да я направя. И Мартин всъщност ни даде начален старт и ни каза: вие сте луди, ако не я направите тази пиеса, хайде давайте. Аз бях така, беше ме страх от частния театър, мислих си, че частен театър означава задължително само някакви безсмислени смешки. След това разбрах, че изобщо не е така и че публиката просто е жадна за хубав театър, независимо дали ще го гледа в държавна, общинска структура или частна. Направихме отблизо, видяхме, че има много голям успех и тогава със Саното си казахме, може би това не беше лош опит и не беше лошо начало да започнем нещо по-голямо. И тогава създадохме Break a Leg и с Break a Leg започнахме да продуцираме други представления. Като едно от най-основните неща, които правим ние, е всъщност, тъй като ние имаме сценарен екип, драматурзи и сценаристи, да пишем заедно с тях пиеси. И в момента Break a Leg има 4 авторски написани български пиеси, които да останат някакси, защото аз винаги съм си казвала, добре да е, театър е толкова преходно изкуство, не може просто да го направим сега и то никога повече да не се види. И това, че ние оставяме всъщност българска драматургия, за мен е адски ценно и сме на път да издадем и първата книжка с наши пиеси.
3: Това виж колко е хубаво, като Елизабетинския театър на времето всички театри си имали драматурзи, пишат, дават ги на актьорите, те създават представления и това са продукции, които казват важни неща.
2: А виж, името Break a Leg идва от Елизабетинския театър, не за друго, а защото тогава се е смятало, поне така сме чели, че когато публиката много хареса представлението, толкова силно тропа с столовете си, че ако ти тропат толкова силно, че си счупят крака на стола, всъщност много са харесали представлението. И затова всъщност в Англия, Америка, когато някой артист тръгва да излиза на сцената, му казват Break a Leg, едно да ти счупят крак от вълнение.
0: За късмет.
3: А има ли счупени крака в пернишката история? На пернишка история.
0: Как се служи тази криминално битова винкел комедия?
2: Точно така. Вижте, ето, когато сам си определяш жанра, вижте колко богат може да бъде всъщност. Не сме в някаква рамка. Там счупени крака са малко, там по-скоро може да има махнати глави. тъй като става въпрос за едно доста люто пернишко семейство, начало с една люта перничанка.
0: Натурална.
2: Историята е вдъхновена явно от мен, защото на моя съпруг Мартин му хрумна и така написахме всъщност пиесата по негови. Явно по неговите впечатления от мен. Въпреки, че абсолютно никога не съм го заплашвала, този човек не знам защо така.
3: Невербално.
2: И така написахме тази пиеса и тя също има много голям успех и много се радвам, че наскоро, между другото, я играхме за втори път, откакто пиесата съществува. Беше примерно 60 и не знам кое представление в Перник. И накрая на представлението Христо Пъдев, тази любима моя душичка, спря публиката от аплодисменти и им каза: искам само да ви кажа, че тук има един човек, който много обича града си и това е Луиза. И благодарение на нея и на тази пиеса ние разпространяваме културата на Перник из цяла България. И цяла България се радва всъщност на едни трима перничани в пиесата. И публиката така хубаво и стана на мен, така хубаво ми стана и заобщо Христо е супер.
0: А всъщност там играете, ти си фенка на Стани Богат, а той е на миньор Перник, бивш футболист от миньор Перник или фен просто?
2: Да, и настоящ треньор.
0: И треньор,
2: и
0: да.
2: И миньор Перник са точно преди финал за Купа на България.
0: Много актуално
2: в момента. Това само на пиеса до сега го е имало, но пожелаваме на миньор Перник да им се случи и наистина някой ден на финал за Купа на България. И той смята, че заради това, че той е треньор всъщност на миньорите, затова те са имали такъв небивал успех този сезон. Така че може да се замислят, между другото, Христо да ги тренира.
3: Има способ. Има способ, абсолютно. Може, има и треньорска мисъл. Сега в края на театралния сезон и в сезона на турнетите, вие няма ли да правите?
2: Да, ние приключихме преди 2-3 дни, ни беше последното представление за сезона така на закрито и сега започваме по летните театри, като директно мога да ви кажа и кога, да кажа и на зрителите и да ги поканя да дойдат да гледат. На 1 юли съвсем скоро сме в Пловдив и след това се местим чак август месец, ще си починем един месец и август месец. На 8 ще бъдем отново в София на София Summer Fest на открито, за да се наслаждаваме на хубавото време. След това 10-ти сме в Созопол, 11-ти в Бургас и 12-ти в Велико Търново.
0: Каза Пловдив, там мисля, че доскоро се снимаш или може би още се снима филма Цар на капана, който всъщност чийто режисьор е Мартин, съпругът ти.
2: Да.
0: Ти си била на снимачната площадка за малко. Да. А що не участваш във филма? Ти ли не искаше?
2: Не, като няма подходяща роля за мен, не мога да участвам навсякъде.
0: Така, но Мартин може нещо да ти измисли.
2: Ами не, то ние не правим неща така, че си измисляме.
0: За да се нагласим
3: само
0: да сте
3: двамата.
2: Да. Да, между другото, актьорите, които играят, са изключително подходящи. Държи се,
3: тук нещо се разпада.
2: Са страхотно избрани за ролите. Филма е комедия. Аз за малкото време, в което бях на терен, умрях от смях. Така че се надявам, че
0: да ви кажем, Башар играе вътре.
2: Башар, Александър Сано. Нети играе. Кога ще играят
3: точно? Смах удоволствието да видя.
2: Те са малък състав. Перо играе.
0: Ма цялото действие се развива в капана, така ли да разбирам?
2: Да, то е като едно състезание между едните, които правят дюнери, другите, които правят кебабчета и се състезават всъщност.
0: Разбрах.
3: Имах удоволствието да видя визията на Александър Сано, нямам търпение просто да излезе.
2: Ами и Башо, и Александър Сано изглеждат като просто неузнаваеми са, особено Саното. Той каза, че по улиците, когато е с грима и с костюма, хората не го разпознават изобщо. И примерно искали с Нети да се снимат и му казали на Саното: може ли да ни снимате, извинете, въобще абсолютно не мога да разбера, че това е той.
0: Ето магията на киното.
2: Да.
3: Между другото, като каза кино, аз винаги съм се шегувал, че българското кино, макар че това е сериал, че българското кино се дели на две. Преди и след Стъклен дом. Някакси Стъклен дом даде друга ера. И аз се спомня, тогава ми ще беше втори курс. Първи курс. Ето, първи курс.
0: И за изключение те бяха пуснали да снимаш.
2: Да, даже когато бях на кастинга, още не бях кандидатствала дори в надфис. Предстоеше ми това и кастинга много се забави. Никой не ми се обади много дълго време. Даже вчера с Мартин си припомняхме тази история. После, когато влязох в надфис, вече бях примерно 2-3 месеца и ми се обадиха и ми казаха, че ме избират за ролята. И аз ми казаха, ама не мога, аз съм в надпис, как ме избирате за ролята. То не става вече.
1: И се разбрахте.
2: И те обаче много настояваха и казаха, че биха говорили с професора ми, Пламен Марков. И говориха с него и му обещаха, че аз няма да отсъствам от актьорски часове и от сценична реч.
1: Основните.
2: Основните, да. И така правеха програмата, което за мен беше страшно натоварване, но и ми беше много приятно, така че не съм се оплаквала изобщо.
1: А според теб, твой поглед, ти самата как си се променила от тогава до сега?
2: Коренно. А като актриса или като човек ме питаш?
1: И двете. Те са свързани.
2: Да, свързани са. Аз бях адски импулсивна преди. Не цепях басма на абсолютно нищо. На моменти дори груба. Клечката ми се падаше просто за секунди. И тази популярност, която ни даде там на целия млад състав Стъклен дом, много ни промени за много кратко време. Просто изведнъж всички започнаха да ни разпознават по улиците и ние може би си помислихме, че това е голямата работа.
0: А, главозамаяла си се, така ли?
2: Малко, да. Бях тогава и в някакви бурни взаимоотношения, връзки и като цяло бях едно така кълбо от всякакви емоции, нерви, проблеми и всякакви работи. И след това вече така минаха години и когато се събрах с Мартин, нещата при мен много се успокоиха.
1: Той ли те приземи?
2: Той ме приземи много. И вече като се появи и Бран, търпението ми е канско.
0: Като каза Бран, той е в тази възраст, в която, сега ще правим ли 6 през септември, в този възраст, в която малко с него се говори на фалцет или е спокойно. Налага ли се да крещиш или е добро спокойно дете?
2: Ами, той е момче, все
0: да,
2: пак.
0: Да, именно.
2: Така че повишавам тон, понякога се изпускам нервите, но като цяло аз съм привърженик на това, че не трябва да се държим с децата, като с някакви, които са ни длъжни там да спазват всичките ни правила и така нататък. Не, че не трябва да имат правила, но според мен с децата трябва да се работи така, т.е. да се говори с тях така, като с хем като с голям човек, но и хем като с дете. Т.е. трябва да обясниш ясно всяко едно нещо. Отговор, защото така, аз лично като родител не приемам за детето си. Мога да съм абсолютно твърда, че нещо не може да се случи, но никога отговора ми не е защото така. Винаги отговора ми е аргументиран и обяснен. И дори това в момента да предизвика много силна емоция в него, той за следващия път все пак е разбрал и дори понякога той самия ми обяснява. Примерно ми казва, мамо, може ли сладко? И аз вече го поглеждам с, че не може. И той ми казва, знам, не може, защото сме се разбрали, че е вредно и че може сладко само в събота.
0: Разбрано, умно дете.
1: Ако поиска да стане актьор един ден?
2: Иска.
1: Иска.
0: А той вече иска.
2: Да.
0: Тази година, 9 години ли те празнувахте брак с Мартин?
2: Да.
0: До година 10.
2: Да.
0: Юбилей.
2: Юбилей.
0: Само ти кажеш, 9 години е фаянсова сватба.
1: Слушай.
2: Фаянсова, не сте.
0: Фаянсова сватба. Какво ви означава това? Така го прочетох.
1: Слушай, явно тя ги разбира. Луиза, благодаря ти, че ни беше на гости. Break a leg или на добър час на български.
0: Ще ви гледаме.
1: През турнето, лятното турне.
2: Благодаря. Ти много. Приятно лято.
0: И на вас, а сега към Вени, за да ни каже какво да очакваме в здрави.
4: Здравейте! Вашият разговор пак ме наведе на мисълта колко е важен родителския контрол. Ще говорим за две цифри, надявам се, ще приковат вашето внимание. И това е, че се оказва по втората ни тема, започвам с нея, едва ли ще предположите какъв е процента на децата, даже бебетата от 0 до 2 години, които вече са държали в ръчичките си телефон. Оказва се огромен, над 60%. Това е нещо плашещо, за последиците ще говорим след малко. Ще започнем с друга тема, сколиозата. Друга друга цифра ме изненада също от съвсем прясно изследване, че 30% от дечицата имат някакъв вид гръбначно изкривяване. Професор Яблански е експерта по тази тема, за да ни каже съвременните протоколи и за ранна диагностика, и за лечение на този наболял проблем. Това са нашите теми. Здрави след малко!
5: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте от мен. След дъжд, качулка е една от поговорките, които доста добре олицетворяват здравната култура у нас. По традиция, едва когато бие първият учебен звънец, започват дебатите за тежките раници и тежките изкривявания. Сколиозата обаче е едно от най-разпространените изкривявания, но най-често се установява, когато вече е очевидно. За съвременните протоколи на лечение, ранна диагностика, ще говорим с професор Васил Яблански. Здравейте! Добре дошли!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие.
0: Идвате с много гореща новина. Не е добра, но все пак отправна точка, че 30% от изследваните от вас ученици, които са минали през профилактични прегледи, се оказва, че имат вид гръбначно изкривяване. Много ли е това? Малко ли? Изненада ли ви цифрата или си е така?
1: Цифрата не ни изненада, честно казано, чак толкова, но аз бих искал да започна с това, че юни месец е определен от една от водещите световни организации за борба с деформация на гръбначния стълб за месец, в който да напомним на обществото за сколиозата като заболяване и че тя съществува. И то най-вече сред децата. Винаги в сколиоза влагаме повече изкривяване на гръбнака в детска възраст. Не, че няма и при възрастни, но там е съвсем отделна тема. Каква е честотата на това заболяване? Винаги е така добре да споменем, за да си представим доколко то е важно. Честотата по статистика, ако погледнем, се съобщава, че между 3 и 5% от децата в така наречената, ще използвам по-съвременния термин, тинейджърска възраст, имат значимо гръбначно изкривяване. Наше наблюдение обаче, в последните години забелязваме, че този процент като че ли все повече и повече нараства. И вие съвсем коректно уточнихте, че на профилактичните прегледи, които проведахме миналата седмица, установихме при 30% от децата някаква форма на изкривяване на гръбначния стълб, което е много висок процент. Естествено, ние сме далече от мисълта, че това е типично за общата популация. Да не забравяме, че все пак това са деца и родители, които са ни потърсили поради обявените от нас профилактични, да ги наречеме, прегледи за гръбначни изкривявания.
0: Това ли е начинът? Профилактика, личен лекар, след това специалист, който да види, когато имат опасения родителите от своите наблюдения, още по-лесно сега лятото, могат да видят изкривени раменца, ако вече са видими, и да дойдат при вас. И тогава пък, когато започне лечението, има значение от каква степен и по какъв начин.
1: Точно така. Съвсем точно казано, много е важна ранната диагностика на заболяването. Казваме, че сколиозата в детска възраст е коварно заболяване. Защо го казваме? Защото то най-често се среща при децата, когато са в така наречената предпубертетна или ранна пубертетна възраст. В този период знаем, че децата по ред обясними причини започват да стават по-прикрити. Започват да не да се укриват, но да се предпазват от това родителя да може да ги види съблечени или така търсят по специфично самотяване, за да не покажат белезите, вторичните белези на пубертета, които в началото са притеснителни за тях, както и за всички нас, като сме били деца. Именно в този период е пика на сколиозата и на бързото й развитие. Така че вие съвсем коректно уточнихте, лятото е добър сезон, когато отидем на море с децата си, да се възползваме от тази възможност и да огледаме техните пропорции на телата им по време на плаж, когато са по бански костюми или когато са достатъчно разсъблечени пред нас, за да може да прецениме за наличието на асиметрии. И защо казвам коварно заболяване? За съжаление, въпреки всички тези кампании, които правиме, всяка година при мен идват родители, които са съвсем нормално семейство, водят ми детето си на преглед и изведнъж установяваме, че той има сколиоза, която вече е за операция, която е в рамките на над 40 градуса. И родителите си изненадат да казват, но ние го забелязахме преди един месец. Да, така е именно поради всички тези фактори. И именно затова ние алармираме да наблюдаваме децата си и да имаме шанс да хванем това заболяване в много по-ранни фази, преди да стигнем до
0: нуждата от операция. От операция. Да. Но защото може би точно операцията е, когато е нужна, тя е момента, в който е неизбежна. Много хора ще се притеснят от този факт. Да се оперира в тази област, вероятно има много опасения. Какво казвате на хората, които вече няма начин да го избегнат?
1: Така е. Наистина е високорискова интервенция. Естествено, ние като лекари полагаме максимални усилия всичко рискове да бъдат сведени до най-ниски граници и да завършим с абсолютен успех. Какво казваме? Казваме, че колкото и да не ни се иска на нас като лекари и на семейството като пациенти, ние нямаме друг избор. В случая ние знаем вече достигнала до едни високи градуси една кривина, че тя за бъдеще на детето ще причинява редица дискомфорт и страдания. Като започнем от там, че тя би предизвикала силни болки в бъдещето на детето, в зоната на гръбначния стълб. Продължим с това, че ако тя достигне до още по-високи градуси, може да започне да пречи на дишането и дори на работата на сърцето на детето. И не на последно място, не трябва да забравяме психоемоционалния ефект на това изкривяване. Хора и деца с подобни изкривявания се чувстват доста притеснени, отхвърлени, нехаресвани, ако мога така да кажа, което си е дълбок психологичен проблем и наистина като че ли най-правилното решение да се вземе малко концентриран риск, но да преодолеем това проблем, който съществува пред детето и родителите.
0: Обратима ли е сколиозата в начални фази? Напълно обратима. Когато вече е започнало изкривяването, но ние му противодействаме с гимнастика, курсет след това, преди да се стигне до операцията.
1: Колкото по-рано установим сколиозата, толкова по-обратима е тя. И за да разбираемо, бих казал така, ние измерваме сколиозата с градуси, както бихме измерили една дъга. В този случай, ако едно дете е под 20 градуси, има голям шанс то да се възстанови само с гимнастика, което е доста приемливо за семейството, за детето. Ако е между 20 и 40 градуса, тогава, за съжаление, трябва да добавим и курсет.
0: Курсет.
1: Което в тази възраст също е много голям проблем, тъй като децата в тази възраст са особено чувствителни, знаете. И ако някои неща са модерни, като пример, като си сложат брекети, казват, о, ти имаш брекети.
0: Курсета не е от тях.
1: Но с курсета, за съжаление, не е от модерните. И вече при преминаване над 40 градуса, ние почти нямаме друг избор, освен да говорим за операция.
0: Спорта казва, че помага на много неща. Вие ще кажете доколко, но аз познавам хора, високо спортно майсторство, които пък от спорта имат изкривявания. Това е така, нали, когато се определена ръка много се натоварва в дадени спортове или крак, например художествената гимнастика, спортната гимнастика, имат травматизми от този род.
1: Така е, въпреки че ние препоръчваме спорт и движение при децата. Често са ме питали кой спорт е полезен и кой е вреден, кой не е полезен. Обикновено ние препоръчваме плуване, тъй като това е един симетричен спорт, без екстремни натоварвания, без тежести, поддържа добра гъвкавост на гръбначния стълб, на ставите и на всичко останало. Естествено, не препоръчваме много тежки спортове или силно асиметрични спортове, въпреки че това е успоримо. За съжаление, има някои наблюдения, които дори са интересни, парадоксални. За съжаление, сколиоза наблюдаваме много често при гимнастички, които се занимават с гимнастика, която е символ на хармоничното развитие. Знаем още от древна Гърция, че това е символ на хубавото тяло. Истината обаче е, че не спорта причинява тези изкривявания, а по-скоро така наречения селективен байас или грешка при изследване на една популация. Трябва винаги да имаме предвид, че това са избрани деца. Обикновено това са гъвкави деца, слаби деца, нали, много рядко за художествена гимнастика ориентират дете, което е с нормално тегло или не е гъвкаво, или не може да се движи, така че може би причината не е спорта, а по-скоро, че това е избрана група от деца, които имат профила на такива подходящи за този спорт.
0: Съвременният начин на живот много помага за гръбначните изкривявания. Преди беше много важно как точно пишем, как стоим на чина, дали сме наведени на едната, на другата страна, мериха гли и така нататък. Тежките чанти, споменахме за тях. До сега има един съвременен бич, неотменим. Това е телефона, таблета, компютъра. Това, каква е връзката с гръбначните изкривявания, съвсем накратко и след това пускаме една анкета, която ще ни даде светлина, известна в тази област.
1: Според мен до голяма степен това е причината за увеличаването на броя на децата с гръбначни изкривявания. че прекарват изключително много време пред таблет, пред телефон. Дори ние се сблъскваме вече в работата си с такива ситуации, която никога преди не сме се сблъсквали. Примерно оплаквания от болки в основата на шията, поради това, че цял ден е прекаран в гледане надолу с ръка, с телефон в ръката. Така че аз считам, че това е една доста значима причина за повишаване на бройките на деца с сколиоза. И това пък е нашия мотив, все повече да алармираме родителите. Наблюдавайте деца, да си следете за
0: родителски контрол. Много е важен и в следващата връзка, и в следващата ни тема за екранните деца. Професор Ябловски, благодаря ви за разясненията, които дадохте, за заболяванията, за които има решение, стига на време да се открият още по-големи шансове. Сега да видим Александър Ботюв се срещна с майки, с родители на деца, които казват дали позволяват на децата си да прекаляват с екранните устройства. Да видим.

0: Скъпи зрители, днес ще разберем колко време прекарват децата пред екран. Много, малко и какво да им даваме като заместител.
1: Ми колкото им позволим, то всичко зависи от нас.
2: Пред екран. О, много, не ми задавате такива въпроси, много.
3: Никакво. Нула време.
4: Трябва да ви кажа, че най-младите са много дълго време пред компютрите. И с телефоните по-точно. А за интернет да не говорим. Почти непрекъснато.
5: Стараем се да не е повече от 30-40 минути на ден. Независимо дали е телефон, телевизор, каквото и да е.
2: Повече от 2 на ден.
6: Ми може би около 15 минути на ден, не всеки ден.
7: Ами 30 на минути на ден.
8: Да малко, примерно, да погледа известно време някакво детско и това е.
9: Половин час на ден, ама два пъти седмицата, три пъти. Когато е болен, има инхалации.
10: За съжаление, не може и това да се избегне, защото това е съвременна електроника и така. По мое време бяха книгите, сега е таблет. Цялата информация научаваш от там.
6: Аз им пускам само музика, без да гледат екрана.
11: При мен, като е на гости внучката, телевизор не работи. Не се пуска телевизор.
12: Може би около час.
13: Дневно, един час, час и нещо.
0: Кое давате като заместител на телефона, на екрана?
14: Игрите. Предпочитаме да излеземе навънка и да играме в градинката. Отделно четеме книжка. Бехме си донесли книжка. Сядаме тук, четеме книжки. Рисуват също много. И това замества електронните игри.
15: Прекарват времето си навън и четен.
16: Да си играят, да рисуват, да излизат и да карат скутер навън.
4: Интересно четиво. Като учител мога да ви го кажа, че това нещо може да ги грабне. При това има много хубави издания в момента за различна възраст. И не е задължително да бъде задължителна учебна програма.
10: Ами ето, сега примерно тя е лятна ваканция и са й дали 12 книги да чете и общо взето сега след разходката и след обеда това ще правим.
5: Ами главно да чете книжки и се занимаваме с него. Бордови игри, всякакъв такъв тип и занимания навън, разбира се.
4: Децата обичат в играта да намират някакъв по-дълбок смисъл. И ако го откриете за тях, и най-браната игра става интересна.
3: Чете книжки, играй си! Няма нужда от телевизор още. По-натам.
7: Вместо телефон, книжка или играчка.
9: Когато има инхалация, само гледа, за да се прави инхалацията. Иначе си играе и няма екранно време.
17: Продължаваме по темата с екранните деца. С Александрина Георгиева сме тук. Гледаме и вярваме на очите си какви добри резултати представи нашата анкета. Вероятно, Александър Ботев е срещнал изключително загрижени родители, баби и дядовци, които не дават телефон. Книжки и това е. Да, обаче действителността не е такава. Кажете ни, Александрина, вие във вашия опит изследвате темата от много време. Какво е положението?
18: Има всички страни на монетата, както се казва. Има родители, които не са много осъзнати по темата. Все повече се свързват с нас, които търсят някакъв баланс, търсят балансирано време, търсят внимателно подбрано съдържание. За съжаление, има и другата страна, в която малки деца, включително и бебета, часове наред стоят пред екрана. По официални данни от България от 2024 година...
17: Дадохте такава графика, предлагам да я покажем, аз съм изумена.
18: Това е само пример, дори с бебетата между 0 и 2 години, над 60% използват смартфон всеки ден. Това е посредно 2 часа и половина на ден и това е освен телевизор, таблет и други устройства. И 46% от тези бебета гледат TikTok, приложение, което е предназначено за 13+ годишни. И това е само за бебетата. Съответно, от 2 нагоре времето расте, съдържанието, което достига до тях расте. И мен много ми хареса предния разговор за проблема с застояването, защото наистина аз мисля, че това е един от малките проблеми. Но се оказа, че България на трето място по затлъстяване сред децата в Европа, което е много голямо число. И от това застояване тръгват много, много големи предизвикателства.
17: Аз мисля, че има много посоки от вредата с екраните. Ние не можем да се откажем от това. Това е настоящето, това е бъдещето и така ще бъде. Но родителският контрол е много важен, защото има ето една друга графика, която показва рискове в много посоки.
18: Абсолютно. Тя цели да покаже, че наистина в много области се засяга проблема и предизвикателства. Всъщност ние живеем и в свят на автомобили. Никой не казва, децата не могат да докосват автомобили, но си имаме правила, има си критерии, кога човек е готов да застане зад волана и кога някой друг взема решенията и управлява. И всъщност един от големите проблеми обаче е какво правят децата в дигиталната среда. Защото ние си говорим, че те трябва да не изостават, нали, образователно съдържание, обаче малките деца, те все още нямат изградено критично мислене и те онлайн стават свидетели на неща, които понякога дори ние възрастните не искаме да видим. И точно за това ние работим и в тази посока, всъщност да помогнем на децата да разберат, че не всичко, което виждат в екрана е истина.
17: Имате изградена образователна програма, много бих искала да ни разкажете за нея, но само да приключим с рисковете, те никак не са малко, предполагам и нашите зрители успяха да ги видят, но кое най-вече? Физическото здраве, съня ли, емоционалното състояние на децата ли, зрението вероятно в един даден етап, сигурно ще се правят изследвания на тема колко влияе на
18: научите. Има графики, да. Които показват спрямо последните 20 години.
17: Кое според вас е най-опасното?
18: Честно да ви кажа, не мога да избера едно, защото всичко е важно. Физическото здраве е важно. Дори най-здравото дете, ако няма стабилна връзка с родители, приятели, няма умения да изгражда тази връзка, то няма как да се развива добре. Освен това, сънят много деца заспиват с екрани. Има изследвания, които показват, че не просто ако гледаш екран, докато заспиваш, ти вреди, но ако имаш телевизор, който е изключен в стаята, вече качеството на съня ти намалява.
17: Кажете за вашата обучителна програма. Срещате се с ученици, родители, учители.
18: Ние създаваме ресурси, които са свободно достъпни за родители и учители като един инструмент, по-лесно и по-интересен начин да научат децата на важни уроци. Един от тях се казва Екранът показва, природата доказва, който разработихме с една от големите компании в България, които бутилират изворна вода. И всъщност там по един интересен начин, дори има една кратка анимация, децата се запознават с тази тема, че има страхотни фантастични герои, които те обичат, но посланието, че не всичко, което те правят, е безопасно да повторим. Особено в контекста на изкуственият интелект, вече е много лесно всеки да създаде съдържание, което да изглежда като абсолютно реална снимка или абсолютно реална история.
17: Обратната връзка каква е? Учениците какво ви казват след такива часове, лекции?
18: 9 годишни деца, например, ни казват, че в началото преди срещата с нас смятат, че всичко, което каже ChatGPT е истина. И съответно, че изкуственият интелект е най-добрият им приятел. И всъщност деца споделят, че вече разбират темата и че ще бъдат по-критични, когато гледат нещо в онлайн пространството. И най-важното послание, което им отправим, е когато не са сигурни, да се обърнат към родители, приятели, просто да говорят за това, което виждат онлайн. Защото един от големите проблеми, всъщност, водейки до тези рискове, че децата гледат сами и няма с кой да разговарят за това, което виждат. И съответно много се объркват от посланията, които виждат онлайн, но когато присъства възрастен, има изследвания, които показват, че през анимационни филмчета децата могат да подобрят своята емпатия дори, но само единствено, когато има възрастен, който разговаря с тях за преживяванията.
17: Сигурна съм, че има един въпрос, който вероятно ви задават всеки път. Добре, коя е оптималната доза екранно време?
18: Според възрастта, много зависи от възрастта, зависи и от самото дете. Има дечица, които 10 минутки на ден гледат и след това са толкова превъзбудени и свръхстимулирани, че родителите казват, денят ни се превръща в истински кошмар. Има други деца, които гледат по един час и няма никакви на пръв поглед ефекти. Така че най-важното е, има обща рамка. Преди 2-3 години детето да гледа единствено, да участва в видеовръзка с роднини. След това постепенно между половин и един час на ден максимум.
17: Това до каква възраст между половин и един час на ден?
18: До първи клас.
17: До първи клас, защото това... вече все повече има тенденция обучението да става и дигитално. И то става, минахме през пандемичните периоди, когато беше изключително и само. Така че, за да махнем пък тежките раници, трябва да носим таблети. Това е време, което те ще прекарат пред
18: екрани.
17: Точно
18: така. А тези препоръки са основно в контекст на времето за забавление. Тоест, ако детето учи, дори ако е вкъщи програмирана платформа, като Scratch, например, която е за програмиране за деца, съвсем различно е. Там детето влага от себе си мисловна дейност. Компютърът стои статичен. Детето е това, което трябва да действа, да мисли, да подрежда. Не е просто пасивен консуматор. И това е голямата разлика. Но най-важното е ние като родители и учители да наблюдаваме децата си и да виждаме всъщност дали твърде много се стимулират, например, от това, което гледат. И ако е така, не е задължително да му отрежат изцяло екранното време, просто могат да намерят по-спокойно, не толкова стимулиращо съдържание.
17: Това с отрязването на екранното време, когато е дадено особено за 15 минути, тогава детето става още по-нервно и нещата наистина са въпрос на баланс, на родителска грижа, както за всичко, което е важно за нашите деца, трябва да мине през опита на родителя.
18: Точно така. И ясно поставени граници. Детето да знае колко, по кое време, какво устройство, какво съдържание. Веднъж приемели правилата.
17: После лесно се
18: управлява. Драмата намаля.
17: Благодаря ви за този разговор. Надявам се и за вас, уважаеми зрители, беше полезно. Останете с нас и след рекламите има интересни теми и вкусна рецепта.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, браво.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритм.

0: Мария Вълдобрева ни среща с един от най-успешните български актьори с международна кариера.
1: Играла с Антони Хопкинс в един филм, а през 2015 Германия го отличава

0: участвал в такова нещо. Не съм играл в Епидавъра, бил съм, посещавал съм, но си казах, че един път в живота на актьора това е хубаво да се случи. Да стои така на тази сцена, къде, за която, ако мога така да кажа, измислен театър. И това беше едното. И второто, да, наистина ние сме такава смесена група, гръцки актьори, български. И всичко това се извършва на английски език. Това също е привлекателно. Още едно средство, така, не мога да кажа затрудняващо, но изискващо. Тоест, работи се на език, който не е нито техен, нито наш. Чужд за всички нас. А пък трябва да звучи добре.
1: С Явор Гърдев Финци работи не само на сцената. Миналото лято двамата се срещат и на снимачната площадка на Ян Бибиян. Филмовата адаптация на култовата българска книга. Той влиза в ролята на великия магиосник и главния злодей Мири Лайлай.
0: Трябваше да учат чужд език, несъществуващ. Това беше идея на Явор, което смятам, че никак не е лоша. Че на всяко една от земите се говорят различни езици. Нормалния, на горната, средната, мирил, така речен мирийски, в най-долния, демоните, някакъв демонски език. И това бяха такива езици, са всички, измислени по всички правила на съществуването на един език. Членове, пълни членове, непълни обстоятелства и така нататък. Това, той се беше постарал за това. Явор обича всичко това да бъде много перфектно.
1: След десетилетия на сцена и пред камера, актьорът знае какво точно търси в една роля, преди да я приеме.
0: Аз вече не искам да си губя времето с излишни работи. Така, започвам естествено от сценарий, от историята, так, дали познавам характера, който ми се предлага, дали ако не го познавам, какво пък мога нещо да науча покрай него. Има различни са критериите или да кажем провокациите, които ме водят до приемането на една роля, но вече все по-често става така, че просто, както казах, понеже не искам си губя времето, веднага внимавам с кого и ще работи, кой ще ме заобикаля. Тоест, процесът ми е важен. Той да е, как, да е приятен.
1: Процесът за Финци все по-често се случва в България. Той участва в още един местен филмов проект – Парчета живот. Дебютният филм на Севда Шишманова за атентата в Бургас през 2012 година, в който 5 израелски туристи и един българин загубиха живота си. Как така чисто актьорски, когато темата на филма е толкова чувствителна и става дума за такава трагедия, как се самосъхранявате емоционално, когато...
0: Вярно, че там, понеже декора, да го наречем, нали така се казва, беше много достоверен. Ние снимахме на самото място, къде това се е случило, едва ли не, с взривения автобус, който следователя заварва на... отивайки на място, изгледаше едно към едно като истински. И това тогава помня, че трябваше да преглътна преди да така да влеза. Ами да, това занимаваме. Да, после, като мине време, почваш следващото, почваш да мислиш за друго. Но така, да, има такива моменти, в които наистина се замисляш и те, как се казва, нещо те заработва в тебе. Да.
1: На 20 януари вие имахте юбилей.
0: Да.
1: Какво си пожелахте?
0: Забравих. Не знам, но нищо не съм си пожелал, нищо специално. Казвам, аз и това е цифра, давай нататък, да ви няма значение.
1: А обичате ли да си правите равносметки или нещо такова, особено покрай рождени дни и празници?
0: Не, гледам да ги минавам метър, да давам напред. Не съм суеверен, така да кажа. Естествено, човек си казва, какво съм извършил до сега, откъде съм минал, да, в един момент. Ама после си казва, или поне аз си казвам, да, я да видим тук следващата седмица какво ще се случи. Ще видим после, ще го мислим нататък, като мине тя.
2: Много благодарим на Санчо Финци, че се съгласи в обедната си почивка, лиши се от обяд, за да даде това интервю на Мария. Той не си пожелава, вижте, нищо за 60-та годишнина.
3: И равносметки
2: не прави. Пък аз какво бих му пожелала? Ще цитирам немската театрална критика, която го боготвори.

0: да остана онова ненаситно театрално животно, което с лекота минава от хумор в трагедия и то само в една роля.
1: Само
0: това са го казали те.
2: Нямам какво да добавя.
1: Когато е тук в България, когато си изпълнява ангажиментите актьорските, след това винаги минава покрай едно популярно барче и когато смени там по-младите актьори, вече не съм толкова млад, когато той заговори, когато започва да разказва истории, дали от Нью-Йорк, където се разхожда с Лу Рийд, например, или от Берлин някаква история, става като точно едно огнище и всички е така започваме да слушаме и те просто разказвай и толкова приятно тече живота.
0: Радвам се, че се завръща на българската сцена, макар и не е постоянно, но все пак го виждаме най-малко.
1: Абсолютно. Жив и здрав. Преди обед продължава. Вие отдавна не сте хапвали тук в това предаване, между другото.
0: Ние сме на диета.
2: Има, няма 24 часа.
1: Ви сте на диета, обаче Емо има друг план за нас, нали, Емо?
3: Точно така, да.
1: И какъв е планът?
3: Ами, да, планът е такъв, че днес съм с Мирела и... Ще покажем няколко мистерии, ще отговорим. Първо, защо се нарича Лолфи, откъде произлиза това Лолфи и другата мистерия е как поддържа толкова добра форма целогодишната, защото ще правим много интересна здравословна пица. Така че останете с нас след рекламите.

0: Здравейте отново! Тук сме с Мирела, която ще ми покаже как поддържа тази невероятна форма, която наистина изглежда много, много, много добре. Така че и много се зарадвах аз за това, че ми каза, че ще прави нещо здравословно.
1: Благодаря ти. Първо да ти върна така комплименти. Ти изглеждаш страхотно. Здравейте на драгите зрители. Днес ще ви покажем как да направим така модерното в днешно време високопротеинова пица. Щом има много протеин,
0: много добре.
1: Хелти.
0: Супер.
1: Да.
0: Има удръж направо. Да. Сърцето. Супер.
1: Да тренираш ти не само. Вкусно е. Много. Обещавам.
0: Добре. Много ти благодаря и аз, че си ми гост още веднъж.
1: За мен.
0: Как сега ще правим тази пица? Какво съдържа първо?
1: Така. Първо ти предлагам да направим булата.
0: Добре, дай да разкажем цялата рецепта и после
1: да,
0: почваме си говорим.
1: Значи, драги зрители, булатът е много лесничък за приготвяне.
0: Добре.
1: Само котич, така. Сирене ви трябва, виждате ли го. Две яйчица от свободно отглеждани кокошки, ако е възможно. И брашно по ваш избор, пълнозърнисто, ние сме избрали, за да бъдем максимално хелти.
0: Максимално хелти, добре.
1: Да. Така. Първо ще си сложим котиджа.
0: И реално, като количества, брашното го слагаме само колкото да сгъстим.
1: Да,
0: вече сме изпекли няколко
1: малко
0: блата. Ето, да, може да ви покажем, защото след това ще ги гарнираме. Може да видите. Имаме два блата, които вече са готови. Така ще изглежда пицата, след като изпечете. Как е, на кой градус се пече?
1: На 200, на горен и долен релтан. Става много бързо, така че ако сте много гладни, слагате една пица в фурната за 10 минутки.
0: Добре. Аз ще направя едно песто към твоята пица, за да може да е малко по-така лято настроението,
1: супер,
0: по-лекичка. Едно много интересно песто, което се прави от рукола. Имаме така доста рукола тук, така че ще стигне. Малко магнонос, малко хранителна мая, за да заместим всъщност пармезана и да не е толкова калорично. Ще сложим орехи и ще сложим зехтин. Сол, пипер на вкус. И реално от това се състои нашето песто. Като съотношение, това, което е важно, да не слагате прекалено много ядки, защото няма да ви стигне руколата. Руколата не е толкова наситена като босиляка. И така.
1: Така.
0: Сега докато правя с моето песто, ти си вече
1: готова. Да, аз
0: готова
1: вече съм. Да, виждате ли колко бързо става? Значи, ето, сложихме яйцата, котиджа. В брашното сме сложили малко бакове, за да може така блатчето ни да бъде по-приятничко. И си слагате на око, просто колкото леко да сгъсти. Около две лъжички, може би, предполагам.
0: Аз ти приготвих тук формичка вече.
1: Супер си.
0: Докато приготвяш блата, искам да почнем с въпросите, защото ми е много интересно. Аз, честно казано, много те харесвам, защото винаги си била някаква така много позитивна, много усмихната, много готина в компанията.
1: Благодаря.
0: И където съм те виждал. И заради това и така съм, нали, исках да те поканя като гост.
1: Благодаря.
0: Пък и това, че готвиш здравословно и такива неща, още повече много.
1: Спечели,
0: така че съм на 100% съм щастлив. Да. Можеш ли да разкажеш как започва ти? Също ти си на 20 години в момента.
1: Да, сега съм на 20.
0: Ти си супер. В началото на кариерата си как започна това цялото нещо?
1: Кариерата ми от 8
0: на
1: годишна, значи. На 16, да, започвам професионално, иначе пея от 8 годишна. На 16 ме намериха моите прекрасни, невероятни продуценти.
0: Добре.
1: Поздравявам ги, ще им занеса после по една пица. Те ми писаха и така стартирах в по-професионален план с музиката. И вече...
0: Стартирала с народна музика, не
1: е? Да, народна музика. Учила съм в музикално училище. Като малка от 8 годишна се занимавам с народно пеене. И така, фолклора ми е на сърце, общо взето.
0: Това е много хубаво, между другото, защото така трябва да стартира според мен всеки един български изпълнител. Това е начало,
1: да, мисля,
0: абсолютно,
1: че...
0: това е основата, която трябва да покрива,
1: да,
0: според мен. Не може да кажеш не пея народни песни и така нататък. Това е задължително за мене.
1: Да, това си е.
0: А как ти стартира? Знам, че с Галин, защото той, ние сме си общи приятели.
1: Да.
0: С Галин имате една много смешна история. Там той ти е писал, ти е казал, какво беше?
1: Хай!
0: Хай!
1: гледам Галин ми е писал и просто... да, той ми писа просто хай, след това... Първият му въпрос беше, учите ти истински ли са? Казвам да. Искаше да му изпратя няколко вида, естествено да чуе как пея, нали?
0: Той много държи на това, между другото,
1: да,
0: наистина, това съм забелязал.
1: Да. При него мога да кажа, че наистина си подбира само пеещи хора. И така изпратих му няколко вида, само да кажа на зрителите. Сега изсипваме, имаме си хартия за печене, която няма да издаваме, че вече за втори път.
0: Трети път печеме на нея.
1: Да.
0: Всичко е точно.
1: И до къде стигнах всъщност? Да, той ми писа, изпратих му видеа как пея, много ме хареса, изпратих му как пея народно. Разбира се, защото до тогава съм пяла само това. Направихме си среща, видяхме се, бях една малка, много притеснена, но мина много добре. В интерес на истината, на 16 години се запознавам.
0: А той всъщност на 16 се запозна с теб и след това на 17.
1: Да, обаче една година изчакваме, защото аз имах, не знам как да го нарека, може би говорен дефект, не можех да казвам ръ, добре, и той ми каза, Миме, давай, нали, ние ще те изчакаме, така подходиха доста с разбирателство към мене, ходи на логопед, и така ходи Мирелка една година на логопед и се научи да казва ръ, и сега има песни, в които така доста стабилно си натъртва ръто, така че има полза, да.
0: Която е една от песните Тарикат, нали така?
1: Тарикат, да.
0: Тя е много интересна, защото пък аз сега днес разбирам се даже, че изцяло направено от изкуствен интелект. Какво означава това? Да. Музиката?
1: Ами да, всъщност песента я виждам в интернет пространството, която е демо от AI с текст и с музика. Гласа ми не е AI, аз съм си я изпяла, нали? Но скоро време може и да заменят и гласовете. Малко се притеснявам, честно казано.
0: Това е много притеснително.
1: Да, но много ми хареса песента, купунджийска, забавна. Бях точно пред студиото, звъннах на Галин, казах, чуй тук едно демо. Той го чуй и каза, мале, купуваме. Много яко. Записах я така набързо и след това я заснехме. Това ми е единствената песен за сега е. А и в бъдеще може и да станат доста повече.
0: Да ти кажа, пожелавам ти да е единствената.
1: Да, да не заменяме човешките.
0: Да, да, нека са си твои. Аз съм готов с песен.
1: И аз съм готова. Виж колко сме бързи.
0: Да го печем.
1: Супер. Около 10 на минутки.
0: На колко градуса?
1: На 200. 200-220.
0: 200 градуса, 10.
1: Горен и долен реутан.
0: Добре, окей. А вашите родители, твоите родители как реагират на цялото
1: това нещо? Всичките родители. Да, моите родители много, много ме подкрепят, наистина. Никога не са ми правили проблем. Важното за тях е да бъда щастлива. Те така доста се гордеят с мене, хвалят се.
0: Това е много яко и много важно, защото в днешно време какво ли не може да работиш като инфлуенсър, като какво ли не. Дай да сгубим една пица, за да я сложим.
1: Добре,
0: да се изтече.
1: Хайде.
0: Реално все пак сме направили блата.
1: Да. Сега значи да покажем как правиме.
0: Добре, доматите. Слагаме доматите. Да. Това са пасирени доматите.
1: Да.
0: Пасирени домати, билки, някакви различни зелени, босилек, мащерка, розмарин.
1: Да. Сложим малко зехтин, ти предлагам.
0: Добре.
1: Аз.
0: Айде,
1: да има все пак малко и така.
0: Добре, слага малко зехтин.
1: Изглежда супер.
0: Нали?
1: Да.
0: Ето, може да го
1: пиша. Сол, слагаме ли малко?
0: Сол,
1: черен.
0: Добре. Как искаш да ги гарнираме само, за да ги сложа да се пекат?
1: Ами, аз ти предлагам да направим едната да е вегетарианска, а другата да
0: добре.
1: Си е за любителите на...
0: Ами, давай си елената.
1: Добре, давай.
0: Имаме 5-6 минутки, така че ще може да изпечем
1: имаме
0: една.
1: Имаме моцарелки, малки.
0: Добре.
1: Като мене. Имаме млечни кумци.
0: Добре, супер.
1: Това,
0: а ти по принцип така ли се храниш? Да, разкажи как се храниш, защото според мен на зрителите им е много интересно как поддържаш форма.
1: Ами всъщност доста дълго време така съм се лутала, докато си намеря моя начин на здравословно хранене. Имала съм периоди, в които си мисля, че ако ям само белтъците от яйцата и съм яла по 15 белтъка, нали?
0: Вау,
1: например.
0: Вау, да, имаше време да направиш.
1: Вече това е здравословно хранене. Но все повече мисля, че навлизам и задобрявам и се образовам на тази тема. Чувствам се страхотно, когато се храня по-здравословно и когато изглеждам добре. Все пак, нали, всичко идва от самочувствието. Общо взето сутрин си закусвам най-често с яйца под различна форма, не ми мръзват. Да.
0: Добре.
1: След това си хапвам малко телешко, може би. За вечеря риба, по-лекичко така, с зеленчуци. Естествено, имам си някакви моменти, в които аз прегрешавам.
0: Чисто се храниш,
1: да.
0: Това, което
1: не,
0: чуваме...
1: имам си и аз прегрешавам в някакви моменти.
0: Диета.
1: Но... Между другото, слабост ми е да правя десерт. Много обичам здравословни, така че ще ми поканиш.
0: Защо не дойде десерт? Мале.
1: Така, искам да си направя нещо, което не го правя толкова често.
0: Слагам малко от пестото в една сметанка. И реално да, ще направим втората пица с...
1: Оха, е невероятно.
0: Нали? Много интересно ще стане сега с сметаната и с пестото. И ще сложим и сирената отгоре. Тя ще е без месо. Ето, втората. Добре, де, как са ти хубаво яйца ще ти направиш вкъщи, ама като пътуваш по тия участия постоянно, като не спиш, това как се отразява на ежедневието, това нощната работа? За мен това винаги е било някакво, доста...
1: То това е най-голямото, нали,
0: доста тегаво.
1: Общо взето лишение, съня, но не се оплаквам, тъй като си работя мечтата. Общо взето много пъти се случва да си пътувам с кутиите, с храната. Готвя, примерно, онзи ден, трябва да бъда във Варна. Аз тръгвам с 4 кутии, с яйца, с пилешко.
0: Не съм само аз, значи, това е добре.
1: Да. С яйца, с пилешко, с всичко както си трябва, за да не се храня по бензиностанциите. Неспането се отразява така, доста често съм по-подпухнала, нали, подбита, имам изморен вид, но това е нормално, сравнение с това, което получавам. Да, нали, няма...
0: Все пак на 20 години да постигаш такива успехи, аз ти казах, че за мен това е нещо много голямо. Да, и искам задължително обаче да ми изпееш нещо.
1: Сега ли?
0: Ами сега, защото имаме 3-4 минутки.
1: Добре,
0: айде запявам. И със сигурност искам нещо да изпееш.
1: Нещо народно?
0: Преди да хапнем. Да, нещо народно.

0: Хареса ли? Импровизация. Сега писата ми ще стане невероятно, обещавам.
1: Това кога е манифестация за вкусна пица, не знам. Значи аз изведнъж мукнах и не знам, вече направо ме шокира. Много
0: яко. Започвай ти да пееш, докато готвиш.
1: Направо трябва да почва да пея и аз. Това е гати.
0: Ти ще ме научиш да готвя по-добре, аз тебе да попееш.
1: Много красиво, много красиво. Вау, направо ме...
0: Да, фолклора ми...
1: Сега разбирам защо Галин те е чакал една година.
0: Да, благодаря. Струвало си, не?
1: Супер.
0: Радвам се.
1: Добре, а как е въпросът с личния живот? Имаш ли някой до себе си? Айде сега, кажи.
0: Няма въпрос с личния живот.
1: Разказвай.
0: Ами, общо взето, ежедневието ми е толкова забързано, че ставам, тренирам, ходя си на участие, гледам си работата и смятам, че сега е по-подходящо да си обърна, нали, внимание върху себе си, моето развитие.
1: Браво.
0: Така мисля, има време
1: много
0: за всичко.
1: Мотивирано, амбициозно.
0: Да, сега трябва, на 20 трябва да се развиваме. Има време за всичко.
1: Ти на 20 трябва да пробваш от живота, да грабиш от всякъде.
0: Не ме влече на работата. Аз искам, на мене ми доставя удоволствие, като работи.
1: Добре, какви сте така бъдещите планове, скорошни планове, да кажем. Ай, не далечни, защото далечни, да кажеш, е много относително.
0: Най-скорошните ми планове са да пусна хит за лято. Хит за лято са ми най-скорошните планове да пусна. Така че мога да се възползвам да кажа на вашата аудитория да очаква.
1: Лятото?
0: Лятото, да, може би средата на юли или в края. Песента ще бъде
2: ти
0: трио.
2: Ти мигача, остави на нас.
3: Я кажи, откъде го вадиш този глас?
0: Ами някъде от тук идва, точно не мога да ви обясня.
3: Чакай, кажи за песента, че те прекъснахме.
0: Да, лятото, очаквайте трио. Доста интересна така комбинация. Няколко изпълнители. Свежа, готина, лятна песен с нетипично звучение за поп-фолка.
1: Добре, е нещо интересно.
0: Ами интересно е. Ще чуете.
4: Ма не иска да издава повече.
3: Добре, аз натискаме, тискам. Така сте научили в предиалата.
4: Не така.
5: Издайте какво следва утре, защото е много вълнуващо.
4: Утре в предиалата е много весело. Ще имаме гости в нос от чужбина. Наричат ги сензация. Вижте за кого говоря.
1: Аз ще изкарам пицата
0: направо. Страхотно.
5: Може ли някой да ни върти?
6: Три момчета от Мелбърн, които пълнят зали по целия свят. Три типични италиански кухни с по една баба и 17-18 братовчери. Трима приятели, които покориха Америка и чупиха рейтинга на австралийския мастершеф.
7: Not also bukai. Особуко!
6: Джо, Карло и Андрю. Комедийното трио Суши Манго, часове преди да разплачат от смях българската публика, сядат на диванчето само в предилът.
4: Леле! Вече започна да стоим отделям.
5: Аз от това ще ям.
4: Диетична.
5: Можеш, Оля.
3: Да, уважаеми зрители, докато виждахме какво ще ни очаква утре, Яна Донева гледаше друго. Виж сега, какъв резултат тук, какво направи?
5: Емо, презентирай.
1: Имаме една вегетарианска. Така, вегетарианска, не е веган напълно. Ето малко песто ще
3: изглазим горе.
1: С сирена, с песто и сирена.
0: Тази изглежда доста съблазнително.
1: Нали?
3: Яна Донева е съблазнена.
4: Но няма да ям, както ги гледам.
0: Пробай, моля те, настоявам. Моля те.
1: Сега, колко добре.
0: Добре.
3: Аз ще пробвам.
1: И на тая малко доматки ще им сложим, а?
4: Така, ама не го... Да. Не имитири.
0: И тук също ще изглежда добре.
1: Нали? Тук ли искаш?
4: Да.
5: Домати с доматен сос няма смисъл.
3: Ето бяло, зелено и червено. Ето, това си българска пица.
0: Какъв хубав розов домат.
3: Значи, кръщаваме тази пица княгиня Калина.
4: Къде?
3: Дръсете виното. Това, да.
4: Шигаджи.
3: Супер.
4: Оставете шигите за утре, като дойдат суши и манго.
3: Такова беше предаването, уважаеми зрители. Грижете се за себе си, ако може, за някой друг.
4: Довиждане, ние сега ще обядваме.
0: Финална песен.
1: Много.

0: Матури 2 в 1. Хиляди седмокласници и десетокласници на национално външно оценяване. Депутатите замразиха заплатите си и осъдиха остро палежа на дипломатическите ни коли в Скопие. Катастрофа по време на проверка на КАТ с дрон и устройство срещу шумни двигатели.
1: Средно на ден нарушението... Ето стана...
0: След репортаж по BTV, 130 000 евро за лечението на 16-годишната Ивона от Сливен бяха събрани за часове.
2: Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
0: Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Ден за изпити за хиляди деца и матури 2 в 1. Седмокласниците се явяват на най-важното си препитване за годината, своеобразен вход за гимназиите. Изпитът им днес е по български език и литература. Също днес в класните стаи влязоха и десетокласниците от цялата страна.
3: Вариант 1.
4: С менче вода и наричане започна изпитът за седмокласниците от училище Черноризец Храбър в Пловдив.
5: С обичен български език. Искам да имам висок резултат, тъй като смятам, че съм добра по български.
6: През годината съм се готвил без частни уроци. Сега съм се доверил на учителката ми по български език и литература. Смятам, че съм доста добре подготвен и съм уверен в себе си и своите знания.
7: Изписвате хубаво, нали?
5: Да.
7: Няма да се плащате от нищо.
4: Учителите по литература по традиция дойдоха във двора, за да вдъхнат кураж на децата.
8: Най-много ги тревожи последната, 25-та задача от първи модул. Пожелаваха си различни произведения да им се паднат, откъдето да разсъждават върху цитат от изучавана художествена творба.
9: Виждам 6 шестици.
4: А малко преди тях в училището влязоха и десетокласниците.
10: Аз четох произведенията, преговоряйки всички. Надявам се да се падне нещо от Христо Ботев обаче.
4: Десетокласниците разсъждаваха по стихотворението на Пейо Яворов «Арменци».
0: Хода на изпита следи Райна Зайкова. Здравей!
11: Здравейте от Пловдив. Без проблем са преминали матурите в Пловдив и областта, съобщиха от инспектората по образование. Има една единствено анулирана работа, матура на десетокласник заради преписване. Десетокласниците вече излязоха, виждате около мен, започват да излизат и седмокласниците. Те разказват, че са доволни от вариант 1, който им се е паднал, и теза по разказа на един Елин Пелин Косачи. Резултатите от матурите трябва да излязат до 1 юли.
0: Райна Зайкова, наживо от Пловдив, благодаря. А ние оставаме под тапетата. С автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя бяха проверявани и респектирани пловдивските шофьори на възловия булевард Васил Априлов тази сутрин. Но се случи нещо непредвидено. Вижте.
12: Дори пред очите на полицейските служители се намери водач, който да извърши ПТП.
1: Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя.
12: На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което замерва шума от азбуха.
13: Това е чудесно дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които и шофират прекалено бързо, правят си гонки.
14: Дрона основно може да констатира нарушения, преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон.
12: Първата спряна кола се оказа нарушител.
13: В 8:22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми. Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа, отнеха ми около 10-15 минути за нищо. В смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но това не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро.
12: Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.
14: Бива изпреварван и се пуска надписа отзад: полиция последваме, полиция отби, и по този начин тези водачи се изкарват от трафика.
1: На ден около 50, мисля, че средно мога да кажа като бройка водачи на денонощие, са санкционирани по този ред.
12: От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която 9 кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Столичната полиция залови 19-годишна шофьорка по време на среднощен дрифт. Малко преди 3 часа тази сутрин е получен сигнал за дрифт на улица Филип Аврамов в квартал Младост. Служителите на реда установяват нарушителката, глобяват я с 1500 евро и отнемат книжката за 12 месеца. Регистрационните номера на автомобила са свалени и той е спряно движение за 3 месеца. 19-годишното момиче е позната на полицията. Преди 2 години е заловена зад вулана без шофьорска книжка. От 2025 година до сега тя има 10 фиша за различни нарушения. Акция и в Велико Търново. Полицията осуети подготовката на гонки през изминалата нощ. Органите на реда са действали по сигнал за незаконни състезания и са проверили 16 автомобила и 34 души. Наложена е една глоба. Сега финанси и политика. Без дебати депутатите замразиха своите заплати. Автоматичното преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца се спира. Заплатите вече ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така основната депутатска заплата става 4236 евро. Очаква се по-късно парламентът да одобри окончателно новия таван на дълга до 3,8 милиарда евро преди приемането на редовия бюджет, което вероятно ще стане през юли. Промените в така нареченият удължителен закон минаха на второ четене в бюджетната комисия вчера. Фокусът на правителството трябва да бъде насочен към начините за запълване на държавната хазна, обясни премиерът. В началото на правителственото заседание Румен Радев напомни, че представената вчера система за наблюдение на обществените поръчки в търсене на злоупотреби с държавни пари вече е достъпна за всички.
15: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите ни автомобили пред посолството ни в македонската столица. Мъжът е признал за извършеното, а наказателното обвинение е по спешно производство, уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. По време на разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. А у нас палежът провокира реакции на жълтите павета. Партиите осъдиха акта и поискаха промяна в политиката към Северна Македония.
16: С декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България настояха Северна Македония да изпълнява договор за добросъседство с България.
17: Грубо посегателство върху представителство на българската държавност и недопустимо престъпление от омраза. Нарушаването на добросъседските отношения, един хоризонтален критерий в целия процес на присъединяване, е в остро противоречие с заявения от Северна Македония стремеж към членство в Европейския съюз.
16: ГЕРБ са категорични, че подкрепата на България за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз трябва да продължи, но Скопие да престане с езика на омразата.
18: За съжаление, двустранните отношения с съседите, в какъвто и да е формат, винаги са предизвикателство поради една много проста причина. Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш.
16: Продължаваме подмяната, призоваха за хладнокръвие.
18: Тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начина да се отговори на провокации.
16: Възраждане излязоха с радикално предложение. Евросъюза да спре финансирането на Северна Македония.
19: Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи. Защото виждаме, че тя в момента няма желание да предприеме такива и виждаме, че тя няма желание да се реформира и съответно няма желание да влезне в Европейския съюз.
16: Демократична България и ДПС за сега не са коментирали казуса.
0: Как се очаква да се развие казусът, питаме Добромир Николов, който следи парламентарното заседание. Добър ден!
20: Добър ден! През следващите часове темата ще продължи да бъде актуална в парламента, защото външният министър Велислава Петрова трябва да дойде тук, за да участва в заседание на две комисии. Първо трябва да бъде на ресорната външна комисия, където ще се разисква това какво ще се случва на Европейския съвет, а по-късно трябва да даде конкретни отговори с повече информация за казуса с палежите пред комисията за българите в чужбина. Нейното заседание обаче е закрито за медиите, така че ще очакваме да разберем какво точно се казало там. Разбира се, ще потърсим и коментар от самия външен министър. Тя вече проведе разговор с своя македонски колега по темата с палежите. Разбрахте и каква мярка за неотклонение е получила арестувания за въпросните палежи.
0: Добромир Николов, благодарим ти. Както стана ясно, днес се очаква Европарламентът да гласува докладите за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз. За Скопие не се отчита прогрес. Докладчикът, австрийският депутат от Зелените, Томас Вайц, обаче поиска от текста да отпадне поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро. Снощи те изпратиха писма до всичките си колеги Страсбург, за да ги информират за инцидента с подпалените в Скопие коли на българското посолство. А дори при гласуването поправката да отпадне, текстът за комисията е част от преговорната рамка на Съюза за Северна Македония и това не може да се промени. Петима следователи са дали съгласие да оглавят националното следствие за следващите 6 месеца. Висшия съдебен съвет трябва да избере изпълняващ функциите, след като Борислав Сарафов се оттегли от ръководния пост. Има ли вече избран? Въпрос към Канна Рачева, която следи заседанието.
21: Добър ден от Висшият съдебен съвет. Да, току-що кадровиците избраха Мариан Маринов за изпълняващ функциите ръководител на националното следствие за следващите 6 месеца. Всъщност, най-важното днес нито един от петимата кандидати не дойде на заседанието, изслушване нямаше. Имаше 10-минутни дебати около кандидатурите на Ясен Тодоров и на Мариан Маринов. Нека напомня, че Ясен Тодоров беше бивш член на Висшият съдебен съвет и заместник директор на националното следствие по времето на Иван Гешев. Всъщност, Мариан Маринов спечели, защото той има най-много стаж в националното следствие, за разлика от Ясен Тодоров, който пък има най-много административен опит. Така, говорителят на националното следствие Мариан Маринов го поема за следващите 6 месеца по старшинство.
0: Канна Рачева, благодарим ти. От света. Лидерите на G7 с общо становище в подкрепа на Украйна и с намерение за засилване на санкциите срещу Русия. То беше подписано и от американския президент, който определи разговора си с украинския си колега като много добър.
22: В дискусиите за Украйна има промяна в ориентацията на Съединените щати и на президента Тръмп. По-твърда позиция спрямо Русия, която според нас е по-реалистична с оглед ситуацията на бойното поле и евентуалният резултат от войната.
0: Лидерите на 7-те най-развити икономики са се договорили да положат усилия за диверсифициране на веригите за енергийни доставки, за да намалят зависимостта си от Ормузкия проток. Днес те ще обсъждат глобалния икономически дисбаланс, зависимостта от критичните минерали от Китай и изкуствения интелект. Възможно е да подпишат и декларация в подкрепа на забраната на социалните мрежи за младежи под 15 или 16 години. А на финала президентът Макрон ще даде гала вечеря за Тръмп в двореца Версай. В същото време американският президент отправи най-острите си критики към израелския премиер досега. Доналд Тръмп заяви, че Бенямин Нетаняху трябва да бъде по-отговорен по отношение на Ливан, където използва, цитирам, непропорционална сила. Въпреки обявения от Вашингтон и Техеран меморандум за спиране на войната, Израел продължава да бомбардира Ливан с аргумента, че целите са на Хизбула. Американският президент допусна, че Сирия би могла да свърши по-добра работа в борбата с групировката. По-рано стана ясно, че Съединените щати са отказали да покажат предварително текста на сделката на Израел. А според източници от преговарящите, формулировките в него са много общи. Обратно у нас с история от софийското село Казичене. За пореден път поругаха параклиса Преображение Господне. Преди няколко месеца от храма беше открадната кутията за дарения. А днес на записи от охранителни камери се вижда как неизвестна жена влиза в параклиса, затваря вратата, разпилява свещите и започва да обръща иконите.
2: За първи път я виждаме. Тя беше през деня тук също пред кметството стоеше, но нищо, което да е притеснително. И около 16 часа влиза в параклиса.
3: Няма морални ценности, няма какво да я възпре, може би за това да е интересна. За жалост го направи, направихме го до свет, всичко е осветено пак. В България моралните ценности малко се губят в последно време.
0: След репортаж по BTV. Огромна съпричастност към борбата за живот на 16-годишната Ивона от Сливен. В каузата се включиха хиляди и за броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана. В петък момичето заминава за лечение в австралийска клиника.
6: Майката на Ивона още не може да повярва, че парите за лечението са събрани за часове.
23: Даренията в платформата започнаха да валят и изключително бързо се набра цялата сума. Емоцията беше много силна. Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
6: Тежката диагноза чуват преди месец – рак на ларингса. Клиника в Австралия дава шанс за възстановяване и след като сумата е събрана, Ивона и майка й ще летят още този петък.
23: Тя се бори винаги до край и абсолютно положително настроена, че всичко може да се оправи по най-добрия и бърз начин.
6: С благотворителен базар в помощ на Ивона са учениците от езиковата гимназия събраха над 7000 евро.
24: Много благодарим на всички ви от името на града и на всички, които действахме заедно за Ивона.
25: Да се излекува напълно и да се върне колкото се може по-скоро сред нас.
6: Утре Ивона ще влезе в клас за последен път тази година, преди да замине за лечение. За BTV новините, Дания Танасова.
0: За финал Мондиал 2026. 5-метрова реплика на Световната купа по футбол се превърна в атракция в германския град Халтерн ам Зее. Огромният трофей тежи близо 1 тон. Монументът е купен от собственик на местна бирария. Транспортиран е до града с помощта на специално ремарке и е поставен край зона за гледане на мачовете в градината на бирарията. Посетителите не пропускат възможността да се снимат с атракцията, която е почти 14 пъти по-висока от оригиналната купа и 160 пъти по-тежка. Това беше важното до този час. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Кого душиш тук, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След обед на планинските райони в Западна, Централна и Южна България ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици. В останалите области от страната предимно слънчево и горещо време. Вятърът е слаб до умерен. Максималните температури очакваме да бъдат между 22 и 30 градуса. В столицата около 26, 28 градуса в Пловдив и 24 максимална във Варна. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, под 30%. И днес по Черноморското ни крайбрежие максималните стойности ще бъдат по-ниски, между 22 и 25 градуса. Вятърът е слаб, а морската вода между 17 и 21 градуса. Облачността на планините се увеличава. След обед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е слаб, а по високите части умерен. Максимални температури на 1200 метра около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. До обед в петък времето ще бъде предимно слънчево, а после обичайните следобедни и вечерни дъждове с гръмотевици. Очакваме те да са над планинските райони в Западна България. Изгледите са предпоследният уикенд на месец юни да е предимно слънчев и горещ. В неделя превалявания над планините и Югоизточна България, а към понеделник такава е прогнозата за югозападните райони. Тогава максималните стойности ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, малко по-ниски отново по нашето Черноморие. А след малко започват спортните новини с Петър Бъкраджиев. Успешен ден с BTV!

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Геният Лионел Меси доказа, че е осмото чудо на света. Той блесна с хет-трик в откриващия матч на Аржентина на световното първенство. Световните шампиони победиха Алжир с 3-0, а Меси влезе в историята с поредица от постижения. Валери Генов разказва.
1: Лионел Меси доказа, че все още не е готов да слезе от трона на краля на футбола. На 38 години той се появи в игра на 6-то световно първенство, вкара хетрик и собственоръчно изведе страната си до убедителен старт на Мондиала. Отправи общо 6 удара, 3 от които се оказаха непосилни за сина на Зинедин Зидан Люка и остави ярък отпечатък в историята. Той вече е най-възрастният голмайстор на световно, но още по-важно.

0: важно. Изравни се с Мирослав Клозе за брой голове, като и двамата имат по 16. Единственият способен в момента да изравни или задмине и двамата е Кирилиан Мбапе. Клозе, Джани Инфантино и Ривалдо поздравиха Меси за 16-я му гол на Мундиал.
1: Всичко, което се случва в момента, е невероятно. Бях късметлия да реализирам всичките си мечти и дори да сбъдна повече от това, което съм искал. Обичам футбола. Това е моята страст от детство. В момента гледам документалния филм за Рафа Надал и мога да ви кажа, че имаме много сходства с него, що се касае до отдаденост, наслада от спорта и дълголетие.
0: Единствената капка катран в историята на Меси от мача с Алжир е въпросът, трябваше ли магиосникът на Аржентина да остане до края на срещата на терена. При резултат 1-0 в 30-та минута той прави нарушение срещу съперник, което можеше да доведе до червен картон. Реферът Шимон Марчиняк и бригадата от VAR подминаха ситуацията. Следващият мач на Аржентина е срещу Австрия.
2: А Килиан Мбапе пък за пореден път се превърна в големия герой за Франция и вече в ролята капитан. Той поведе петлите към победно начало на Мондиала. Французите сразиха Сенегал с 3-1 след 2 гола на Мбапе.
3: Петлите проспаха първото полувреме, но през втората част поведоха с голове на Килиан Мбапе и Братли Баркула след феноменални асистенции на Олисе и Рабио. В края Ибрахим намали, а веднага след това Мбапе с изумителен гол оформи крайния резултат. За френския нападател това беше исторически ден, тъй като с двете си попадения излезе на върха в голмайсторската листа на националния отбор, задминавайки Оливие Жиро. Мбапе вече има 58 гола на сметката си в 99 мача. С двете попадения Мбапе изпревари и Пеле и Жуст Фонтейн във вечната голмайсторска класация на световните първенства и продължава стремглавия си поход към върха. Само че Лионел Меси отвърна с три попадения срещу Алжир, което направи битката за лидерската позиция по-ожесточена от всякога.
2: Ерин Холанд също се включи в голата фиеста на световното първенство. Нападателят вкара 2 гола при изразителната победа на Норвегия с 4-0 на Ирак. За скандинавците това беше първи мач на Мондиала от 40 години насам. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на Voyo. Гвоздя в програмата тази нощ е Англия срещу Хърватия, а преди това участието си започва и Португалия с Кристиано Роналдо. Португалците ще търсят победа срещу отбора на Конго. Всички емоции в света на спорта ще бъдат обсъдени днес в изданието на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Любопитни теми ще бъдат дискутирани след централната спорта емисия, както и на обновеният ни сайт btvsport.bg. Това ли е хитът на сезона? С помощта на изкуствения интелект, водещата в Спортен Ньюзрум Николета Ваданска получи песен, посветена на нея, а поводът певческите й способности от предишни предавания. Вижте.

0: Добре, момчета, защо не го оставихте за частта по BTV спорт?
1: Така, трябва всички да го видят това издателство.
2: Левски и ЦСКА ще научат днес потенциалните съперници за втория квалификационен кръг в Европа. Сините стартират участието си в квалификацията на Шампионската лига срещу Босненския Борец. И като поставя може да срещнат в следващия етап победителят една от следните двойки. Викинг Курс срещу Гьор, Кайрат, Алмати и Сотиецка. Вибек срещу Университета Крайова, Флора Талин и Берия, Тбилиси Петроклуб Егнатия. Сред възможните варианти за сините е и швейцарския шампион Тюн. Пред ЦСКА пак се очертава значително по-сериозни препятствия. При успех на Дери Сити, сред потенциалната съперници на червените са победителите от сблъсъците Войводия Нови Сад срещу Ференцварош, Карабах срещу Вестри. На пътят на червените могат да застанат още добре познати европейски тимове, като Виктория Пилзе, Мидтиланд и Андерлект. Жребия започва след малко в Нион, а своите потенциални съперници ще научат още Лудогорец и ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите. Така се разделяме с пожелания за приятен следовете.

0: Sosia.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 2 следобед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор. За него гласуваха 6 от 8 членове на колегията. Другият претендент Ясен Тодоров получи 2 гласа. Предварителната информация сочеше, че 5 души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Маринов е досегашен говорител на службата. Според кадровиците, основният критерий, по който е избран новия изпълняващ функциите, е старшинство. Мариан Маринов остава на поста до избор на титуляр, който ще бъде направен от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Без дебати депутатите замразиха своите заплати. Автоматичното преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца се спира. Заплатите вече ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така основната депутатска заплата става 4236 евро. Очаква се по-късно парламентът да одобри окончателно новия таван на дълга до 3,8 милиарда евро преди приемането на редовния бюджет, което вероятно ще стане през юли. Промените в така нареченият удължителен закон минаха на второ четене в бюджетната комисия вчера. Фокусът на правителството трябва да бъде насочен към начините за запълване на държавната хазна, обясни премиерът Румен Радев. В началото на правителственото заседание министър-председателят напомни, че е представената вчера система за наблюдение на обществените поръчки в търсене на злоупотреби с държавни пари вече е достъпна за всички. Нека го чуем.
1: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху урязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите ни автомобили пред посолството ни в македонската столица. Мъжът е признал за извършеното, а наказателното обвинение е по спешно производство, уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. По време на разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. Днес се очаква и Европарламентът да гласува докладите за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз. За Скопие не се отчита прогрес. Докладчикът, австрийският депутат от Зелените Томас Вайц, обаче поиска от текста да отпадне поправка, която поощрява работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Българските евродепутати реагираха остро. Снощите изпратиха писма до всичките си колеги в Страсбург, за да ги информират за инцидента с подпалените в Скопие коли на българското посолство. А дори при гласуването поправката да отпадне, текстът за комисията е част от преговорната рамка на Съюза за Северна Македония и това не може да се промени.

0: Времето. Предимно слънчево ще бъде днес в по-голямата част от страната, само в планинските райони от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Остава горещо с температури между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 26, в Пловдив до 28 градуса. Във Варна и Бургас, както и по цялото ни Черноморие, стойностите са малко по-ниски, около 24-25 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Какво душиш тук, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Здравейте, на 17 юни сряда започва следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа, през което време ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват много интересни теми и гости. Само след броени минути ще ви разкажа повече за матурите за седмокласниците. Знаете колко е важна националното външно оценяване за тях, защото е вход към гимназиите, както и за матурите за десетокласниците. Мой гост днес ще бъде и певецът Моисей, който издаде не нова песен, а стихосбирка. В минутите след 15:10 той ще ни разкаже повече. А за така нашумелите инжекции за отслабване, техните странични ефекти, за кого са ефективни и на кого могат да помогнат, за това ще говорим с ендокринолога доктор Мария Калинкова. Разбира се, всичко от световното първенство по футбол ще разберете от колегата Огнян Гунчев след 16:10, така че останете на честотата ни.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 23 минути. Без проблем преминаха матурите за седмокласниците и десетокласниците. Има само една анулирана работа, матура на десетокласник заради преписване. Както десетокласниците, така и седмокласниците вече излязоха от изпитните зали. Те разказват, че са доволни от вариант 1, който им се е паднал, както и от темата по разказа на Елин Пелин Косачи. Конкретният цитат от разказа са думите на Лазо: ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? Задачата на кандидат-гимназистите беше да опишат накратко какво е вношението на думите на героя на Елин Пелин, като покажат, че познават текста и смисъла му. Резултатите от матурите трябва да излезат до 1 юли. Днес беше ден за изпити за хиляди деца и матури 2 в 1. Седмокласниците се явиха на най-важното си препитване за годината, което е и своеобразен ход за гимназиите. Изпитът им днес е по български литература. Също днес класните стаи влязоха, както ви казах, и десетокласниците от цялата страна.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: В предаването има продуктово позициониране.

14 минути остават до 15 часа. Вие сте със следования блок на BTV радио, предаването за града. Два трамвая са се ударили в София.

0: актриси са се ударили на кръстовището на булевард Константин Величков и булевард Александър Стамбулийски. На 4 юни малко дете и още 3 души пострадаха при челен сблъсък на 2 трамвая в София. Инцидентът отново на булевардите Константин Величков и Александър Стамбулийски.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Три следобед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Два трамвая са се ударили в София. Това е пореден инцидент с мотриси в столицата. По информация на BTV има пострадал ватман, който е откаран в болница Пирогов. Двете мотриси са се ударили на кръстовището на булевард Константин Величков и булевард Александър Стамболийски. На 4 юни малко дете и още трима души пострадаха при челен сблъсък на два трамвая. Инцидентът отново стана на булевардите Константин Величков и Александър Стамболийски. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор. За него гласуваха шестима от осемте членове на колегията. Другият претендент Ясен Тодоров получи два гласа. Предварителната информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Маринов е досегашен говорител на службата. Според кадровиците основният критерий, по който е избран новия изпълняващ функциите, е старшинство. Мариан Маринов остава на поста до избор на титуляр, който ще бъде направен от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Без дебати депутатите замразиха своите заплати. Автоматичното преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца се спира. Заплатите вече ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така основната депутатска заплата става 4236 евро. Фокусът на правителството трябва да бъде насочен към начините за запълване на държавната хазна, обясни премиерът Румен Радев. В началото на правителственото заседание министър-председателят напомни, че представената вчера система за наблюдение на обществените поръчки в търсене на злоупотреби с държавни пари вече е достъпна за всички. Нека го чуем.
1: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите ни автомобили пред посолството ни в македонската столица. Мъжът е признал за извършеното, а наказателното обвинение е по спешно производство, уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. По време на разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните в останалите двобои от турнира, до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете от турнира.

0: Времето. Предимно слънчево ще бъде днес в по-голямата част от страната, само в планинските райони от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Остава горещо с температури между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 26, в Пловдив до 28 градуса. Във Варна и Бургас, както и по цялото ни Черноморие, стойностите са малко по-ниски, около 24-25 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
6: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
7: Предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 15 часа и 16 минути. Сега ни предстои една много приятна среща в ефира. Познаваме го като певец, автор на песни и артист, който винаги успява да докосне публиката с емоция. Днес обаче ще го чуем в едно малко по-различна светлина, като поет. Заедно с Жана той представя 30 любовни стиха за нея и за него. Една книга, посветена на любовта, нежността и всички онези чувства, които често трудно изричаме на глас. На телефонната ни линия сега е Моисей. Здравей, радвам се да те чуя.
1: Здравейте, благодаря за представянето.
0: Свикнали... Всъщност ние сме свикнали да те свързваме наистина с музиката. Как се роди идеята за стихосбирка?
1: Ами, в тази стихосбирка тя е под формата на картички. И идеята се роди, защото всъщност аз всяка една песен, която пея, в 95% от случаите текстовете са мои. Докато си композирам музиката, на мене ми се ражда текста с мелодията заедно. Такава ми е функционалността от много години. Така ми идва и музата като цяло. Просто реших част от текстовете на тези песни да ги преработя и да станат под формата на стихове. Така че всеки, който се здобие с такава стихосбирка, няма да съжалява, защото там някъде ще намери и част от текст на песен, която му е носила хубави спомени. И е доста ценна за мен, една като малка мечта ми се сбъдва, така да се каже.
0: Какво ти дава поезията, което музиката не успява да изрази?
1: Много дълбок въпрос. Ами, това, че там мога да използвам език, който е малко по-дълбок и по-за ценители, така да кажа. В музиката се старая, понеже правя повече мейнстрим музика създавам и използвам по-лесно смилаем език, за да обхвана всяка една част от обществото и всякаква възраст хора. А пък чрез тези текстове малко повече съм задълбал в емоцията. Така че читателя да потъне по-дълбоко.
0: Как се пише книга за любовта в свят, в който хората сякаш все по-трудно намират време за истински чувства?
1: Ами, мен не искам да прозвучи банално, но любовта ме движи да съществувам. Хората, които са около мене, знаят, че така аз казвам на моите приятелка, на семейството ми, на близките ми, независимо мъже или жени, аз като се разделям с тях, им казвам, обичам те. И за мен това е много основополагащо на ежедневието на всеки един човек. В бита на всеки един човек неизбежно да има любов. Мисля, не го казвам просто за да прозвучи романтично и прочее. Това е начинът ми на живот, така да се каже. И искам да го пресъздам, нали, не само чрез песните си, но и чрез стиховете си.
0: А тези стихове лични истории ли са или по-скоро художествени образи и преживявания?
1: Лични истории по-скоро. Понеже съм си по-романтична натура и съм преживявал всякакви хубави и не толкова неща, но в тази стихосбирка ще намерите само хубавите.
0: Според теб какво търсят мъжете и жените един в друг днес и променила ли се любовта през годините?
1: Може би начина, по който как да го кажа, според мен не се е променила любовта, може би понеже има доста хора от малко поколение, които не четат толкова много, не намират правилния език, с който да я изкажат. При нас съм закърмен с книги от 4-5 клас, още от малък съм чел литература за възрастни. Това ми е било интересно и по този начин, защото все пак, ако нямаш дар слово, как ще споделиш любовта си на някой? Трудно. Не става само с жестове.
0: Ако трябва да опишеш книгата само с три думи, кои биха били те?
1: Страст, разбирателство и малко драма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Чухте Мойсей в ефира на BTV Радио. А сега останете на честотата ни.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Все повече хора посягат към така наречените инжекции за отслабване с надеждата бързо да свалят излишните килограми. За едни те са революция в лечението на затлъстяването, а за други поредната мода, която крие немалко рискова. Кога тези медикаменти са наистина необходими, за кого са подходящи, какво трябва да знаем преди да започнем подобно лечение? По темата разговаряме сега с доктор Мария Калинкова, специалист ендокринолог. Здравейте, доктор Калинкова, и благодаря, че приехте поканата.
1: Здравейте, и аз благодаря, че съм тук.
0: Инжекциите за отслабване се превърнаха в истински феномен. Какво всъщност представляват тези медикаменти и как действат?
1: Когато говорим за затлъстяването, трябва да отбележим, че това е едно хронично заболяване, което отваря врата за много други незаразни болести. Тоест, това е реален проблем, а не единствено естетичен проблем и въпрос на това как изглеждаме. И когато говорим за лечението на затлъстяването, трябва да отбележим, че е задължително то да се мониторира от лекар. Що се отнася до медикаментите за отслабване, наистина те са революция в лечението, тъй като доскоро, допреди няколко години, ние като ендокринолози и всички лекари, свързани с лечението на затлъстяването, общо взето препоръчвахме диета, физическа активност, нямахме медикаменти, с които да третираме това заболяване. И когато говорим за тези медикаменти, трябва да дадем няколко пояснения за това какво представляват те. Това са аналози на белтъци, пептиди, които ние отделяме естествено от нашите тънки черва. И всъщност, когато имаме затлъстяване, инсулинова резистентност, диабет, преддиабет, тези белтъци се отделят в по-малко количество и техният полуживот е много кратък. И тук се намесва фармакологията с изобретяването именно на тези лекарства, с откритието на тези лекарства, тъй като те имитират естествените пептиди, които ние си произвеждаме така или иначе от тънките черва. Техният ефект не е едностранен. Те действат на ниво мозък, като променят нашият усет за храната, т.е. контролират апетита към храната, помагат ни да правим по-здравословни избори, когато избираме храна, по-бързо се засищаме, когато прилагаме такъв тип медикаменти, подобрява се инсулиновата чувствителност, забавя се изпразването на стомаха. Тоест, ефектът на тези лекарства е многостранен и всъщност крайната цел е редукцията на килограми, подобряване на метаболитният профил на пациентът, тъй като това не са единствено лекарства за редукция на определени килограми, това са лекарства и за борба с метаболитният синдром. Това е един синдромокомплекс от няколко заболявания, които включват диабет или преддиабет, инсулинова резистентност, наднорменото тегло, артериалната хипертония, дислипидемията, високия холестерол. Тоест, тези лекарства действат на много нива.
0: Добре, всъщност на пазара има няколко варианта на този тип инжекции. Ние нямаме право в ефир да назоваваме търговските им наименования, но опасно ли е сами да си назначим такова лечение? Трябва ли то задължително да бъде мониторирано от ендокринолог?
1: Отговорът е да, трябва да бъде мониторирано. Много често хора си набавят такъв тип медикаменти без предварително направени лабораторни изследвания, без консултация с лекар, на своя глава прилагат такъв тип медикаменти, наблюдават се странични ефекти от тези медикаменти. Да, на пазара има няколко вида инжекции за отслабване, има и перорален медикамент и очакваме следващата година-две да има още повече варианти на такъв тип медикаменти за отслабване, но тук отново ще се върна към първите ми думи. Затлъстяването и наднорменото тегло са заболявания. И както всяко едно заболяване, те изискват предварителна консултация с лекар, назначаване на изследвания, интерпретация на тези изследвания, т.е. да се прецени дали даденият човек е подходящ за такъв тип лечение. Защото както всяко едно лекарство има показания и противопоказания.
0: Какви са страничните ефекти? Нещо, от което много хора се плашат. Другото, от което се стресират, е, че сами трябва да си поставят въпросните инжекции.
1: Да, прилагането на инжекцията е травмиращо за някои пациенти. Всъщност, то е изключително безболезнено. Игличката, която е на самият медикамент, е 4 мм, т.е. тя е много малка, не се усеща изобщо обождането. Това се преодолява. Пациентите често молят роднини или близки да им поставят инжекциите и да им помагат. Т.е. това се преодолява като препятствие в лечението. Честите нежелани ефекти на тези лекарства са, когато ние не се придържаме към правилно хранене, физическа активност. Аз много често казвам и в моята практика на моите пациенти, че тези медикаменти не са панацея. Тези медикаменти изискват от нас също да влагаме мисъл в това ние как живеем, как спим, как се храним, как се движим. Тоест, те могат да ни помогнат да се придържаме към правият път. Но ако разчитаме единствено на тези медикаменти, естествено ще имаме странични ефекти. Най-простият пример е това, че ако примерно ние имаме прегрешаване с диетата, т.е. консумираме по-мазна храна, консумираме вредни храни или пък приемаме количество алкохол с поставянето и на медикамента, може след това да се чувстваме отпаднали, да имаме гастроинтестинални смущения. Това са по-леките нежелани лекарствени реакции. Именно за това този тип лечение задължително върви и с промяна в начинът на живота. Това е една патерица, която ни помага ние да можем да стигнем до целта, т.е. до подобряване на метаболитния профил, до подобряване на телесното тегло.
0: Кажете ми, очаква ли се в бъдеще тези медикаменти да станат по-достъпни, защото в момента цената им е невъзможна за много хора?
1: Цената е невъзможна не само в България. Цената е такава и в Европа, и в Щатите. В Щатите дори бяха доста по-скъпи. Сега в момента се изравниха цените на тези медикаменти. А що се отнася до това дали цените ще паднат? Да, очаква се, тъй като в момента имаме ограничен набор от такъв тип лекарства. Все повече и повече молекули се проучват и са в стадии на клинични проучвания и тепърва ще бъдат одобрени за лечение. И естествено, когато има по-голяма конкуренция, това намалява и цената. Ще има и генерични препарати, които ще са по-достъпни. За съжаление, в България този тип медикаменти не се покриват от здравната каса.
0: А има ли държави, в които се покриват?
1: Има държави, в които в зависимост от състоянието на пациента има изключения и могат да бъдат покрити от държавата. Различни са условията в различните държави, различни са законите, така че не мога да влизам в подробности, но да, има такива случаи, естествено не при всички, но задължително е и пациента да бъде колаборативен, т.е. и пациента да полага усилия и само в такъв случай се отпускат в различни държави за лечение.
0: Един последен въпрос ще ви върна към страничните ефекти. Има ли опасни такива ситуации, които могат да са дори животозастрашаващи, когато си поставим подобна инжекция?
1: Разбира се, както всяко лекарство, има и такива ситуации. Има много малък процент под 0,3% по кратка характеристика риск от панкреатит при поставяне на такъв тип медикаменти. Това е много рядко състояние и именно това налага този тип лечение да бъде съблюдавано от лекар. Лекарът е този, който наблюдава на 3 месеца пациента. Пациента, ако изяви някакви оплаквания, дори на начални, е длъжен да информира лекара, който да прецени дали има риск или няма риск за развитие на такъв тип странична реакция. И естествено, ако имаме фамилна обремененост или ние страдаме от определен тип карцином на щитовидната жлеза, също не е желателно да се включват такъв тип медикаменти. Но тук пак казваме ролята на лекара, който да прецени дали даденият пациент е подходящ за такъв тип лечение и лекара да съблюдава хода на това лечение.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио ендокринолога доктор Мария Калинкова.
1: Аз благодаря.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

0: 4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Европейския парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. Това се случи след продължителни дебати по текстове, свързани с изпълнението на поетите от Скопие ангажименти в рамките на преговорния процес. Един от най-оспорваните моменти беше предложението за отпадане на параграф, свързан с работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Поправката беше отхвърлена с убедително мнозинство, като евродепутатите запазиха текста, който настоява комисията да постигне конкретни резултати въз основа на обективни исторически източници и в съответствие с договореностите между двете държави. В документа остава и формулировката за общата история на България и Северна Македония. В окончателния вариант на доклада Европейския парламент отново подчертава, че напредъкът на Скопие към Европейския съюз е пряко свързан с изпълнението на ангажимента за конституционни промени, включително вписването на българите в конституцията на страната. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започна в 9 часа, продължи общо 2 часа и 45 минути и се проведе в 1637 училища в страната. Тази година учениците писаха по вариант 1. Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа «Косачи» на Елин Пелин. За десетокласниците изпитът стартира в 8 и времето за писане беше 90 минути. Произведението, върху което те показваха своите знания и разсъждения, беше «Арменци» на Пейо Яворов. От тях се изискваше да създадат и собствена теза на тема «Родина и чужбина», както и да предадат в резюме съдържанието на текст «Ученето днес, дигитално или аналогово». На 19 юни е националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Фокусът на правителството трябва да бъде насочен към начините за запълване на държавната хазна, обясни премиерът. В началото на правителственото заседание Румен Радев напомни, че представената вчера система за наблюдение на обществените поръчки в търсене на злоупотреби с държавни пари вече е достъпна за всички.
1: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните в останалите двобои от турнира, до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете от турнира. We'll be right back.

0: Времето. Предимно слънчево ще бъде днес в по-голямата част от страната, само в планинските райони от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Остава горещо с температури между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 26, в Пловдив до 28 градуса. Във Варна и Бургас, както и по цялото ни Черноморие, стойностите са малко по-ниски, около 24-25 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV радио от мен. Хубав ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Кого душиш тука, не човек?
7: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в балклета.
7: Къде?
6: Не чув. Вешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Така, как да намерим съкровище?
10: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
11: Ура! Ще търсим съкровище!
10: Това са те!
12: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
13: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: представени от колегата Огнян Гунчев с действието и подкрепата на Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Още малко и може би е време да си отворим по една бира, пускаме телевизорите и единственото, което може да очакваме, е най-високото ниво на футбол на Мондиал 2026, който продължава с пълна сила. Време за екшен, това е до последната секунда. Аз съм Огнян Гончев. Преди броени часове, световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си с категорична победа срещу Алжир с 3-0 в първия си матч от Мондиал 2026, а супер Лионел Меси откри с гръм и тряса кампанията си няколко дни преди да навърши 39 години. Подробности слушаме сега от Валери Генов.
4: Лионел Меси доказа, че все още не е готов да слезе от трона на краля на футбола. На 38 години той се появи в игра на 6-то световно първенство, вкара хетрик и собственоръчно изведе страната си до убедителен старт на Мондиала. Отправи общо 6 удара, 3 от които се оказаха непосилни за сина на Зинедин Зидан Люка и остави ярък отпечатък в историята. Той вече е най-възрастният голмайстор на световно, но още по-важно, изравни се с Мирослав Клозе за брой голове, като и двамата имат по 16. Единственият способен в момента да изравни или задмина и двамата е Кирилиан Мбапе. Клозе, Джани Инфантино и Ривалдо поздравиха Меси за 16-ти му гол на Мондиал.
5: Всичко, което се случва в момента, е невероятно. Бях късметлия да реализирам всичките си мечти и дори да сбъдна повече от това, което съм искал. Обичам футбола. Това е моята страст от детство. В момента гледам документалния филм за Рафа Надал и мога да ви кажа, че имаме много сходства с него, що се касае до отдаденост, наслада от спорта и дълголетие.
4: Единствената капка катран в историята на Меси от мача с Алжир е въпросът, трябваше ли магиосникът на Аржентина да остане до края на срещата на терена. При резултат 1-0 в 30-та минута той прави нарушение срещу съперник, което можеше да доведе до червен картон. Реферът Шимон Марчиняк и бригадата от VAR подминаха ситуацията. Следващият мач на Аржентина е срещу Австрия.
3: От своя страна, Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното. Европейците имаха проблеми с азиатския съперник, като до 76-та минута резултатът беше 1-1. Тогава дебютантът на световно първенство Йордания имаха нещастието да си вкарат автогол, а Австрия се завърна на най-големия форум след пауза от цели 28 години. Другите мачове от изминалите часове, Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство, помагайки на националния отбор на Норвегия да победи Ирак с 4-1 в матч от 9-та група. Игран в Бостън, с успеха Норвегия оглави косирането в групата с 3 точки пред Франция, която също е с 3 точки, след като по-рано надделя над Сенегал с 3-1.
6: Петлите проспаха първото полувреме, но през втората част поведоха с голове на Килиан Мбапе и Братли Баркула след феноменални асистенции на Олисе и Рабио. В края Ибрахим намали, а веднага след това Мбапе с изумителен гол оформи крайния резултат. За френския нападател това беше исторически ден, тъй като с двете си попадения излезе на върха в голмайсторската листа на националния отбор, задминавайки Оливие Жиро. Мбапе вече има 58 гола на сметката си в 99 мача. С двете попадения Мбапе изпревари и Пеле и Жуст Фонтейн във вечната голмайсторска класация на световните първенства и продължава стремглавия си поход към върха. Само че Лионел Меси отвърна с 3 попадения срещу Алжир, което направи битката за лидерската позиция по-ожесточена от всякога.
3: Вече над 1 милион зрители са гледали на живо световното първенство в първите мачове. Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите, написа в социалните мрежи президентът на FIFA Джани Инфантино. За детайлите около посещаемостта и защо е по-добре да гледаме мачовете по телевизията, слушаме сега от Свети Симеонова.
7: Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гладалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните. В останалите двубои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. А цените за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико обаче продължават да предизвикват все по-сериозно недоволство сред запалянковците, които разказват за космическо вдигане на цените за билети, транспорт, настаняване и престой. Сериозен шок предизвикват, например, цените за финала на световното първенство на стадиона в Нью-Джерси. Според официалната информация, билет за премиум зоната достига внушителните над 125 000 долара. Сериозни са и цените за мачовете от груповата фаза. Проверка показва, че за дебютния двубой на Испания срещу Кабо Верде най-евтиният билет е струвал 684 долара. За феновете от Европа, Южна Америка, Африка и Азия разходите вече не включват само билета за матч. Към тях се добавят самолетни билети, настаняване, вътрешен транспорт и издръжка, което превръща посещението на Мондиал 2026 в непосилен лукс за огромна част от футболните запалянковци по света.
3: А днес световното първенство по футбол в щатите Канада и Мексико продължава с нова поредица от ключови двубои. В действие влизат и два от големите фаворити Англия и Португалия. Трите лъва, водени от Томас Тухел, започват участието си срещу опитните хървати. Балканците отново идват, обаче с репутацията на турнирен фактор, след като стигнаха до финал в Русия 2018 и до бронз в Катар през 2022. Двубоят в Арлингтън е с начален час 23 българско време. Англичаните ще се опитат да вземат реванш за полуфиналото си отпадане именно от хърватите на Мондиала през 2018, а голямата фигура в състава им остава Лука Модрич. По-рано в програмата тази вечер Португалия започва срещу считания за аутсайдер отбор на Демократична република Конго. Селекцията на Роберто Мартинес разчита на сериозна класа, включително звезди като Кристиано Роналдо, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рафаел Леао. За португалците това е още един шанс да преследват първата си световна титла, а за Кристиано Роналдо това е последен мондиал и със сигурност може да очакваме зрелище до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
4: С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 минути остават до 17 часа. Така завършва следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Вие останете с Лице в лице, което започва след новините в 17 и авторското предаване на BTV Радио, важното казано на глас тази вечер с водещ Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, спокоен и приятен следобед.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: хиляди седмокласници и десетокласници на национално външно оценяване. Катастрофа пред очите на КАТ, докато респектира шофьори в Пловдив.
1: Средно на ден нарушенията... Ето стана.
0: Обвинение за подплавача от Скопие и остри реакции на парламентаристите у нас. Общата история остава. Евродепутатите отхвърлиха поправката в доклада за Северна Македония. След нашия репортаж събраха за часове 130 000 евро за лечението на Ивона от Сливен.
2: Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Ден за изпити за хиляди деца и матури 2 в 1. Седмокласниците се явиха на най-важното си препитване за годината, своеобразен вход за гимназиите. Изпитът им беше по български език и литература. Десетокласниците също бяха на национално външно оценяване.
3: Вариант 1.
4: Сменчево дай наричане започна изпитът за седмокласниците от училище Черноризец Храбър в Пловдив.
5: Аз обичам български език. Искам да имам, нали, висок резултат, тъй като смятам, че съм добра по български.
6: През годината съм се готвил без частни уроци и сега съм се доверил на учителката ми по български език и литература.
4: Повечето седмокласници излязоха от изпита с усмивка и увереност, че са се справили.
7: Разказа също ни затрудни напълно от герой. Според мен, поне лично от герой е по-лесно, отколкото от неутрален разказ. Вече така ще се зарадвах на разказа. Текстът беше хубав, мен лично ми хареса, направих всичко и излизаме с самочувствие.
8: Аз съм доволна, беше доста лесен тест и преразказа. Аз исках преразказа да е от герои и се падна от герои. Малко тезата беше по-трудна, защото беше от косачи.
4: А десетокласниците разсъждаваха по стихотворението на Пейо Яворов «Арменци». Резултатите ще излязат до 1 юли. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Отново инцидент с трамвай в столицата. Две мотриси се удариха на невралгичното кръстовище на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков и затрудниха допълнително движението. На един от ватманите му е приушал, съобщиха за BTV от столичната полиция. Оттам обаче казаха, че е рано да се говори за причината за злополуката. Пострадали пътници няма. И още една ситуация в столицата, но в малките часове заловиха 19-годишна шофьорка по време на среднощен дрифт. Малко преди 3 часа тази сутрин е получен сигнал за дрифт на улица Филип Аврамов в квартал Младост. Полицията установява нарушителката, глобява е с 1500 евро, отнема книжката и за 12 месеца и спира автомобила от движение за 3. Момичето е позната на полицията. Преди 2 години е заловено да шофира без книжка. От 2025 година до сега има 10 фиша за различни нарушения. И в този час Софийският районен съд решава дали да остави за постоянно в ареста част от задържаните при зрелищната акция в квартал Бутонец. Част от задържаните се предполага, че са от бандата на калашниците. Петима мъже отговарят пред Темида по обвинение за трафик на хора чрез набиране на лица за използване за развратни действия. За двама от тях съдът определи, че няма опасност да се укрият, но могат да извършат друго престъпление или да се свържат с свидетелите. За това определи мярка задържане под стража. За другите трима магистратите все още се запознават с материалите по делото. Двама от обвиняемите отрекоха да са част от калашниците. Държавното обвинение също не коментира това с мотива, че разследването все още е в ранен етап.
9: Можем да извиняват, правим доказателство.
10: Някога занимавал ли сте се с проституция?
9: Не.
11: С рекет?
9: Какъв рекет? Всеки може да говори каквото иска.
11: Аз какво се занимавате? Какво работите?
9: Няма значение.
11: За доказателствата по делото.
12: Свидетелски показания на първо място. Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които
3: са ползвани от обвиняемия. Там е видна една ясна комуникация между него и други лица от женски пол. Комуникация свързана с осигуряване на клиенти, така да ги кажем, с цел предоставяне на такива сексуални услуги.
0: С автомобил под прикритие, вдигнат дрон и устройство за измерване на шума на двигатели бяха респектирани шофьори на възловия булевард Васил Априлов в Пловдив. При проверката обаче се случи нещо непредвидено. Вижте.
12: Дори пред очите на полицейските служители се намери водач, който да извърши ПТП.
1: Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя.
12: На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което замерва шума от азбуха.
13: Това е чудесно дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които и шофират прекалено бързо, правят си гонки.
14: Дрона основно може да констатира нарушения, преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон.
12: Първата спряна кола се оказа нарушител.
13: В 8:22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми. Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа, отнеха ми около 10-15 минути за нищо. Смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но това не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро.
12: Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.
14: Бива изпреварван и се пуска надписа отзад. Полиция последваме, полиция отби и по този начин тези водачи се изкарват от трафика.
1: На ден около 50, мисля, че средно мога да кажа като бройка водачи на денонощие, са санкционирани по този ред.
12: От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която 9 кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Сега финанси и политика. Без дебати депутатите замразиха възнагражденията си в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така, основната им заплата става 4236 евро. Но тя може да бъде увеличавана в съответствие с доходната политика в бюджетната сфера, според предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година. Фокусът на кабинета да бъде насочен към начините за запълване на държавната хазна, поиска премиерът. На правителственото заседание Румен Радев напомни, че представената вчера система за наблюдение на обществените поръчки с държавни пари е достъпна за всички.
15: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Досегашният говорител на националното следствие Мариан Маринов поема временно ръководството на службата. Той беше избран от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това е поредната институция с временно управляваща, тъй като кадровиците прекратиха процедурата за избор на титуляр с обяснението, че те самите са с изтекъл мандат. Позицията се овакантии след оставката на Борислав Сарафов като шеф на службата и като заместник главен прокурор по разследването. Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите автомобили пред посолството ни там. Мъжът е признал за извършеното. Наказателното обвинение по спешно производство уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. При разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. А външният ни министър поиска пълно разследване за мотивите на подпалвача. Велислава Петрова коментира, че подобни инциденти са се превърнали в политика в Северна Македония. Партиите също осъдиха вандалския акт.
16: Преди участието си на заседанието на Комисията по външни работи, ресорният министър заяви, че палежът е следствие на дългогодишната политика на правителствата в Северна Македония.
17: Когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия.
16: Затова България ще поиска отговори от съседката си.
17: Ние очакваме да разберем не само кой е извършителя, а какви са мотивите и какво ще предприеме от тяхна страна ще бъде предприето, така че да не се случва такъв тип прояви и в бъдеще, защото това не е първият път, в който нещо такова се случва.
16: С декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България настояха Северна Македония да изпълнява договора за добросъседство с България.
18: Нарушаването на добросъседските отношения, един хоризонтален критерий в целия процес на присъединяване, е в остро противоречие с заявения от Северна Македония стремеж към членство в Европейския съюз.
16: ГЕРБ са категорични, че подкрепата на България за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз трябва да продължи, но Скопие да престане с езика на омразата.
19: За съжаление, двустранните отношения с съседите, в какъвто и да е формат, винаги са предизвикателство поради една много проста причина. Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш.
16: Продължаваме промяната, призоваха за хладнокръвие.
19: Тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
16: Възраждане излязоха с радикално предложение. Евросъюза да спре финансирането на Северна Македония.
20: Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи, защото виждаме, че тя в момента няма желание да предприеме такива.
16: Демократична България и ДПС днес не коментираха.
0: В същото време евродепутатите отхвърлиха искането да отпадне важна за България поправка в годишния доклад за напредъка на Северна Македония. Мнозинството в залата не прие предложението на докладчика, австрийския депутат Томас Вайс, да се премахне текст, който поощрява работата на така наречената смесена историческа комисия. 126 депутати подкрепиха искането за заличаване на текста, 338 се противопоставиха, а 188 се въздържаха. Така, в финалната версия на доклада се говори за значението на историческата комисия, както настоява София. Европейската комисия се надява предложенията в 21-я пакет санкции срещу Русия да бъдат бързо одобрени. Ето коментарът на Брюксел в отговор на въпроса, свързан с медийни публикации, че България възразява срещу част от предложенията. Външният ни министър Велислава Петрова потвърди, че имаме съображения, свързани с икономическите санкции и с руския патриарх Кирил.
21: Няма да коментираме по преговорите и дискусиите, които сега се водят по предложението, което направихме миналата седмица. Разговаряме с държавите от Европейския съюз и ще продължим конструктивно да го обсъждаме с надеждата пакетът санкции срещу Русия да бъде одобрен възможно най-скоро.
0: У нас Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на Столичната община да започне предварително изпълнение на договорите за почистване на 6 района. Новината съобщи кметът на София. По думите на Васил Терзиев, договорите, които предстои да бъдат сключени, са за около 300 милиона евро или с 250 милиона по-малко от първоначално обсъжданото. По-рано кметовете от зона 3 в София алармираха, че обществената поръчка за сметопочистването на техните райони е обжалвана и след 1 юли те няма да могат да почистват и извозват отпадъците.
22: В Слатина, Подуяне и Изгрев има проблем и то е, защото там се извършват две от 45 дейности и затова за нас е толкова важно в зона 3 да сключим максимално бързо договор, дългосрочен с сметопочистващата фирма и да може всичките 45 услуги да започнат да се изпълняват по план график. От 1 юли ние имаме и алтернативен план с собствен ресурс да изпълняваме тази дейност.
0: Завършваме с добра новина. След репортаж по BTV, огромна съпричастност към борбата за живот на 16-годишната Ивона от Сливен. В каузата се включиха хиляди и за броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана. В петък тя заминава за лечение в австралийска клиника.
23: Майката на Ивона още не може да повярва, че парите за лечението са събрани за часове.
24: Даренията в платформата започнаха да валят и изключително бързо се набра цялата сума. Емоцията беше много силна. Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
23: тежката диагноза чуват преди месец – рак на ларингса. Клиника в Австралия дава шанс за възстановяване и след като сумата е събрана, Ивона и майка й ще летят още този петък.
24: Тя се бори винаги до край и абсолютно положително настроена, че всичко може да се оправи по най-добрия и бърз начин.
23: С благотворителен базар в помощ на Ивона са учениците от езиковата гимназия събраха над 7000 евро.
24: Много благодарим на всички ви от името на града и на всички, които действахме заедно за Ивона.
2: Да се излекува напълно и да се върне колкото се може по-скоро сред нас.
23: Утре Ивона ще влезе в клас за последен път тази година, преди да замине за лечение. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
5: Здравей, Вики! Ще ми гостува Божидар Божанов. Ще чуем как Демократична България вижда разграждането на олигархичния модел. Защо са против теглянето на нов външен дълг и ще осветливи новата система Сигма обществените поръчки. В студиото ще дойде омбудсманът Велислава Делчева. Защо тя не приема идеята обществения защитник да инициира предсрочно освобождаване на главния прокурор?
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: А, в такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.

Здравейте! През нощта валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Утре преди обед очакваме много слънчеви часове, но след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България се задават валежи и гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието преди обед изгледите са за предимно слънчево време, но след обед ще се заоблачи. На места очакваме краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималните температури там между 21 и 25 градуса, а тази на морската вода е между 19 и 22. И по планините сутрин очакваме слънчеви часове, но и там по-късно през деня предстоят увеличения на облачността. На места се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обед очакваме предимно слънчево време, но след обед главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места предимно в планинските райони ще има валежи и гръмотевици. През следващите два дни изгледите са за предимно слънчево време, в неделя с по-значителни увеличения на облачността. Тогава на места в планинските и югоизточните райони ще превали и прегърми. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Дойде отново време за закона за съдебната власт и настана суматоха. Ще имаме ли работещ закон или ще е поредната имитация на промяна? Да чуем опозицията. В студиото е Божидар Божанов от Демократична България. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Този път ще се случи ли промяна в закона такава, която да гарантира върховенство на закона или поне да създава такова усещане? Никога нищо не е идеално, знаем.
1: Това, което се приема в момента, даже докато говорим, тече заседанието на правна комисия, няма амбицията да бъде съдебна реформа. То е фокусирано само върху избора на Висш съдебен съвет, върху правилата за неговия избор, критериите и така нататък.
0: То не е малко.
1: Да, но да не очакваме, че като излезе в Държавен вестник след две седмици закон за съдебната власт и вече възтържествува правосъдието, няма такова нещо.
0: Не, аз не съм наивник на средна възраст, но ако се избере добър Висш съдебен съвет и такът едни почтени и порядъчни процедури, това би решило голяма част от проблема в правосъдието, нали?
1: Би било начало на решаване на някои проблеми. Проблемите са много. И ние, това за което настояваме и днес, включително в дебата, е, така да се каже, двата ключа към това подобряване да стане доста по-ефективно, доста по-бързо. Един е отварянето на парламентарната квота. Допускането на кандидатури от организации извън парламентарно представените партии, за да стане тя наистина обществена квота. Но дори може би по-важното е премахването на монопола на Върховния административен съд върху обжалването на кадровите решения на бъдещия Висш съдебен
0: съвет. Това защо настоявате за това?
1: Е изключително важно, дори в настоящия момент, където говорим за избор на ВСС, а не за какво ще прави той в последствие, защото това ще бъде сигнал към всички в системата, към тези, които биха се кандидатирали включително, че има заявка за реформа. Защото това е промяна, която в миналото винаги не е била отказвана. Аз понякога се връщам към уния преговори, от които бяхме извадени. Това беше едно от условията ни.
0: А преговори с?
1: За правителство преди,
0: с ГЕРБ,
1: преди две
0: водиш.
1: Години. Да, преди година и половина. И преди това ротацията също беше провалена. Това беше едно от условията.
0: Кое е то?
1: Да се премахне монопола на Върховния административен съд, който много по-лесно се превзема политически върху това израстването на магистратите, тяхните дисциплинарни проверки, освобождаването им и така нататък.
0: И кой да може да го прави, ако се премахне доминацията на...
1: Смесено между Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Това може да изглежда някакъв древен процедурен детайл, но той е фундаментален за системата и за това как тя да се освободи от политическия контрол. Защото това, че сега Борисов и Пеевски са приклекнали ниско под парламентарните банки, не значи, че основите за политически контрол върху съдебната власт не са налице. Ние трябва да премахнем предпоставките, а не просто едни хора да се изпокрият под банките.
0: Сега ви говорихте за широк кандидати с широк профил, не политически лица или свързани с политически партии за членове на Висшия съдебен съвет. Но ако, да речем, Прогресивна България не хареса това, но вие много искате някой човек от неправителствена организация да бъде кандидат за Висшия съдебен съвет, какво ви пречи вие да го издигнете? Пък те да си преценяват какви хора ще издигнат. Тоест, никой не ви ограничава. Други да приемам, че отхвърлят вашата идея.
1: Разбира се. Народните представители могат да припознаят кандидатури. Между другото, в нашите предложения организациите, които са овластени да предлагат, са адвокатурата и топ университетите. Така че сравнително стеснем все пак до конституционно уредени органи и институции. Втече в момента по гласуването в правна комисия, ще видим какво ще стане в зала, но пак казвам, много важен знак към всички в системата, а извън нея, ще бъде това Върховният административен съд да не концентрира такова влияние върху кадровите решения, защото това подлежи много по-лесно на политически контрол.
0: А то не е ли създаден за това?
1: Ами не. Той е създаден за да контролира актове на изпълнителната власт, да. Административните актове, но това са кадрови решения в съдебната система.
0: Които и искате там, да бъдат поделени между двата...
1: Между вас и ВКС.
0: Разбрах. Кажете, обнадежден ли сте от това, че е въведена системата Сигма, която премиера Радев промотира като начин да се изсветлят обществените поръчки, хората да бъдат видими и да се избегнат стари практики, които твърдят, че са силно корупционни?
1: Сега, това, което беше представено, е една прилична визуализация на данни, които сме отваряли през годините. Данните за обществените поръчки, даже лично в някои предишни системи съм ги отварял аз в предишни мои качества. Освен това, 23-та година приехме промени в закона, които направиха възможно тези данни да са в този вид, който в момента да бъде визуализиран. Така че тези данни са публични. Публични са и данните за плащанията, което държавата е извършила от 2005 година до сега, по времето на кабинета Петков, който бях министър, публикувахме и тези данни. Така че данните са, ги има. Въпросът е как те ще бъдат навързани. Тази стъпка, която представиха, е само визуализация. Тя не е, не е лоша стъпка.
0: Какво можем сега да правим с системата Сигма? Да видим какви обществени поръчки има.
1: Да, ние можем да ги видим и през системата за обществени поръчки, където те са публични.
0: Тогава каква е разликата между двете?
1: Тук са малко по-добре систематизирани, малко по-добре представени статистически. Заявката все пак е тази система да бъде разширена, да ползва вече наистина изкуствен интелект. И тук може би трябва да припомня, че ние в предния парламент внесохме цял нов закон за изкуствен интелект, който предвиждаше между другото и редица системи, които да подпомагат администрацията, включително в сферата на обществените поръчки. И е крайно време администрацията да започне да използва наистина изкуствен интелект. Не просто един прототип тук там, който да освети малко някои неща, а наистина интегрирано започне да използва изкуствен интелект. И ние този закон ще го внесем отново, който цялостно да уреди не само как администрацията го ползва, но насърчаване в бизнеса, обучаване на хора, включително проследяване на това дали има освободени работни места във връзка с въвеждане на изкуствен интелект. Тоест цялостна уредба на тази технология, тъй като изключително бързо се развива, изключително важна и мисля, че ние сме най-подготвени.
0: Въпросът е тази система сама по себе си. Възможно ли е да осъществява нещо

0: с изпълнителя или братовчет с жената на фирмата изпълнител. Или има три фирми, които всъщност са на два адреса регистрирани, нищо, че формално няма нищо общо между тях.
1: Това сега не може да бъде видяно.
0: Не може да бъде направено. Включително нашия законопроект включва и такива мерки, така че такъв анализ да бъде направен.
1: Това звучи логично с оглед на това, че Прогресивна България и премиера Радев получиха огромно доверие заради обещанието да бъде разграден олигархичния модел, а той тук дори в предизборното си гостуване каза, че този модел може да бъде разграден, като се спрат парите до определени олигарси. Виждате ли как се разгражда този олигархичен модел?
0: Ами, за съжаление, на този етап не виждаме.
1: Защо?
0: Виждаме в някои сфери как се сменят едни имена, но всъщност практиките не се променят и дори се оказва, че тия имена, които се сменят, са свързани с предните, които са били сменени.
1: Кои ви смущават?
0: Пример от днес. Номинацията за здравната каса. Припомням...
1: Доктор Меджидиев.
0: Да, припомням, че при две седмици ние поискахме оставката на Момчил Мавров, който в момента е подуправител на здравната каса. И постигнахме този успех за опозицията, така да се каже. Само, че днес те какво предлагат? Асен Меджидиев, който е бил министър, а пък началник на кабинета му е бил Мавров. И не просто това. Първите стъпки на Мавров в здравната каса са били именно благодарение на Меджидиев, който го е назначил като шеф на надзорния съвет. И някак си изглежда, че малко се подменят едни хора в фасадата, обаче отзад практиките ще останат същите. По времето на Меджидиев като министър не бих казал, че някакви реформаторски идеи са били.
1: Той беше служебен министър.
0: Той беше служебен министър, но беше по-дълго министър, отколкото аз съм бил министър. А пък ние по наше време доста неща свършихме. Така че, да, служебен министър беше, но има достатъчно данни, включително за високи заплати на шефове на болници с неговия подпис, включително на ценени поръчки и така нататък по ПВЛ.
1: С подписа на Меджидиев?
0: Да. Така че имаме доста критики към тази номинация, затова днес по-рано пред медиите призовахме управляващите да изтеглят тази номинация, да предложат някой, който наистина има желание, идея и визия за реформа в здравната каса, защото в контекста на това, че всички казват няма пари в бюджета, трябва да се направят реформи там, където най-много изтичат пари, където кранчетата текат най...
1: Тоест, вие не вярвате, че човек може да дойде с добро намерение на власт, макар и преди да кажем да е бил свързан с някого, когото вие не одобрявате?
0: Ами, то, ако просто си свързан и си, така се каже, били в една компания, да кажем, че може да се затвориш едното око за един месец. Но той е упражнявал една от най-висшите функции в здравеопазването – министър. И по-скоро виждаме обратното на това, което очакваме като реформаторски дух.
1: Но не е ли проблема за високите заплати? Вие казвате с неговия подпис. Подписите са много. С много подписи някои хора получават много високи заплати. Оказва се, че това е по някаква странна методология, в която ако някой му разпише, ако някой я допусне тази методология, човек, който е на върха на някаква държавна институция или общинска, може да си направи заплата от 5, 10, 15 хиляди евро, 20 хиляди, 40 хиляди. Не е ли проблем тази методология да бъде променена?
0: Проблем е, само че ние разбираме за тази методология, след като стане някой скандал.
1: Тя никъде ли не е публикувана?
0: Вероятно е, но имаше една книга на Дъглас Адамс, където е скрита в едно мазе там, зад вратата с надпис „Внимание, леопард“. Шегувам се, но ние в редица закони сме предложили да се ограничат бонуси, включително съдебната власт, между другото. Съдебната власт, Висшия съдебен съвет, получава огромни бонуси и това трябва да бъде прекратено. Ножицата между заплатите на най-висшите магистрати и тези, които сега започват, също трябва да бъде намалена. Държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровки.
1: Защо? Защото има и контраргумент. Да, няколко стотин човека сигурно получават много високи заплати, но казват синдикатите, че има и работещи в държавната администрация и в звена и структури, в които наистина заплатите са ниски. Защо настоявате всъщност да си плащат осигуровките?
0: За да е честно. Защото всички работещи в частния сектор си плащат осигуровките. И трябва дори само заради статистиката, макар че има много други аргументи, дори само заради статистиката, която е изкривена от факта, че заплащането в частния сектор и публичния сектор е на мерим ябълки с круши. Държавните служители не плащат осигуровки, получават ДМС-та, понякога доста значим.

0: Не навсякъде, разбира се. Има случаи, в които хора се преработват, вършат много ценна работа и са изключително ниски заплати. Но има много случаи на обратното. Хора с огромни заплати, огромни бонуси, които пак не си плащат осигуровките. Трябва да започне по-оттапно.
1: И това нещо е в онази наредба, методология, скрита в мазето, зад вратата.
0: Това точно не е в тази, но е някъде другаде. Между другото, тази седмица КРИБ подкрепи нашата инициатива за осигуровките. Ние сме изпратили покана на останалите парламентарни групи да обсъдим тази тема на кръгла маса другата седмица. И се надявам да се намери подкрепа това най-накрая да започне. То ще свърши след няколко години, когато се стигне баланса от 60 на 40, който е в частния сектор, но е редно да започне сега, за да е справедливо.
1: Добре, а вие казвате, дано Боташ не е част от сделка с Пеевски. Какво ви дава основание да мислите така, че Боташ може да бъде размен на монета или част от сделка между Радев и Пеевски?
0: И това, което видяхме от посещението на Хакан Фидан, е, че Турция има особени интереси в енергетиката и то не само Боташ. Така по-наедро и комплексно разсъждават, както и в инфраструктурни проекти, като цяло доста желания и претенции. И тъй като България е поставена в много лоша ситуация с Боташ, тя е в едва ли независимост. Или плащате, или трябва да ни дадете нещо, за да ви опростим тази грешка, която вие сте направили. И за това говори се и за енергийни проекти, които дори могат да конкурират.
1: А това лошо ли? Да, и къде е Пеевски тук?
0: Сега ще стигнем до него. Проекти, които могат да конкурират такива, които са планирани с участието на Гърция. Знаете за така конфликт, да го наречем, между Турция и Гърция. Ние не трябва да взимаме грешни геополитически решения на база на зависимостта, която, за съжаление, имаме във връзка с Боташ. А къде се появява Пеевски? Консула, турския консул, защити кмета на Кърджали при неговото привикване в МВР. Това не е лична позиция на консула. Това е позиция на Анкара, която защитава ДПС. Пеевски винаги е бил важен на Анкара и въпросът е дали той няма да бъде част от някаква по-голяма сделка, т.е. спасяването на редни Пеевски да бъде част от сделка, свързана с Боташ и други енергийни проекти. Тук дори Пеевски...
1: Т.е. Турция да се застъпи за Пеевски? Това ли казвате?
0: Не го изключвам. И затова казвам, че дано това да не е така, защото има такива индикации. Но по-малкият проблем тук е Пеевски. По-големият е да не се окажем с още неизгодни, неефективни и стратегически рискови енергийни проекти. Само и само да предоговорим договора с Боташ, който уж беше много хубав и не трябваше да се предоговаря.
1: Сега, добре. Ще следим. Това е много важна тема. Боташ, предоговарянето и срещу какво евентуално турската страна би променила параметрите му. Но това предстои да видим. Аз обаче не мога да разбера нещо във вашето поведение. Вие сте против вземането на нов външен дълг сега от правителството на Радев. Аз не видях тази ярост, когато Асен Василев вземаше външен дълг, независимо от това кой по каква причина. Асен Василев по една причина, тук сега Радев и неговата министърка на финансите по друга причина. Все едно защо? Единия като взема заеми е хубаво, пък другия като взема е лош.
0: Не, то никога не е хубаво, като се взимат заеми, но важното е да се вгледа процента на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. И по времето, в което ние сме имали някакво отношение към властта, този процент...
1: Направо си управлявахте, макар и малко.
0: В някой случай да, в някой случай бяхме полууправляващи, полуопозиция, но да не влизаме в тия нюанси.
1: Имахте финансов министър.
0: Така, нашата коалиция имаше финансов министър и ние сме гласували, да, такива дългове. Но на края на годината съотношението на дълг към брутен вътрешен продукт или се е запазвало, или дори е било по-ниско.
1: И въпросът ние бяхме наистина последни по външен дълг, но тук няма ли кумулативен ефект? Да, тогава изглеждало така, но всеки взет нов външен дълг, а води след себе си лихви, главница и се получава ефекта на снежната топка.
0: Ами, зависи, защото външен дълг, който е теглен тогава, е давал допълнителна стойност в българската икономика. Това, което се взима в момента, е просто да запуши дупки. И затова, когато Радев казва, няма повече счетоводни трикове, няма пари в хазната, Отговорът е да, не трябва да решавате проблема с бюджета с счетоводни трикове. Трябва да се решава с реформи. И част от тия реформи са започнали тогава, част от тях, като това с осигуровките, ние не го предлагаме сега. Ние го предлагаме от една година. Още 25-та година, март месец, ние предложихме държавните служители да плащат осигуровки. И така от неизвестно време на широката общественост да припознае тази идея, но това е добре, това е нашата работа. Ние да сме последователни и най-накрая да постигаме целите си. В съдебната власт, в бюджетирането и така нататък.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. А след многократките реклами ще разберем защо омбудсманът Велислава Делчева не иска правомощието да инициира предсрочно освобождаване на главния прокурор.

още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно. Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Кого душиш тука, не човек?
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.

0: Велислава Делчева, омбудсман. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Не мога да разбера, защо отказвате институцията омбудсман да има правомощие да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор?
1: Ами това е поредният списък, в който политиците се опитват да вкарат институцията на омбудсмана, което за мен означава, че това е поредният опит да се изцапе институцията. Защото вече знаете, сме
0: кандидати за служебни премиери.
1: Да, съм кандидат за служебен премиер постоянно. И сега изведнъж се оказвам, че и съм кандидата да бутна главния прокурор. Това е абсолютно недопустимо. Поради няколко причини. Първо, в България има три власти, които са разделени, но в същото време и взаимно се контролират. Съдебната, изпълнителната и законодателната, и те институционално би трябвало да правят това. Институцията на омбудсмана обаче е независима и извън тази тройка. Така че аз не виждам абсолютно никаква причина, дори и възможност да наблюдавам отблизо действията на главния прокурор, един вид да ги контролирам,
0: да,
1: че след това и да искам да освободи своята позиция. На следващо място има така наречените парижки принципи, с които няма да навлизам в подробности, но първият от тези парижки принципи за институциите като омбудсмана е точно независимост на институцията. Това означава, че тя не би трябвало да има никакъв досег с нито една от тези три власти. Това е и мой аргумент да съм против и това омбудсмана да бъде в списъка и с кандидат за служебни премиери.
0: А сега, така звучи много категорично и много логично и вярно. Обаче, ако омбудсманът, аз преди мъничко си говорихме, докато вървяха рекламите, колко много жалби идват при вас, колко много хора се оплакват. Тоест, вие имате достатъчно добро наблюдение върху това как работи съдебната система, каква справедливост получават хората, колко и се доверяват. Това не би ли било някакъв импулс вие да показвате несъвършенствата на тази система и ако трябва да поискате отзоваване на главния прокурор?
1: Хубаво казвате, да, наистина хората започват все повече и повече да се доверяват на институцията на омбудсмана, но тук има един съществен елемент, който е залегнал в закона. Институцията на омбудсмана не може да разследва, хайде така да кажа, или да проверява, или да контролира съдебната власт по никакъв начин. Тоест, аз нямам никакви по отношение на това какво правят прокурорите, по отношение на това какво се случва в съда и въобще какво се случва в съдебната система.
0: Но, например, случая Сарафов. Той стои, окупал се в своя кабинет, отвъд закона, въпреки закона, както видяхме, като дойде новата власт. Това, ви сте юрист, това можете да прочетете, да, това нещо. Да. И да поискате. Аз не говоря за детайли, всяко дело да гледате и прочее, и прочее, но имате такива важни, фундаментални въпроси, като един човек, който си окупира кабинет и си стои въпреки закона.
1: Така е, но принципът на независимост на институцията на омбудсмана е изключително важен и там сме категорични, че омбудсманът не може да взима отношение това как се управляват останалите три власти.
0: Добре, сега сменяме рязко темата, защото аз помня, че дори когато кандидатствахте за омбудсман, бяхте един от кандидатите, казахте тук, че за вас кауза са децата. Сега, как видях, че се занимавате и с темата какви помощи получават родителите на деца с тежки увреждания? Каква е вашата идея за това да се промени? Как да се променят нещата, така че и родителите, и дечицата, които имат проблем, да се чувстват по-добре?
1: Проблема конкретно се състои в това, че от 3 години помощите за деца с увреждания не са актуализирани. Към момента законът единствено казва, че помощите за такива деца не могат да са по-малко от помощите, които те са получавали през миналата година. Добре, обаче към момента тези помощи са в рамките на 600 евро. На всичко отгоре, за децата с най-тежки увреждания, които са с 90% ТЕЛК, им се отнемат и ни около 190 евро за това, че те имат нужда от личен асистент. И се оказва така, че не стига, че тези помощи не са актуализирани вече трета година, ами им се взимат едни 190 евро, за да могат те да получат, да имат личен асистент.
0: Тоест, ако получат личен асистент, ще останат без 190 евро.
1: Тоест от тези 600 евро ще им бъдат удържани 190 евро.
0: За да платят на асистент.
1: За да платят на асистент. И моят призив към, към депутатите, точно в този момент, в който се говори за, за бюджета за следващата година, нека моля да вземат в предвид, че тези помощи на първо място имат нужда от актуализация и на второ място да премахнат това условие. Защото в по-голямата част от случаите тези лични асистенти обикновено са родителите. Те нямат други трудови доходи. На всичко отгоре ние им взимаме тези 190 евро, които са нищо. А те на тях разчитат за медикаменти, за помощни средства, за рехабилитация, за терапии и за още много други неща. 600 евро съм категорична, че са абсолютно недостатъчни, за да се изхрани.
0: И кого ще направите,
1: такова,
0: към кого ще се обърнете?
1: Ние вече направихме, писахме към бюджетната комисия, към Народно събрание, когато...
0: Някой поканили ви, казали, че ще има предвид вашето мнение?
1: Да, за сега нямам отговор от там, но моят ангажимент е, когато това бъде разглеждано, аз да съм там и да поискам това да бъде направено. Хубаво е, че от страна на министъра на здравеопазването все пак имам покана за лична среща и се надявам с нея да можем да изговориме този проблем.
0: Щом ще се срещате с министъра на здравеопазването, много теми, освен тази, трябва да поставите. Вие ги знаете, нали?
1: Да.
0: Да не занимаваме сега всички, но там проблемите са много. Аз обаче ще сменя малко темата, защото има един проблем, който засяга, оказва се страшно много хора. Това е частните съдебни изпълнители и тяхната дейност. За съжаление, мнозина са засегнати от това. Самите те предлагат някакви промени. В същото време, вие сте разгледали внимателно техните идеи, нали, на камерата им, и искате, имате някои, как да кажа, възражения или поставяте някакви условия. Какви са те?
1: Така е. В резултат на жалбите, които имаме при нас, наблюдаваме няколко тенденции, за които всички знаят всъщност. Особено в случаите, когато има малък размер на дължимо, в един момент хората попадат в съдебни процедури, частен съдебен изпълнител и накрая всъщност се оказва, че те вместо 30 евро, да кажем, трябва да платят 300 евро. На второ място много често се случва, че така наречените длъжници всъщност не знаят за това, че дължат нещо, че са осъдени, и научават в един момент, в който частният съдебният изпълнител, хайде да не казвам частният съдебен изпълнител, но съдебният изпълнител се почука на вратата им. Какво всъщност се предлага с този механизъм? С този механизъм се предлага да се избегнат тези съдебни процедури, да се избегне принудителното съдебно събиране и да се даде възможност на гражданите и на техните кредитори в един предварителен момент доброволно да се договорят как да се плати това вземане.
0: Тоест да няма решение на практика.
1: Преди да бъде въобще сезиран съда. Това според мен е един много добър механизъм, който в голяма степен ще улесни гражданите, особено с малките вземания. Защото трябва да кажа, че такива вземания са обикновено плащанията за комунални услуги и това са обикновено хора, които са пенсионери, хора в уязвимо положение. Това са възрастни хора, самотни хора и трябва да, така да кажа, и за една тенденция, че вече имаме и задлъжнялост на млади хора, които едва дочакват да станат на 18 години, отиват да взимат кредит, за да си купят първия мобилен телефон. Това са хора, които имат нужда от изключителна подкрепа тогава, когато говорим за такава задлъжнялост. Но, да минеме към някои детайли на процедурата, които за мен са изключително важни. Точно с оглед на тези уязвими хора, ми се иска на първо място да има един таван на размера, през който ще се минава. На второ място е изключително важно тези хора да имат възможност и тя да е гарантирана във всички случаи. Да имат достъп до правна помощ. Те да бъдат информирани. На първо място...
0: Кой да ги информира?
1: Или техният адвокат да получат правна помощ, или самият съдебен изпълнител, който осъществява тази процедура, за това, че това е доброволно плащане, за това, че те не са осъдени, т.е. да не останат с впечатлението, че вече има някакво осъждане спрямо тях. И не на последно място, тази процедура да е с една много малка такса, просто такса, размерна такса, което да не отежнява в голяма степен така наречени различните длъжници. В този смисъл и моето предложение беше длъжникът първо да има все пак някакво възможност за мнение, да откаже да участва в тази процедура. Когато говорим
0: тя да не е задължителна.
1: Тя да не е задължителна.
0: Тя да е просто вариант, ако поиска.
1: Ако поиска,
0: но това не може означава, да се задължи. Ако един човек, който е длъжник, да си наеме на адвокат, ми се струва много... много смело предположение от ваша страна. Той то... дължи пари на ЧСИ, но точно ще така плаща на адвокат.
1: Точно така,
0: казах,
1: не случайно.
0: И как казах... да сме сигурни, че ЧСИ ще му даде такъв правен съвет, който да е в негова полза?
1: За това казах преди малко, не казах изрично адвокатска, но правна помощ, защото закона за правна помощ след пак дава възможност на определена категория лица, които са в уязвимо положение, да се възползват от това. Искам също така да допълня, че за мен е много важно така нареченият длъжник, но хайде да го кажем, че е гражданин, да бъде по-активен в тази процедура. Защото то ще се провежда среща с съдебните изпълнители или с съответния кредитор.
0: И как да
1: нека
0: бъде?
1: Да има възможност да, този гражданин, съобразно неговите възможности, да може да преговаря разсрочените вноски и да
0: тоест,
1: в един
0: да не,
1: момент...
0: да не отиде там и че се и да му даде един план, в който
1: точно така, той да не може
0: описано.
1: Да няма дума. Да, би трябвало, за мен е много...
0: Това е за да не може
1: важно.
0: Да бъде осъден.
1: Това е за да не може да бъде осъден и при прекратяване на процедурата за него това да няма някакви допълнителни негативни последици.
0: Свързани, финансови
1: или свързани след това с бъдещ съдебен процес или с бъдещо принудително съдебно изпълнение.
0: Тоест, ако той откаже да се договори с ЧСИ, това да не утежни положението му пред съда,
1: точно
0: да не може
1: така,
0: да бъде използвано. Това казвам.
1: За това казвам, че механизмът като идея наистина е добър. Това доста ще улесни гражданите, ще им спести и допълнителни разноски, но дяволът е в детайлите. Затова, когато стигнем и до конкретни законодателни предложения, аз ще дам моите препоръки.
0: Да, аз видях част от тях, те са интересни. Под никаква форма да не се упражнява натиск. Процедурата да е изцяло доброволна. Да може човек да откаже без последици. Интересно, да бъдат забранени посещения по домовете и работните места, както и контакти с роднини, съседи и работодатели. Правят ли го сега честно? Обажат се по
1: това
0: началниците, звънят по съседските врати.
1: Това са недобросъвестни практики, които употребяват от други събирачи на вземания, хайде да кажем, но искам да съм сигурна, че съдебните изпълнители няма да прибягват до такива мерки, в които да поставят хората, които така или иначе се чувстват некомфортно в една такава ситуация, да ги поставят в допълнително неудобно положение.
0: Това трябва да е описано.
1: Това трябва да е описано много подробно, така както беше представен законопроект, той все пак е проект, за мен не беше достатъчно ясно и аз затова настоявам за много подробни подробности, които да бъдат включени в един последващ момент.
0: Така, за да кажете, че сте съгласни. На този етап размишлявате. Това ли можем? Така ли можем да обобщим?
1: Идеята да има такъв механизъм за гражданите ми се струва удачен, но за да подкрепя такъв законопроект, искам да видя конкретни текстове, върху които, разбира се, аз ще коментирам.
0: И сега темата с мотористите. Всички искат помощ от омбудсмана. Вие как ще им дадете помощ? Доколкото помня... новини от последните часове, буквално Комисията за финансов надзор ще предложи временна, не временна, как да кажа, сезонна винетка за мотористите. Това справедливо ли?
1: Жалбите при нас бях още през месец април и аз поех тогава ангажимент към тях да проучиме въпроса. Хубавото е, че Комисията за финансов надзор излезе все пак с някакъв анализ за това, защо се стигнало до това увеличение на гражданската отговорност. За мен това не беше достатъчно, тъй като гражданската отговорност на мотористите се дигна между 60 и 80%, а ние получихме обяснение само за около 30%. Комисията за финансов надзор пое отново ангажимент да се направят законодателни проект на някакви законодателни изменения, върху които аз също ще следя отблизо и ще се надявам все пак да се вземат в предвид някои от добрите практики в европейските страни, които аз споделих вчера. Това е така наречената срочна или сезонна застраховка, която всъщност за учудване на някой съществува в Българския кодекс за за застраховане, то още от 2016 година. И необяснимо защо от 2016 година нито един застраховател все още не предлага такава сезонна застраховка. Тоест тя съществува на хартия, но на практика не се прилага.
0: Отказват да я приложат или хората не знаят, че съществува?
1: Тя е предложена като възможност и съответно застрахователите не я предлагат. Те си имат своите аргументи, разбира се, заради рисковия профил на мотоциклетистите и така нататък, но това в никакъв случай не решава проблема. Хората искат всъщност да си плащат застраховка съобразно периода, в който използват своето моторно превозно средство. И както казах преди малко, в Италия има не лош пример, където... А там е пълно и с мотористи, където има не лоши примери. В Германия, в Нидерландия. Най-лесният пример е, например, с автоматична регистрация или дерегистрация, когато изтече така наречената сезонна застраховка. Или да... номерата на моторите да указват периода, в който моторът е застрахован. Има в Нидерландия, мисля, че имаше пример за така нареченото замразяване на застраховката. През зимата се плащат само рискове като пожар, например, или като кражба. Така че има варианти, в които...
0: Мотористите, така да кажа.
1: Да.
0: На тяхна страна сте.
1: Разбира се, да.
0: И ще им... Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Напрежение и протест в град Искър след жесток побой над 50-годишен мъж заради неплатена сметка. Мъжът издъхва в последствие в Плевенската болница. Днес съдът решава дали да остави в ареста двамата извършители на 28 и на 22 години. Първоначално обаче беше задържан само един от тях и това породи съмнение, че истината ще бъде скрита. Съдържател на заведение в центъра на град Искър поваля с няколко удара клиент, защото дължи пари. После в боя се включва и 22-годишен младеж, който според прокуратурата нанася удар с ритник в главата на жертвата и тя издъхва часове по-късно в болницата, вследствие на черепно-мозъчна травма. Първоначално само вторият нападател е задържан. Съмненията са, че камерите са преглеждани избирателно и част от записите са умишлено изтрити. Престъплението е извършено в дните на градския събор, когато се предполага и засилено полицейско присъствие. Потърпевши твърдят, че жалби срещу собственика на заведението са подавани. Експертиза ще определи вината на всеки от обвиняемите, които ще отговарят за причиняване на смърт по непредпазливост. Районният и градския съд в София решават дали да оставят в ареста задържаните, свързани с бандата на калашниците. Петима мъже отговарят пред Темида по обвинения за трафик на хора. За двама от тях съдът определи, че няма опасност да се укрият, но могат да извършат друго престъпление или да се свържат със свидетелите. Затова определи мярката задържане под стража. Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишният мъж, задържан за палежа на дипломатическите автомобили пред посолството ни там. Мъжът е признал за извършеното. Наказателното обвинение по бързо производство уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. При разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. Външният ни министър поиска пълно разследване за мотивите на подпалвача. Велислава Петрова коментира, че подобни инциденти са се превърнали в политика в Северна Македония. Партиите у нас също осъдиха вандалския акт. България не подкрепя част от новите санкции срещу Русия, потвърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Страната ни е против символни санкции срещу Русия, но подкрепя такива, които имат икономически ефект, за да може да се седне на масата за преговорите, обяви външният министър. В момента пакета от санкции срещу Русия се дискутира на ниво Европейски съюз и отделните държави имат различни резерви, обясни Петрова. А по-късно тя потвърди, че има съображения, свързани с икономическите санкции и с руския патриарх Кирил. Опозицията изрази резерви към подобен подход. А Европейската комисия се надява предложенията в 21-я пакет санкции срещу Русия да бъдат бързо одобрени. Времето. И утре преди обед много слънчеви часове. После обаче отново дъжд и грамотевични бури, главно в планинските райони и източна България. Високо става и рискът от градушки. Такива са изгледите и за петък, с температури между 25 и на места до 30 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Какво душиш тука, не човек?
7: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От
8: кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
8: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
8: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
8: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
8: Бизнес.точка какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на Zora.bg до 25 юни.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
13: Здравейте! На 17 юни, сряда, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. Какво ще се промени при пътуванията с самолет? За правата на пътниците ще говорим с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. И още. За гласуването в Европейския парламент на доклада за напредъка на Северна Македония и за политическите реакции у нас след палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие, ще чуем анализа на журналиста Любчо Нешков. Започваме след малко. Останете с нас.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Какво ще се промени при пътуванията с самолет? За правата на пътниците ще говорим в следващите минути с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Здравейте!
3: Здравейте!
2: В понеделник вечерта членовете на Европейския парламент подкрепиха временното споразумение за правата на пътниците при пътуването с самолет, които предстои да влязат в сила следващата година. Една от тези промени е свързана с багажа. Авиокомпаниите и посредниците ще бъдат задължени винаги да показват цената на самолетния билет с включен ръчен багаж още в началото на процеса на резервацията. Аргументът е, че хората, когато търсят самолетни билети, първоначално виждат ниската цена за полета, след това вече става ясно и колко ще имат да доплащат и за багаж, за място и така нататък. Видяхме обаче позиции на две нискотарифни авиокомпании, които смятат, че с тези нови правила може да се стигне до увеличаване на разходите за пътуващите. Дали има основание за такива твърдения?
3: Сега, нормално е тези две авиокомпании и въобще нискотарифния модел да бъде най-много повлиян от новия регламент. Защо? Защото години наред този нискотарифен модел се наложи на базата на обявяването на първоначални много ниски цени, които никога не съвпадат с крайните цени в последствие, които човека заплаща. Това е модел, който е основан на психологията на хората и на това, че когато вие търсите някакъв билет и видите сравнение на цените, естествено, че посягате към най-ниската цена. Въпреки, че знаете, че след това ще трябва да платите допълнителни такси за куфър, вероятно за място в самолета, вероятно за бутилка вода, или за разпечатване на бордна карта на летището, ако се наложи, или нещо, множество допълнителни такси. Това са неща, които бяха включени в общата цена на традиционните авиокомпании. И всъщност нискобюджетните авиокомпании успяха много бързо да израснат точно на базата на тези така трикове, основани на психологията. Сега новия регламент в някаква степен се изравняват правилата на играта, така да се каже, между нискобюджетните и традиционните авиокомпании, защото се вменяват задължителни компоненти, които трябва да съдържа билета в първоначалната цена, и така вече няма да е толкова драстична разликата между това, което виждаме в търсачките, като първоначални цени и това, което в крайна сметка ще платим. Така че аз мисля, че всеки, с изключение на нискотарифните компании, ще приветства този модел, този регламент и тази промяна. И тук е много важно да подчертаем, че този регламент беше предложен преди 12 години. И той седеше много дълго време на трупчета, и сега последните година и половина-две беше, така да се каже, подновена процедурата, и с много големи усилия, много дълги преговори между Европейския съвет и Европейския парламент, и благодарение на настойчивостта на Европейския парламент, и тук трябва да поздравим и българския депутат Андрей Новаков, който беше докладчик за това нещо, за това досие. В крайна сметка се стигна до този окончателен вариант, компромисен вариант, защото имаше много реална опасност регламента просто да не бъде приет и да бъде приключена цялата процедура, започнала преди 12 години. Така че не може да не приемаме това, което е в крайна сметка договорено и което ще бъде гласувано в близките дни, като един успех.
2: И също така тук можем да кажем, че компаниите могат да предлагат по-евтини билети на пътници, които доброволно изберат опцията да пътуват без този ръчен багаж, обаче тепърва ще стане ясно каква ще бъде тази отстъпка, т.е. колко по-евтини ще бъдат тези билети, нали така?
3: Така е, защото регламента няма как да сложи конкретни ценоразписи, т.е. ако когато влезе в сила, ако вие искате да си купите самолетен билет, в него ще се съдържа един малък ръчен багаж и един ръчен куфър. Там до, знаете, определен размер, който може да влезе в багажник. Ако решите да пътувате само с малка раница или с дамска чанта, да речеме, тогава можете да, т.е. регламента задължава авиокомпанията да ви даде отстъпка от общата цена. Сега, колко ще бъде тази отстъпка, е трудно да се прогнозира. Аз лично смятам, че повечето авиокомпании ще се полакомят тази отстъпка да бъде минимална, да кажем 1 евро, което аз би го толкова като подигравка към пътниците, но предстои да видим. Хайде сега, нали, да не даваме чак толкова мрачни прогнози. Все пак тук идеята е конкуренцията да накара авиокомпаниите да се конкурират и по този показател.
2: Други от важните промени са свързани с правото на децата до 14 години да получат безплатно места до родителите си в самолета. Сега тези места се заплащаха, както се заплаща и всеки друг избор на място. И също така има и промяна, свързана с обезщетенията за пътниците при закъснял полет. Сега, както знаем, хората се опитват да се свържат с съответната авиокомпания, да получат компенсации, изпращат им или чакат отговори, а вече компаниите ще трябва да информират пътниците как да получат обезщетения. Какво се променя по отношение на обезщетенията?
3: Да започнем от това, че по информация на докладчика Андрей Новаков, който цитира проучване, което те са възложили от Европейския парламент, социологическо проучване, 9 от 10 пътници не си търсят правата, когато са в хипотезата на закъснял или отменен полет. Тоест, те не са си поискали полагаемата компенсация от авиокомпанията. И затова сега се въвежда задължение за авиокомпаниите да ви изпратят информативен имейл в рамките на 96 часа, т.е. това са 4 дни от полета, в който да ви дадат разяснение как да може да получите парите си. Т.е. примерно връзка към някаква форма, която да попълните или нещо друго, нещо подобно, което, разбира се, не означава, че ако не получите имейл, нямате право на обезщетение, защото това, което мен ме притеснява веднага, е, че има много гранични случаи, които са били спорни и досега, и в които авиокомпаниите са отказвали да платят обезщетение, аргументирайки се с форс-мажор. Например, ако се развали нещо по самолета, много авиокомпании обичаха да го определят като форс-мажор, след това съдебните процедури казват, че не е форс-мажор. Така, и сега, ако имате закъснял полет, но авиокомпанията има своя преценка, която казва, че това е форс-мажор, тя може да ни ви изпрати тези инструкции, за които говорим. И тогава хората няма да се сетят да си предяват правата. А не би трябвало да бъдат изключени тези ситуации. И затова е много важно, нали, да подчертаем, че получаването на инструкция не е задължително условие, за да може вие да си поискате обезщетението, а това е просто една стъпка, която улеснява хората да си подадат искането за компенсация. А по отношение на семействата, които трябваше да плащат да бъдат заедно. Това беше една отвратителна практика, защото аз бих я определил като нехуманна, да искаш допълнително пари, за да можеш да сложиш баща до сина си и майка до дъщеря си. Нали, това е просто една много грозна практика, която беше така преустановена с промените. А искам да добавя и още нещо, което не го видях така в вчерашните новини и отразявания на измененията. Има още една много добра промяна. Това е забраната на така наречените no-show клаузи или практики. Какво представляваше това? Когато вие имате двупосочен билет, да кажем София-Варна и обратно, но по някаква причина не ползвате първата отсечка. Случвало се на много хора, да кажем сутринта изпускате самолета, качвате се на колата или на автобуса и отивате във Варна. Обаче връщането ви е след една седмица. И вие отивате на летището, искате да си използвате втората половинка от билета, само че авиокомпанията ви казва: о, не, билета ви вече е невалиден, защото вие не сте се появили за първата отсечка. Тези практики също вече ще бъдат забранени, така че човек, ако по някаква причина не използва първата половинка от билета си, ще може да си използва втората половинка.
2: Има още време до влизането на тези промени в сила. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да приведат системите си в съответствие с тези промени. Дали е възможно все пак нещо да се случи и това, което е договорено да бъде променено и под натиска и на авиокомпаниите, или тези текстове да считаме, че ще влязат в сила?
3: Не вярвам нещо да се промени. Единствено трябва да бъде завършена процедурата, т.е. Европейския парламент формално трябва да гласува тази сделка или това споразумение между съвета и Европейския парламент, и съвета трябва да направи същото. Сега теоретично има възможност някоя от двете институции да не го направи, но не ми се вярва на базата на досегашния исторически опит. Когато се стигне до такова вече така наречената помирителна процедура между двете институции, приключи с споразумение, това на практика означава, че текстовете ще бъдат гласувани във вида си, в който са били договорени, и няма да бъдат променяни в рамките на остатъка от процедурата.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Продължаваме след малко с следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Скъпа сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. по-добър живот заедно.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Европейският парламент днес гласува доклада за напредъка на Северна Македония. Както настояваше българската страна, беше запазен важен текст, свързан с работата на съвместната българо-македонска комисия за гласуването и за напрежението между София и Скопие след палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Северна Македония. Ще говорим в следващите минути с журналиста Любчо Нешков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Имаше опасения от българска страна, които не се сбъднаха, че може да бъде прието предложението на докладчика, евродепутата от австрийските зелени Томас Вайц, да отпадне текстът в доклада, който, цитирам, настоятелно призовава съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически образователни въпроси на България и Северна Македония, създадена в резултат от договора за приятелство, да постигне ясни и осезаеми резултати. Този текст остава. По време на дебата с нощи българските евродепутати заклеймиха този палеж на автомобилите пред посолството в Скопие, изпратиха и писмо до колегите си, което настояват за незабавни действия за изясняване на този случай. Според тях не става дума за обикновен криминален акт, чухме и реакцията на българските власти. Какво показа първо това гласуване мнозинството в Европарламента с запазването на този текст и доколко според вас имаше връзка между това, което се случи, това посегателство, реакциите от българската страна, доколко те повлияха при вземането на това решение?
2: Няколко са нещата, които нашите слушатели в момента трябва да обърнат внимание. Първо, е смазващото мнозинство в Европейският парламент срещу опитите на Томас Вайц да прокара не само чужди, а дълбоко антиевропейски послания и политики. Защото подкрепата за този доклад е над 3 и нещо към 1. Единствените, които гласуваха в подкрепа на Томас Вайц, са от групата на зелените. Смущаващо е и голям брой въздържали се от групата на социалистите. Второто нещо, което е, не само историческата комисия и конкретно отношенията между България и Северна Македония, които са важни и които напълно отговарят на това, което е включено в преговорната рамка за започване на преговори на Северна Македония в Европейския съюз, има и още други неща, които за мене са многократно по-важни. А те са следните. В Северна Македония има чуждо влияние. Това чуждо влияние е свързано с така наречения сръбски свят. Тази сръбска хегемонистична политика, която дестабилизира Балканите. И трето, там чрез сръбски свят влизат още други антиевропейски проекти. Т.е. китайски, руски и други оси, които искат да вклинат в сърцето на Европа, защото Балканите са част от сърцето, там където пулсира най-мощно европейския континент, сили, които искат да го разрушат. И не на последно място, но и много важно, това е послание. Това е програма по какъв начин европейските политици, тук когато казвам европейските политици, имам предвид преди всичко българските, защото ние няма нужда да се обръщаме към някого, за да получим подкрепа за каквото и да било по отношение на преговорен процес, започване на преговори, отваряне на клъстери, затваряне на клъстери и така нататък. Ние сме основния играч в този регион, който трябва да напътства, трябва да подпомага колегите и партньорите си в Европейския съюз. Още повече, че това е написано черно на бяло. Това са официални документи. Да се върнем към самия Томас Вайц.

0: Томас Вайц, това е за пореден път. Той миналата година се опита да направи нещо подобно и получи същия резултат. Очевидно, стимулирането му, тук в никакъв случай не прекалявам, даже мисля, че използвам ефемизъм, е достатъчно добре подплатено, за да се опитва за втори пореден път, и то не само в началото, по време на писането на доклада, но и в 12 без 5, в понеделник сутринта, т.е. само преди два дни, да вкарва поправки, които да омаловажат, които да дестабилизират региона и които да се в услуга на един режим, който дълбоко не е македонски. Имам предвид този в Скопие.
1: Доколко този случай с палежа на тези автомобили може да окаже влияние, оказа влияние и върху вземането на това решение?
0: Да, това беше втората част от въпроса. Извинявам се, че не отговорих на него. Палежа на двата автомобила на българското посолство е опожаряване на Македония. Това не е просто един палеж на две коли, които са паркирани пред дипломатическата ни мисия, на метри от полицейската будка и на 100 метра от пожарната. И нито една от тези две институции не реагира. Случилото се в... разбира се, той е част от тази идеология на македонизма, защото той без агресията срещу България, той рухва. Той не може да диша. Това е както водата и въздуха за него. Той ако се събуди и ако не направи нещо срещу България, той рухва. Но палежа и опожаряването е същото, което се случи преди 10 дни в Черна гора, където режимът на Вучич изпрати самолет на вечерието на срещата на върха Западни Балкани и Европейски съюз с всички водещи лидери в един от най-мощните съюзи в света, Европейския съюз, плюс лидерите на Западните Балкани. Забележете, той натовари 90 престъпници с техника. Оставете плакатите да живее Сърбия и не знам си още какво там. С техника. И добре, че черногорските власти с помощта на Европейския съюз неутрализираха този опит. Това е същото, което се случва в Босна и Херцеговина. Посегателството на нейния суверенитет и независимост. Това е същото, тази агресия срещу Хърватия. Да не забравяме Косово, където се използва Сръбската православна църква. Аз на няколко пъти повтарям. Това е режим, който използва манастирите. И там няма монаси, там няма монахини, там няма игумен, там има паравойни формирования и те от расото вадат не кръста, а вадат калашници. Вие знаете какво направят. Ето това се случва в Македония. Този режим всеки 20-30 години създава напрежение в региона. Той не може да съществува в този му вид, ако не посяга на съседите си. Кажете ми, една държава, вече и Унгария е в този списък, с която режимът на Вучич да има добри отношения. Хърватите са фашисти, боснинците са радикални мюсюлмани, черногорците са предатели, косоварите са терористи, македонците са Южна Сърбия, българите са окупатори, те в тяхното медийно пространство Плевен е изконен сръбски град. Враца е сърцето на Сърбия. Рилския манастир само неинформирани, необразовани хора го считат за български. Той бил също сръбски. И така нататък, и така нататък. Така че палежа на двете коли в Скопие на българското посолство трябва да бъде разглеждан именно в този контекст. Иначе да се фокусираме двете коли, някакъв деградирал певец, който пожерава клуб, друг, който чупи стъклото, пети, който издига някакъв плакат, шести, който пише някакви платени постове, е абсолютно погрешно. Това е дефокусиране. И много се радвам днес, че български дипломат министър на външните работи се разграничи от някои наивници в София, наивници ги наричам, друг трябва да ги определи, все пак ние сме организирана държава, трябва да разбере защо се действа по този начин с призиви да се блокира границата с Македония. Ама вие не блокирате мицковски хора. Вие блокирате обикновените хора, които търсят спасение. Аз питам хиляди, да не използвам по-голяма цифра, са само в София македонците, които работят и издържат семействата си. Да, ние не ги виждаме. Не ги виждаме нито днес, нито утре ще ги видиме. Защото те минават тази граница и се прибират в къщи. И всяко минаване на границата за тях, връщането им по родните места е свързано с напрежение. Защо си с българска кола? Защо си с български регистрационни номера? Защо не подаваш македонската лична карта и така нататък? Тях ли ще спираме? Ще спираме ли българите, които искат да отидат да посетят близките си, роднините си и така нататък? Но както казах в началото на разговора по повод реакцията на българския външен министър, че е срещу тази блокада, тук вече други институции и лица трябва да се намесят и да дадат отговор. Това не е за Корейшо от районното управление въпрос.
1: Предстои да видим какво ще се случи по време на тези блокади, които се подготвят на граничните пунктове с Северна Македония. От това, което аз видях като информация, блокадите ще бъдат за около 2 часа. А иначе да ви върна на доклада. Вие споменахте част от основните моменти в него. Той е критичен, отчита липсата на напредък в реформите, проблемите с върховенството на закона, борбата с корупцията. Също така, че съвместната комисия не е заседавала от юли 22 година. Двете правителства са призовани да организират нова среща, възможно най-скоро. И така нататък, влиянието също така, за което вие говорихте от страна на Сърбия, Русия. От тук нататък, като имаме предвид и всичко, за което говорим, как може да бъде намерен балансът между подкрепата за европейската перспектива за Северна Македония и защитата на българските интереси?
0: Три са нещата във вашия въпрос. Първо, над 71% от македонските граждани искат членство в Европейския съюз. Е, как се връзва това с официалната политика на режима на Мицковски, който казва, аз ще чакам десетилетия? Когато ние говорим за Северна Македония, трябва да правиме разделение между това, което е управляващата върхушка, обикновения гражданин и, разбира се, всички онези индоктринирани, всички онези, които са стимулирани по един или друг начин да участват в агресията срещу нас. По какъв начин? Много е просто. Връщаме се към документа, който вие цитирахте. Там е написано черно на бяло. Преустановяване на чуждото влияние в тази държава и изпълнението на европейските критерии. Точка. Много е просто. И към това нещо нашите, европейските, разбира се, европейските политици, казвам нашите, за да се разбере, че ние сме част от това нещо. Ние трябва да сме водещи в това нещо. Ние не трябва да се сърдиме на Кая Калас или на някакъв друг политик от Брюксел, от Европейската комисия, който не е съвсем наясно с нещата. Наше задължение е, ние трябва да сме водещи, особено в тази ситуация на война в европейския континент. Особено в ситуация, когато се поставя въпроса за Молдова и за Украина. Ето ви блестящия момент, в който ние трябва да обясниме и да тръгнем по пътя, който е начертан в тези доклади. Вие имате страна, която иска да започне преговори, която изцяло, тя дори не е независима. Първото нещо, което тя прави, е да обслужва чужди интереси. Забележете, 2-3 неща, които се случва извън палежа, много по-страшни. Много по-страшни. Каква агресия институционална беше организирана по повод използването на термина северно-македонски? Тук няма да влизам в лингвистични, езикови, философски, политически обяснения какво означава това. Те скочиха всички, от първия до последния. Декларации. Муцунски, Мицковски, Гордана, та Давкова, та Силяновска, та не знам си какво срещу България. Ама прощавайте, кръстника не е от София, аз доколкото знам той се казва Алексис Ципрас. Защо не реагирате срещу тях? Ако не си харесвате кума, моля ви се, не посягайте на съседите. Второ, преди една седмица в София беше самата Гордана Сигановска.
1: Тук точно исках да ви попитам и за това, което тя каза. Тя отказа да отговаря на въпроси на български език, поиска да бъдат задавани на английски и също така не отговори на въпроси за евентуалните промени в Конституцията, за вписването на българите в нея и така нататък. Как анализирате и нейното поведение, това, което се случи в София?
0: Ами аз смятам, че тя, ако говореше на какъвто и да е български, щяхме да разбереме повече, отколкото разбрахме от нейните думи на английски. Нали? Но това е въпрос, който тя сама си решава. Но там, понеже споменахте Гордана, как тя реагира на въпроса, няма ли да вземете отношение към сръбските учени, политици, публицисти, които ви наричат Южна Сърбия, Стара Сърбия, защото ние уважаваме вашата македонска идентичност, за която вие се борите от сутрин до вечер. И ми аз смятам, че тя така подскочи, не знам какво и мина през главата, отново агресия не само срещу журналисти и въобще срещу държавата ни. Ето, два факта от последния месец, от последните часове, както се казва, в които към Македония има посегателство, обвиненията от властите идват срещу България. Ето това е проблема. Това е, мога да го определя като саморазобличаване. Ние решаваме, защото когато вие спирате евроинтеграцията на страната, вакуум не съществува в политиката и в политическото пространство. Той се попълва. С какво се попълва? Ами, за Гордана и за Мицковски, тези защитници на македонската идентичност, език, нации, не знам още какво, за което никой не се вълнува в България. В крайна сметка, колега, вие вълнувате ли се как хората в Македония се определят? Вас пречи ли ви някой да се нарича така, както той е решил? Не. Ние нямаме проблем с това нещо. Но когато вие не желаете да извършите нещо, което сте подписали само преди 4 години, този вакуум с какво го попълвате? Еми го попълвате със сръбски свят, защото вие участвате на мероприятия, където идеолога на ВМРО Дамян Груев от сърбите е наричан български магарец, българско магаре. И вие не реагирате. Гоце Делчев е наричан в Белград български терорист. И поради тази причина булеварда Гоце Делчев в Белград беше преименуван, забележете на какво? На генерал Толбухин. Естествено, защото това, което е в Белград и в Скопие, е така, както е послано, както е подредено, както е създадено от Сталин и Берия. Всичко, което е създадено в службите за сигурност и вътрешното министерство, е точно така. Няма държава, включително и в Русия, която след 89-та година някои неща да не са се променили. Единственото място, където нищо не се е променило, е Белград и Скопие. Тук не говорим за досиетата и за службите. Тук говорим за цялото функциониране на режима в Белград. И понеже това е основният проблем, опожаряването на Македония и на съседните държави, точно там идва, искам да обърна внимание и на нещо друго. Защото този режим в момента се прави всичко възможно за неговото оцеляване. Но българските политици и журналисти, разбира се, а по-голямата част от нас, колегите журналисти, разбираме и следиме това нещо, трябва да обърнем внимание на факта, че тези, които протестират срещу Вучич, искат да изпълнят неговата програма. защото сред студентското протестно движение се намират хора, за които военнопрестъпниците като Радован Караджич и Радко Младич са герои. Отговора на тези въпроси е не смущаващ, той е ужасяващ. И затова европейските политици, начело с българските, по отношение на Балканите, трябва да предприемат мерки, които да неутрализират и да предотвратят това, което се случи само преди 30 години. Геноцид в сърцето на Европа. Вие да избиете над 10 000 души само от едно населено място за часове, говоря за Сребреница, да посегнете на Дубровник, където Мехмед завоевателя е паднал на колене, да посегнете на една болница, където Хитлер е заобикалял болниците, да извикате болните от Овчара, това е едно населено място в Хърватия, в Вуковар, и да им кажете, сега ще ви заведем да ви спасим и да ви лекуваме, и да ги разстреляте. Смятам, че часовникът цъка със страшна скорост към 12:00 и мерките трябва да бъдат предприети.
1: Благодарим ви. Благодарим ви.
0: И аз да благодаря за поканата. Поздрави на вашите слушатели.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте анализа на журналиста Любчо Нешков. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Владислав Мирчев, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Седмокласниците в битка за най-добрите гимназии.
1: Физпит с 26 въпроса и тълкуване на цитати от разказа Косачи на Елин Пелин.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. Напрежение в град Искър след убийство заради неплатена сметка в заведение.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на задържание за палежа на коли пред посолството ни, а евродепутатите отхвърлиха искането да отпадне важна за България поправка в годишния доклад за напредъка на Северна Македония.
1: С ваша помощ 16-годишната Ивона заминава на лечение в Австралия. За броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана.
0: С хет-трик срещу Алжир Лионел Меси се изкачи до върха в голмайсторската листа в историята на мондиалите. Напрежение и протест в град Искър след жесток побой на 50-годишен мъж заради неплатена сметка. Малко по-късно той издъхва в плевенската болница.
1: Днес съдът остави в ареста двамата извършители на 28 и на 22 години. Първоначално обаче беше задържан само единият от тях и това поради съмнение, че истината ще бъде скрита.
2: Съдържател на заведение в центъра на град Искър поваля с удар клиент, защото дължи пари.
3: Заради едни 33 евро и 50 цента.
2: После в боя се включва и 22-годишен младеж. Според прокуратурата той нанася удар с ритник в главата на жертвата и тя издъхва часове по-късно в болницата вследствие на черепно-мозъчна травма. Първоначално само вторият мъж е задържан.
4: Възмущавани това, че един от извършителите е задържан два дни по-късно. С чии протекции се ползва?
5: Това заведение дори не е било затворено, защото все пак, нали, там започва конфликта.
2: Съмненията са, че камерите са преглеждани избирателно и част от записите са умишлено изтрити.
6: Категорично не са на общината, това са частни камери.
7: От наша страна всичко, което трябва да бъде направено, направено.
2: Твърди се, че 20 сигнала има срещу съдържателя на заведението.
7: Това...
2: Вие не реагирате.
7: Това не отговаря на истината.
2: Престъплението е извършено в дните на градския събор, когато се предполага и засилено полицейско присъствие.
8: Аз искам да попитам как така е възможно подобна варварска жестокост да се случи на броени крачки от сградата на общината. Сега в момента има много повече полицаи през нощта. Къде бяха те?
2: Потърпевши твърдят, че жалби срещу собственика на заведението са подавани.
9: Той ни напада в улицата. С бокс. Жалбите ми са прекратени. Производствата няма разследване, няма доказателства. Нападение с братва има.
2: Експертиза ще определи вината на всеки един от обвиняемите, които ще отговарят за причиняване на смърт по непредпазливост. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
1: Още по темата утре в предаването тази сутрин.
0: Общо 4-ма свързани с бандата на калашниците са задържани под стража до този момент от районния и градския съд в София. Съдът пусна един под парична гаранция от 10 000 евро. Мерките на други двама се решават в момента. След показните арести в края на миналата седмица, районния съд задържа под стража двама от обвинените. Заради ранния етап на разследването, обвинението отказа да ги свържа с бандата на калашниците. Още двама получиха най-тежката мярка за неотклонение от градския съд за деяния от 2024 година, но с разпит на свидетели от тази седмица.
10: Всеки може да говори каквото иска.
11: Аз какво се занимавате? Какво работите?
10: Няма зачем.
12: Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняеми. Там е видна една ясна комуникация, свързана с осигуряване на клиенти, така да ги кажем, с цел предоставяне на такива сексуални услуги.
10: Четох разпити на свидетели, че бил изгонен от тази група. Бил набит и изгонен.
13: Същите свидетели, които сега са разпитвани, ми за
10: един от тях, да.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите автомобили пред посолството ни там.
1: Мъжът е признал за извършеното. Наказателното обвинение е по бързо производство, уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. При разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдения от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението.
0: Външният ни министър поиска пълно разследване за мотивите на подпалвача. Велислава Петрова коментира, че подобни инциденти са се превърнали в политика в Северна Македония.
1: Партиите също осъдиха вандалския акт.
14: Преди участието си на заседанието на Комисията по външни работи, ресорният министър заяви, че палежът е следствие на дългогодишната политика на правителствата в Северна Македония.
15: Когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия.
14: Затова България ще поиска отговори от съседката си.
15: Ние очакваме да разберем не само кой е извършителя, а какви са мотивите и какво ще предприеме от тяхна страна ще бъде предприето, така че да не се случва такъв тип прояви и в бъдеще, защото това не е първият път, в който нещо такова се случва.
14: С декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България настояха Северна Македония да изпълнява договора за добросъседство с България.
16: Нарушаването на добросъседските отношения, един хоризонтален критерий в целия процес на присъединяване, е в остро противоречие с заявения от Северна Македония стремеж към членство в Европейския съюз.
14: ГЕРБ са категорични, че подкрепата на България за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз трябва да продължи, но Скопие да престане с езика на омразата.
17: За съжаление, двустранните отношения с съседите, в какъвто и да е формат, винаги са предизвикателство поради една много проста причина. Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш.
14: Продължаваме промяната, призоваха за хладнокръвие.
17: Тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
14: Възраждане излязоха с радикално предложение. Евросъюза да спре финансирането на Северна Македония.
18: Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи, защото виждаме, че тя в момента няма желание да предприеме такива.
14: Демократична България и ДПС днес не коментираха.
0: Добромир Николов сега с подробностите. Добър вечер.
19: Добър вечер. За тази неделя се готвят протести на трите гранични пункта, които има България с Северна Македония. Става въпрос за мирен блокаж на трите пункта, който трябва да бъде в рамките на 3 часа. За това обаче не е съгласен външният министър Велислава Петрова, която заяви, че по този начин може с повече да се навреди и не е необходимо напрежението между двете страни да се увеличава. Затова тя призова да не се стига до такива акции и заяви, че България има достатъчно механизми по дипломатичен път и чрез европейските институции да направи така, че Северна Македония да промени тона, на който е през последните години към България.
0: Добромир Николов, благодарим ти и в следващите минути оставяме на тема Северна Македония.
1: Евродепутатите отхвърлиха искането да отпадне важна за България поправка в годишния доклад за напредъка на Северна Македония. Мнозинството в залата не прие предложението на докладчика, австрийският депутат Томас Вайс, да се премахне текст, който поощрява работата на така наречената смесена историческа комисия. 126 депутати подкрепиха искането за заличаване на текста. 338 се противопоставиха, а 188 се въздържаха. Така, в финалната версия на доклада се говори за значението на историческата комисия, както настоява София. Още по темата сега от Деслава Минчева. Здравей!
20: Юксел, добър вечер! Темата за Република Северна Македония отново обедини всички 17 български евродепутати. Вчера самите те отказваха да прогнозират какъв ще е резултата от вота днес, но видимо са били чути. И точно така беше отхвърлено искането на австрийският докладчик Томас Вайс от доклада за Северна Македония да бъде заличена важна за България поправка, която поощрява работата на така наречената съвместна историческа комисия. И сега от Страсбург се прехвърляме тук в Брюксел. Санкциите срещу Русия официално не са в дневния ред на лидерската среща, която започва утре, но след публикация в Политико от тази сутрин, че България се противопоставя на част от предложените от Брюксел санкции миналата седмица, интересът от чуждестранните медии към страната ни рязко се повиши. В предложенията на Брюксел от миналата седмица са включени 47 компании, сред които Лукойл и дружества в Русия, Турция, Обединените арабски емирства. Брюксел предлага и санкции срещу 34 физически лица и отново предлага сред тях да е руският патриарх Кирил, чието включване в списъка до момента се блокираше единствено от Унгария. Чуйте сега какво каза говорител на Брюксел днес.
3: Няма да коментираме по преговорите и дискусиите, които сега се водят по предложението, което направихме миналата седмица. Разговаряме с държавите от Европейския съюз и ще продължим конструктивно да го обсъждаме с надеждата пакетът санкции срещу Русия да бъде одобрен възможно най-скоро.
20: Вероятно ще научим повече за българската позиция по санкциите утре от премиера Румен Радев, който ще представя страната ни на лидерската среща.
1: Деслава Минчева, благодарим ти.
0: България не подкрепя част от новите санкции срещу Русия, потвърди министър на външните работи Велислава Петрова. Опозицията обаче разкритикува тази позиция. България против символни санкции срещу Русия, но подкрепя такива, които имат икономически ефект, за да може да се седне на масата на преговорите, обясни външният министър. В момента пакет от санкции срещу Русия се дискутира на ниво Европейски съюз и отделните държави имат различни резерви, обясни Петрова. Опозицията обаче изрази резерви към подобен подход.
15: Има редица от елементи, които не подкрепям. Те са свързани с, от една страна с енергийна линия, така че да се осигури така енергийната стабилност на страната. Така че има редица санкции, няма да влизам в конкретика, които биха имали ефект по тази линия. А другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела.
21: За нас буди недоумение факта с какво толкова за България е важен руският патриарх, че ние сме готови да евентуално блокираме целият 21-ви санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне под санкции.
22: В случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Така че е съвсем резонно на служител на руските служби да се сложат санкции.
0: И още от света, 14-точковото рамково споразумение между Съединените щати и Иран изтече в медийното пространство. Вашингтон твърди, че текстът не е окончателен.
1: Два дни преди церемонията по подписването в Швейцария, американският президент Доналд Тръмп отправи отново заплахи към Ислямската република.
23: Според варианта на меморандума, разпространен от близкоисточни медии, Съединените щати и партньорски страни ще създадат фонд за инвестиции в Иран на стойност 300 милиарда долара. Очаква се те да се използват за възстановяване на щетите от войната. Анонимен източник на Reuters заяви, че фондът е частен и не става въпрос за държавно участие. Доналд Тръмп отхвърли характеризирането на фонда като американска инвестиция.
24: Не, текстът не е окончателен. Това е меморандум за разбирателство. И ако не ми хареса, ще подновим стрелбата по тях. Ако не ми хареса и не се държат добре, ще започнем пак да хвърляме бомби право по главите им.
23: Вариантът на сделката вече среща критики от републиканци и демократи, които обвиняват правителството на Тръмп, че дава, цитирам, прекалено много отстъпки на Исламската република. Дни преди формалното подписване на документа, Иран предупреди, че споразумението ще бъде нарушено, ако израелската армия не се изтегли от Южен Ливан. За момента Тел-Авив не дава такива индикации заради конфликта с Хизбола.
1: У нас Мариан Маринов поема временно ръководството на Националната следствена служба. Досегашният говорител на следствието беше избран от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това е поредната институция с временно управляващ, защото кадровиците на ВСС прекратиха процедурата за избор на титуляр с обяснението, че те самите са с изтекъл мандат. Позицията се овакантни след оставката на Борислав Сарафов като шеф на Националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. Изслушване на кандидатите нямаше. Прокурорската колегия обсъди петимата желаещи, като дебатът беше свързан с Ясен Тодоров, бивш член на ВСС и заместник директор на следствието по времето на Иван Гешев и Мариан Маринов.
0: Без дебати депутатите единодушно замразиха заплатите си. Автоматичното преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца се спира. Заплатите вече ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така основната депутатска заплата става 4236 евро. Възнагражденията на народните представители обаче могат да бъдат увеличавани в бъдеще вследствие на политиката по доходите в бюджетната сфера, заложена в Закона за държавния бюджет за съответната година.
1: Фокусът на правителството е насочен към запазването на хазната, каза премиерът Румен Радев.
0: Той напомни, че системата за мониторинг на обществените поръчки вече е достъпна.
4: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Ден за изпити за хиляди деца и матури 2 в 1. Седмокласниците се явиха на най-важното си препитване за годината в ход за гимназиите.
1: Изпитът им беше по български език и литература. Десетокласниците също бяха на национално външно оценяване.
5: Вариант 1.
6: Сменче вода и наричане започна изпитът за седмокласниците от училище Черноризец Храбър в Пловдив.
7: Пожелавам ви успех на два и бялата лястовица на Йордан Йов.
8: Аз обичам български език. Искам да имам висок резултат, тъй като смятам, че съм добра по български.
25: През годината съм се готвил без частни уроци и сега съм се доверил на учителката ми по български език и литература.
6: Повечето седмокласници излязоха от изпита с усмивка и увереност, че са се справили.
26: Разказа също ни затрудни напълно от герой. Според мен, поне лично от героя, е по-лесно, отколкото от неутрален разказ. Вече така ще се зарадвах на разказа. Текстът беше хубав, мен лично ми хареса, направих всичко и излизаме с самочувствие.
27: Аз съм доволна, беше доста лесен тест и преразказа. Аз исках преразказа да е от герои и се падна от герои. Малко тезата беше по-трудна, защото беше от косачи.
6: А десетокласниците разсъждаваха по стихотворението на Пейо Яворов «Арменци». Резултатите ще излязат до 1 юли. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Пореден инцидент с тротинетка у нас. Жена от Бургас е в болница, след като беше блъсната на велоалея. Общо 227 са инцидентите с тротинетки от началото на годината до 16 юни. 166 от тях са тежки. С 183 ранени и 4 загинали. И още данни, при 95 от инцидентите е имало участник под 18 годишна възраст. 147 от настъпилите инциденти са по вина на водача на тротинетка, а най-често допуснатите нарушения са несъобразена скорост, неправилна маневра или отнемане на предимство, разказват Лора Костова и Габриела Кирмечийска.
28: 15 юни. Улица Чаталджа, Бургас. 26-годишна жена откарана в болница с опасност за живота, след като е блъсната от тротинетка. Пешеходката се движила по велоалея. Ден след инцидента правим проверка на участъка. Разчертанията за велоалея са изтъркани, но пътни знаци има. Според хората, минаващи редовно от тук, нарушения рядко стават.
29: Сина ми има 5 тротинетки, той с тях работи.
30: А и какво мислите за тях? Безопасни ли са?
29: Еми той от 5 години с тях.
30: И?
29: Ми всичко е с чест.
30: Според вас трябва ли да...
29: Маски, маски, всичко се носи.
30: Кой според вас може, трябва да кара?
31: Той, който има кълголата.
28: Специалисти казват, през лятото има значителен ръст на инцидентите.
2: Едни от най-сериозните наранявания настъпват при неправилната употреба на индивидуалните електрически превозни средства, а именно черепно-мозъчните наранявания, които освен, че могат да доведат до остри животозастрашаващи състояния, така и до късни последствия.
28: Затова и смятат, че трябва да има ограничения.
2: Статистиката е с нарастваща тенденция и може би по-добре да бъде ограничено, отколкото да струва човешки живот.
28: С 100 повече са инцидентите с тротинетки за последната година, сочат данните на полицията. За да бъдат намалени, преди дни беше внесено и предложение в Народното събрание за забраната им. Само преди 5 дни в София две деца бяха откарани в болница с наранявания заради неправилно возене с тротинетки.
5: Трябва да има по-голяма отговорност от тези, които ги използват като превозно средство и по-добър контрол. Но не е начина за всяко нещо, където имаме някакво предизвикателство, да търсим пълна забрана.
28: От Асоциацията за електромобилност са за по-строги мерки, но не и за пълна забрана. И допълват, голяма част от инцидентите са предизвикани от деца, които нямат право да карат тротинетки.
9: Какъвто и контрол да има, преди всичко трябва да се започне от семейната среда. Родителите трябва да разберат, че това е едно мощно превозно средство. Децата нямат познание по пътна безопасност. Както не позволяваме да се качат, да управляват коли, мотори, така и не трябва да се позволява и да се качат на електрическа тротинетка.
28: По техни изчисления, около 100 000 души използват електрически тротинетки ежедневно.
0: Столичната полиция залови 19-годишна шофьорка по време на среднощен дрифт. Малко преди 3 часа тази сутрин е получен сигнал за дрифт на улица Филип Аврамов в квартал Младост. Служителите на реда установяват нарушителката, глобяват я с 1500 евро и отнемат книжката за 12 месеца. Регистрационните номера на автомобила са свалени и то е спряно движение за 3 месеца. 19-годишното момиче е позната на полицията. Преди 2 години е заловена назад волана без шофьорска книжка. От 2025 година до сега тя има 10 фиша за различни нарушения. С автомобил под прикритие, полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя бяха проверявани пловдивските шофьори на възловия булевард Васил Априлов тази сутрин.
1: Случи се обаче нещо непредвидено.
10: Дори пред очите на полицейските служители се намери водач, който да извърши ПТП.
11: Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя.
10: На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което замерва шума от азбуха.
12: Това е чудесно дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които и шофират прекалено бързо, правят си гонки.
13: Дрона основно може да констатира нарушения, преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон.
10: Първата спряна кола се оказа нарушител.
12: В 8.22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми. Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа, отнеха ми около 10-15 минути за нищо. Смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но това не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро.
10: Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.
13: Бива изпреварван и се пуска надписа отзад: полиция последваме, полиция отби, и по този начин тези водачи се изкарват от трафика.
11: На ден около 50, мисля, че средно мога да кажа като бройка водачи на денонощие, са санкционирани по този ред.
10: От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която 9 кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни. За BTV новините, Емил Кацаров.
1: Кметът на София Васил Терзиев обяви поредна стъпка към разрешаването на кризата с боклука в столицата.
0: Той съобщи, че Комисията за защита на конкуренцията дава зелена светлина на столичната община да започне предварително изпълнение на договорите за почистване на 6 района. В някои от тях кофите за смет преливат, а жителите се притесняват заради жегите.
14: Габриела оставя торбата със смет до контейнера, защото в него място няма.
16: Хората хвърлят изключително много боклук, бързо се трупа, жега е, мирише, но не минават да го събират.
14: На места отпадъците приливат и дори излизат на пътното платно. Сходна е ситуацията и на други точки в квартал Геомилев.
3: От колко време има проблем?
4: И може би около 2 седмици някъде.
14: Дългосрочна услуга за почистване на 6 района в София вече е на крачка да се случи, обяви столичният кмет, след като КЗК излезе с определение, че разрешава предварителното изпълнение на договорите за чистота, които бяха обжалвани по-рано.
5: В Слатина, Подуяне и Изгрев има проблем и то е, защото там се извършват 2 от 45 дейности и затова за нас е толкова важно в зона 3 да сключим максимално бързо договор, дългосрочен с сметопочистващата фирма и да може всичките 45 услуги да започнат да се изпълняват по план график.
14: От столичната управа обявиха и резервен план от 1 юли в случай, че определенията на КЗК бъдат обжалвани.
7: Тогава ще продължиме работата със собствения капацитет, като ще включим и Софекострой. При необходимост, ако се налага, ще включим и фирми, които обслужват съседните райони.
14: Граждани обаче остават скептични.
15: Аз само чувам обещания, до сега нищо не виждам свършено.
14: От столичната община призоваха гражданите да следят разписанието за извозването на едрогабаритните отпадъци, които също създават проблеми. За БТВ новините, Мария Алачова.
1: След репортаж по BTV, огромна съпричастност към борбата за живот на 16-годишната Ивона от Сливен. В каузата се включиха хиляди и за броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана. В петък момичето заминава за лечение в австралийска клиника.
17: Майката на Ивона още не може да повярва, че парите за лечението са събрани за часове.
18: Даренията в платформата започнаха да валят и изключително бързо се набра цялата сума. Емоцията беше много силна. Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
17: Тежката диагноза чуват преди месец – рак на ларингса. Клиника в Австралия дава шанс за възстановяване и след като сумата е събрана, Ивона и майка й ще летят още този петък.
18: Тя се бори винаги до край и абсолютно положително настроена, че всичко може да се оправи по най-добрия и бърз начин.
17: С благотворителен базар в помощ на Ивона са учениците от езиковата гимназия събраха над 7 000 евро.
18: Много благодарим на всички ви от името на града и на всички, които действахме заедно за Ивона.
25: Да се излекува напълно и да се върне колкото се може по-скоро сред нас.
17: Утре Ивона ще влезе в клас за последен път тази година, преди да замине за лечение. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Следва история от софийското село Казичене. За пореден път поругаха параклиса там. Преди няколко месеца от храма беше открадната кутията за дарения. А днес на записи от охранителни камери се вижда как неизвестна жена влиза в параклиса, затваря вратата, разпилява свещите и започва да обръща иконите.
19: За първи път я виждаме. Тя беше през деня тук също пред кметството стоеше, но нищо, което да е притеснително. И около 16 часа влиза в параклиса.
20: Няма морални ценности, няма какво да я възпре, може би да това да е интересна. За жалост го направи, направихме го до свет, всичко е осветено пак. В България моралните ценности малко се губят в последно време.
0: Змия, дълга 1,5 метра, предизвика паника в пловдивски блок.
1: Тя се увила на парапета на стълбищата на първи етаж и е останала там няколко часа.
21: От тук е така.
10: Истински филм на ужасите преживява 70-годишната Митка Тодорова, когато се натъква на огромна змия пред апартамента си.
21: Влежна, тук се качи, дойде тук, дъщеря му отваря, тя на стъпката и гледа.
10: Огромното влечуго отказа да се тръгне повече от 2 часа и държи под напрежение обитателите на входа.
21: Беше на стъпката тук. Тук е с главата нагоре, дъщеря ми отваря и почва да пищи. Аз отварям асансьора и дъщерята пищи. Майко, бягай, бягай. И аз хукнах да бягам пак на 8 етаж.
10: Според експерти става въпрос за смок стрелец, който не е отровен и опасен за човека, но може да хапе, ако се почувства застрашен. Подобни влечуги са привлечени от гризачи.
22: Високите треви и струфанията на различни материали на купчини, като камъни, дъски и разни дървета, са предпоставка за завъждане на гризачи. А щом змия, значи е привлечена от нещо и това е храната.
10: От 2 години потерпевшите настояват да се почисти околността от треви. Кметът на района твърди, че е издал заповед за това още през 2024 година.
2: Преди около месец отново с представители бяхме на място, за да обсъждаме пространството и да се намери вариант за по-бързото му прочистване от хръсталаците. Но тъй като ресурса на градини и паркове в последните месеци беше изцяло по поддържане на озеленените пространства, очевидно не е включен в плановете в близко бъдеще.
10: Историята има хепи енд. Случайен гражданин улавя змията и я пуска на свобода. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: На почти 39 години Лионел Меси продължава да твори на терена.
1: Лидерът на Аржентина постави рекорд и е на крачка отново. Само след 80 минути игра на световното първенство по футбол. Илия Илиев ще ни разкаже повече.
6: Здравейте! За пореден път Лионел Меси показа защо е един от символите на футбола. Аржентинският магиосник стъпи на терена за 6-ти пореден мондиал, точно седмица преди да навърши 39 години. Както стана ясно от представянето му обаче, това са само цифри. Уверен и готов за нови подвизи, Меси наниза хет-трик на Алжир за успеха с 3-0 и осигури успешен старт на Аржентина, която защитава трофея от преди 4 години. С головете си капитанът на шампионите стана най-възрастният футболист с хет-трик на шампионат на планетата. С тези три той вече събра 16 попадения и се изравни с Мирослав Клоза на първото място в голмайсторската листа в историята на мондиалите. В добавка Меси има и 8 асистенции. Ударно начало, нали? А днес на сцената излиза Кристиано Роналдо.
1: Или Илиев.
0: Испанската фламенко сензация Чамбал пристигат за два дни в български градове, за да отпразнуват 25 години на сцената и с българската си публика.
8: Здравейте, семейство! Искам да ви споделя, че тръгваме на нашето лятно пътешествие, което ще ни отведе до България. На 24 юни ще бъдем в София, в Маймонарника. Точно там миналата година разпродадохме концерта и сме много щастливи да се върнем отново. А на следващия ден, 25 юни, ще бъдем в Бургас, в Летния театър. Ще ви изпеем всички песни от нашия 25 годишен юбилей. Идваме с огромно желание да ви видим, така че ще се видим на 24 и 25 юни. Целувки!
0: Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън,

Здравейте! През нощта валежите навсякъде ще спират и над по-голямата част от страната ще се установи предимно ясно време. А утре, през деня, атмосферата отново ще бъде неустойчива и на места ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. А иначе денят ще започне със слънце, преди обед само на отделни места в района на равнините от Южна България. За кратко видимостта ще бъде намалена. След обед главно в планините и в източни райони ще превали и прегърми, не са изключени и градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в столицата. Максималната температура ще бъде около 26 градуса. И по Черноморието в сутрешните часове ще бъде слънчево, а по-късно на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 19-22 градуса, а вълнението на морето ще остане слабо, около 1-2 бала. Поглед и към планините, където преди обед ще има повече слънчеви часове, но след обед се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. В петък към следобед и вечерта над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планините ще има валежи и гръмотевици. В събота и неделя ще преобладава слънчево време, а в следобедните часове над планинските и източни райони се очакват краткотрайни превалявания. В неделя също предстоят кратки валежи с гръмотевици, главно в планините и югоизточните части от страната. През новата седмица температурите ще започнат да се повишават и в много райони ще достигнат до 35 градуса. Такава е прогнозата за времето. А сега следва спортната емисия новини с Илия Илиев. Останете с нас!

0: Добър вечер в Централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Творецът Лионел Меси изрисува нов футболен шедьовър. Лидерът на Аржентина нанизе хетрик на Алжир за успеха с 3 на 0 и се изравни с Мирослав Клозе на върха във вечната класация на голмайсторите в историята на световните първенства. Седмица преди да навърши 39, Меси се превърна в най-възрастния автор на хетрик в шампионат на планетата. Всичко това обаче нямаше да се случи, ако в 31-та минута аржентинецът беше получил червен картон. Тогава той атакува с бутоните си крака на съперник, но съдията Шимон Марчиняк прецени, че интервенцията не заслужава нито червен, нито жълт картон. След мача Меси даде воля на вълнението си.
1: Всичко, което се случва в момента, е невероятно. Бях късметлия да реализирам всичките си мечти и дори да сбъдна повече от това, което съм искал. Обичам футбола. Това е моята страст от детство. В момента гледам документалния филм за Рафа Надал и мога да ви кажа, че имаме много сходства с него, що се касае до отдаденост, наслада от спорта и дълголетие.
0: Веднага след емисията започва поредният епизод на Спортен Нюзрум, тръпката в Америка. След малко се присъединявам към Грегана Гунчева, която ни очаква с част от темите тази вечер. Гери, здравей!
2: Здравейте, големите звезди оправдаха очакванията още от самото начало. Килиан Мбапе заблестя още по-силно след двата гола срещу Сенегал и официално е най-резултатният футболист в историята на френският национален отбор. Думите след матча също направиха силно впечатление. Ако трябва да накарам всичките си критици да замълчат, трябва да играя до 80 години. Тази тема, както и разбира се, Лео Меси и Ерлинг Холанд ще коментираме след минути.
0: Грегана Гунчева с темите за поредното издание на Спортен Нюзрум «Тръпката в Америка». Сега към българското участие в европейските турнири. Левски срещу румънци или Беларуси, ако преодолее първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Жребият отреди сините да играят с победителя от двойката Витебск университет Крайова, ако се справят с борец Баня Лука. Ако Левски отпадне от босненския шампион, то тогава ще играе във втория кръг на Лигата на конференциите срещу един между Петрокуп и албанския Егнатия. В Лига Европа ЦСКА може да срещне Карабах или Вестри във втория кръг, а ако не се умее да отстрани Дери Сити, ще се прехвърли в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу Риека. В същия турнир Лудогорец играе с Апоел Тел Авив, като в първия матч ще е гост, а ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Спартак Търнава. Първата среща е в Словакия. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате и на Voyo. Тази нощ очаквайте сблъсък Англия-Хърватия, преди това участието си започва Португалия с Кристиано Роналдо. Съперник е Демократична република Конго. Следва тенис. Григор Димитров постигна две поредни победи за първи път от почти година насам. 169-я в световната ранглиста българин се класира за третия кръг на чаленджера в Дъблин след 2-0 сета над местния представител Конър Ганан, който се намира на 1089-то място в света. На четвъртфинала го очаква победителя от матча между младия нидерландец Мес Ротгер Инк и французина Кириан Жаке. Женският национален отбор по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд България отстъпи на Полша с 0 на 3. Най-резултатна за състава ни стана Микаела Стоянова с 13 точки. Утре съперник е Тайланд. Връщаме се към Мондиала с един от моментите за историята. Запознайте се с Джени и Тайлър Биндън от Нова Зеландия. Те станаха първите майка и син с участие на световни футболни финали.
3: 2007 година. На световното първенство по футбол за жени под рамката на вратата за Нова Зеландия е Джени Биндън. Тя оставя личния си живот на заден план, за да се фокусира върху първенството. Тогава синът и Тайлър е едва на 2 години и гледайки майка си по телевизията, започва да мечтае един ден също да усети магията на Мондиала. И мечтата се сбъдва. През 2026 година на световното първенство по футбол за мъже Тайлър Биндън влиза в игра за Нова Зеландия срещу Иран в заключителните секунди на двубоя. И по този начин, заедно с майка си записват имената си в историята като първият тандем, майка и син, играл на Мондиал. Историята на Джени и Тайлър доказват, че любовта към футбола може да се предава и от майка на син.
0: Новак Джокович и дъщеря му Тара отново се поддадоха на треската Бангаранга. Тенис звездата се разтанцува с детето си под хореографията на Дара, която сподели видеото в социалните мрежи. Изпълнителката разкри, че срещата им е била напълно случайна. Останете със Спортен Нюзрум, тръпката в Америка. Приятна вечер с BTV.

От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Без бюджет, но с свръхдефицит. Има ли пари за пенсии, заплати и помощи? В студиото социалният министър Наталия Ефремова. По какви правила ще се избират новите висши магистрати? Гост заместник-председателят на парламента Стою Стоев. С дронове срещу пътните нарушения. Колко са глобените в София?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Цената на тока се повишава заради инфлацията и цените на борсите. Така Комисията за енергийно и водно регулиране обясниха новата цена от 1 юли. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите от деня. Напрежение в град Искър след убийство заради неплатена сметка в заведение. Обвинение за подпалвача от Скопие и остри реакции на парламентаристите у нас. Катастрофа пред очите на КАТ, докато респектира шофьори в Пловдив.
1: Средно на ден нарушенията от...
0: С ваша помощ, 16-годишната Ивона заминава на лечение в Австралия. За броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана. Напрежение и протест в град Искър след жесток побой над 50-годишен мъж заради неплатена сметка. Малко по-късно той издъхва в Плевенската болница. Днес съдът остави в ареста двамата извършители на 28 и 22 години. Първоначално обаче беше задържан само един от тях и това породи съмнение, че истината ще бъде скрита.
2: Съдържателно заведение в центъра на град Искър поваля с удар клиент, защото дължи пари.
3: Заради едни 33 евро и 50 цента.
2: После в боя се включва и 22-годишен младеж. Според прокуратурата той нанася удар с ритник в главата на жертвата и тя издъхва часове по-късно в болницата вследствие на черепно-мозъчна травма. Първоначално само вторият мъж е задържан.
4: Възмущавани това, че един от извършителите е задържан два дни по-късно. С чии протекции се ползва?
5: Това заведение дори не е било затворено, защото все пак, нали, там започва конфликта.
2: Съмненията са, че камерите са преглеждани избирателно и част от записите са умишлено изтрити.
6: Категорично не са на общината, това са частни камери.
7: От наша страна всичко, което трябва да бъде направено, направено.
2: Твърди се, че 20 сигнала има срещу съдържателя на заведението.
7: Това...
2: Вие не реагирате.
7: Това не отговаря на истината.
2: Престъплението е извършено в дните на градския събор, когато се предполага и засилено полицейско присъствие.
8: Аз искам да попитам как така е възможно подобна варварска жестокост да се случи на броени крачки от сградата на общината. Сега в момента има много повече полицаи през нощта. Къде бяха те?
2: Потърпевши твърдят, че жалби срещу собственика на заведението са подавани.
9: Той ни напада в улицата. С бокс. Жалбите ми са прекратени. Производствата няма разследване, няма доказателства. Нападение с братва има.
2: Експертиза ще определи вината на всеки един от обвиняемите, които ще отговарят за причиняване на смърт по непредпазливост. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Още по темата утре в предаването тази сутрин. Общо шестима свързани с бандата на калашниците са задържани под стража от районния и градския съд в София. Съдът пусна един под парична гаранция от 10 000 евро. След показните арести в края на миналата седмица районният съд задържа под стража четирима от обвинените. Заради ранния етап на разследването обвинението отказа да ги свърже с бандата на калашниците. Още двама получиха най-тежката мярка за неотклонение от градския съд за деяния от 2024 година, но с разпит на свидетели от тази седмица. По информация на BTV, двамата обвиняеми са братя, които са собственици на над 30 апартамента на три локации в столицата. Те са се използвали за проституция.
10: Всеки може да говори каквото иска.
11: Аз какво се занимавате? Какво работите?
10: Няма значение.
12: Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняемия. Там е видна една ясна комуникация, свързана с осигуряване на клиенти, така да ги кажем, с цел предоставяне на такива сексуални услуги.
10: Четох разпити на свидетели, че бил изгонен от тази група. Бил набит и изгонен.
13: Сега се разпитвани за
10: един от тях. Да.
0: Още от деня причината за поскъпването на тока и парното са инфлацията и по-високата цена на борсата. Това посочи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Той също така увери, че регулаторът няма да отпочва

0: твърди исканото 30% увеличение на топлоенергията. Припомняме ви, че от КЕВР предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от началото на юли.
1: Увеличаването на цените на електрическата енергия не се дължи на увеличаване на мрежовите тарифи. Мрежовите тарифи се запазват същите като предходната година. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда и по-високата цена, достигната на борсата. Тоест, мрежовите тарифи са същите като през миналата година. Не увеличаваме цените на ЕРП-тата.
0: Без дебати, депутатите единодушно замразиха заплатите си. Автоматичното преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца се спира. Заплатите вече ще бъдат фиксирани в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така основната депутатска заплата става 4236 евро. Възнагражденията на народните представители обаче могат да бъдат увеличавани в бъдеще в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, заложена в закона за държавния бюджет за съответната година. Фокусът на правителството е насочен към запазването на хазната, каза премиерът Румен Радев. Той напомни, че системата за мониторинг на обществените поръчки вече е достъпна.
2: Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Властите в Скопие повдигнаха обвинение на 44-годишния мъж, задържан за палежа на дипломатическите автомобили пред посолството ни там. Мъжът е признал за извършеното. Наказателното обвинение е по бързо производство, уточняват от Вътрешното министерство на Северна Македония. При разследването са осигурени веществени доказателства, записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които за подозренията носил по време на престъплението. Външният ни министър поиска пълно разследване за мотивите на подпалвача. Велислава Петрова коментира, че подобни инциденти са се превърнали в политика в Северна Македония. Партиите също осъдиха вандалския акт.
3: Преди участието си на заседанието на Комисията по външни работи, ресорният министър заяви, че палежът е следствие на дългогодишната политика на правителствата в Северна Македония.
4: Когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия.
3: Затова България ще поиска отговори от съседката си.
4: Ние очакваме да разберем не само кой е извършителя, а какви са мотивите и какво ще предприеме от тяхна страна ще бъде предприето, така че да не се случва такъв тип прояви и в бъдеще, защото това не е първият път, в който нещо такова се случва.
3: С декларация от парламентарната трибуна Прогресивна България настояха Северна Македония да изпълнява договора за добросъседство с България.
5: Нарушаването на добросъседските отношения, един хоризонтален критерий в целия процес на присъединяване, е в остро противоречие с заявения от Северна Македония стремеж към членство в Европейския съюз.
3: ГЕРБ са категорични, че подкрепата на България за присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз трябва да продължи, но Скопие да престане с езика на омразата.
6: За съжаление, двустранните отношения с съседите, в какъвто и да е формат, винаги са предизвикателство поради една много проста причина. Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш.
3: Продължаваме промяната, призоваха за хладнокръвие.
7: Тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
3: Възраждане излязоха с радикално предложение. Евросъюза да спре финансирането на Северна Македония.
8: Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи. Защото виждаме, че тя в момента няма желание да предприеме такива.
3: Демократична България и ДПС днес не коментираха.
0: Вписването на българите в Конституцията на Северна Македония остава единственото предварително условие за началото на преговорите за присъединяване. Това заяви докладчикът за Северна Македония в Европейския парламент Томас Вайс след гласуването на доклада за напредъка на страната за Европейския съюз. Спорен момент в доклада беше предложението на Вайс да се премахне текст, който поощрява работата на смесената историческа комисия. Евродепутатите гласуваха с мнозинство текстът да остане, каквато е позицията на България. В доклада е потвърдена позицията на Съвета на Европейския съюз, че двустранните въпроси трябва да се решават на двустранно равнище и не биват да възпрепятстват процеса на присъединяване. Констатира се и подобряване на диалога между София и Скопие. Зрелищна катастрофа в Русе между кола и украински тир. След сблъсък помежду им, лекият автомобил е паднал от скат и се обърнал до жп линия. До инцидента се е стигнало след последователно засичане между двете превозни средства. Водачката на лекия автомобил е загубила управление, блъснала се в мантинелата и се е преобърнала. С нея е пътувал и 20-годишния й син, който е със специални потребности. За щастие няма пострадали, а движението на влаковете не е спирано.
9: Ме присви от моята страна, шофьорската страна, аз съм водача и ми щупи огледалото. И аз предприех да после да го изпреваря. При изпреварването и реших да свия пред него. Ага. И той всъщност тогава ме удари пак.
10: Става стълценовение, да. В резултат на което вие...
9: Ние се озовахме там, близо до жп линията, тук през мантинелата и така.
0: И още една ситуация на пътя в столицата в малките часове. Заловиха 19-годишна шофьорка по време на среднощен дрифт. Малко преди 3 часа тази сутрин е получен сигнал за дрифт на улица Филип Аврамов в квартал Младост. Полицията установява нарушителката, глобява я с 1500 евро, отнема книжката и за 12 месеца и спира автомобила от движение за 3. Момичето е познато на полицията. Преди 2 години е заловено да шофира без книжка. От 2025 година до сега има 10 фиша за различни нарушения. С автомобил под прикритие, полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя бяха проверявани пловдивските шофьори на възловия булевард Васил Априлов тази сутрин. Случи се обаче нещо непредвидено.
11: Дори пред очите на полицейските служители се намери водач, който да извърши ПТП.
12: Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя.
11: На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което замерва шума от азбуха.
13: Това е чудесно дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които и шофират прекалено бързо, правят си гонки.
12: Дрона основно може да констатира нарушения, преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон.
11: Първата спряна кола се оказа нарушител.
13: В 8.22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми. Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа, отнеха ми около 10-15 минути за... Нищо, смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но това не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро.
11: Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.
12: Бива изпреварван и се пуска надписа отзад. Полиция последваме, полиция отби и по този начин тези водачи се изкарват от трафика.
14: На ден около 50, мисля, че средно мога да кажа като бройка водачи на денонощие, са санкционирани по този ред.
11: От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която 9 кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Ден за изпити за хиляди деца и матури 2 в 1. Седмокласниците се явиха на най-важното си препитване за годината – вход за гимназиите. Изпитът им беше по български език и литература. Десетокласниците също бяха на национално външно оценяване.
15: Вариант 1.
16: Сменчево дай наричане започна изпитът за седмокласниците от училище Черноризец Храбър в Пловдив.
17: Аз обичам български език.
15: Искам да имам, нали, висок резултат, тъй като смятам, че съм добра по български.
17: През годината съм се готвил без частни уроци и сега съм се доверил на учителката ми по български език и литература.
16: Повечето седмокласници излязоха от изпита с усмивка и увереност, че са се справили.
18: Разказа също ни затрудни напълно от герой. Според мен, поне лично от героя, е по-лесно, отколкото от натрален разказвач, така че се зарадвах на разказа. Текстът беше хубав, мен лично ми хареса, направих всичко и излизаме с самочувствие.
19: Аз съм доволна, беше доста лесен тест и преразказа. Аз исках преразказа да е от герои и се падна от герои. Малко тезата беше по-трудна, защото беше от косачи.
16: А десетокласниците разсъждаваха по стихотворението на Пейо Яворов «Арменци». Резултатите ще излязат до 1 юли. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: И добрата новина днес. С усилията на близки съученици и приятели след репортаж по BTV, огромна съпричастност към борбата за живот на 16-годишната Ивона от Сливен. В каузата се включиха хиляди и за броени часове сумата от 130 000 евро беше събрана. В петък момичето заминава за лечение в австралийска клиника.
20: Майката на Ивона още не може да повярва, че парите за лечението са събрани за часове.
21: Даренията в платформата започнаха да валят и изключително бързо се набра цялата сума. Емоцията беше много силна. Не съм очаквала, че има толкова много добри хора, които са готови да помогнат.
20: Тежката диагноза чуват преди месец – рак на ларингса. Клиника в Австралия дава шанс за възстановяване и след като сумата е събрана, Ивона и майка и ще летят още този петък.
21: Тя се бори винаги до край и абсолютно положително настроена, че всичко може да се оправи по най-добрия бърз начин.
20: С благотворителен базар в помощ на Ивона са учениците от езиковата гимназия събраха над 7 000 евро.
22: Много благодарим на всички ви от името на града и на всички, които действахме заедно за Ивона.
23: Да се излекува напълно и да се върне колкото се може по-скоро сред нас.
20: Утре Ивона ще влезе в клас за последен път тази година, преди да замине за лечение. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Още от столицата полярни мнения при окончателното обсъждане на проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Целта му е да създаде дългосрочна рамка за развитие на природния парк. Част от него включва и противоречиви предложения. Например, предвижда застрояване, изграждане на подземен паркинг с капацитет от 420 места, възможност автомобили да паркират и в градината, узаконяване на заграбената частна собственост и увеличаване на частните територии. Проектът се предлага за трети път от 2016 година насам от Столична община.
24: Проектът е безумен. Реално се разрешава застрояване почти навсякъде, доста точки в Борисовата градина.
25: Аз виждам само позитиви. Като цяло виждам, че Борисовата градина ще се върне така отново към хората. По-малко автомобили, повече отворени зони за хората.
26: Обществените обсъждания в момента ги правим именно за да разбереме финално преди решението на Общинския съвет, преди да бъде обсъждан в Общинския съвет, каква е публичната нагласа. За сега имаме доста разнообразни мнения. Устройството на територията изисква да има план. Няма план в момента за Борисовата градина. Това е безотговорно отношение към парка.
0: И нещо любопитно, жив и при това доста шумен талисман има мексиканският национален отбор по футбол. Мерлин е домашен любимец на продавачка на една от най-оживените улици в Мексико Сити. С започването на първенството, Карла и нейният син надянали като на шега патешка футболна фланелка на пернатия си приятел и така Мерлин бързо стана истинска забележителност в града. Пътокът дори се пробва като оракул за познаване на резултатите на мексиканския отбор. С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Разочароващо начало за Португалия и Кристиано Роналдо на световното първенство. Мореплавателите стигнаха само до един на един срещу Демократична република Конго. Мечтаният старт за Португалия беше поставен в 6-та минута с попадението на Жоао Невеш. В края на първото полувреме Демократична република Конго успя да изравни резултата. Сред най-недоволните от развитието на срещата беше суперзвездата Кристиано Роналдо. За него това е 10-ти пореден двубой на голямо първенство без отбелязан гол. Роналдо завърши матча без точен удар, но и с нов рекорд. На 41 години и 132 дни той се превърна в най-възрастният полеви футболист на световно първенство. Творецът Лионел Меси изрисува нов футболен шедьовър. Лидерът на Аржентина наниза хет-трик на Алжир за успеха с 3 на 0 и се изравни с Мирослав Клозе на върха във вечната класация на голмайсторите в историята на световни първенства. Седмица преди да навърши 39, Меси се превърна в най-възрастният автор на хет-трик в шампионат на планетата. Всичко това обаче нямаше да се случи, ако в 31-та минута аржентинецът беше получил червен картон. Тогава той атакува с бутонките си крака на съперник, но съдията Шимон Марчиняк прецени, че интервенцията не заслужава нито червен, нито жълт картон. След мача Меси даде воля на вълнението си.
1: Всичко, което се случва в момента, е невероятно. Бях късметлия да реализирам всичките си мечти и дори да сбъдна повече от това, което съм искал. Обичам футбола. Това е моята страст от детство. В момента гледам документалния филм за Рафа Надал и мога да ви кажа, че имаме много сходства с него, що се касае до отдаденост, наслада от спорта и дълголетие.
0: Нищо няма да бъде същото за феновете по трибуните. Новите правила на FIFA бяха сред темите в днешното издание на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Епизод 5 ви очаква на обновения сайт btvsport.bg.
2: Не внасяш оръжия, не чоплиш там. Не, семки може. Не внасяш оръжия, остри предмети. Какво
0: така,
2: още?
0: Сега това е ясно. Оръжия, остри предмети, алкохол, наркотици, това е забранено и е нормално. Само, че освен това не можеш да внасяш вовузели, свирки, въздушни клаксони, всякакви други устройства, които произвеждат прекомерен шум.
2: Свирките на стадиона са забранени.
0: Точно така. И вовузелите от Юар също са забранени. Ужас. Но защо виждаме в момента снимки на хора, които се целуват? Защото според кодекса на УЕФА и ФИФА, това е ако има неподходяща проява на обич, т.е. страстни целувки, повече от секундни целувки, това е недопустимо поведение и всички фенове са предварително помолени да не правят това в знак на уважение към всичко, което се случва на терена и към зрителите по телевизията. Сега към българското участие в европейските турнири. Левски среща румънци или беларуси, ако преодолее първият квалификационен кръг на Шампионската лига. Жребият отреди сините да играят с победителя от двойката Витебск университет и Крайова, ако се справят с борът с Баня Лука. Ако Левски отпадна от босненския шампион, то тогава ще играе във втория кръг на Лигата на конференциите срещу един измежду Петрокуп и албанския Тегнатия. В Лига Европа ЦСКА може да срещне Карабах или Вестри във втория кръг, а ако не се умее да отстрани Дери Сити, ще се прехвърли в Лигата на конференциите, където ще играе срещу Риека. В същия турнир Лудогор ще срещне Апоел Тел Авив, като в първия матч те е гост, а ЦСКА 1948 ще си справи срещу Спартак Търнава. Първата среща е в Словакия. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на Войо. В момента започва с блъсъка Англия-Хърватия. Поредно голямо признание за Александър Везенков, българинът беше избран за най-полезен баскетболист в Евролигата и от играчите в надпреварата. Българският национал получи 34% от вота на своите колеги и спечели престижната награда за втори път след сезон 2022-2023. По-рано Везенков стана MVP и на редовния сезон в най-престижната клубна надпревара на Стария континент, като спечели трофея с Олимпиакос за първи път от 2013 и стана шампион на Гърция. Следва тенис. Григор Димитров постигна две поредни победи за първи път от почти година насам. 169-ят в световната ранглиста българин се класира за третия кръг на чаленджера в Дъблин след 2 на 0 сета над местния представител Конър Ганн, който се намира на 1089-то място в света. На четвърт финала го очаква победителя от мача между младия нидерландец Мес Риот Геринг и французина Кириан Жаке. Връщаме се към одяла с един от моментите за историята. Запознайте се с Джени и Тайлър Биндън от Нова Зеландия. Те станаха първите майки и син с участие на световни футболни финали.
3: 2007 година. На световното първенство по футбол за жени под рамката на вратата за Нова Зеландия е Джени Биндън. Тя оставя личния си живот на заден план, за да се фокусира върху първенството. Тогава синът и Тайлър е едва на 2 години и гледайки майка си по телевизията, започва да мечтае един ден също да усети магията на Мондиала. И мечтата се сбъдва. През 2026 година на световното първенство по футбол за мъже Тайлър Биндън влиза в игра за Нова Зеландия срещу Иран в заключителните секунди на двубоя. И по този начин, заедно с майка си записват имената си в историята като първия тандем майка и син играл на Мондиал. Историята на Джени и Тайлър доказват, че любовта към футбола може да се предава и от майка на син.
0: Новак Джокович и дъщеря му Тара отново се поддадоха на треската Бангаранга. Тенис звездата се разтанцува с детето си под хореографията на Дара, която сподели видеото в социалните мрежи. Изпълнителката разкри, че срещата им е била напълно случайна. Следва прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! В следващите часове облачността в повечето райони ще се разкъса. Сутрин изгледите са за предимно слънчево време, но след обед и до полунощ предстоят увеличение на облачността. Валежи, грамотевични бури, както и условия за градушки, ще има на места главно в планинските райони и в Източна България. Вятърът остава слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са без съществена промяна. Очакваме между 25 и 31 градуса. По Черноморието денят ще започне с много слънчеви часове, но след обед се задават и увеличения на облачността. На места предстоят краткотрайни дъждове и грамотевици. Максималните температури там между 21 и 25 градуса, а тази на морската вода е между 19 и 22. По планините в сутрешните часове също очакваме предимно слънчево време. След обед и там се задават увеличения на облачността, на места с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. В петък ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността, главно над Западна България. На места, предимно в планинските райони, очакваме валежи и грамотевици. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево. В неделя очакваме и по-значителни увеличения на облачността. Тогава на места в планинските и югоизточните райони ще превали и прегърми. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.